Šaltiniuose randami įrašai apie 53 salonus, įvykusius tarp 1833 ir 1847, kurių datos ir programos išlikusios. Dar apie 20 salonų datos ir programos nėra tikslios ar aiškios. Paprastai muzikiniai salonai vykdavo sekmadienio rytais nuo 11 iki 14 valandos, o toks laikas buvo pasirinktas sąmoningai, nenorėta kirsti su bažnyčia ir vakarinių operų tvarkaraščiu. Repeticijos taip pat turėjo savo tvarkaraštį, repetuojama būdavo šeštadienio vakarais. Pagal Berlyno salonų tradiciją, Fanny Mendelssohn muzikiniuose salonuose lankėsi aukštesnės klasės intelektualai, mokslininkai, menininkai, muzikai. Istorija mena, kad kompozitorės svečiais buvo pats Ferencas Listas, beje labai vertinęs Fanny talentą, taip pat Nikolo Paganinis, Klara Schumann ar Heinrichas Heine. Nors dažniausiai salonuose atlikta kamerinė fortepioninė muzika, tačiau yra žinoma, jog bent jau sykį 1834 metais paties Fanny koncertinės uvertiūros atlikimui buvo nusamdytas ir orkestras. Fanny Mendelssohn kūriniai skambėjo jos Sonntagmusiken metu dažnai buvo susiję ir su kompozitorės asmeniniu gyvenimu. Būtent tokia buvo ir jos kantata Lobgesang, giesmė, kuri buvo skirta atšvesti jos pirmagimio gimtadienį. Beje, tragiška, bet simboliška, kad Fanny staiga mirė nuo širdies smūgio 1847-aisiais, repetuodama chorą savo sekmadienio salonui. Šią savaitės kompozitoriaus laidą skirta kompozitorės Fanny Mendelssohn.

Muzikinių salonų tradicijai užbaigs ką tik paminėtoji Liobgezang giesmė. Skambės 5 kūrinio dalys. Prieš kantatai suskambant aš, laidos autorė Rasa Murauskaitė Juškienė, noriu pakviesti jūsų klausytis ir kitų savaitės kompozitoriaus laidų, rytoj ir poryt, taip pat viso laidų archyvo ieškoti LRT radiotekoje. Sakau gražios dienos ir atsisveikinu kviesdama klausytis kantatos Liobgezang, kurią atlieka Kristina Lenzhammer, sopranas, Martinas Mitterutzneris, tenoras, Rijas kamerinis choras, Potsdamo kamerakademija, diriguoja Justinas Doilas. Iki.

šimtas metų įtakingam vokiečių kompozitoriui Hansui Werneriui Henzei ir Džono Koltreino šimtmetį pasitinkant Koltreinas ir Einšteinas arba mokslas ir religija saksofonininko muzikoje. Sveiki, bičiuliai, aš Domantas Razauskas, čia LRT klasika, sveiki atvykę į kitą laiką.

Girdime barkarolą didžiuliam orkestrui. Birmingemo miesto simfoniniam diriguoja seras Simonas Rattlas. Autorius Hansas Werneris Henze. Kaip besuksi vienas įtakingiausių praėjusių amžiaus Europos kompozitorių, gimęs 1926 Liepos 1 dieną. Jo didžiulis kūrybinis palikimas yra itin įvairaus stiliaus, kuriam įtakos turėjo ir serializmas, atonalumas, ir neoklasicizmas, italų muzika, net arabų muzika ir džiazas, taip pat tradicinės vokiečių kompozicijos mokyklos. Ypatingai jo gausūs sceniniai kūriniai atspindi Henzės nuoseklų muzikos teatrui puoselėjimą per visą ilgą jo karjerą. Bet yra menininkų, prie kurių tas bet prilimpa visam laikui. Henze taip pat buvo žinomas dėl savo politinių įsitikinimų. 1953 metais jis išvyko iš Vokietijos į Italiją dėl juntamo nepakantumo jo kairiosiom politiniam pažiūrom ir savo atviram homoseksualumui. Vėlyvuoju gyvenimo laikotarpiu jis gyveno Marino kaime centrinėme Italijos Lazio regione, o paskutiniais metais dėl savo darbo vis dar daug keliavo, ypač į Didžiąją Britaniją, į Vokietiją. Būdamas atviras marksistas ir Italijos komunistų partijos narys, Henze kūrė kompoziciją skirtas pagerbti Ho Chi Miną, Che Guevara ir, pavyzdžiui, 68 metais Hamburge vykusioje jo rekviem skirto Che Guevara ir pavadinto Medūzos plaustas, das Flos de Medūza. Premjeroje šio kūrinio raudonos vėliavos iškėlimas scenoje sukėlė riaušės ir kelių žmonių, įskaitant ir kūrinio libretistą areštą. Nuo 69 iki 70 metų taip pat Henze praleido metus dėstydamas Kuboje. Ir dalis jūsų tikrai pasakysite man, nu tai tfu, ar verta apie tokį kalbėti. Ir čia aš atsikirsiu. Žinoma, kad verta. Kvailiausias ir tamsiausias pasirinkimas yra ryškius menininkus ignoruoti dėl to, kad jie buvo radikalių kairiųjų ar radikalių dešiniųjų ar kažkokių kitų pažiūrų. Užsimerkti tarsi jų iš vis nebuvo, tarsi jie nedarė įtakos ištisoms vėlesniems kompozitorių kartoms. Tai netyrinėtojo, ne muzikos malsuolio ir ne žvalgo požiūris, labai neprofesionalus požiūris. Yra įmanoma vertinti kūrybinį palikimą, nepaisant pažiūrų, tą dariau aš kalbėdamas apie menininkus, dirbusius su naciais, neslėpdamas šio fakto, tą darysiu ir atvirai kalbėdamas apie komunistavusius taip pat šį faktą jums pristatydamas, ypač kai laiko perspektyva tai daryti jau leidžia. Septintoji Henze simfonija Birmingemo miesto simfoniniam diriguoja seras Simonas Rattlas.

Jensė gimė Güterslo mieste Vestfalijoje, buvo vyriausias iš šešių mokytojo vaikų ir anksti pradėjo domėtis menu bei muzika. Tai, o taip pat ir jo politinės pažiūros, kėlė konfliktą su konservatyviu, radikalių dešiniųjų pažiūrų tėvu, kuris tarnavo pirmajame pasauliniame, kuris buvo sužeistas galų gale prie Verdeno. Jensės tėvas buvo pasidavęs nacių propagandos įtakai, žydų ir krikščionių autorių knygas Jensės namuose po truputėlį pakeitė nacių pažiūras atspindinti literatūra. Iš visos šeimos buvo tikimasi, kad jie taip pat prisitaikys prie šio naujojo progresyvaus kabutėse mąstymo. Vyresnieji berniukai, beje, skaitant Hansą, buvo užrašyti ir į Hitlerjugendą. Suokiant šį kontekstą gal ir nebetaip stebina Hanso Wernerio Jensės radikaliai priešingi politiniai pasirinkimai, polinkis į radikalią kairę. Nors Jensės namuose buvo nuolat kalbama apie aktualijas, Hansas taip pat galėjo klausytis klasikinės muzikos, ypač Mozarto transliacijų, ir galiausiai jo tėvas suprato, kad sūnus be absoliučios klausos turi tiesiog muziko pašaukimą. 1942 metais Jensė pradėjo mokytis Braunschweigo valstybinėje muzikos mokykloje, kur studijavo fortepijoną, mušamuosius instrumentus ir muzikos teoriją. 1943 metais jo tėvas buvo sugražintas į kariuomenę ir išsiųstas į Rytų frontą, iš kurio jau ir nebegrįžo. 1944 artėjant antro pasaulinio pabaigai, pašauktas į kariuomenę buvo ir pats jaunasis Jensė, turėjęs nutraukti studijas. Jis buvo apmokytas dirbti radio operatoriumi. Netrukus jį nelaisvę paėmė britai ir likusią karo dalį jis praleido karo belaisvių stovykloje. Po karo jis pratęsė studijas Heidelbergo universitete, Jensė surengė keletą sėkmingų pasirodymų Darmštate, taip pat jis beje dalyvavo garsioje Darmštato naujosios muzikos vasaros mokykloje, kuri buvo vienas svarbiausių avangardinės technikos propagavimo centrų pasaulyje. 1947 metų vasaros mokykloje Jensė atsigrėžė į serializmo techniką. 1950 metais jis tapo Heseno valstybinio teatro Wiesbadene baleto dirigentu, kur sukūrė dvi radio operas, taip pat pirmąjį fortepijono koncertą ir savo pirmąjį išties reikšmingą sceninį kūrinį, tokią džiazo paveiktą serialistinę operą Boulevard Solitude arba Vienatvės bulvaras, kuri buvo šiuolaikinė tradicinės Manon Lesko istorijos interpretacija. Orchestre de Rocontor Musical iš Lozanos, Vienatvės bulvaras, finalinės dalies pabaiga –

Jensė išvyko iš Vokietijos 53 metais, reaguodamas į homofobiją ir į bendrą šalies politinį klimatą. Jis įsikūrė Iskijos saloje Neapolio įlankoje. Saloje taip pat, beje, kas įdomu, gyveno ir kompozitorius Williamas Waltonas su žmona Susana, kurie labai susidomėjo jaunuoju vokiečių menininku. 55-aisiais Jensės sukurtas kūrinys orkestrui Quattro Poemi, keturios poemos, aiškiai parodė, kad jis gerokai nutolo nuo Darmštato avangardo principų. 56 metų sausys paliko Iskiją ir persikėlė į žemyninę Italiją, apsigyvendamas Neapolyje. Iš pradžių jis patyrė daug nusivylimų dėl savo kontroversiškų operos Karalius Elnės sukurtos pagal Karlo Gozzi tekstą ir baleto Maratona di Danza su beje Lukino Viskončio libretu premjeru. Tačiau vėliau jis pradėjo ilgalaikę ir vaisingą kūrybinę partnerystę su poete Ingeborga Bachmann. Dirbdamas su ja kaip su libretiste, jis sukūrė operas Princas iš Homburgo 58-aisiais, Jaunasis Lordas pagal Wilhelmą Haufą 64-aisiais, o taip pat ir Serenadas ir Arijas 57-aisiais bei Choralinė fantazija 64-aisiais. Netrukus po atvykimo į Neapolį jis sukūrė 5 neapolietiškas dainas Dietrichui Fischeriui Dieskau. Vėlesnė viešnagė Graikijoje suteikė jam galimybę užbaigti Hölderlino kūrybą paremtą kūrinį Kammermusik 58-aisiais jis pasirodė dedikuotą, beje, Benjaminui Britenui. Jį pirmą kartą atliko tenoras Peteris Pirsas, gitaristas Julianas Brymas ir 8 narių kamerinis ansamblis. Šitos pavardės, tiek Pirsas, tiek Brymas, tiek Fischeris Dieskau, tai buvo nuo meto muzikos elitas, ryškiausios žvaigždės. Nuo 62 iki 67 metų Jensė vedė kompozicijos meistriškumo kursus Mocertėjume Salzburge, na, o 67-aisiais tapo kviestiniu profesoriumi Dartmouto koledže naujajame Hampshire, Anglijoje. Vienas didžiausio laimėjimų buvo operos Bakchantės Die Bassariden premjera Salzburgo festivalyje. Na, o vėlesniuoju laikotarpiu jis labai smarkiai sustiprino savo politinį įsitraukimą, jeigu taip galime pasakyti, kuris darė įtaką, pradėjo daryti įtaką ir jo kūrybai. Na, pavyzdžiui, oratorija Medūzos plaustas, Das Floss der Medusa. Šios oratorijos premjera Hamburge žlugo, kai jo bendradarbiai iš vakarų Berlyno tiesiog atsisakė koncertuoti po Che Guevaros portretu, taip pat protestuodami prieš senoje iškeltą raudoną revoliucinę vėliavą. Ištraukėlė iš Medūzos plausto dainuoja Camilla Nylund, Peteris Schöne, Peteris Steinas, SVR vokalinis ansamblis, VDR radio choras, Freiburgo katedros berniukų choras, na, o visam šiam vyksmui vadovauja Peteris Ötvošas.

Jensės politinė kritika aukščiausią tašką pasiekė 76 metais su operos We Come to the River premjera. Tais pačiais metais Jensė Montepulciane įkūrė meno dirbtuves Cantier International d'Arte, skirtas naujosios muzikos populiarinimui, kur 80-aisiais įvyko jo vaikiškos operos Policino premjera. Nuo 80 iki 91 metų jis vadovavo kompozicijos klasei Kölno aukštojoje muzikos mokykloje. 81-aisiais jis įkūrė Mürzstalio dirbtuves Austrijos Štirijos regione, tame pačiame regione, kur 84-aisiais įsteigė ir Deutschlandsbergo jaunimo muzikos festivalį. 88-aisiais jis įkūrė Müncheno Bienalę, tarptautinį naujojo muzikinio teatro festivalį, kurio meno vadovu jis pats ir tapo. 95-aisiais Jensė pelnė Vestfalijos muzikos premiją, kuri nuo 2001 yra pavadinta jo vardu. 2004-aisiais metais Jensė buvo suteiktas Müncheno muzikos ir teatro aukštosios mokyklos muzikologijos garbės daktaro laipsnis. Na, o 75-aisiais jis tapo Londono karališkosios muzikos akademijos garbės nariu. Angliška jo autobiografijos versija Bohemian Fifths buvo išleista 98-aisiais. Nuo pat praėjusio amžiaus 60-inių pradžios Jensė gyveno su savo mylimuoju partneriu Fausto Moroni. Na, o mirė Jensė Dresdene 2012 metais, būdamas 86, Liepos 1, su jais lygiai 100 metų nuo šio įtakingo vokiečių kompozitoriaus gimimo Hansui Werneriui Jensei. 100. Na ir užbaikime mes pažintį su šiuo kompozitoriumi pasiklausydami dar ištraukėlės iš 7-osios jo simfonijos. Birmingemo miesto simfoniniam diriguoja seras Simonas Rattlas. Čia kitas laikas. Netrukus Coltrane'as ir Einšteinas.

0: Kaip ir Mileso Deiviso šimtmečio atveju, leiskite man Džono Koltreino šimtmetį pradėti švęsti šiek tiek anksčiau. Temų kampų tiek daug, kad per jam skirtą laidą tikro jubilėjaus metu, rugsėjai tikrai nespėsiu visko suminėti. Vienas įdomiausių Koltreino kūrybos aspektų, bent jau man, yra jo santykis su religija ir mokslu. Ir su pačiu Albertu Einšteinu. Taigi šaukinys.
1: Muzikos

Džonas Koltreinas gimė 1926 rugsėjo 26. Per tragiškai trumpą gyvenimą, 67-aisiais į kitą laiką iškeliavusiam Koltreinui, buvo vos 40 metų, savo grojimu saksofonu, savo kompozicijomis, savo laikysenais iš esmės pakeitė džiazo veidą. Ši įtaka išplito ir į kitus muzikos žanrus. Štai keli įdomus faktai apie Koltreiną artėjant jo 100-ajam gyvenimui. Faktas numeris vienas. Džono Koltreino muzika turėjo labai gilias dvasinės šaknis. Stiprus dieviškumo, gilaus, nesumeluoto dvasingumo pojūtis yra persmelkęs didžiąją dalį Džono Koltreino kūrybos. Reikia suprasti kontekstą. Muzikantas kovojo su priklausomybe nuo alkoholio ir pačių stipriausių narkotikų. Po to, kai 57-aisiais praėjusio šimtmečio metais dėl savo priklausomybių jis buvo išmestas iš Miles'o Davis'o kvinteto ir pagaliau užsispyręs nuo tų priklausomybių išsivadavo, savo muziką jis ėmė matyti kaip neatsiejamą dvasinio kelio dalį. Žinomas faktas, kad jis užsirakino kambaryje, staiga visiškai nutraukė vartojimą ir per kelias išskirtinai sunkių kančių dienas patyrė gilų dvasinį prabudimą. Vėliau jis teigė kančiose, prašęs Dievo privilegijos daryti kitus laimingus per muziką. Tad istoriniai, legendiniai Koltreino albumai yra niekaip neatsiejami nuo jo dvasinio ir religinio gyvenimo. Koltreino dvasinė kelionė yra lemiamas jo vėlesnės karjeros naratyvas. Jo muzikinio genijaus neįmanoma atskirti nuo dieviškumo paieškų. Karjerą einant pirmin, Koltreinas pradėjo studijuoti pasaulio religijas. Godžiai skaitė apie induizmą, apie budizmą, beje neblogai išmanė šios du dalykus, islamą, krikščionybę, kabalą. Kolegų liudijimo buvo vienas labiausiai apsiskaičiusių džiazo muzikantų. Koltreinas norėjo suprasti universalią žmogaus dvasingumo giją ir perteikti ją per savo saksofoną. Šių paieškų apraiška ir klasikinis 1965 albumas A Love Supreme. Įrėmintas to paties pavadinimo Koltreino eilėraščių, kuriame rašoma, kad šis albumas yra nuolanki auka jam. A Love Supreme tai ne tik vienas svarbiausių albumų džiazo istorijoje. Beje, vienas perkamiausių ir garsiausių visoje muzikos istorijoje, bet ir absoliutaus religinio atsidavimo aktas, muzikinė malda tiesioginė prasme. Ir albumo struktūra yra religinių apeigų arba žmogaus religinio virsmo analogija. Keturios dalys jį sudaro suvokimas, rezoliucija, veiksmas ir psalmė.

Ir psalmėje Coltrane'as iš tikrųjų groja aukščiausiam parašyto eilėraščio atspausdinto albumo informacinėme buklete žodžius. Jeigu klausydamiesi seksite tekstą, galėsite išgirsti, kad jo saksofonas artikuliuoja tikslius eilėraščio skiemenis. A Love Supreme psalmė.

Bet ne tik religija, ne tik dvasingumas. Kas man asmeniškai įdomiausia, paraleliai dvasinėms paieškoms ėjo ir Coltrane'o susidomėjimas mokslų modernė fizika, kas šiaip ne taip dažnai eina koja kojo. Ir šios temos buvo susijusios. Sakau, man asmeniškai įdomiausia, nes tyliai, ramiai, atsargiai, aš irgi mėgstu paskaityti, pasidomėti kvantinės fizikos problemomis, naujausiais astrofizikos pasiekimais, kiek aišku protas leidžia juos suprasti, ir visa tai išties neišvengiamai kelia daug filosofinių klausimų, kėlė ir Coltrane'ui. Coltrane'as muziką matė kaip kosminę matematinę lygtį, net jo dvasinis kelias buvo matematiškai metodiškas. Tad nenuostabu, kad jis dievino ir Albertą Einšteiną ir dažnai skaitė tiek klasikinės fizikos, tiek naujosios kvantinės fizikos literatūrą. Jis matė paralelę tarp Einšteino vėlyvųjų desperatiškų bandymų atrasti vieningo lauko teoriją fizikoje ir savo paties siekio rasti vieningą universalią muzikos struktūrą, universalų garsą. Čia reikia šiokio tokio paaiškinimo. Kai fizikai kalba apie vėlyvąjį Einšteino gyvenimą, jie dažnai apibūdina jį kaip gana tragišką neįgyvendintų siekių etapą. Mat, paskutinius 30 savo gyvenimo metų Einšteinas buvo apsėstas idėjos atrasti vieningo lauko teoriją. Arba išplėtoti, sukurti, pagrįsti vieningo lauko teoriją. Netrukus tai paaiškinsiu giliau, bet paprastai tariant, jis svajojo atrasti vieną pagrindinę lygtį, beje, kaip pats rašė, neilgesnę nei colio, kuri galėtų paaiškinti visatą. Kaip Einšteinas ieškojo tos vienos lygties, taip ir Coltrane'as ieškojo vieno universalaus garso. Kartais draugui yra pasakęs, kad nori atrasti vieną pagrindinį muzikinį principą, kuris galėtų apimti visas žmogaus emocijas, visas pasaulio muzikines kultūras ir visus dvasinius kelius.

Beje, Einšteinas pasitelkė geometriją, gravitaciją arba erdvėlaikio išlinkimui, pokrypiui paaiškinti. Panašiai ir Coltrane'as naudojo geometriją muzikai aiškinti. Yra išlikusio garsioji diagrama Coltrane'o mandala. Tai buvo bandymas vizualiai atvaizduoti, kaip visos muzikinės tonacijos, atsiprašau, gamos ir tonai yra tarpusavyje susiję tobulame simetriškame apskritime. Coltrane'o muzika dažnai atspindėjo ir kosminį dvilypumą tarp mikro ir makro pasaulių, kas labai koreliuoja ir su šiuolaikinė fizika, 20 amžiaus fizika. Tokiuose kūriniuose kaip A Love Supreme galima išgirsti, kaip jis persijungia nuo mikroskopinių, žaibiškai greitų techninių natų, nuo kvantinio chaoso, prie masyvių, plačių, atvirų modalinių akordų, kurie sukuria laiko pokrypio ar laiko išlinkimo pojūtį.

Bet grįžkime dabar būtent prie Einšteino, nes tai svarbu, norint suprasti abiejų tikslą, reikia pažvelgti į du radikaliai skirtingus taisyklių rinkinius, kuriuos fizikai nuo Einšteino laikų naudoja tikrovei apibūdinti. Pirmasis – tai iš klasikinės fizikos išauganti bendroji reliatyvumo teorija. Tai yra tiesiog didieji objektai, didiesiems objektams skirta teorija, Einšteino šedevras. Labai grubiai tariant, jie apibūdina gravitaciją ir tai kaip masyvūs objektai, žodis masyvūs čia svarbus, nes tai yra būtent masė turintys objektai, pavyzdžiui, žvaigždės, planetos, galaktikos, iškreipia erdvėlaikį. Žodis erdvėlaikis čia irgi svarbus, nes priešingai klasikiniai Newtono fizikai, Einšteinas laiko ir erdvės nelaikė atskirais. Ši teorija yra sklandi, nuspėjama ir geometrinė, iš esmės, besiremianti, kaip sakiau, klasikinė fizika. O štai antroji – kvantinė mechanika. Tai yra jau reikalai susiję su pačiais mažiausiais objektais, su dalelėmis. Jie apibūdina subatominį pasaulį – atomus, elektronus, kvarkus, leptonus, bozonus. Yra chaotiška, yra atsitiktinė, kartais labai sunkiai suprantama ir visiškai nenuspėjama. Didžiausia iki šiol, beje, neišspręsta problema – ta, kad šios dvi teorijos viena kitos nekenčia. Reliatyvumo matematika visiškai žlunga, kai pritaikoma atomui, na, o kvantinė matematika subyra, kai bandoma pritaikyti žvaigždei ar galaktikai. Einšteinui šis prieštaravimas tiesiog atrodė nepakenčiamas. Jis tikėjo, kad gamta negali būti tokia susiskaldžiusi, negali viskas tiesiog taip veikti, kažko čia trūksta, kažkur klaida, kažkas ne taip. Ir paskutinius savo gyvenimo dešimtmečius jis būtent ir praleido bandydamas suvienyti elektromagnetizmą ir gravitaciją į vieną bendrą matematinę sistemą, kuri sklandžiai užpildytų prarają tarp subatominio atomo ir galaktikos, tarp senosios klasikinės fizikos ir kvantinės mechanikos. Coltrane'as visą tai suprato ir kažką panašaus bandė padaryti muzikoje, ieškodamas vieno universalaus garso sistemos kitapus džiazo, kitapus visų žanrų apskritai garso ar metodo, kuris visą sujungtų. Beje, kūrinyje, 59-ųjų savo garsiajame kūrinyje Giant Steps, milžiniški žingsniai, Coltrane'o matematinis požiūris irgi pasiekia kulminaciją. Akordų progresija juda didžiosiomis tercijomis, kurdama simetrišką geometrinį raštą. Ir tai, kaip žinia, yra vienas sudėtingiausių kūrinių džiazo muzikantui improvizuoti. Giant Steps.

Kitas įdomus faktas. Gal nežinojate, bet Coltrane'o dvasinė įtaka buvo tokia didelė, kad galiausiai jam buvo paskirta tikra bažnyčia. Šventojo Džono Coltrane'o bažnyčia. Tokia yra, ji buvo įkurta San Franciske, ji tebe egzistuoja, nors per kelis dešimtmečius jos vieta nekarta keitėsi. Bažnyčia garbina Coltrane'ą ir kaip liturgija naudoja A Love Supreme tekstą. Nemažiau svarbus yra ir įsipareigojimas šios bažnyčios socialiniam teisingumui, bendruomeniai ir menams. Bažnyčios ištakos. Šventojo Džono Coltrane'o Afrikos ortodoksų bažnyčia. Afrikos ortodoksų. 71-aisiais praėjusio šimtmečio metais San Franciske įkūrė arkivyskupas Franco Kingas ir jo žmona Marina. 65-aisiais metais gyvai pamatęs Coltrane'o pasirodymą, Kingas šią patirtį apibūdino kaip garso krikštą, kuris visiškai pakeitė jo gyvenimo eigą. Na ir 82-aisiais metais Afrikos ortodoksų bažnyčia Coltrane'ą oficialiai kanonizavo. Jis oficialiai pripažįstamas kaip šventasis Džonas Williamas Coltrane'as. Beje, jam skirtų bažnyčių sienas puošia bizantiško stiliaus religinės ikonos, vaizduojančios Coltrane'ą su aureole, laikantį saksofoną ir gaubiamą nusileidžiančių šventosios dvasios liepsnų. Šalia absurdo ir komiškumo tai savotiškai ir žavu sutikite.

Na, užbaigti kitą laiką šiandien noriu kūriniu My Favorite Things. Kodėl? Kai 61 metais Coltrane'as išleido savo My Favorite Things interpretaciją, džiazo pasauliui tai buvo kultūrinis žemės drebėjimas. Coltrane'o įrašytas Rodžerso ir Hammersteino kūrinys My Favorite Things, išleistas daugiau nei prieš 60 metų, vis dar užima labai labai svarbią vietą džiazo ir apskritai muzikos istorijoje. Coltrane'as paėmė šią žvalę, tokią šviesę, puikiai pažįstamą valsišką dainą iš legendinio filmo Muzikos garsai ir pavertė ją kažkuo visiškai dramatiškai kitokiu. Coltrane'o versija truko beveik 14 minučių. O jo panaudotas, primirštas sopraninis saksofonas suteikė visiškai kitokią dimensiją šiam buvusiam Brodvėjaus hitui. Tai taip pat sugražino sopraninį saksofoną atgal į aktyvų muzikos kūrimą. Iki Coltrane'o sopraninis saksofonas dažniausiai buvo laikomas senamadišku, nederančiu ir keistu instrumentu siejamu su 1920-ųjų džiazu. Tiesą sakant, pirmąjį sopraninį saksofoną Coltrane'ui nupirko nekas kitas, o Milesas Davisas. Panaudojęs į kūrinyje My Favorite Things, Coltrane'as visiškai prikėlė šį instrumentą, suteikdamas jam tokį užburiantį obojų primenantį gal kiek skambesį, kuris hipnotizavo klausytojus. Ir į transą panardinančioje Coltrane'o My Favorite Things versijoje taip pat girdimi ryškus artimųjų rytų motyvai, kurie regis na šalia muzikos garsų čia visiškai niekaip negalėtų derėti, bet puikiai dera. Ši versija buvo ir komercinis lūžis, tai buvo didžiulis radio hitas ir tai yra neįprastas pasiekimas beveik 14 minučių trukmės džiazo kūriniui. Šis kūrinys tapo vizitinę Džono Coltrane'o kortele, gerokai padidino jo žinomumą, išaugino jo pajamas ir leido beje suburti legendinį klasikinį kvartetą. Palyginkime, Julie Andrews dainuoja My Favorite Things filme Muzikos garsai, The Sounds of Music ir Coltrane'o dvasinis mokslinis priėjimas prie šios nekaltutės temos. Aš jau pradedu švęsti šio genijaus šimtmetį, o jūs čia buvo kitas laikas. Kitą laiką, kurį ir vedu aš Domantas Razauskas, kitą laiką lengvai rasite ir galėsite iš bet kokio įrenginio pasiklausyti LRT radiotekoje. Likit ir toliau su LRT klasika. Švelnaus jums laiko. Sudiev.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Rusija balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą, žuvo mažiausiai vienas žmogus, nuolaužos sukėlė gaisrų dviejose Ukrainos sostinės rajonuose, nukentėjo negyvenamosios paskirties pastatai. Kryvyj Rihe per Rusijos ataką žuvo 6 žmonės, Lvive apgriautas gyvenamasis pastatas. Dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje prevencinių priemonių ėmėsi Lenkija, pakelti naikintuvai, antžeminės oro gynybos sistemos ir radarų žvalgybos sistemos nustatytos į parengties būseną. Vakar Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Rusija ruošiasi atakuoti Kyjivą ir pabrėžė, kad ukrainiečių saugumas priklauso nuo partnerių pasiryžimo remti Ukrainos oro gynybą. Penzos regiono gubernatorius Olegas Milčenka Telegram kanale praneša, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos dronų atakos susidegė Rusijos internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlis. Jis pridūrė, kad vienas žmogus sužeistas, iš įvykio vietos evakuota apie 200 žmonių. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Per 2 valandas trukusias atakas taikytasi į Irano raketų ir dronų įrenginius, jūrų pajėgumus, pakrančių stebėjimo ir gynybos objektus. Amerikos centrinė vadavietė teigia, kad šie smūgiai yra atsakas į Irano bandymus vakar atakuoti Jungtinių valstijų pajėgas dislokuotas artimuosiuose rytuose. Rytų Konge ebolos protrūkį lydė plintantis badas. Jungtinių tautų maisto agentūros duomenimis ebolos protrūkio epicentre Kongo įturi regione ekstremalaus maisto trūkumo sąlygomis jau gyvena beveik 2 milijonai žmonių. Jungtinių tautų duomenimis ebolos atvejų skaičius padvigubėja kas 20 dienų. Nuo gegužės vidurio užfiksuota daugiau nei 3300 patvirtintojo ebolos atvejų. Dėl šios lygos mirė beveik 1500 žmonių. Karlas Sau, laikinai einantis Jungtinių tautų pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus pareigas, pabrėžia, kad pasaulio valstybės turėtų skirti daugiau dėmesio šiai sveikatos krizei. Svarbiausia žinia yra ta, kad šiai situacijai reikia skirti daug daugiau dėmesio. Tai sparčiausiai besiplečianti ebolos krizė, ebolos protrūkis. Palyginimui per pastaruosius 2 mėnesius mirė 1000 žmonių. Prieš tai Vakarų Afrikoje 1000 žmonių mirė per 8 mėnesius. Taigi per šį trumpą laikotarpį mirčių skaičius išaugo 4 kartus. Manau, kad tai savaime reikalauja pasaulio dėmesio. Karlas Kau, laikinai einantis Jungtinių tautų pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus pareigas. Australijos interneto reguliavimo institucija pradėjo teisinius veiksmus prieš susirašinėjimo platformą Telegram. Ši tariama nesugebėjimu kovoti su terorizmą vaizduojančiais ir propaguojančiais įrašais. Saugumo elektroninėje erdvėje komisaro biuras pranešė, kad veiksmų imtasi dėl to, kad Telegram nepašalino teroristų įgyvendintų egzekucijų ir masinių šaudynių vaizdo įrašų. Teigiama, kad turinys liko prieinamas vartotojams ilgai po to, kai platforma buvo informuota apie turinį. Australijos kodeksų ir standartų pažeidimas gali užtraukti civilinę baudą iki beveik 33 milijonų eurų. Telegram platforma kaltinimus neigia. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad pernai Lietuvoje gimė 17642 naujagimiai, beveik 1500 mažiau nei užpernai. Berniukų gimė daugiau nei mergaičių. Daugiausiai naujagimių gimė Vilniaus apskrityje, mažiausiai Tauragės. Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas Daumantas Stumbrys sako, kad gimstamumas mažėja ir kitose Europos šalyse.
2: Gimstamumo rodiklis tikrai yra mažas, Lietuvoje toks mažas jisai niekada nebuvo, bet pasižiūrėjus į kitas Europos šalis, mes matome labai panašius procesus. Yra daugybė veiksnių, daugybė procesų, kurių mes negalime paveikti ir jie taipogi lemia gimstamumą, jie prisideda prie to gimstamumo mažėjimo ir daugelis iš jų yra arba globalus, arba pereinantis šalių ribas, ne vienos šalies ribas.
1: Vilniaus universiteto mokslininkas Daumantas Stumbrys. Šiandien diena nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža, vėjas silpnas, dienos sušils iki 24-29 laipsnių. 6:07.

Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežius Leonas pasveikino tarptautinės konferencijos apie dirbtinio intelekto iššūkius ir encikliką Magnifica Humanitas dalyvius. Paskirtoji Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai prefektė rugsėjo pirmąją pradės eiti pareigas. Keičiasi tarptautinio solidarumo geografija. Jungtinėms Amerikos valstijoms mažinant investicijas, Europa tampa pagrindinę donorę. Rugpjūčio pradžioje Bosnijoje prasideda Mladi Festas, tarptautinis katalikiškojo jaunimo maldos festivalis. Šimtamečių vyskupų grupė trečiadienį pasiekė dešimtuką. Popiežius pasveikino Santiago katalikų universiteto konferencijos apie dirbtinio intelekto iššūkius ir encikliką Magnifica Humanitas dalyvius. Septintojoje tarptautinėje bažnytinės komunikacijos konferencijoje Čilėje Liepos 27-28 dienomis dalyvavo komunikacijos ekspertai, pastoracijos darbuotojai, akademikai ir bažnyčios atstovai iš Lotynų Amerikos žemyno ir Karibų jūros regiono. Leonas XIV per valstybės sekretoriaus Pietro Parolino vyskupui René Osvaldo Reboledo pasiūstą žinę patikino, kad bažnyčia pašaukta skatinti tokią komunikavimo formą, kuri technologijų, plėtros, teikiamų naujų galimybių atžvilgių padėtų išsaugoti žmogaus asmens orumą. Kiekviena technologinė priemonė tetarnauja tiesai ir gėriui, pažymėjo popiežius. Leonas XIV meldė, kad šventoji dvasia apšviestų konferencijos dalyvius, padėtų jiems išmintingai ir atsakingai spręsti dirbtinio intelekto iššūkius taip, kad bažnyčios komunikacija vis labiau prisidėtų prie bažnyčios misijos suburti žmonės ir skelbti evangeliją. Santiago arkivyskupas kardinolas Fernando Natalio Comali Garibas seminaro atidarimo šventosiuose mišiose popiežiaus encikliką Magnifica Humanitas pavadino kristologinę. Paminėjęs socialinių tinklų poveikį, jis patikino, kad tai yra autentiškai žmogiškos erdvės, kuriuose atsispindi žmonių viltys ir lūkesčiai. Viskas, kas nutinka mums čia, taip pat nutinka ten, pažymėjo kardinolas. Jis pasiūlė 4 pamatinius komunikavimo kriterijus – tiesą, gėrį, grožį ir naudą. Pasak jo, nors daug diskutuojama apie dirbtinį intelektą, tačiau Magnifica Humanitas visų pirma kalba apie žmogaus orumą ir tiesą. Šių metų rugsėjo pirmąją salezietė sesuo Alessandra Smirilli, paskirtoji Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai prefektė, pradės eiti pareigas. Iš Vasto, Italijos Kiečio provincijos miesto kilusi 51 metų vienuolė, politinės ekonomikos docentė ir Italijos katalikų socialinių savaičių prelegentė 2020 metais pradėjo bendradarbiauti su šia dikasterija kaip Vatikano komisijos koronaviruso klausimais koordinatorė. Po kelių mėnesių popiežius Pranciškus ją paskyrė šios dikasterijos pasekretorė, o 2022 metais

0: sekretorę. Šių metų birželio 30 dieną popiežius Leonas XIV seserį Alessandra Smerilli paskyrė dikasterijos prefekte. Ta pačia diena pareigas pradės eiti ir naujasis dikasterijos, kuruojančios bažnyčios uždavinius socialinio teisingumo klausimais pro prefektas kardinolas Fabio Baggio, antrasis dikasterijos asmuo po prefektės, buvęs ilgametis dikasterijos pasekretorius, popiežiaus Leono skirimu atsakingas taip pat už prie dikasterijos veikiantį Laudato Si studijų centrą. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijai pavesta padėti visuomenėms siekti integralios pažangos, skleidžiant bažnyčios socialinį mokymą, žmogaus asmens, jo orumo, teisių, sveikatos, teisingumo ir taikos srityse, pagrindinį dėmesį skiriant ekonomikos, darbo, kūrinijos ir žemės kaip bendrųjų namų apsaugos, migracijos ir humanitarinių krizių problemoms. Ji remia vietinių bažnyčių ir viskupų konferencijų veiklą, naudojasi pašvestojo gyvenimo institutų ekspertų indėliu, bendradarbiauja su pilietinės visuomenės ir kitų konfesijų bei religijų ir tarptautinių institucijų atstovais. 2016 metais dikasterija įsteigė popiežius Pranciškus vietoj anksčiau veikusių 4 popiežiškųjų tarybų. Popiežius jai pavedė buvusių tarybų kompetencijas taikos ir teisingumo, migrantų ir pabėgėlių, sveikatos bei artimo meilės sielovados srityse, įskaitant atsakomybę už tarptautinę labdaros organizaciją Caritas Internationalis. Prefektė sesuo Alessandra Smerilli yra trečioji dikasterijos vadovė po kardinolų Peterio Kodo Apie Turksono, kilusio iš Ganos, ir čekų kilmės kanadiečio jezuito tėvo Maiklo Černį, kuriam Liepos 18 dieną sukako 80 metų ir pagal apaštalų sosto taisyklės jis daugiau nebėra Romos kūrijos narys. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai prefektė yra ketvirtoji moteris, paskirta šventojo sosto institucijų vadovė ir trečioji prefektė. Be sesers Alessandra Smerilli Vatikane prefektės pareigas eina sesuo Simona Brambilla, pašvestojo ir apaštalinio gyvenimo institutų prefektė, buvusi paguodos seserų kongregacijos vyresnioji. Tuo metu pasaulietė Marija Montserrat Alvarado, naujoji komunikacijos dikasterijos prefektė, pareigas pradės eiti šių metų lapkričio 1 dieną. Dar kita vienuolė, sesuo Rafaela Petrini, yra Vatikano miesto valstybės administracijos vadovė. Šios pareigos pagal Romos kūrijos konstituciją predikatė Evangelium yra lygios dikasterijos prefekto pareigoms. Sesuo Rafaela Petrini, Vatikano administracijos vadovė, tai yra Vatikano miesto valstybės popiežiškosios komisijos pirmininkė ir Vatikano miesto valstybės gubernatūros prezidentė, yra Pranciškonių Eucharistijos seserų kongregacijos vienuolė. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą.
1: Už milijardų dolerių vertės tarptautinio bendradarbiavimo slypi mokyklos, ligoninės, geriamojo vandens atsargos, pagalba maistu, žmogaus teisės ir demokratinės institucijos. Europos Sąjungai stiprinant savo, kaip pagrindinės pasaulyje donorės vaidmenį, o jungtinėms valstijoms mažinant kai kurias savo programas, tarptautinio solidarumo geografija keičiasi. Koks tūkstančių projektų likimas pažeidžiamiausiose šalyse, kas laukia žmonių, bendruomenių bei teisių? Šis klausimas tapo esminis po pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų užsienio politikos pertvarkos ir kyla tuo metu, kai karai, klimato krizės ir nestabilumas didina pagalbos poreikį. Skaičiai rodo, kad pasaulinė vystimosi pagalbos sistema įžengia į žymių pokyčių etapą, o ES raginama atlikti vis ryštingesnį vaidmenį. Remiantis ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos vystimosi pagalbos komiteto duomenimis, 2023 metais oficiali vystimosi pagalba pasiekė rekordinį skaičių – daugiau nei 223,5 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Iš jų Jungtinės valstijos skyrė 66 milijardus, taip patvirtindamos savo kaip didžiausios nacionalinės donorės poziciją. O Europos komisija ir ES valstybės sutelkė daugiau nei 95 milijardus eurų. Tai sudaro maždaug 42% visos pasaulinės viešosios pagalbos ir yra didžiausia sutelkta parama. Vašingtonas didžiausias atskiras donoras, ES 27 valstybės sudarė didžiausią tarptautinio bendradarbiavimo bloką. Tačiau 2025 metais Jungtinių Amerikos valstijų parama radikaliai pasikeitė. Po Trumpo administracijos sprendimo laikinai sustabdyti užsienio pagalbą atlikus programos peržiūrą buvo atšaukta 83% USAID sutarčių, todėl susidarė maždaug 60 milijardų dolerių dydžio spraga. Kongresas taip pat patvirtino tolesnį tarptautinio bendradarbiavimo išlaidų mažinimą. Pasekmės tiesiogiai veikia labiausiai pažeidžiamas šalis – Afganistanas, Sudanas, Sahelio regionas, Jemenas, Kongo demokratinė respublika, Palestinos teritorijos ir daugelis kitų regionų priklauso nuo tarptautinės pagalbos, kad galėtų veikti ligoninės, mokyklos, maisto programos, vandens tiekimo tinklai, skiepijimo kampanijos ir moterų bei vaikų apsaugos paslaugos. Sumažinimas gali siekti nuo 13-25%, o sveikatos priežiūros finansavimas gali sumažėti iki 60%, palyginti su 2022 metų lygiu. Katalikiškos organizacijos nuo Caritas Internationalis iki vienuolių kongregacijų ir krikščioniškų nevyriausybinių organizacijų ir toliau atlieka svarbų vaidmenį, nuosekliai veikdomos daugelį krizinių situacijų, užtikrindamos mokyklų, ligoninių, mitybos centrų ir socialinių paslaugų tęstinumą, net ir tada, kai kitos programos sustabdytos. Todėl iššūkis yra ne tik turimų išteklių kiekis, bet ir bendradarbiavimo modelis, kurį tarptautinė bendruomenė ketina taikyti. Palaipsniui mažinant Jungtinių Amerikos valstijų įsipareigojimus, Europa susiduria su atsakomybė remti vis didesnę pasaulinės pagalbos sistemos dalį, kartu turėdama apsiriboti vis labiau suverštais nacionaliniais biudžetais.
0: 37-ojo Mladi Festo metinis tarptautinio katalikiško jaunimo maldos šventės rugpjūčio 1-6 dienomis Medžiugorjėje, Bosnijoje, Hercegovinoje rengėjai patvirtino susitikimo programą nepaisant vandalizmo veiksmų, kuriais išniekintos ir apgadintos parapijos ir kitos su Medžiugorjės dvasingumu susijusios maldos erdvės. Parapijos bendruomenė užtikrino, kad skubiai šalina vandalizmo akto turtinius padarinius. Parapijos šventovė lieka atvira visiems piligrimams. Maldos programa tęsiasi pagal įprastą tvarką. Visos per išpuolį vykusi naktį į Liepos 28-ąją apgadintos erdvės skubiai valomos, siekiant užtikrinti, kad jos švenčiausiosios mergelės Marijos taikos karalienės užtarimu vėl taptų maldos ir susitikimo su viešpačiu vietomis, pažymėjo komunikate Medžiugorjės parapijos bendruomenė. Nežinomi asmenys ar asmuo, vienas įtariamasis suimtas, apteplioja juodais dažais baltas Marijos statulas parapijos šventorijoje, subjaurojo jas šmeižikiškomis frazėmis anglų kalba ir padegė lauko altorių. Parapija komunikate padėkojo visiems, kurie suskubo prisidėti prie valymo ir remonto darbų, kad visos pažeistos erdvės vėl būtų tinkamos maldai. Komunikate Medžiugorjės parapija pažymėjo, jog meldžiasi, kad tuos, kurie įvykdė šį aktą, Viešpats paliestų savo malonę

ir nuvestų juos gerumo keliu. Taip pat už taiką visų širdyse. Dievo motina nuolat ragina mus būti taikos nešėjais, tegul šis įvykis paskatina mus dar rimčiau priimti jos kvietimą, neatsakyti į blogį blogiu, bet savo gyvenimu liudyti meilę, atleidimą ir viltį, pažymimą komunikate. Mostaro Duvno vyskupas Peteras Paličius išreiškė savo dvasinį ryšį su visais Medžiugorjės piligrimais. Jis pažymėjo, kad žinia apie išniekinimą priėmė su giliu liūdesiu. Pasak jo, tokie veiksmai paveikia ne tik akmenis, statulas ar altorius, bet ir skaudina daugelio tikinčiųjų šiose vietose ieškančių Dievo, ramybės, atsivertimo ir paguodos širdis. Jis ragino tikinčiuosius nereaguoti su karteliu ar pasmerkimu, bet malda pasninku, atleidimu pasitikėjimu Dievo apvaizdą ir atgailą. Remdamasis laišku romiečiams, jis kvietė nesiduoti blogio nugalimais, bet nugalėti blogį gerumu. Mladifeste, dvasinio susikaupimo ir dalyjimosi šventėje, paprastai dalyvauja kelios dešimtys tūkstančių jaunų žmonių ir šimtai kunigų iš viso pasaulio. Tai proga kartu melstis, šlovinti, adoruoti, liudyti žodžių, šokių, muziką, Eucharistijos šventimų rožinio malda, procesijomis su Medžiugorjės Marijos statula ir kryžiaus pagarbinimu. 37. Mladifesto šventės tema Ad Fontem prie šaltinio mūsų Dievo motinos mokykloje. Trečiadienį Liepos 29 dieną vyskupų įkopusių į amžiaus 11-ąjį dešimtmetį skaičius išaugs iki 10. Tą dieną brazilui vyskupui Heiturui de Raužo Salesui Natalio arkivyskupui emeritui sukanka 100 metų. Jubiliatas, garsaus kardinolo Eugenio de Raužo Saleso brolis, yra vienas iš maždaug 5500 katalikų bažnyčios vyskupų, praneša Vokietijos katalikų naujienų agentūra KNA. Dar vienas brazilas prie šio 100-mečių vyskupų klubo gali prisijungti rugpjūčio 11 dieną, tai Pedro Antonio Marketi Fedalto, Curitibos arkivyskupas emeritas, 4 jo broliai buvo katalikų kunigai. Šiuo metu vyriausias pasaulyje vyskupas yra meksikietis José de Jesús Sagunas de la Parra, Lázaro Cardáneso vyskupas emeritas, jam 104 metai. Nuo 2022 metų vasaros jis yra vyriausias vyskupas visame pasaulyje. Spalio mėnesį jis galėtų tapti vyriausių visų laikų katalikų vyskupų. Vyskupas Sagaunas de la Parra yra vienas iš 4 paskutinių gyvų visuotinio Vatikano antrojo susirinkimo tėvų ir paskutinis dalyvavęs jo atidarime 1962 metų spalį. Jis kunigu yra 80 metų, o vyskupu 65 metus. Jį seka vienuolis Danielis Alfonsas Omeras Ferstrete, švenčiausiosios mergelės Marijos Oblatų misionierių kongregacijos vienuolis iš Pietų Afrikos Respublikos ir Klerksdorpo vyskupas emeritas. Jis irgi yra buvęs visuotinio susirinkimo dalyvis. Liepos 31-ąją jam sukaks 102 metai. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Liaudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rusijai balistinėmis raketomis atakavus Kyjivą žuvo mažiausiai vienas žmogus. Kilo gaisrų 2 Ukrainos sostinės rajonuose. Kryvyj Rihe per Rusijos atakas žuvo 6 žmonės. Lvive apgriautas gyvenamasis pastatas. Dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje prevencinių priemonių ėmėsi ir Lenkija. Pakilti naikintuvai, antžeminės oro gynybos ir radarų žvalgybos sistemos nustatytos į parengties būseną. Vakar Ukrainos prezidentas įspėjo, kad Rusija ruošiasi atakuoti Kyjivą ir pabrėžė, kad ukrainiečių saugumas priklauso nuo partnerių pasiryžimo remti Ukrainos oro gynybą. Tuo metu pranešama, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlis. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs, ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Išsamiau Paulius Selezniovas.
2: Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo konstatuoti, kad Nemuno Aušros 2024 Seimo rinkimų kampanija buvo finansuojama įmonių lėšomis ir per trečiuosius asmenis. Kaip teigiama darbo grupės sprendimo projekte, per Robertą Puchovičių partiją galėjo pasiekti daugiau nei 24 tūkstančių eurų bendrovių tvari statyba ir lajota parama. Taip pat siūloma konstatuoti, kad per trečiuosius asmenis kampaniją finansavo ir Aleksandras Fursas, o iš Roberto Puchovičiaus gautomis lėšomis partijos nario mokestį 4300 eurų sumokėjo jo tėvas Edvardas Puchovičius, sutaktinė Eva Puchovič ir brolio verslo partneris Paulius Kazilionis. Jei pažeidimai būtų pripažinti, tai būtų antras šiurkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas. Dėl pirmojo partija jau neteko daugiau nei 240 tūkstančių eurų valstybės dotacijos. Be kita ko, vyriausioji rinkimų komisija svarstys, ar pripažinti Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidus rinkimų kodeksą dėl prezidento rinkimų kampanijos finansavimo ir įpareigoti jį į valstybės biudžetą gražinti 9,5 tūkstančio eurų.
1: Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad pernai

0: Lietuvoje gimė 17 642 naujagimiai, beveik 1500 mažiau nei užpernai. Berniukų gimė daugiau nei mergaičių. Daugiausia naujagimių gimė Vilniaus apskrityje, mažiausiai Tauragės. Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas Daumantas Stumbrys sako, kad gimstamumas mažėja ir kitose Europos šalyse.
1: Gimstamumo rodiklis tikrai yra mažas, Lietuvoje toks mažas jisai niekada nebuvo, bet pasižiūrėjus į kitas Europos šalis, mes matome labai panašius procesus. Yra daugybė veiksnių, daugybė procesų, kurių mes negalime paveikti ir jie taipogi lemia gimstamumą, jie prisideda prie to gimstamumo mažėjimo ir daugelis iš jų yra arba globalus, arba pereinantis šalių ribas, ne vienos šalies ribas.
0: Vilniaus universiteto mokslininkas Daumantas Stumbrys. Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą sieks panaikinti 3 įvarčių deficitą ir patekti į 3-ąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Košmarišką kėlinį Sakartvele prieš savaitę išgyvenęs Vilniaus Žalgiris sieks dar kartą kipti į atlapus Tbilisio Dinamo ekipai. Šį kartą Andriaus Skerlos treniruojama komanda tai sieks daryti sausakimšame namų stadione Vilniuje. Sakartvelo sostinėje Žalgiris sugriuvo per pirmasis 45 minutes, praleido 3 įvarčius, iš kurių 2 buvo kurioziniai ir susikomplikavo savo šansus tęsti tarptautinį sezoną. Vilniaus ekipos nuotaika gali kelti antrasis kėlinys prieš Dinamo, kuriame Žalgiris įvarčių nebepraleido, bei pergalė šios savaitės pradžioje prieš Kauno rajono Hegelman. 2 kart iš atsiliekančiųjų vaidmens prisikėlę žalgiriečiai nugalėjo 3-2. Tuo metu Dinamo po pergalės prieš Lietuvos sostinės komandą patyrė skaudų pralaimėjimą Sakartvelo taurėje. 1-0 nusileido Gurijos futbolininkams ir baigė kovą dėl trofėjaus. Į kitą konferencijų lygos atrankos etapą pateks komanda, geriau pasirodžiusi per 2 tarpusavio rungtynes. Todėl, ekspertų teigimu, panaikinti 3 įvarčių deficitą Žalgiriui bus beveik misija neįmanoma.
0: Šią valandą Šiauliuose yra 14, Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža. Pūs silpnas vėjas, dieną sušils iki 24-29 laipsnių. 5:07.
3: Intermezzo.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Labas rytas, mėly klasikos bičiuliai. Pradedame tiesioginį informacinę kultūros laidą. Prie mikrofono Jolanta Kryževičienė. Šiandien Liepos 30-oji, baigėsi antrasis vasaros mėno, o kultūros gyvenimas toliau pulsuoja vasaros ritmu, vyksta daugybė festivalių, renginių, apie kai kuriuos mes šiandien ir pakalbėsime. Iki 9 valandos paklausysime užsienio kultūros naujienų, aplankysime parodą Pelėdų kalne Kaune, sužinosime, kokius ir prizų žada šią savaitę prasidedantis Contempo festivalis. Pristatysime naują katalonų rašytojos Evos Baltazaro romanų triptiką, o laidą pabaigsime pokalbiu apie Afrikos ir Okeanijos kaukių parodą Klaipėdoje. Apie kaukes gaubiančius mitus papasakos Vilija ir Algirdas Kaušpėdai, sukaupę savo kaukių kolekciją. Taigi, jeigu turite galimybių, pabūkime kartu iki pat 9 valandos.

Dabar yra 7:32 ir šį rytą laidą pradedame nuo užsienio kultūros naujienų, kurias

ir atsigręšime į praeitį. Normandijos dėdienos įsilaipinimo paplūdimiai, Olimpo kalnas ir vieta, kurioje Buda po nušvitimo pasakė savo pirmąjį pamokslą, yra tarp 25 objektų, kuriuos UNESCO pasaulio paveldo komitetas įtraukė į sąrašą, rašo Artnet. Komitetas, posėdžiavęs nuo Liepos 19 iki 29 dienos, į sąrašą įtraukė 19 kultūros paveldo objektų, 5 gamtos objektus ir vieną vietovę turinčią tiek kultūrinę, tiek ekologinę vertę. Šis statusas pripažįsta išskirtinę vietovių reikšmę, padeda užtikrinti jų apsaugą, suteikia galimybę gauti finansavimą joms įsaugoti ir paprastai padidina turistų susidomėjimą. Kultūros paveldo objektai apima įvairius pasaulio regionus ir skirtingus žmonijos istorijos laikotarpius. Tarp archeologinių vietovių – senosios Asukos ir Fudživaros sostinės Japonijoje, kurios pirmojo tūkstantmečio viduryje padėjo sukurti centralizuotą valstybės valdymo sistemą, taip pat 8 Siongnu klajoklių laidojimo kompleksai Mongolijoje. Į sąrašą taip pat įtraukta Sebastija vakarų krante. Vietovė, kurios architektūrinės liekanos liudija maždaug 2000 metų įvairių civilizacijų gyvenimą. Dar 5 įtraukti objektai turi ypatingą religinę ar sakralinę reikšmę. Tarp jų – požeminių mečečių kompleksas prie Kaspijos jūros Kazakstane ir Tuniso kaimas siejama su 12-13 amžiaus sufijų mokytoju Sidi Busaidu. Į sąrašą įtrauktas ir Prama Hatato vienuolynas Tailande. Kaip jau užsiminiau, UNESCO pasaulio paveldo objektu tapo ir platesnė Graikijos Olimpo kalno teritorija. Aukščiausias šalies kalnas senovės graikų mitologijoje laikomas dievų buveine. Dar kartą patvirtiname savo tvirtą įsipareigojimą saugoti Olimpo kalną, pareiškė Graikijos atstovas UNESCO Georgijus Kumutsakos. Kaip išmintingai primena graikų mitologija, visada geriausia palaikyti gerus santykius su dievais, sakė jis. Sąraše ir scenos meno objektai – 10-18-19 amžiaus teatrų centrinėje Italijoje. Šiuose neoklasicizmo ir vėlyvojo baroko stilių jungiančiuose teatruose buvo taikomas bendrosios nuosavybės arba kondominio modelis, leidęs statyti teatrus ir mažesniuose miestuose regionuose. Į UNESCO sąrašą taip pat įtraukta 13 Suomijos architekto Alvaro Aalto ir jo bendražygių suprojektuotų objektų. Per 60-mečius sukurti pastatai, tiek kaimo, tiek miesto aplinkoje, atspindė Aalto studijos sukurtą į žmogų orientuotą ir prie vietovės pritaikytą moderniosios architektūros kryptį. Komitetas taip pat įrašė 5 objektus Dzingdedžene, pietryčių Kinijoje, susijusius su šalies porceliano pramonės raida. Maždaug prieš 1500 metų vietos meistrai pradėjo maišyti kaolino molį su porceliano akmeniu, taip sukurdami ploną, tvirtą ir permatomą keramiką. 14 amžiuje mieste veikė imperatoriškosios krosnys, o ilgainiui čia gamintas mėlynas ir baltas porcelianas tapo pasaulinė preke. Elpais galima aptikti istoriją apie vyrą, kuris Italijoje pastatė netikrą romėnų teatrą ir pardavinėjo į jį bilietus. Naudojant šiuolaikinius dirbtinai sendintus akmens blokus, teatras iškilo tarp Italijos Vičencos provincijos kalvų. Į šią vietą pristatė kaip archeologinį atradimą, kuriame esą yra senovės Graikijos, senovės Romos ir net neolito laikotarpio liekanų. Čia buvo rengiamos ekskursijos su gidais ir istorinių įvykių inscenizacijos, o iš kiekvieno lankytojo buvo imama iki 40 eurų. Objektas netgi buvo įtrauktas į oficialų turistinį gidą. Galiausiai jo sumanytojas atsidūrė kalėjime. Galutiniu teismo sprendimu nuteistas 2 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Tai neįtikėtina 69 metų italo Franco Maloso istorija. Šios istorijos pradžia nėra visiškai aiški. Manoma, kad likus keleriems metams iki 2016-ųjų Malosas pradėjo statyti netikrą senovinį teatrą. Maždaug 5000 kvadratinių metrų teritorijoje jis įrengė pakopomis išdėstytas žiūrovų vietas iš sukrautų ir apdorotų akmenų, specialiai sendintų, kad atrodytų autentiški. Kolonos taip pat buvo netikros, pagamintos iš cemento, kaip ir gipsinės statulos. Po sėdimomis vietomis arenos zonoje buvo iškastas dirbtinis baseinas. Nepaisant pavadinimo Amfiteatro Beriko, statinys buvo pusapvalės formos. 2016

2016 metais, gavus skundą ir pradėjus tyrimą, nustatyta, kad visas kompleksas yra šiuolaikinės statybos ir buvo pastatytas neturint privalomų leidimų. Taip prasidėjo ilgas ir sudėtingas teisminis procesas. Peržvelgus to meto žiniasklaidos publikacijas, nėra iki galo aišku, ar Malosas ketino atkurti tariamą senovinį teatrą, ar tiesiog sukurti netikrą archeologinę vietovę ir ją pateikti kaip autentišką. Jo versija laikui bėgant keitėsi. Iš pradžių jis tvirtino, kad tai tikras archeologinis objektas su įvairių istorinių laikotarpių liekanomis. Prasidėjus tyrimui, jis pareiškė, kad tai esanti rekonstrukcija tariamo senovinio teatro, kuris, anot jo, kadaise buvęs po kalva. Tačiau kultūros paveldo priežiūros institucija šią teoriją atmetė ir nustatė, kad vietoje nėra jokių archeologinių liekanų, o visi statiniai yra nauji. Per visą procesą Maloso gynėjai tvirtino, kad klastotė buvo padaryta taip nerangiai, jog niekas negalėjo patikėti jos autentiškumu, todėl negalima kalbėti apie tyčinę apgaulę. Nuosprendis apima miesto planavimo pažeidimus ir nusikaltimus kultūros paveldui. Teismas nustatė, kad didžiulis statinys buvo pristatomas kaip tikros archeologinės liekanos ir kad iš jo buvo gaunama finansinė nauda organizuojant ekskursijas bei kitus renginius. Apklausti ekspertai sutinka, kad tikrą archeologinę vietovę specialistui atpažinti nėra sunku. Paduvos universiteto kultūros paveldo departamento archeologas ir profesorius Jakobas Bonetas aiškina, kad romėnų statinius galima atpažinti pagal daugybę savybių, kurių neįmanoma tiksliai atkurti šiuolaikinėje statyboje. Be to, tokio projekto kaina būtų milžiniška. Eksperto teigimu, tokie atvejai laimei yra itin reti, o ši istorija dar kartą parodo, kokia svarbi yra mokslinė kompetencija saugant kultūros paveldą. Teismo sprendimu Malosas taip pat įpareigotas atlyginti Arkuniano savivaldybei padarytą žalą, nugriauti teatrą bei kitus neteisėtai pastatytus statinius ir atkurti kalvos pirminę būklę. Tačiau iki šiol šis teismo nurodymas dar nėra įvykdytas. Kristoferio Nolano filmas Odisėja skatina Homero knygų pardavimus ir susidomėjimą graikų kalbos mokymusi, teigiama Euronews publikacijoje. Odisėja toliau dominuoja kino teatruose visame pasaulyje. Vos per 2 savaites filmas uždirbo daugiau nei 650 milijonų jungtinių valstijų dolerių. Tai kol kas didžiausias šių metų gyvo veiksmo filmas ir tikimasi, kad jis peržengs 1 milijardo dolerių ribą. Dar įspūdingiau tai, kad filmas skatina žmonės ne tik lankytis kino teatruose. Po jo pasirodymo pastebimai išaugo susidomėjimas klasika ir žmonės vėl pradėjo skaityti Homero epą. Pranešama, kad šiais metais Jungtinėje karalystėje Odisėjos pardavimai išaugo 70%, palyginti su 2025 metais. Prancūzijoje kasdienis Odisėjos klausimo laikas Spotify platformoje Liepos viduryje, palyginti su praėjusiu mėnesiu, padidėjo daugiau nei 752 procentais. O Jungtinėse valstijose knygų pardavimai nuo metų pradžios išaugo 76 procentais, remiantis Srikana Bookscan duomenimis. Be skaitimo įpročių pokyčių, Nolano filmas taip pat paskatino susidomėjimą graikų kalbos mokymusi. Remiantis Google Trends duomenimis per Reply ir The Times, per pastarąsias 2 savaites paieškų frazės mokytis graikų kalbos padaugėjo net 5000%. Homero Odisėja buvo sukurta senovės graikų kalba, kuri labai skiriasi nuo šiandien Graikijoje vartojamos kalbos, sakė Reply kalbų tendencijų ekspertė Madeline Inas. Senovės graikų kalba suteikia galimybę geriau suprasti originalų Homero tekstą ir platesnį klasikinį pasaulį, o šiuolaikinė graikų kalba gali padėti žmonėms užmegzti ryšį su dabartine Graikijos kultūra ir bendrauti su jos gyventojais šiandien, teigė ji. O ar jūs atsiversite Odisėją? Šiandien tiek užsienio kultūros naujienų. Apžvalgą parengiau aš, Ieva Radzevičiūtė.

0: ryto allegro.
1: Tęsiame laidą, yra 7:45. Kauno kolegijos menų akademijos Pelėdų kalno galerijoje vakar buvo atidaryta paroda Pelėdų kalno paslaptys. Parodoje 10 dienų trukusio tarptautinio plenero Pelėdų kalno paslaptys dalyvių darbai, o pats pleneras šiais metais dedikuotas Kauno meno mokyklos įkūrėjui, dailininkui Justinui Vienožinskiui, kurio 140-asias metinės mes šiemet ir minime. Ir dabar mes pakalbėsime su plenero ir parodos kuratoriumi, tapytoju Kauno kolegijos lektoriumi Arvidu Martinaičiu. Labas rytas, pone Arvidai.
2: Labas rytas, Lietuva.
1: Labas rytas, Lietuva, labai gražu. Ir viena iš plenero dalyvių, dailininkė Lilija Valatkienė. Labas rytas, Lilija.
3: Labas rytas, Lietuva taip pat.
1: Na kągi, malonu, mes tikiuosi sveikiname šiandien su visa Lietuva. Na, o tie, kurie gali mus matyti, žiūri, pavyzdžiui, savo telefone ar kompiuteryje, tai gali mūsų pašnekovus ir pamatyti. Tai pirmiausia, gerbiamas Arvidai, norėčiau jūsų paklausti apskritai apie šitą plenerą, kadangi jūs daugiau kaip 10 metų, aš suprantu, organizuojate tokius plenerus. Šiais metais Justinui Vienožinskiui dedikuojate ir, kaip suprantu, jis vyko paties dailininko gimtinėje, Mataučiznoje. Tai kaip sekėsi, papasakokit šiek tiek.
2: Šitas pleneras yra 14. Vienais metais tik tai pertrauka buvo, tai prasidėjo nuo 2011 metų pleneras. Šiais metais dedikuojam mūsų mokyklos atkūrėjui, kaip sakoma, Justinui Vienožinskiui. Tai mūsų pleneras ištisai nevyko Obeliuose, bet Liepos 22-24 mes darėm išvyką, bendravom su anūkė Vienožinskio Justino, tenais truputėlį paišėm, eskizavom, o kaip sugrįžom atgal į Pelėdų kalną, tenais ir kūrėm viską.
1: Taip, nes Pelėdų kalnas yra tiesiogiai susijęs su Vienožinskiu, kuris ir pradėjo statyti tą pirmąją Lietuvoje vienintelę menų mokyklą. Dar noriu paklausti apie dalyvius, kadangi grupė yra, na, tokia įdomi, kaip čia taip susidėliojo, nes du menininkai iš Izraelio, yra menininkė iš Latvijos, iš Lenkijos, na ir žinoma, Lietuvos grupė. Kaip jūs kviečiat, kaip susiformuoja ta grupė?
2: Kiekvienais metais grupės stengiasi, kad būtų beveik visi nauji žmonės, dailininkai. Tai šiais metais gavosi, kas gavosi, atrankas visą laiką darome, žiūrime, kad būtų tarpusavį kogi įdomesnis ryšys. Na, aišku, tą atranką daugiausiai, nu, didžiąją dalim aš atlieku. Tai šį kartą gavosi taip, kad du autoriai iš Izraelio, iš Lenkijos autoriai iš Suvalkų ir iš Daugpilio Latvija buvo ir lietuviai likę.
1: Na, dabar jau jūsų abiejų turbūt norėčiau paklausti apie pačią plenero stilistiką arba atmosferą, kadangi vis tiek tai yra tokia, na, keista kūrybos forma, ta prasme, kad tu turi atlikti darbą per tam tikrą laiką, per tam tikrą laiko atkarpą ir gana neįprastoje aplinkoje. Tai, Lilija, prašyčiau jau jūsų įsijungti, kaipgi jums sekėsi vat šiais metais, ką jums duoda vat tokia plenero forma?
3: Aš manau, kad mūsų kuratorius Arvidas sugalvojo iš tikrųjų labai gerą formą tam, kad mes susipažintumėm, kad giliau pajustumėm tą Vienožinskio dvasę, ne tik tai likti Kaune šituose jo gražiuose rūmuose, bet ir išvykti į jo tėviškį. Tėviškė Obeliai, Rokiškio rajonas. Ir būtent ten aš tada pajutau tą tikrą dvasę, kadangi buvome mes tame name, kuriame dabar yra Vienožinskio memorialinis muziejus. Ten kas norėjo, galėjo medituoti, sėdėti, žiūrėti tą aplinką, žiūrėti jo paveikslus, skaityti jo laiškus, žiūrėti fotografijas, kalbėti su jo anūkė Nijolė. Va, ir dar kas yra įdomiausia, kad mums teko irgi ir nakvoti tame name. Žinokit, tos naktis irgi duoda savo, kadangi tu vis tiek esi visiškai kitoje aplinkoje, bet ta aplinka, kuri, kuri yra tokia, kurioje susijungia žmogaus veržlumas ir gamtos ramybė. Ir tu vat būtent pajunti tą dvasę, tą kūrybinę dvasę, nu, kuri tave tiesiog verste verčia, reiškia, pirmiausia pažvelgti į save per tą gamtą ir visą tai atsispindi mūsų kūryboje. Todėl grįžus, čia nereikėjo laukti jokio įkvėpimo, nes šiaip įkvėpimas nėra kažkoks katinas, kuris, žinai, ateina, išeina. Jisai turi būti visą laiką. Žmonės turi, jeigu jie susirenka į plenerą, jie turi ir dirbti plenerę.
1: Ar sakykit, jūs dirbot ir ten, juk ne tik tai turbūt Pelėdų kalne dirbot?
3: Taip, būtent. Reiškia, ten tiesiog vežėmės mažesnio dydžio drobelės arba eskizavome ant popieriaus. Arba daug labai fotografavome, vaikščiojome daug, nu, žodžiu, mes tiesiog kvėpavome Vienožinskio šitą visą aplinką, kurioje jam teko gyventi tikrai daug metų. Ir tada parsivežė tas mintis, tuos eskizus, sėdome čia jau Pelėdų kalne. Čia taip pat, žinokit, mūsų žvaldė ta žaluma, kuri aplinkui, čia šitie šimtamečiai ąžuolai, liepos, klevai. Čia praktiškai, kai tu esi tame toje mokykloje pro langus, praktiškai nematai dangaus. Matai tik tai žalia. Žalia per visą dangų. Ir todėl tikrai labai daug žalios spalvos mūsų darbuose.
1: Aha. Na, pone Arvidai, dabar įsijunkit. Taip, lietuvių menininkai, aš nebejoju, kad jie visi žinojo, kas yra Justinas Vienožinskis. Bet dabar jūs pasakykit, kaip, vat, ponė Lilija pasakojo apie tą meditaciją, apie žalumą. Be abejo, Vienožinskio taip pat buvo vienas mėgstamiausių žanrų peizažai. O kaipgi užsienio svečiai? Ar pavyko jiems pamedituoti ir padirbėti?
2: Žinokim, tai įdomiausias dalykas toks, kad užsienio svečiai daugiausiai ir atliepė šitą dvasę Justino Vienožinskio tą atmintį. Tenais ir buvo ir obeleiva, ir nutapyti, ir šitas namelis, kuriame mes buvom apsistoję, ir kuris dabar dar ir stovi daugybę metų. Taip, kad jie kažkaip suvokė, nes žiūrėjom filmą apie Justiną Vienožinskį.
1: Aha. Na, labai įdomu tada.
2: Nesuprasdavo, klausdavo.
1: Aha. O dabar pažvelkim į tą parodą. Na, jūs plenerą pavadinote Pelėdų kalno paslaptys. Tai va, ką jums pavyko atverti? Kokią parodą? Aš suprantu, kad dabar būtent Kauno kolegijos menų akademijos Pelėdų kalno šioje galerijoje galima bus kiekvienam užeiti, pamatyti tą parodą. Tai koks finalas? Ką galima pamatyti? Ką dailininkai labiausiai rezonavo?
2: Gaila, aišku, mažiausiai pamatysti, pamatys parodą iš tikrųjų, bet vakar labai vaikščiojom per dirbtuvės, kas kur kūrė, pasakojo kiekvienas autoris, save pristatė. Tai, o šita paroda, kur atidarėm, tai tokia išsiplėtė net į koridorių, nes netgi netilpom į mūsų antro aukšto Pelėdų kalno galerijos patalpas. Tai jinai, manau, kad iki rugsėjo tai tikrai bus šita paroda. Daug įvairiausių stilistikos darbų, tai ir neoekspresionizmo, ir abstrakcionizmo, ir puntualizmo, taip kad šiuolaikinis visas tapybos kaleidoskopas atskleidžiamas bus.
1: Aha. O gal, pone Arvidai, išvardintumėt dailininkus, kurie dalyvauja? Čia tai, 7, aš kiek suskaičiavau, ar ne? 8.
2: Tai va, Lilija Valatkienė iš Vilniaus, iš Daugpilio buvo Latvė Baiba Priedytė, Olga Jerušalmi iš Tel Avivo, Aleksandras Ganelinas iš šito Tel Avivo, Martynas Gediminas iš Vilniaus. Ir kas čia dar?
1: Greta Grendaitė, matau, ir Aistė Bugailė.
2: Greta Grendaitė, pirmą kartą pakviečiau grafikę ir jai visai tarp tapytojų įdomu buvo ir visai neblogai padirbėjo.
1: Aha. Lilija, noriu jūsų paklausti, kaip jūs dabar jau, kai matot parodą, na, esat savim patenkinta, realizavot savo sumanimus ir idėjas?
3: Nu, čia labai, labai, žinai, labai garsiai galima pasakyti, kad esi patenkinta, bet žinot, kaip sakoma, yra, kad tas kūrinys, kai tu jį nutapai patį paskutinį, jis atrodo tavo pats gražiausias kūdikis, kaip pelėdai, žinai, tai va. O po to pagalvoju, aha, o aš dar kažką padaryčiau ir dar kažką padaryčiau. Ir net nesinori iš čia išvažiuoti, čia norisi dar ir toliau dirbti. Ir taip, tai mano...
1: O šiandien jau baigėsi, mano... šiandien išvažiuojat taip, visi, ar ne?
3: Taip. Labai gaila, kad baigėsi viskas, bet yra pradžia, yra ir pabaiga. Va, ir noriu ką pasakyti, kad, reiškia, tie mūsų darbai, tai praktiškai yra mūsų sielos atspindžiai, refleksijos tokios, kurias turi vis dėlto, į kurias turi pažvelgti žiūrovas atėjęs, pajusti tai, ką pajutume mes, neprikišamai, o tiesiog pats paleisti save, paleisti savo fantaziją. Ir įsivaizduoti, kaip gyveno Vienožinskis, kokioje aplinkoje jisai gyveno, kokios tada sąlygos buvo, nes tikrai paveiksluose, kaip sakė Arvidas, yra tikrai įvairių žanrų. Taigi tie, kas konkrečiai tapė tuos daiktus arba tuos namelius, kuriuose jisai gyveno, tai čia vienas dalykas. Kitigi paleido jau savo per save perleido emociškai. Ir tas intuityvusis ekspresionizmas vadinamasis, kuriuo čia yra keletą darbų, va, Martynas Gediminas, aš tai pavadinčiau tikrai intuityviuoju ekspresionizmu, ir mano pačios darbai irgi yra nutapyti tokiu būdu, nors ten šiek tiek įvedžiau ir to konkrečių tokių detalių, va, bet kadangi man labai yra artima fotografija, tiksliau, aš pati esu kaip ir fotografija žurnalistė, tai... toks natūralus perėjimas prie tapybos, nu, man labai, labai yra toks širdžiai mielas ir kad aš tai galiu paimti ir daryti tai spalva, dažais, savo rankomis, per savo tą, nekopijuoti, nes kopijuoti, fotografuoti, tai yra vadinasi, tai praktiškai dabar mokam mes visi, turim visi telefonus ir fotografuojam, bet vis dėlto tai išjausti ir tada savo ranką tai padaryti būtent per savo širdį, tai čia yra, nu, čia didžiulis dalykas, tai dailininkai yra tuo man labai, labai, labai žavus žmonės, kad jie sugeba tai padaryti.
1: Na kągi, šiandien pleneras jau baigėsi, visi menininkai išsiskirsto į savo gimtuosius miestus, bet mes galime pasakyti, kad Pelėdų kalno paslaptys, šitas pleneras baigėsi, bet Pelėdų kalno galerijoje toliau veiks paroda, kaip

ponas Arvydas Martinaitis minėjo, iki rugsėjo greičiausiai. Na, o aš dėkoju mano pašnekovams, kalbėjomės su plenero kuratoriumi, tapytoju, Kauno kolegijos lektoriumi Arvydu Martinaičiu ir viena iš plenero dalyvių Lilija Valatkienė. Parodą galite aplankyti Kaune. O mes netrukus tęsime laidą ir po žinių toliau kalbėsime apie svarbiausius vasaros kultūros įvykius. Likite kartu su mumis.

0: LRT klasika.
1: 8 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelyje šianak nugriaudėjo galingas sprogimas, o paryčiais vietiniai laukuose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad iš šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirbo policija ir gelbėjimo tarnybos. Targoviskos miestelis yra maždaug 80 km atstumu nuo Ukrainos pasienio. Jei pasitvirtintų, kad kraterį Lenkijoje išmušė rusų raketa, tai būtų pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Anksčiau tiek Lenkijoje, tiek kitose kaimyninėse šalyse būta incidentų su įskridusiais bepiločiais orlaiviais. Oro pavojus Liublino regione buvo paskelbtas apie 4 valandą ryto, po to, kai Rusija surengė didelę oro ataką prieš Ukrainą, apšaudydama ir Ukrainos vakarinę dalį bei Lvivo miestą. Per ataką Kyjive, Kryvyj Rihe ir Poltavos srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 30 buvo sužeisti. Lvive raketa smogė į 5-aukštį gyvenamą namą, griuvo viršutinis jo aukštas. Mieste taip pat apgadintas dar vienas daugiaukštis pastatas. Kryvyj Riho apylinkėse raketa pataikė į privatų gyvenamą į namą, kuriame gyveno šeima su 10 vaikų. Manoma, kad tarp griuvėsių yra įstrigusių žmonių, tarp jų ir vaikų. Vyksta intensyvus gelbėjimo darbai. Tuo metu pranešama, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlis. Kaip teigiama, per incidentą vienas žmogus buvo sužeistas. Vyriausiai rinkimų komisija šiandien spręs, ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Išsamiau Paulius Selezniovas.
2: Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo konstatuoti, kad Nemuno Aušros 2024 Seimo rinkimų kampanija buvo finansuojama įmonių lėšomis ir per trečiuosius asmenis. Kaip teigiama darbo grupės sprendimo projekte, per Robertą Puchovičių partiją galėjo pasiekti daugiau nei 24 tūkstančių eurų bendrovių tvari statyba ir lajota parama. Taip pat siūloma konstatuoti, kad per trečiuosius asmenis kampaniją finansavo ir Aleksandras Fursas, o iš Roberto Puchovičiaus gautomis lėšomis partijos nario mokestį 4300 eurų sumokėjo jo tėvas Edvardas Puchovičius, sutaktinė Eva Puchovič ir brolio verslo partneris Paulius Kazilionis. Jei pažeidimai būtų pripažinti, tai būtų antras šiurkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas. Dėl pirmojo

0: Partija jau neteko daugiau nei 240 tūkstančių eurų valstybės dotacijos. Be kita ko, vyriausioji rinkimų komisija svarstys, ar pripažinti Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidus rinkimų kodeksą dėl prezidento rinkimų kampanijos finansavimo ir įpareigoti jį į valstybės biudžetą grąžinti 9,5 tūkstančio eurų.
1: Rytų Konge ebolos protrūkį lydi plintantis badas. Jungtinių tautų maisto agentūros duomenimis ebolos protrūkio epicentre ekstremalaus maisto trūkumo sąlygomis jau gyvena beveik 2 milijonai žmonių. Nuo gegužės vidurio Rytų Konge užfiksuota daugiau nei 3300 patvirtintų ebolos atvejų. Dėl šios lygos mirė beveik 1500 žmonių. Karlas Kau, laikinai einantis Jungtinių tautų pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus pareigas, pabrėžia, kad pasaulis turėtų skirti daugiau dėmesio šiai sveikatos krizei.
2: Svarbiausia žinia yra ta, kad šiai situacijai reikia skirti daug daugiau dėmesio. Tai sparčiausiai besiplečianti ebolos krizė, ebolos protrūkis. Palyginimui per pastaruosius 2 mėnesius mirė 1000 žmonių. Prieš tai Vakarų Afrikoje 1000 žmonių mirė per 8 mėnesius. Taigi per šį trumpą laikotarpį mirčių skaičius išaugo 4 kartus. Manau, kad tai savaime reikalauja pasaulio dėmesio.
1: Karlas Kau, laikinasis Jungtinių tautų pasaulio maisto programos vykdomasis direktorius. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 15, Kaune 16, Vilniuje ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža. Pūs silpnas vėjas, o dieną sušils iki 24-29 laipsnių. 8 valandos beveik 5 minutės.
3: Ryto Allegro.
4: Labas rytas visiems, kurie tik dabar prisijungė prie LRT klasikos, prie mikrofono ir toliau Jolanta Kryževičienė. Ir šią valandą laidoje mes dar pristatysime naują katalonų rašytojos Evos Baltazar romanų triptichą. Kalbėsime apie Afrikos ir Okeanijos kaukių parodą Klaipėdoje, o apie kaukes gaubenčius mitus papasakos Vilija ir Algirdas Kaušpėdai sukaupė savo kaukių kolekciją. Na, o šią valandą mes pradėkime kelionę į Kauną ir ne tik į Kauną, kadangi šeštadienį, 1 rugpjūčio dieną, Kauno grūdų gamyklos kieme prasideda tarptautinis scenos menų festivalis Contempo. Nuo 2019 metų vykstantis festivalis sceną supranta, sakyčiau, žymiai plačiau, nes trupių pasirodymai vyksta pačiose įvairiausiose, keisčiausiose vietose. Scena tampa medžiai, vanduo, miesto gatvės. Ir dabar apie prasidedantį festivalį, mūsų laukiančius netikėtumus, mes pasikalbėsime su Contempo įkūrėja, sumanytoja ir vadove Gintarė Masteikaitė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Gintarė, pastebėjau jūsų socialiniame tinkle, paskyroje, tokį užrašą, kad prieš 8 metus, kai gimė Contempo, turėjau labai aiškę svajonę. Norėjau, kad tai būtų tarptautinis festivalis, kad žmonės į Kauną važiuotų ne tik iš skirtingų Lietuvos miestų, bet ir iš kitų šalių. Tai noriu klausti, ar išsipildė bent dalis šios svajonės?
5: Išsipildė ir, sakyčiau, labai plačiai. Galbūt dar neturime lėktuvų reisų specialių užsakytų, kai kurie skrenda į Kauną dėl šio festivalio, bet artėjom prie šitos svajonės irgi išsipildymo. Mes jau pernai metais turėjom tikrai nemažą delegaciją iš Vokietijos turistų, kurie susiplanavo atostogas Kaune dėl festivalio, kas yra be galo, tai nebuvo atsitiktinumas, jie planavo būtent į Kauną dėl to, kad atrado mūsų festivalį, tai ir pažadėjo grįžti, tai mes jau labai laukiam šiais metais. Taip, tai festivalis įsiplėtė visomis prasmėmis, tie komunikacija mes jau komunikuojam ir tarptautiniame kontekste, vat ir Latvijoje turim specialią reklaminę kampaniją, kviečiam Latvijos atvažiuoti į Kauną, bet festivalis pritraukė labai didelį ir platų būrį žmonių iš pačios Lietuvos, kas tikriausiai yra svarbiausia, kad žmonės atvažiuoja iš skirtingų Lietuvos vietų, tiek iš Žemaitijos, Aukštaitijos, Dzūkijos, iš didžiųjų miestų, iš mažesnių miestų, praleisti keletą dienų Kaune festivalio kontekste, pasižiūrėti spektaklius, aplankyti muziejus, pasivaikščioti kitose ekskursijose ir daugelis sutiktų tų žmonių, sako, čia yra pats geriausias būdas pažinti miestą, nes tu per meninį programą tu tą miestą pažįsti visiškai kitaip ir miestas tuo metu yra be galo gyvas, labai atviras, klegantis, tu susipažįsti su nais žmonėmis ir aišku, žiūri spektaklius, dėl ko mes vat, juos ir kviečiam į Kauną, pasižiūrėti naujų kažkokių dalykų, ko tikriausiai didžioji dalis žmonių nėra matę.
4: Na, skaičiau Eglės Nevedomskės direktorės festivalio tokį interviu, kur jinai sako, kiekvienais metais paklausus publikos, kas čia lankosi pirmą kartą, vis tiek pakyla rankų miškas. Aišku, klasika vis tiek yra turbūt, ši programa yra dar to paties kultūrinio burbulo, sakykime, apriepti, bet aš manau, kad tikrai festivalis išeina į labai plačią erdvę, nes dalis renginių yra nemokamų. Tai mes tada pakalbėkim apie tas kryptis festivalio, kadangi aš matau tris tokias pagrindines, tai yra netikėtos erdvės, naujos formos ir jautrus santykis su žiūrovu. Pradėkim, Gintarė, nuo erdvių. Visada kontempo nustebina tokiomis netikėtomis vietomis. Štai šiais metais jūs pradedate Kauno grūdų kiemu, ar ne? Papasakokit apie erdvės.
5: Taip, Kauno grūdų gamykla įsileidžia mus su atidarymo spektakliu. Iš tikrųjų, esu labai, labai dėkinga Kauno grūdų kolektyvų, kuriam tai yra labai didelis iššūkis, nes jie nestabdo gamyklos dėl mūsų spektaklio, tik tai jie pakeičia žaliavų vežimo
4: tvarką,
5: nes ten, kur stovės konstrukcijos, turėtų važiuoti fūros. Ir sakė mum padalinių vadovai, kad jeigu pritrūksim žaliavų, vešim su karučiais tuo metu. Tai, žodžiu, visko gali būti. Gali būti papildoma instaliacija šalia to, kas vyks. Tiesiog darbas nesustoja ir tai yra suprantama. Bus papildomas garsas prie spektaklio, tas gamyklos užėsys. Bet kartu tai yra tikrai labai išskirtinė erdvė, kur kultūriniai renginiai nevyksta, tai yra gamybinė erdvė, kurią planuoja iš tą gamyklą iškeldinti. Tai irgi toks yra momentas, kad toks transformacinis laikas tai pačiai organizacijai yra ir mes tikrai džiaugiamės, kad jie mus įsileido. Ir jie yra vieni iš mūsų festivalio naujųjų rėmėjų, Kauno grūdai prisijungė šiais metais prie festivalio ir kaip finansiniai rėmėjai. Ir iš tikrųjų tokie partneriai atidaro galimybių daugiau, suteikia galimybių daugiau. Ir tas sprendimas daryti atidarymą ten irgi buvo toks bendras kartu sutarimas, kad padarykim kažką tokio, ko galbūt nedarėm ir neleidom savo daryti. Tai dabar, žinot, sunku anonsuoti renginį, kuris jau yra visiškai išparduotas. Mes dar tikimės iš tikrųjų šiandien rytoj vakare, kai dėliosim erdvę, pabandyti įtikinti mūsų dalyvius prancūzus kažkaip susispausti, kad mes tų vietų galėtume rasti daugiau, nes norinčių yra begalė ir norim sutalpinti tikrai maksimalų kiekį žiūrovų, nes tikrai unikali patirtis. Bet kalbant apie erdves, labai noriu akcentuoti, kad nėra mūsų tikslas vien tik tai naujos erdvės, kurios yra netikėtos, nežinot, festivalis greitai baigtųsi, nes vis tiek yra limituotas skaičius tų erdvių mieste, nori, nenori, tiek viešų, tiek uždarų. Tai viešos kartais kartojasi, jos normalu, tai yra tam tikros gatvės, tam tikros aikštės, ar ne, kur meninis veiksmas vyksta, bet priklausomai nuo meno kūrinio, kaip pavyzdžiui, šiais metais mes turėsim Collective Protocol, tai yra prancūzų žonglierių, tikrai labai crazy žonglierių kolektyvas, kuris prieštarauja visiems fizikos dėsniams ir visoms šiaip tokiom taisykliam, kaip turėtų būti žongliruojama objektais. Jie daro viską atvirkščiai ir jų spektaklis One Shot'as keliaus per tiek Laisvės alėją, tiek skirtingose Kauno miesto erdvėse važiuosi Kaišiadoris. Ir jie tuo spektakliu sugriauna įsivaizduojamą ir esamą tvarką toje erdvėje. Jie eina per gatvę, kur negalima eiti per gatvę, jie lipa ten, kur negalima lipti, jie lenda į fontaną, jie lipa per balkoną pa žmonės, jie įsibrauna į parduotuvę. Žodžiu, jie padaro chaosą kartu su žiūrovais. Tai yra, menas ateina ten, kur šiaip neturėtų jisai ateiti ir galbūt kartais jisai nėra laukiamas. Bet todėl, kad tai yra toks, kaip čia, gera nuotaika ir geras užtaisas, žmonės niekada neprieštarauja tokiem injekcijo meno, ar ne? Kalbant šiaip apie įdomesnės erdvės, labai noriu atkreipti dėmesį apie Lietuvos banko rūmus. Žinau, kad dalis yra tikrai žmonių buvę, bet kas nebuvo, tai yra nuostabi patirtis. Aš pati, kai nuėjau, tai atrodo, kad mes esame muziejuje. Fantastiško grožio foje, kurioje vyks 4 valandų šiuolaikinio cirko instaliacija. Tai vien tenai sėdėti, medituoti, žiūrėti tas nuostabias lubas ir kolonas ir žiūrėti į cirko atlikėjus, kurie 4 valandas žongliruoja su tuo pačiu objektu be perstojo, tikrai bus kažkokia išskirtinė patirtis. Arba banko saugykloje stebėti spektaklį mūsų Marik kuris kalba ukrainiečių spektaklis jaunų kūrėjų, kurie šiuo metu studijuoja Vilniuje akademijoje apie bėgimą slėptis, kai vyksta karas ir kai išgirsti sirenas ar ne, tai ta patirtis bus labai labai įvairi ir labai meniškai plati. Drobės fabrikas, drobės fabriko kiemas, bufonado spektaklis nulis, vadų fontanas, undinė jaunieji, kurie vadų universiteto foje irgi kaip toks akvariumas bus naudojamas. Tai tų erdvių yra iš tikrųjų įdomių ir jos atsiskleidžia kiekvienais metais vis kitaip, priklausomai nuo to, kokį sceninį meno kūrinį mes turim. Pavyzdžiui, krepšinio namai, ar ne?
2: Taip.
5: Krepšinio namai, kur vyks karaoke vakaras suaugusiems, kurį praves Davis Freemanas ir bus absoliučiai kitokia patirtis, negu tu šiaip esi lankęsis krepšinio namuose.
4: Gintarė, bet dabar tai, ką aš dabar išgirdau ir mūsų klausytojai išgirdo apie vietas, turint galvoj tą jūsų siekį rasti naujų formų ir santykių su žiūrovu, noriu paklausti apskritai apie jūsų strategiją. Kai jūs formuojat naujo festivalio programą, kas jums yra svarbiausia? Nes tai, ką jūs minėjot, keistos vietos, neįprastos žiūrovui vietos. Formos, kurios nesuprasi, kas tai yra. Teatras, na, tarp disciplininis mes lengviausiai pasakom, tada tarsi apriepia viską. Ar tai yra tikslas, nežinau, sukrėsti, nustebinti, šokiruoti žiūrovą? Štai, kai jūs renkatės, kas jums yra svarbu, kokia yra jūsų strategija?
5: Mes visiškai nenorim sukrėsti ir šokiruoti žiūrovų. Tai yra absoliučiai ne mūsų festivalio tikslas. Kartais būna tokių patirčių, dėl to, kad yra tam tikras meno kūrinys, kuris tiesiog atneša tam tikrą temą ir būna tikrai žmonių, kur ir būna ir sukrėstų, ir paliestų, ir sujautrintų, ir pasipiktinusių, ir tada persigalvojusių, jų nebepasipiktinusių. Visokių mes šitų istorijų turėjom per tuos 7 metus, bet šitas festivalis yra festivalis, kuris leidžia tau patirti meną be tos ketvirtosios sienos. Ką tai reiškia? Kad pas mus festivaliai yra didžioji dalis žiūrovų, tai ne iš to įprasto kultūrinio burbulo, kur mes matom galerijų atidarimuose, premjerose, teatruose, nežinau, operos ir baleto teatre. Tai ne tie žmonės.
4: Tai reiškia, jums pavyko tas burbulo sienas pramušti, ar ne?
5: Mes pramušėm sieną su labai pirmais renginiais nuo pirmo festivalio. Mes vakar kaip tik turėjom savanorių susitikimą ir tie žmonės, kurie pas mus dar vis savanoriauja arba ateina padėti, sako, aš prisimenu tą pirmą renginį Šančių pievoj su tuo šitu kryžiu. Ir man jis iki dabar yra įstrigęs. Ir aš puikiai atsimenu, kaip žmonės iš Šančių ėjo iš tų namų visų, taip iš visų kampų, kokius susirinko 300-400 žmonių, pažiūrėti kažko, ką labai sunku apibūdinti. Bet kadangi tai vyksta neįprastoje vietoje, arba jiem artimoje lokacijoje, pavyzdžiui, gatvėje, kieme, jie atpažįsta santaką, ar ne, ten dar kažkoks, nežinau, mes Kauno rajone esam labai labai daug darę renginių ir ten žmonės tiesiog atvažiuoja palsėti, Zapyškio bažnyčia, kažkas. Ir ten tu patenki tam tikrą meninį vyksmą arba vat, spektaklį, happeningą ir tu sudalyvauji jame. Ir tau daug yra lengviau priimti arba susipažinti su tą nauja senos meno forma, nes tau padeda ir žmonės, kurie yra aplinkui. Labai vyksta daug edukacijos, pavyzdžiui, mūsų festivalio metu. Mes jau matom šeimas, kurios jau yra buvusios spektaklyje su vaikais ir matome šeimas, kurios ateina pirmą kartą su vaikais. Ir labai dažnai tie vaikai nežino, kaip elgtis, kas galima, kas negalima, bėga į sceną, griebia ten kažką iš atlikėjo. Tai tie tėvai, kurie jau yra praėję festivalį bent vieną kartą, jie netgi kalba su tais tėvais, kad šitaip nereikėtų daryti. Jie vieni kitus žiūrovai jau vieni kitus edukuoja, kas yra absoliuti fantastika. Ir ką jūs skaitėt Eglės interviu, tai yra visiškai tiesa, tai yra mano metodika, kurią aš naudoju vienerius metus, kad aš kalbu su žmonėm prieš kiekvieną spektaklį, aš klausiu jų, kokia jų yra patirtis. Mes pasveikinam juos atvykstančius į mūsų šitą festivalio bendruomenę, bet svarbiausia, ką mes prašom žmonių. Mes žmonių prašom perduoti žinutę savo kaimynam, draugam ir giminaičiam. Ir pasidalinti tą informaciją, kurią jie va patyrė savo, nes didžioji dalis spektaklių kartojama keletą kartų. Tai jeigu tu pabuvai, tau patiko, pareik papasakok savo šeimai, papasakok savo kaimynam, giminaičiam, paskambink ir tegu jie ateina. Mes labai daug turim, žinot, įdomu, kaip mūsų ta auditorija auga, nes labai daug yra tų, kurie atsivedė, kažkas atsivedė. Ir labai dažnai, kai tu kalbi su žmogum, kuris pirmą kartą ateina, sako, man pasakė draugas, man pasakė draugė, man ten kažkas pasakė ir aš atėjau pažiūrėti ir aš labai džiaugiuosi, kad atėjau pažiūrėti. Tai žodžiu, mūsų tikslas yra pasiekti tuos žmonės, kurie neturi patirties su senos menais ir kitas dalykas išlaikyti, aišku, tuos, kurie jau pas mus atėjo ir jiem pasiūlyti labai kokybišką, labai aktualų.

0: meninį turinį ir formą, kurio, pavyzdžiui, Kauno mieste arba Lietuvoje, netgi sakyčiau, jie negali pamatyti paprastai per metus. Ir šitas formatas, kurį mes čia išsigryninom, jisai kinta kiekvienais metais, jau mes galvojam apie kitus metus ir kitais metais festivalis tikrai bus kitoks negu šiais metais, nes auditorijos kiekiai yra dideli ir mes turėsim matyti išeiti iš tų mažų formatų darbų, nes mes nebesutalpinam norinčių ir turim patenkinti poreikį tam tikrą tos auditorijos, kurią užauginom. Ir čia yra irgi toks, vat, yra klausimas, kad festivalis yra labai gyvas ir reaguojantis į aplinką ir iššūkius, kuris jisai pats susigeneravo savo, ar ne? Mes norėjom labai daug žmonių. Pernai metais mes skaičiavome apie 12-14 tūkstančių
1: Oho.
0: žiūrovų.
1: Na, aš galvoju, kad dar jūs paminėsit, kas man atrodo labai svarbu, ne tik pasiekti, išlaikyti tą žiūrovą, bet ir pasakyti, kad tas kūrybingumas gali būti čia pat, nes man teko netgi girdėti žiūrovų, kurie mato kur nors pievoje, mieste, gatvėje vykstantį renginį, sako, žiūrėk, kaip gerai ir nieko nereikia, nereikia specialių dekoracijų arba kažkokių didelių išlaidų, nežinau, ypatingiems drabužiams, ar ne? Tai tas, man atrodo, irgi labai svarbus faktorius, kad
0: Bet labai svarbus, bet matyt, aš Jolanta vieną dar svarbu noriu. Šito mes kaip ir norim akcentuoti, ir nenorim akcentuoti.
1: Aha,
0: Nes
1: kodėl?
0: festivalis gimė iš to, kad mes galvom, ko mieste nėra. Mes galvom iki dabar, kad mieste vis dėlto trūksta tų erdvių ir vietų, ypatingai jauniesiems kūrėjams, eksperimentams, netradicinėms meno formoms vystyti. Ir šis festivalis rodo, taip galima festivalio metu tai daryti, bet tu negali daryti to visus metus, visus 4 sezonus, tau vis tiek reikia dirbti kažkokioje erdvėje. Tai mes per festivalį labai daug kalbam apie tai, kad labai norim ir tikimės kažkaip paskatinti atsirasti tom erdvėm, nes kitų būdų, čia galbūt ir būtų laimėjimas festivalio dešimtmečio eigoje, jeigu festivalio dėka ir bendruomenės visos, čia ne tik, kad festivalis prisijima, bet visų menininkų, kuriančių Kaune ir ne tik Kaune, bet norinčių dirbti Kaune pastangomis, atsirastų kažkokia nepriklausoma erdvė, kuri būtų atvira kūrybai, rezidencijoms ir spektaklių pristatymui. Ir tie žiūrovai, kurie jau užsikabino festivalio metu, jie galėtų metų eigoje ateiti, pažiūrėti kažkokius darbus ir stebėti menininkų. Čia būtų didysis mūsų laimėjimas, matyt, mes į tai ir einam.
1: Tai.
0: Tai, kad kūrybiškumas, taip, kūrybiškumas tiesiog yra neįtikėtinas. Ir žiūrovai patys matydami tuos ir menininkai, ir netgi skirtingų organizacijų darbuotojai matydami, kaip galima pristatyti meno kūrinius, kokios erdvėse, kokias konstrukcijas naudojant, iš tikrųjų tai duoda daug didesnę naudą, ne tik tai, kad va, pamačiau kažką, ar ne, aš tą parsinešu namo ir pritaikau kažkur. Ir mes matom Lietuvoje tendencijas ne tik tai Kontempo festivalio dėka, bet ir kitų visų festivalių, kurie vyksta vasarą, scenos menų festivalių dėka, turim be galo daug dabar darbų, kurie jau yra site-specific vadinamieji, įvietinti darbai, ar ne? Mes anksčiau prieš kokius 10 metį, tai mes ten su žiburiu būtume neradę nei vieno Lietuvos kūrėjo, kurios galėtų pristatyti lauke kažkokį darbą. Ir kai mes pradėjom 7 metų, 8 metų atgal, kai darėm pirmą atvirą kvietimą, tai pasiūlymai tiem lauko darbam būdavo, kad paimu iš juodosios salės viską, kas yra su visom šviesom ten dekoracijom, išnešu ir padedu į lauką. Va toks buvo supratimas.
1: Taip.
0: O dabar mes tą supratimą esam pakeitę.
1: Na, mes šiandien su Gintare nekalbėsim apie detaliai apie programą. Viską galima rasti internete. Kontempo, jeigu įvesit programą, tikrai visa detali programa ten yra. Yra dar ir bilietų, yra galimybių pamatyti. Viešose erdvėse daug renginių vyksta ir nemokamai, tai taip, kad galima tiesiog ateiti. Bet Gintare, vienas labai toks praktinis klausimas. Aš daug kur matau užrašytą, pavyzdžiui, top. Gurmanams, šeimai, kiek reikia atkreipti dėmesį į tuos užrašus?
0: Nebūtinai. Čia mes tiesiog tiem, kurie, pavyzdžiui, tikrai tikslingai labai nori kažko tokio specifinio arba nori, vat, aš noriu tik tai jau svarbiausius renginius pamatyti arba aš noriu, turiu šeimą ir kas šeimom. Nes laikome, mes pagal tos klausimus ir suformavom tos pasiūlymus, nes žmonės klausia, ar ne? Bet aš tai siūlau tiesiog tiem, kurie nori patirti festivalį maksimaliai, eikit visur, kur tik tai galit. Žanrai labai skirtingi, jum kažkas patiks, kažkas nepatiks ir tai yra absoliučiai gerai. Bet kuo daugiau pamatysit, tuo labiau įsivaizduosit ir patirsit tą festivalį. Ir maštaba, ir kokia įvairovė scenos menų yra, nes visi kūriniai yra nepalyginami. Jie tokie skirtingi ir tu negali pasakyti, kad va, šitas būtinai tau patiks, šitas nepatiks, ar ne? Vienas bus labai poetiškas, kitas bus labai rokenrolas, vienas bus visiškas chaosas, kitas bus visiška meditacija. Tai žanrų įvairovė yra labai plati, bet tikrai galiu garantuoti, kad patirčių bus labai stiprių ir įvairių ir pasijuoksit ir paverksit.

0: bėgsit ir apsikabinsit ir paliūdėsit kartu ir prisiminsit praeitį su Karolio Kaupinio dainų švente ir nostalgijos bus ir bus daugybė dalykų ir bus nuotykių, kurių jūs net neįsivaizdavot, kad galite patirti, nes išeisit į gatvę ir jūs iš medžio ar nuo balkono, ar nuo Akropolio sienos aplaistys katalonų klaunę ir paterorizuos einant pro šoną. Tai žodžiu, jūs galite turėti tokių patirčių, kur jūs net neįsivaizdavot, kad turit ir jums pakels nuotaiką ir turėsit labai gerą laiką.
1: Taip, tai Kauna ir dar turiu pridurti, Užutrakį, Kaišiadorys ir Visagina, žodžiu, bando okupuoti toks kūrybinis šėlsmas. Prasideda šeštadienį Kontempo festivalis. Ačiū, Gintarė, mes kalbėjome su Kontempo festivalio įkūrėja, su manytoja vadove Gintarė Masteikaitė, o dabar aš siūlau pasiklausyti muzikos iš būtent atidarymo renginio. Rozeo vadinasi spektaklis prancūzų trupės Great Seal. Na ir paklausyk.

0: Tęsiame ryto Allegro laidą ir dabar karšta naujiena. Dienos šviesą išvydo leidyklos Rara išleistas Evos Baltasar, vienos žymiausių šiuolaikinių katalonų rašytojų romanas Trys laukiniai kūnai. Autorė gyvendama nedidelėme miestelyje netoli Barselonos, į kurią jau vengia kelti koją turistai, kuria pasakojimus apie keistas netradicinės moteris, kurios savaip išgyvena motinystę, meilį ir ieško kitokio ryšio su aplinka. Apie romanų triptichą Trys laukiniai kūnai surašytoje kalbėjosi literatūrologė daktarė Dovilė Kuzmickaitė.
1: Lietuvių skaitytojai susipažįsta su tavo kūryba per tris laukinius kūnus, triptichą, kur labai svarbi motinystės tema. Ar jį kilo spontaniškai, ar rašydama iš tiesų mėginai užpildyti kokią nors tuštumą, pasakyti tai, kas dar nebuvo pasakyta?
2: Visiškai spontaniškai. Motinystės tema dažna mano poezijoje, ji man svarbi ir gyvenime. Beje, pirmą kartą mama tapau labai anksti, 24. Tris laukinius kūnus rašiau neturėdama jokios iš anksto pasirinktos temos. Pirmą romaną, Permafrost, parašiau atsitiktinai, po psichologės komentaro, kad mąstau labai nestruktūruotai ir kad būtų gerai, jei parašyčiau 4 lapus ir išdėstyčiau savo biografiją. Sėdusi rašyti, suvokiau, kad mano pačios biografija man nuobodi, bet atradau balsą, kuris paverčia ją grožiniu pasakojimu. Taigi, triptiko temos man įdomios, bet pasirinkau jas ne bandydama kažką užpildyti, tiesiog mano veikėjai turi tamsių pusių. Šviesa gerai, bet reikia pasidairyti ir po šešėlius. Taip ėmiau kalbėti apie tamsiasias motinystės puses. Žinoma, ji daugia briaunė, bet man labiausiai patinka nagrinėti tai, kas nepatogu.
1: Visos tavo veikėjas labai nepaklusnios normoms, tam tikro prasme trys laukiniai kūnai kontrapasakojimas apie tai, kas yra moteriškumas. Ar taip irgi nutiko atsitiktinai, ar čia jau plano dalis?
2: Oi ne, mano gyvenime nėra nei planų, nei grafikų. Tokie veikėjai man paprasčiausiai įdomus. Jie veikia kaip mano pačios veidrodis. Žinoma, šitie romanai nėra apie mano pačios gyvenimą, bet aš tapatinuosi su tomis ribinėmis veikėjomis. Man šis triptichas visų pirma yra apie nepatogumą. Tiesa, noriu manyti, kad mano veikėjos labai įžvalgios.
1: Mini ribinį gyvenimą nepatogumą vienatvę, man regis dabar dažnai vengiame vienatvės ir to, kas paribyje norime būti centre, bet tavo tekstuose būtent paribiuose gimsta tai, kas svarbu.
2: Būtent, manau, viena baisiausių mūsų laikų epidemijų, o jų yra daug, yra kančia dėl vienatvės. Žmonės kenčia, kad yra vieni. O man atrodo, kad gyvenimas yra dovana, jis trumpas. Ir norėdamas suvokti, kaip nori jį nugyventi, turi pabūti vienas, sužinoti, kas esi. Man regis labai svarbu mokėti būti vienam ir tuo mėgautis. Dabar vengiam būti vieni. Anksčiau vaikas vežimėlyje važiuodavo dairydamasis į aplinką, o dabar dažnas spokso į ekraną. Juk nuo akimirkos, kai pasižiūri į ekraną, tave supa netikras pasaulis, su netikrais ryšiais. Mano veikėjos yra vienos ir joms patinka būti vienoms. Jų vienatvė yra sveika.
3: Las trabajas
1: Kai vaizduoji savo veikėjų santykius su aplinkiniais, niekada nematome jų kaip aukų. Pavyzdžiui, Boulder santykių dinamika šlubuoja, bet akivaizdu, kad kaltos abi pusės. Negaili savo veikėjų.
2: Negaliu pakęsti apsimetimo auka, bet drauge stengiuosi ir neteisti. Aš pasakoju apie tai, kas vyksta, o skaitytojas susitapatins su kuo nori. Man svarbu parodyti, kad esam atsakingi už savo pačių gyvenimus ir santykius, kuriuos kūrėme.
3: Y de sus relaciones, o las mejor o peor, pero al final somos responsables de lo

0: Tiesa, aš nepateikiu interpretacijos. Noriu, kad kiekvienas skaitytojas pats ją susikurtų. Paskui labai smagu stebėti, kad knyga viena, bet kiekvienas ją užpildo savo pasaulio supratimu. Man čia ir yra literatūros magija. Kartais mąstau apie savo knygas kaip apie paveikslus. Pavyzdžiui, žmonės žiūri į moterį žvelgiančią pro langą ir vienas mato, kaip moteris laukia mylimojo, kitas, kaip besilaukianti moteris mąsto apie būsimą vaiką, trečiam atrodo, kad ji kepė pyragą ir pavargo. Man patinka pateikti faktus ir paskui tegul kiekvienas skaitytojas pasidaro savo knygą.
1: A la protagonista y luego cada lector se haga su película, o se haga su libro.
2: Hablando de las metáforas, no las imágenes que tú construyes, es que algunas de ellas.
3: Kai kurie įvaizdžiai, kuriuos naudoja savo knygose, labai sudėtingi, ypač kai reikia juos paversti žodžiais. Skaitydamas nujauti, apie ką kalba, o kai reikia išversti, atrodo, kad tavo metaforos skirtos ne pagražinti tekstą, o padaryti skaitimo patirtį gyvesnę, autentiškesnę.
0: Ypač permafrost, kur skaitytojas tiesiog įkrenta į tekstą, nėra taip, kad būčiau bandžiusi pakeisti skaitimo patirtį. Bet aš mokiausi rašyti kaip poetė. Net ir mąstau taip. Vaizdiniais ir jie gali būti labai keisti. O tai reiškia, kad mano kuriami vaizdiniai labai individualūs. Tai, kas man reiškia vieną dalyką, tau reikš kitą. Todėl šitos knygos labai tinka diskusijoms. Kartais skaitytojai mane tardo, pasakyk, kokia yra šito teksto tiesa. Tada atsakau, kad tiesos nėra. Tai, kas buvo mano galvoje, nebūtinai yra romano tiesa.
1: O hasta incluso me muestran capas que yo no había visto. Esto ya es un milagro, man. Es maravilloso, a mí me encanta, ¿no?
2: El tema de significar significado parece que también es.
3: Tavo veikėjas labai daug mąsto apie kalbą ir žodžius. Tau svarbu mąstyti apie reikšmę.
2: Tuyos en por lo menos en el tríptico, ¿no?
1: Sí. Yo creo que eso me viene de a mí me encantaban las asignaturas de filosofía.
0: Tiesa, dar universiteto laikais man patiko paskaitos apie kalbos filosofiją. Kalba taip pat yra būdas sutvarkyti pasaulį. Jei visko atsisakai, o mano veikėjos turi labai mažai, tau lieka tik kūnas ir kalba. Gimsti pririštas prie kalbos, kalba tave kuria. Saugumo, kurio neranda žmonėse, mano veikėjos ieško kalboje. Aš darau taip pat. Jei negalėčiau rašyti, paskęsčiau.
2: También, bueno, ya como la última pregunta
3: para. Tavo veikėjos sviruoja tarp racionalumo ir instinktų, daug masto, bet elgiasi kartais visiškai spontaniškai. Mėginai patyrinėti šios du polius?
0: Taip, man regis, kai rašau, stengiuosi padaryti taip, kad užuolaida tarp sąmonės ir pasąmonės, tarp to, kas racionalu ir to, kas intuityvu, būtų kuo plonesnė. Man buvo labai įdomu stengtis apjungti šias priešingybės. Manau, svarbu jas pažinti. Man atrodo, skaitant ir rašant, labai sveika ištraukti į paviršių visokius užspaustus dalykus, nes kai jie išlenda realiame gyvenime, maksimalios įtampos akimirką, gali pavirsti monstru su trim galvom, kuris praris pirmą pasitaikiusi arba tave patį.
4: Sakė katalonų rašytoja įvairiais apdovanojimais už kūrybą įvertinta literatūros žvaigždė Eva Baltasar, kurią kalbino literatūrologė Dovilė Kuzminskaitė.
5: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvidas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos

0: Karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Ryto Allegro.
3: Tęsiame laidą ir dabar jau keliaukime į pajūrį, kur tikiuosi dėl prasto oro atostogautojai užsuka ir į muziejų ar parodų sales. Ir šiuo metu Klaipėdos kalvystės muziejuje veikia tikrai unikali paroda – autentiškų Afrikos ir Okeanijos tautų apeiginių kaukių. Paroda iš kunigo pranciškono Leonardo Andriekaus kolekcijos. Apie kaukes, jas gaubiančius mitus, jų reikšmes, mes netrukus pasikalbėsime su dviem architektais. Tai yra Vilija Kaušpėdienė. Labas rytas, ponė Vilija.
4: Labas rytas.
3: Ir Algirdu Kaušpėdu. Labas rytas, ponė Algirdai.
5: Labas rytas.
3: Sveiki. Tai mes netrukus pasikalbėsime apie kaukes, bet pirmiausia, aš norėčiau pasisveikinti ir apie pačią parodą pakalbėti su muziejininke, galerijos 1252 projektų vadove ir šios parodos kuratorė Vilija Jonušaitytė Brose. Labas rytas, ponė Vilija.
4: Labas rytas.
3: Tai, ponė Vilija, mes galime ir matyti iš pajūrio. Pirmiausia, apie patį, nežinau, pačią kolekciją gal šiek tiek ir vietą, kurioje jinai saugoma. Nes ši kolekcija saugoma Lietuvos pranciškonų ir daugiau kaip prieš dešimtmetį Klaipėdoje buvo įkurtas mažųjų brolių ordino pranciškonų vienolynas, pastatyta švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia, onkologijos centras ir mažato Pranciškaus Asyžiečio vienolyno patalpose įkurta ir meno galerija. Tai aš suprantu, kad tai yra atvira vieta ir ten vyksta įvairios parodos, tai gal šiek tiek apie tai, kas tai per vieta yra.
4: Ačiū už eterį, iš tikrųjų labai malonu pasidalinti su klausytojais žiūrovais, kad broliai pranciškonai iš tikrųjų yra paveldėję gana didelę meno kolekciją, kurią sukaupė brolis Leonardas Andriekus, kuris Amerikoje kaupė, jisai išvyko į Jungtinės valstijas dar prieš karą ir jis vienas pirmųjų, kurie pradėjo tiesiog padėti lietuvių autoriam, menininkam, kurie bėgo nuo sovietų represijų, persikelti į Jungtinės valstijas, rėmė stipendijom, susirašinėjo aktyviai. Jo pažinčių rate buvo pagrindiniai dabartiniai mūsų lietuvių klasikais laikomi lietuvių dailininkai, poetai, autoriai. Tai va, tai jisai gyvendamas Jungtinėse Amerikos valstijose, Kenibunporte, buvo redaktorius Aidų žurnalo ir kartu jie įkūrė tokį kultūros centrą Židinys. Tai tame kultūros centro Židiny jie turėjo ir meno galeriją Adomo Galdiko ir eksponavo įvairius darbus. Ir kadangi tos pažintys ir ilgametės draugystės padėjo jam sukaupti tą kolekciją. Kai ką įsigijo, kai ką patys autoriai dovanojo, mes turim tuos darbus ir matom tiesiog asmeniškus įrašus, kad tai yra būtent Leonardui dovanojami kaip nuo draugų. Tai va, ir kartu jis tai kaupė ne tik tuos lietuvių menininkų autorių kūrinius, bet ir kitomis tautomis domėjosi. Tai va, tai tos Afrikos kaukės yra būtent irgi iš tos, kaip aš sakau, kolekcijoj, tai tokių turim ne vieną, kaip ir pas mus dabar toj galerijoje 1252 yra eksponuojami ukijoje darbai japonų menininkų printai 17-19 amžiaus, bet jau nuo rudens planuojame kolekciją keisti, papildyti būtent tais lietuvių išeivių autorių kūriniais, kuriuos dabar turim susistandėliavę. Tai žodžiu, kas ateis į mūsų galeriją, turės unikalią galimybę dar procese matyti rengiamą naują kolekciją. O kalvystės muziejuje, tai yra va tos Afrikos Okeanijos kaukės, nes mes, sakykime, taip broliam, žinodami tą tokią unikalią kolekciją, iš tikrųjų kultūros ministerija mus paremė, Klaipėdos miesto savivaldybė, tai mes antrą

0: Aukštą Klaipėdos Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno būtent esame įrengę kaip meno galeriją. Ir tikrai esame atviri, galima tiesiog užsiregistruoti, apsilankyti, tai siūlyčiau Vilija eta Vilties miestas LT rašyti elektroninį laišką, o kas ateis iki durų, iš tikrųjų rasti ir mano telefoną.
1: Tai mes kalbam apie naują vietą, tą labai svarbu pasakyti, galerija 1252 ir žodžiu galima lankytis.
0: Taip, o kas bus, tai čia ta galerija 1252, tai yra tokia, kaip tik greitai švęsim Klaipėdos miesto gimtadienį, tai yra 1252 metai, jeigu taip dešifruoti. Tai yra Klaipėdos Memelio miesto įkūrimo data, prie kurio prisidėjo ir broliai pranciškonai, tai yra du ordinai kūrė Memelio miestą. Tai rugpjūčio pirmą švęsim Klaipėdos miesto gimtadienį, tai kelsi broliai taip pat dalyvauja prie vėliavos kelimo ceremonijos ir kartu mes esame Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus dalis. Tai tas gražus toks bendradarbiavimas, ieškom bendrų taškų, tai Kalvystės muziejuje pamatė unikalius tokius ir su kolegiam bendradarbiam, su Sondra Stimana, su restauratorė Jolanta, tiesiog išvelgiam, kad tai labai graži ta erdvė. Svarstėm, aišku, ir naujo bokšto, kur yra, reiškia, naujas bokštas pilies atstatytas, galbūt ten, bet galbūt kitas kolekcijas eksponuosim ir tenai, nes brolių pranciškonų ta kolekcija yra labai didelė. Ir ką tik buvo atviros marios, tai kunigo Leonardo Andriekaus pirmos poezijos knygos pavadinimas ir aišku atviros marios, kurios buvo eksponuojamos Kastiulio muziejuje Vilniuje, tai ten didelį darbą atliko darbuotojos ir kuratorės, tai iš tikrųjų didesnę dalį tos kolekcijos mes persigabensime prie tikrų marių, kaip sakant. Tai va, tai čia ateities planai. O Kalvystės muziejus yra, jeigu žinot Frydricho pasažą, tai kas vakareniausia tarp pietausia tenai, tai tiesiai iš pasažo galima ir atsidurti tam Kalvystės muziejuje, kuriame ne tik tas kaukės galit pažiūrėti, bet ten ir kryžiai, ir kaltinio metalo įvairūs Mažosios Lietuvos kaip kūriniai, ir daug štai net yra, ir kiemelis, tai tikrai kviečiu apsilankyti ir Kalvystės muziejų, kur mūsų jungtinė tokia paroda improvizuota.
1: Gerbiama Vilija, aš dar labai trumpai norėčiau paklausti, sakėt, kad didelė kolekcija, o kas dar į Leonardo Andriekaus kolekciją įeina, sakykim, be kaukių?
0: Iš tikrųjų, eina, tai dar visko mes nesam parsivežę. Tai būtent tie įvairūs artefaktai yra ir japonų, ir keramikos turim, ir tokia didelė širma, kuri tikrai unikali yra ištapyta 18 amžiaus. Turim islamo maldos kilimų kolekciją, taip pat turim atvirose mariose buvo eksponuotos modernių lietuvių moterų autorių, netgi keramikos tokie darbai, skulptūros, tai žodžiu, tai yra ta kolekcija, jinai kol kas yra, kai kas yra Bernardinų vienuolyne, kai kas Kryžių kalne, bet kadangi jau toj Klaipėdoj turim įsirengę gražias patalpas, tai tikimės, kad ir čia parsigabensim. Tai yra iš tikrųjų daug tų eksponatų, tik nesinorit, kaip norim ir pasidalinti, bet nesinori tos eklektikos, kad rodyti viską, iš tikrųjų ir toks yra noras, bet sandėliuose, visokiuose archyvuose tikrai turim labai daug. Net atviruose mariuose buvo surinkta, tai ten tikrai dėkui kolegom Nacionalinio dailės muziejaus vadovui Rūnui Gelūnui, nes jie išvelgia, kad kai kurie darbai iš vis yra nematyti. Ir pas mus yra lygiai taip pat. Ir tokie autentiški yra, kur ten matosi metai 46, tai reiškia, dar kai kurie menininkai būtent per displaced person per stovyklose kūrė, ieškojo savęs ir tik atvažiavę į Ameriką galėjo išsiskleisti. Tai va, ir šalia manęs, va, matote rūpintojėlis, tai yra Vytauto Kašubos darbas, ten matot Adomo Galdiko darbai.
1: Aha. Tai jūs dabar, Vilija, ir esate 1252 galerijoje.
0: Taip, taip, čia galerijos yra svetainė, bet jeigu jūs atvažiuosit, tai yra iš tikrųjų ir Aleksandros Kašubos kryžiaus kelios stotis unikalios mozaikinės, pati bažnyčia mūsų yra iš tikrųjų kaip meno kūrinys, jau kaip sakant, tai yra iš tikrųjų sakralinis objektas, kviečiam šventas mišes 11 valandą sekmadienį ir pirmą, bet jeigu nori tiesiog pasidomėti

0: aukšto meninio lygio sukurtu netgi architektūriniu tokiu šedevru mūsų bažnyčia, jinai yra tokia išdidinta porciunkulės bažnyčia, tai dabar kaip tik tais 800 metų yra šventam Pranciškui po jo tranzito, po jo mirties, tai yra popiežiaus paskirbti švento Pranciškaus metai, tai kaip tik irgi Klaipėdoje ir Kretingoje švęst broliai, kviečiam į atlaidus 31 Liepos ir rugpjūčio 2 dieną, tai irgi prisijunkit, o mūsų bažnyčia yra Angelinos Banytės eskizais sukurta mozaika ir freskos bažnyčioje ir vietoj langų išvysite onikso akmenį, unikalius vargonus būtent mūsų bažnyčiai pastatytus. Ir aišku, labai gražus rožynai dar mūsų supa. Ateikit, pasigrožėkit tikrai.
1: Na kągi, labai jums ačiū, Vilija. Iš tikrųjų, man atrodo, kad šiandien mes atradome naujas vietas Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno patalpose. Meno galerija 1252, taip kad galima aplankyti, kaip jau minėjo ponia Vilija Jonušaitė Brose, kad galima, Jonušaitytė, atsiprašau, Brose, galima registruotis ir aplankyti ir parodą. Na, aš dėkoju, gerbiamą Viliją, jums už pasakojimą, o dabar mes plačiau pakalbėsime apie kaukes. Ir kaip jau sveikinamės, Vilija ir Algirdas Kaušpėdai yra kartu su mumis ir Kalvystės muziejuje veikianti šiuo metu Afrikos ir Okeanijos apeiginių kaukių paroda, tikrai manau, kad intriguojanti, bet mes praskleiskime šiek tiek įvairius mitus. Žinau, kad jūs, Vilija ir Algirdai, turite asmeninę kolekciją. Tai pirmiausia, aš ir klausiu, kada jūs pradėjote tas kaukes rinkti ir, na, kodėl būtent kaukes?
2: Na, mes pradėjome kaukes rinkti, turbūt jau bus 20 metų, kaip renkame. Ir šiuo metu mūsų kolekcija yra virš 200 kaukių. Va. Ir kaukių daugiausia yra iš centrinės ir vakarų Afrikos, nes ten pačios įdomiausios mums ir meniškiausios kaukės. O kaip viskas prasidėjo, tai aš turiu tokį įprotį iš anksčiau netgi mėgdavau, kur tik bekeliautume, kažkaip tai kaukė būdavo man pats gražiausias ir pats įdomiausias suvenyras atsivežti iš kokios nors šalies. Va, tai tas kažkaip tai pavirto savotiškai tokią eklektišką kolekciją pradžioje, bet vieną kartą, čia man atrodo per 8 metų krizę, Vilijos sūnus Lukas Narutis atsidūrė Nigerijoje ir ten tokį turėjo užsakymą ir keletą mėnesių dirbo. Na ir skambina Vilijai ir sako, tai ką jums, kokį suvenyrų, kokiu atvežti dovanų. Nu, mes susižvalgėm su Vilija ir sakom, ko gero būtų įdomiausia kaukių. Mhm. O tai jisai nuėjo tada į tą meno turgų Lagose ir prifotografavo ten įvairiausių tų kaukių, bet tokia jisai įvairovė čia mums pademonstravo, kad mes praktiškai ilgai rinkomės ir išsirinkom 20 kaukių ir jis jas atvežė.
1: Aha.
2: Tai buvo, žinoma, tos jau Afrikos kolekcijos tokia jau labai ryški pradžia. Tai maždaug taip.
1: Mhm. Bet aš žinau, kad ponia Vilija labai domisi apskritai kaukių istorijomis, kontekstais ir įvairiais mitais, nes aš žinau, kad, na, vis tiek, kaukės tai nėra, na, jūs, ponia Algirdai, sako, tiesiog suvenyras, bet kaukė visada turi kokį nors ryšį, jinai kažką simbolizuoja, ryšį su, pavyzdžiui, anapusiniu pasauliu, yra mirties kaukės. Ir, na, man teko girdėti, kad, vat, net ir vietiniai žmonės, okeni, ar Afrikoje sako, jūs nežinot, ką jūs parsivežat. Gal jūs parsivežat kokį nors demoną, kuris kleis jums kažkokią blogąją energiją. Kaip yra su tais mitais apie kaukes?
2: Tai daugiausiai mitų patys mūsų draugai lietuviai prikūrė. Nes pagrindinis būna toks atėjus, reiškia, nusistebėjimas ir klausimas, o ar jūs nebijote gyventi čia, tai ar jūs tų kaukių nebijote, tai, nu, manyčiau, kad, na, labai kvailas klausimas. Ir iš tikrųjų tai yra meno kūriniai. Va, o praktikuoja tam tikras, sakysime, apeigas ar ritualus žmonės. Tai va, tai tų žmonių galbūt reikia bijoti, bet ne kaukių. Mhm. Tai va, tai žinoma, pas mus, mūsų kolekcijoje nėra vūdų kaukių visiškai, kurios jau skaitosi tokios užkeikimo kaukės ar panašiai. Tačiau yra daug ir medžioklės kaukių, ir žemdirbystės, ir įvairiausių ten tų tokių amatų kaukių, žvėrių kaukių ir vat panašiai. Gal Vilija pakomentuos dar?
1: Mhm. Prašau, pane Vilija.
3: Pridėsiu. Taip, kaukės Afrikoje, aš manau, visose tautose daromas ne šiaip savo, kad būtų papuošalas ant sienos, bet jos turi savo kažkokią tai ritualinę reikšmę. Bet tie ritualai, jie paprastai yra, kaip ir minėjo Algirdas, dėl vaisingumo, ar dėl gausaus derliaus, arba ryšio su protėviais išėjusios į Anapilį. Žodžiu, tai nėra blogi ketinimai. Ir jeigu tai yra kažkoks ryšys, tai tai vis tiek yra teigiamas ryšys. Aš atsiprašau, kažkaip užsimus šiandien.
1: Na, dar rytas, visiškai natūralu. O sakykit, ponia Vilija, keletą nuotraukų jūs matėt ir iš Kalvystės muziejuje šiuo metu veikiančios parodos. Ar jos turi kokių nors ženklų, kaip jūs galėtumėt interpretuoti?
3: Jo, ten iš tikrųjų visas kaukės, kurias aš pamačiau, visos jos yra žinomas ir yra pagrindė iš kelių čia Afrikos šalių. Tai dramblio kaulo kranto, Mali, yra iš Kamerūno viena, kurią mačiau, aišku, gal ne visas. Tai čia ir parodo tą zoną, kur iš tikrųjų daugiausiai kaukių yra. Yra rytų Afrikoje, bet ten jau yra jos tokios, nu, tikrai rečiau sutinkamos. Šitų kaukių man labai patiko viena, tai iš Gvinėjos, kuri yra dedama ant pečių. Tokia, gal jūs pirmatė, su didelė nosim.
1: Tai.
3: Tai iš tikrųjų šita kaukė, tai yra vaisingumo kaukė. Ir naudojama ir gimdymo ritualuose, ir tuo pačiu derliaus nuėmimo ritualuose.
1: O man tai labai įdomu, o kodėl ne visos, sakykim, kad ir tos pačios Afrikos tautos turi tas kaukės? Jūs minėjot, kad kaupia daugiau centrinės ir vakarų Afrikos. Tai o rytų Afrikoje mažiau?
3: Žinokit, labai paprastas atsakymas. Šiaurinė Afrika yra musulmonų tikėjimo jau paveikta. Tai ten ir nėra tų tradicijų. Nors nežiūrint to, net pavyzdžiui, Maroko turguje gali nupirkti ir rasti daug tų Afrikos kaukių. Tas pats yra ir su Pietų Afrika. Ten jau irgi mažesnė yra ta tradicija. Ten gal ne musulmoniški, katalikiški kraštai, bet, žodžiu, nėra taip populiaru. Tai va čia tokia juosta per visą centrą, ypatingai vakarų Afrika, yra populiari. Šita genčių tradicija. Mane labai, va, kai išpradėjau domėtis, labai nustebino ir nuvylė, kad Afrikos valstybės yra sudarytos ne pagal gentis, nu, kaip pavyzdžiui pas mus Lietuva, tai yra lietuvių tauta, o Afrikos gentis eina tiesiog per kelias valstybės. Ir tai yra vat, tos kultūra tų genčių yra, nu, taip pat yra persimaišius per kelias šalis. Ir tai aš galėčiau netgi tart, kad tai yra konfliktų priežastis.
1: Aha.
3: Nes,

0: nes žodžiu pagal...
1: Taip, Na, žodžiu, einant į kalvystės muziejų, pasižiūrėti Afrikos ir Okeanijos tautų apeiginių kaukių, be abejo, reikėtų dar šiek tiek ir pasidomėti, nes tai, ką dabar mums papasakojo architektai Vilija ir Algirdas Kaušpėdai, kurie turi didžiulę savo kolekciją, tikrai yra labai įdomus dalykai. Aš šiandien dėkoju jums už šitą pasakojimą, nes laidos laikas jau visiškai išseko. Dar kartą primenu, Klaipėdoje Kalvystės muziejuje veikia paroda, kurią jūs galite aplankyti. O laidą jau baigėme, ją vedė Jolanta Kryževičienė. Visada jums patogiu metu jūs galite atsidaryti LRT radioteką ir ten susirasti visus mūsų laidų įrašus. Šiandien dėkoju jums už dėmesį ir linkiu labai gražios, šviesios ir šiltos dienos.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelyje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o paryčiais vietiniai laukuose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad iš šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Tiesiogiai kalbame su LRT radio bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Tai Laurynai, kas daugiau žinoma apie incidentą?
2: Lenkijos karinės oro pajėgos patvirtina, kad įskrido neatpažintas objektas, kuris nukrito laukuose, tai 2 km iki artimiausių statinių, bet visai netoli Liublino miesto, 50 km į pietus nuo Liublino ir viso didžiojo Liublino vaivadijos dalyje naktį apie 3 valandą, apie 4 valandą būtent skambėjo aliarmo sirenos. Tai yra pirmas kartas, kai Lenkijoje kažkas tokio įvyko. Kol kas policija taip pat patvirtina būtent apie 10 metrų skersmens kraterį ir pradedami tyrimai. Visa kita informacija, kuri pasirodo internete apie būtent raketos tipą, priežastis ir panašiai, kol kas nėra patvirtinta Lenkijos pusės.
1: Ačiū, kalbėjome su LRT radio bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Kaip skelbėme anksčiau, Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienų su Ukraina esančiame Targoviskos miestelyje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o paryčiai vietiniai laukuose rado išmuštą didelį kraterį. Taip pat apie didelius apšaudimus pranešama ir Ukrainoje. Ten yra pranešama ir apie sužeistuosius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad palaiko Lindsey Grahamo inicijuotą sankcijų ir antrinių muitų paketą prieš Rusiją. Tačiau, pasak Trumpo, į šį paketą kartu turėtų būti įtrauktas ir Iranas. Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar kongresui vertėtų anksčiau laiko baigti pertrauką ir grįžti bei patvirtinti šį sankcijų paketą, Trumpas atsakė teigiamai.
3: Na, tai būtina. Taip neturėtų būti, jei atvirai, bet to reikia, norėčiau. Jūs kalbate apie Lindsey Grahamo paketą. Norėčiau, kad jie pridėtų Iraną prie muitų, o ne tik sankcijas. Manau, kad tai svarbu. To norėjo Lindsey, nes girdėjau, kad jie numato muitus Rusijai, bet ne toms 5 šalims, kurios susijusios su Iranu. Norėčiau matyti muitus ir ten. Tai sustiprintų paketą. Galbūt galite jiems perduoti, kad manau, jog jie turėtų tai įvesti Rusijai, bet manau, kad jie turėtų tai įvesti ir Iranui. Ir to iš tikrųjų norėjo Lindsey.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Amerikos kariuomenė surengė dar vieno smūgių virtinę prieš Iraną. Per 2 valandas trukusias atakas taikytasi į Irano raketų ir dronų įrenginius, jūrų pajėgumus, pakrančių stebėjimo ir gynybos objektus. Amerikos centrinė vadavietė teigia, kad šie smūgiai yra atsakas į Irano bandymus vakar atakuoti Jungtinių valstijų pajėgas dislokuotas artimuosiuose rytuose. Japonijoje per galingą žemės drebėjimą atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 28 žmonės. Gelbėtojai vis dar bando pasiekti po prekybos centro griuvėsiais įstrigusius žmonės. Už vakar įvykęs daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas 3 pagal dydį Japonijos Kiušių saloje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 87, o Lenkijos 21 neteisėtai į šalį bandžiusi patekti migrantą. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1000 neteisėtų migrantų. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido daugiau nei 25,5 tūkstančių neteisėtai patekti bandžiusių užsieniečių. Migracijos departamentas praneša, kad netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota. Naujausiais departamento duomenimis darbdaviai jau panaudojo per 20 tūkstančių kvotų. Iš viso šiems metams suteikta daugiau nei 24 800 kvotų. Šią valandą Klaipėdoje yra 16, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža. Pūs silpnas vėjas, o dieną sušils iki 24-29 laipsnių. 9:05.
4: Savaitės kompozitorius. Labas rytas, šią savaitę laidose mes jums pristatome talentingą romantizmo laikotarpio kompozitorę, vokietę, o taipogi pianistę Fanny Mendelssohn Henzel. Ji pasižymėjo išskirtiniu talentu, sukūrė virš 450 kūrinių, tačiau jos gyvenimo istorija ir visas kūrybinis potencialas yra puikus pavyzdys to, koks negailestingas tai buvo laikmetis moterims dėl lyčių vaidmenų pasiskirstimo visuomenėje. Ir nepaisant to, jos talentas buvo pastebėtas ir labai gerbiamas. Nors ji tarsi ir buvo pasislėpusi savo žymaus brolio kompozitoriaus Felikso Mendelsono šešėlyje, jis visuomet atsižvelgdavo jos kritiką, pašalindavo arba pataisydavo tas vietas, kurias jis sukritikuodavo. Netgi vadindavo savo sesę Minervą romėnų išminties deivės vardu. Taigi faktas, kad ji buvo labai talentinga mergaitė, štai radau vieną citatą, kurią šių jaunuolių, Fanny ir Felikso muzikos mokytojai išsakė jų tėvams: berniukas yra talentingas, o mergaitė geniali. Taigi yra žinoma, jog nemažą dalį Mendelsono kūrybinio palikimo sudaro būtent sesės sukurta muzika, o prie tos muzikos prirašytas brolio vardas. Mano akimis, žiūrint aišku šių dienų perspektyvos, tai labai skaudi ir neteisinga apgaulė. Tačiau domintis daugiau apie šią kompozitorę, mane pradžiugino faktas, kad Fanny vyras, tapytojas Wilhelmas Henzelis, labai skatino jos kūrybą ir palaikė šią jos veiklą, taipogi ir savo piešiniais puošdamas jos rankraščius. 1842 metais jis, nepasitarė su Feliksu Mendelsonu, norėdamas sustabdyti šią dešimtmečių trukusią apgaulę, padėjo Fanny išleisti jos kūrinių rinkinį. Jo pastangomis nemaža dalis žmonos kūrinių išleista dar būtent jai esant gyvai. O tarp jų galime rasti daugybę fortepijoninės muzikos kompozicijų ir aš šiandien laidoje būtent ir noriu jums pristatyti Fanny Mendelson opusus fortepijonui, o konkrečiau jos dainas be žodžių, tai yra nedidelės apimties pjesės skirtos fortepijonui. Taigi nors šio žanro pradininku yra laikomas jos brolis, sukūręs ne vieną rinkinį, pati Fanny yra sakiusi, jog vaikystėje ji kartu su savo broliu žaisdavo savotišką muzikinį žaidimą prie jo fortepijoninių kūrinių pridėdama tekstus. Ir aš manyčiau, jog tai buvo akstinas naujojo žanro atsiradimui. Žinoma, šis faktas nėra patvirtintas, tačiau ir ji pati vėliau daugelį savo fortepijoninių kūrinių vadindavo dainomis. Tokie dainai būdingi bruožai ypač ryškus pavadinimo neturinčiame E-mol eskize, kuris galbūt ir yra pirmasis Fanny fortepijoninės dainos be žodžių pavyzdys. Tad kviečiu jo ir pasiklausyti.

Na, o dabar palyginkime ką tik nuskambėjusi kūrinį su Felikso Mendelsono, Fanny Mendelson brolio daina be žodžių, kuri pasirodė jau kiek vėliau. Mano galva, abu kūriniai išties dainingi, išryškėjo pagrindinė melodija, kurią palaiko akompanimentas, o fortepijonas dainuose be žodžių tarsi uždainuoja. Bent jau man pati pradžia suskamba itin panašiai, na, tik žinoma, mažorinėje tonacijoje. Pasiklausykite.

Feni Mendelsohn skambinimas fortepijonu buvo toks išskirtinis, jog tuo metu tai buvo apibūdinama labai nekorektišku, sakyčiau, ir dviprasmišku komplimentu, esą ji groja kaip vyras. Skaitydama daugiau apie šią kompozitorę, aš susidariau įspūdį, jog ji turėjo tvirtą valią, buvo energinga, reikli sau ir kitiems, tačiau tuo pačiu nuoširdi ir atvira. Kaip rašoma Sebastiano Henzelio, Feni sūnaus prisiminimuose apie mamą, ji giliai ir pilna krūtine kvepuodavo grynu oru ir sakydavo, kad tai vienas didžiausių gyvenimo malonumų. Tačiau lygiai taip pat stipriai ji pykdavo dėl visko, kas bjauru ir įniršdavo dėl visko, kas bloga. Nuobodžių, tuščių ir paviršutiniškų žmonių ji visiškai netoleravo, o kai kuriems žmonėms jautė tokią stiprią antipatiją, kad jos niekiek negalėjo nuslopinti. Tuomet jos veidas įgaudavo tokios gilios nelaimės išraišką, jog aplinkiniai dažnai imdavo kvatoti, nes priežastis būdavo visiškai neproporcinga jos sukeltai emocijai. Kai šis jausmas praeidavo, ji pati iš savęs juokdavosi, tačiau kitą kartą lygiai taip pat nesugebėdavo susivaldyti. Kompozitorius profesorius Larry Todas pažymi, kad nors dažnai kalbama apie Felikso įtaką Feni kūrybai ir kartais apie Feni įtaką Feliksui, iš tikrųjų abu kompozitoriai buvo stipriai paveikti vėlyvosios Liudviko van Beethoveno muzikos. Muzikologė Angela Mays teigė, jog savo dainose be žodžių Feni eksperimentuodavo kur kas drąsiau nei Feliksas. Nevengdavo įvairių tirštų harmoninių faktūrų, taip sukurdama kur kas ryškesnių vaizdinių muzikoje. Įdomus faktas, jog būtent ši muzikologija įrodė, jog Velykų sonatą sukūrė ne Feliksas, o Feni, kadangi šio kūrinio autorystė ilgus metus buvo priskirta jam. Džiugu, jog 2012 metais, rugsėjo 12 dieną, pirmą kartą kūrinys buvo atliktas viešai jau su tikraja autoryste. Pianistė Andrea Lem pristatė kūrinį kaip Feni Mendelsohn Henzel kompoziciją. Taigi pasiklausykime ištraukos iš šios Velykų sonatos.

Šios savaitės kompozitoriaus laidose mes jums pristatome iškilę romantizmo epochos kompozitorę, pianistę Fanny Mendelssohn. Didžiąją jos kūrybos dalį sudaro pjesės fortepijonui. Kaip ji pati teigė ir manė, jos gebėjimų nepakako didesnės apimties ir sudėtingesniems kūriniams. Be abejo, ją ribojo ir tai, kad kitaip nei brolis Feliksas Mendelsonas, ji niekada nesimokė groti styginiais instrumentais, o tokia patirtis jai būtų padėjusi kuriant kamerinę ar orkestrinę muziką. 1835 metais, užbaigusi styginių kvartetą, ji broliui rašė: "Man trūksta gebėjimo tinkamai vesti muzikinę mintį ir suteikti jai reikiamą nuoseklumą. Todėl man labiausiai tinka dainos, kuriuose prireikus gali pakakti vien gražios išvystytos idėjos." Kviečiu pasiklausyti, kaip skamba Fanny Mendelssohn 4 dainos be žodžių, opus 8, atlieka pianistas Matijas Kiršneraitis.

Šiandien, kalbant apie dainas be žodžių, pirmiausia prisimename Felikso Mendelsono vardą. Jo ciklai tapo vienais populiariausių XIX amžiaus fortepijoninės muzikos kūrinių ir iki šiol yra laikomi šio žanro etalonu. Tačiau vis daugiau atliktų tyrimų rodo, jog priskirti visus laurus jam yra ne iki galo sąžininga. Žinoma, to pačiu ir net tikslu teikti, kad Fan išrado šį žanrą arba kad Feliksas jį perėmė iš sesers, įrodymų nėra. Tačiau sesers Fanny Mendelssohn fortepijoninėse miniatūrose panašus muzikinis mąstymas atsiskleidžia labai anksti. Šiandien Fanny Mendelssohn Henzel nebėra laikoma vien žymaus kompozitoriaus Felikso Mendelssohno seserimi. Ji iš naujo atrandama, pripažįstama kaip savita romantizmo kompozitorė, sukūrusi daugiau kaip 450 kūrinių ir palikusi ryškų pėdsaką XIX amžiaus fortepijoninėje muzikoje. Ji priverčia mus iš naujo pažvelgti į tai, kaip apskritai formuojasi muzikos istorija. XIX amžiuje Fanny neturėjo galimybės būti iki galo išgirsta ir priimta, todėl natūralu, kad daugelį dešimtmečių dainų be žodžių istorija buvo pasakojama beveik išimtinai žvelgiant į Felikso Mendelsono kūrybą. Per pastaruosius kelis dešimtmečius jos kūryba vis dažniau skamba koncertų salėse, leidžiami jos rankrašiai, rašinėjami kūriniai, o muzikologai vis aktyviau tyrinėja šios kompozitorės ryškų palikimą. Taigi tuo aš tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi, šiandien pasakojimą jums parengiau aš, Agnė Daniulė. Kitų mano kolegų parengtų laidų klausykitės jums patogiu metu LRT radiotekoje. Noriu jūs palikti su kompozitorės Fanny Mendelssohn keturiomis dainomis fortepijonui, opus 2, atlieka Matijas Kiršneraitis. Iki!

0: Martynai, blitz klausimas. Cepelinai su mėsa ar cepelinai su varške?
1: Su mėsa.
0: Šalti barščiai ar balti barščiai?
1: Kas čia per apklausa?
0: Apie lietuvių skonį, kulinarinį paveldą ir istorines peripetijas laidoje Bala žino kalbėsime su profesoriumi Rimvydu Laužiku.
1: Klausykitės jau rytoj per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
2: Laidų įrašai ir originalios tinklalaidės LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelyje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o paryčiais vietiniai laukuose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad iš šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudušti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad kol kas nėra oficialiai patvirtinta, kokia raketa galėjo išmušti maždaug 10 metrų skersmens kraterį.
2: Lenkijos karinės oro pajėgos patvirtina, kad įskrido neatpažintas objektas, kuris nukrito laukuose, tai 2 km iki artimiausių statinių, bet visai netoli Liublino miesto, 50 km į pietus nuo Liublino ir viso didžioje Liublino vaivadijos dalyje naktį apie 3 valandą, apie 4 valandą būtent skambėjo aliarmos sirenos. Tai yra pirmas kartas, kai Lenkijoje kažkas tokio įvyko. Kol kas policija taip pat patvirtina būtent apie 10 metrų skersmens kraterį ir pradedami tyrimai. Visa kita informacija, kuri pasirodo internete. Apie būt raketos tipą, priežastis ir panašiai, kol kas nėra patvirtinta Lenkijos pusės.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Jei pasitvirtintų, kad kraterį Lenkijoje išmušė rusų raketą, tai būtų pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Oro pavojus Liublino regione buvo paskelbtas apie 4 valandą ryto po to, kai Rusija surengė didelę oro ataką prieš Ukrainą. Per ją Kyjive, Kryvyj Rihe ir Poltavos srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 38 sužeisti. Lvive raketa smogė į 5-aukštį gyvenamąjį namą, įgriuvo viršutinis pastato aukštas. Mieste taip pat apgadintas dar vienas daugiaukštis namas. Kryvyj Riho apylinkėse raketa pataikė į privatų gyvenamąjį namą, kuriame gyveno šeima su 10 vaikų. Po griuvėsiais ieškoma užstrigusių žmonių. Poltavos regione dronas pataikė į sandėlį. Ukrainoje esantis politologas Alvydas Medalinskas.
3: Visą naktį skraidė raketos. Ukrainoje iš pradžių Kijevas, pareičiais jau tas smūgis buvo vakarų Ukrainai. Aš tik noriu atkreipti dėmesį labai įdomią detalę ir labai noriu tikėtis, kad tai yra tik atsitiktinumas. Nes kaip tik kažkur apie vidurnaktį prezidentas Trumpas surengė spaudos konferenciją žurnalistam, kuriuo pasakė, kad prezidentui Zelenskiui ką sakė, tai kad Zelenskis pabaigtų karą. Ir tai buvo kaip tik tuo metu, kai balistinės raketos jau skrido į Kijevą. Po 5 valandų Putinas paleidžia balistinių raketų spiečių į vakarų Ukrainą, į NATO valstybės Lenkijos teritoriją. Įskrenda raketa. Štai kur yra didžiausias klausimas šiandieną, kol vakarai yra iš tikrųjų tikriausiai dar pasinėrė į vasaros atostogų malonumus.
1: Ukrainoje esantis politologas Alvydas Medalinskas. Tuo metu pranešama, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė internetinės mažmeninės prekybos įmonės Wildberries sandėlis. Kaip teigiama, per incidentą vienas žmogus buvo sužeistas. Iš įvykio vietos buvo evakuota apie 200 žmonių. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pat laiku prieš metus, augo 3,8% ir siekė beveik 23 milijardus eurų. Tuo metu antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju, šalies ekonomika augo beveik 2%. Jonavoje vykusiose atsakomosiose UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse Kauno Žalgiris 1-0 palaužė Farerų salų čempionus, Klaksvik futbolininkus ir pirmą kartą klubo istorijoje užsitikrino vietą pagrindiniame UEFA turnyro etape. Trečiajame čempionų lygos atrankos etape Kauno ekipa žais su Zagrebo Dinamo. Vilniaus Žalgiris šį vakarą savo aikštėje sieks panaikinti 3 įvarčių deficitą ir patekti į trečiąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Futbolo klubas Panevėžys Kazakstane žais atsakomasias UEFA

0: A konferencijų lygos antrojo etapo rungtynes su Kostanajaus Tobol ekipa. Šią valandą Klaipėdoje yra 17, Vilniuje 18, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža. Pūs silpnas vėjas, o dieną sušils iki 24-29 laipsnių. 10 valandų beveik 5 minutės.
1: LRT klasikos eteryje laida Kultūros rentgenas, čia Marius Eidukonis. Neseniai buvo pristatyta Vilniaus senojo teatro galimybių studija. Naujasis kultūros ministras Lukas Alsys vienu iš savo svarbiausių kadencijos darbų taip pat įvardyja aiškesnę teatro veiklos apibrėžtį ir vietą Lietuvos scenos meno įstaigų tinkle arba bent tos vietos suradimą. Koks gi turi būti Vilniaus senasis teatras ir kieno interesus jis turi atliepti, apie tai šiandien mes ir kalbėsimės. Diskusijoje dalyvauja kultūros ministras Lukas Alsys. Ministrė, labai diena.
2: Labai diena.
1: Sveikinuosi ir su Vilniaus senojo teatro vadovu Audroniu Imbrasu. Pone Imbrasai, sveiki gyvi.
3: Sveiki.
1: Studijoje su mumis buvusi Vilniaus senojo teatro vadovė, tautinių mažumų tarybos narė Olga Polevikova. Olga, labai diena.
4: Labai diena.
1: Taip pat sveikinuosi ir su The Critical tyrimų komandos vadovu atlikusiu galimybių studiją Eugenijų Kaminskiu. Pone Kaminski, sveiki gyvi.
5: Sveiki.
1: Ir teatro kritikas Julius Lozoraitis. Su mumis, pone Lozoraitė, labai diena.
6: Labą dieną.
1: Ministrė, galbūt pradėkime nuo jūsų. Jūs kaip vienu iš savo kadencijos tikslų įvardijot Vilniaus senojo teatro, na nežinau net kaip apibrėžti, ar vietos kultūros įstaigų tinkle suradimą, ar koncepcijos išgryninimą. Tai ką jūs tikitės per tuos 2 metus su Vilniaus senuoju teatru padaryti?
2: Taip, nebereikalu apie Vilniaus senąjį teatrą, aš minėjau ir turbūt nominuotas į kultūros ministrus ir tik pradėjęs darbą, nes iš esmės klausimas yra likęs atviras. Vilniaus senojo teatro pokyčiai prasidėjo, sakykim taip, deklaratyviai nuo pačio pavadinimo ir jo nuostatų pakeitimų, bet iš esmės pavadinimas tai buvo tik tai toksai galbūt pirmasis žingsnis. Mes kalbam apie naują požiūrį į šį teatrą ir šio teatro veiklos modelį. Tai laimėjus naujam direktoriui konkursą, gerbiamam Audroniui Imbrasui, jis taip pat atsinešė savo programoje nuostata, kad teatras neturėtų keistis, transformuotis ir atlyginti dabartinius kultūros lauko pokyčius. Ir vienok tie pokyčiai buvo pradėti daryti, buvo atlikta galimybių studija, kai seniausiai mes ir teatro bendruomeniai galbūt lamiau. Klausimas vis dar lieka aktualus, kokios transformacijos reikia šiam teatrui ir kokiomis kryptimis jisai turėtų keliauti.
1: O tai ministrė, kaip jūs atsakote klausimą? Ministrė, kaip jūs pats atsakote klausimą, ar ne? Vienas yra galimybių studijo, kitas dalykas, kaip jūs, na, kaip Lietuvos kultūros politikos formuotojas ir kaip to viso kultūros įstaigų tinklo, biudžetinių įvardinkim taip, kultūros įstaigų tinklo prižiūrėtojas arba, na, esminis prezidentas, matytumėt Vilniaus senąjį teatrą ir kokią funkciją jo matytumėt?
2: Vilniaus senąjį teatrą aš matyčiau kaip tokį teatrą, kuris tikrai galėtų būti daugiakalbiu teatru, kuris galėtų atliepti poreikius ir tų tautinių mažumų, kurios yra istoriškai Lietuvoje. Tai man atrodo, teatras deda pirmuosius žingsnius įvesdamas daugiakalbystę, pristatydamas spektaklius ir kitomis kalbomis. Tai, man atrodo, yra teisingas kelias, kuriuo mes turėtume eiti. Tai faktas, kad reikia išsikonkretinti, kaip tai atrodo ir koks tas pačio teatro veikimo principas yra. Ir metodai, kiek po pačiame teatre yra. Bet iš esmės, pati mintis, kad Vilniaus senasis teatras yra ta profesionaliojo meno vieta, kuri gali sukurti ir pristatyti kultūrinę produkciją skirtą visai Lietuvai ir tuo tarpu atliepti visų tautinių mažumų klausimus Lietuvoje. Man atrodo, tai yra gera mintis ir gera idėja šiame etape.
1: Su mumis priminsiu, kad yra ir tyrimą atlikusios įmonės The Critical komandos vadovas Eugenijus Kaminskis. Pone Kaminski, jūs, kai tyrėte šį teatrą, na, galbūt mes pradėkime nuo išvadų ir kokias jūs, na, kokius jūs ateities scenarijus po viso tyrimo brėžiate šitam teatrui ir kokie jie galėtų būti, nes išskiriate net tuos tris raidos scenarijus.
3: Taip, tai gal svarbu labai kaip prie tų scenarijų ir prieita, ar kas yra pati studija. Tai tyrimas, kaip gerbiamas ministras ir įvardino, įvertinti pokytį. Ir tas pokytis jau vyksta. Ir galima sakyti, jis vyksta, na, taip, nuo 22 metų pakeitus pavadinimą, bet ir na, teatras gyvas ir anksčiau gyveno savo gyvenimą ir toliau jį gyvena. Tai mūsų tikslas buvo... Kaip čia išgirsti skirtingus balsus, tai tiek auditorijos, esamos ir galimos potencialios, tiek teatro trupės, kvestinių režisierių, tiek platesnės teatro bendruomenės, institucijų atstovų ir netgi įsivertinti, na, prakalbinti patį pastatą, kuris irgi yra didelis turtas, kultūros paveldo objektas ir šalia yra dar administracinės patalpos, kurios dabar naudojamas, galima jas įveiklinti. Tai va šita plati plokštė tokia ir dar atsižvelgiant į strateginės politikos kryptis ir sudarė, na, tą išvadų lauką ir galimybių lauką. Tai tas galimybės mes ir siekiame vertinti ir ką pamatėm, na, keli pagrindiniai dalykai, kurie man atrodo svarbus čia, yra teatro tapatybė ir identitetas. Jokių būdų nesakom, kad jo nėra, bet vat, žiūrint iš skirtingų perspektyvų pasimatė, kad visgi jis yra skirtingai interpretuojamas, na, ir kalbant skaičiais, ta potenciali galima auditorija vis dar identifikuoja teatrą kaip buvusi rusų dramos teatrą, priskiria jam tokius epitetus kaip senas ir visai neteigiama prasme, ar net pažįsta jo kaip savo. Tuo tarpu patyrusi teatro jau kokybę, meninę, profesionalią, repertuarinę, lojali auditorija vertina šias savybės ir daugiakalbiškumą ir teatro gilią istoriją. Tai tas pats identitetas seno teatro gali būti labai skirtingai priemamas, bet čia labai svarbu gal, kad tos auditorijos nėra tik tai žiūrovai. Tai yra ir tautinių bendruomenių, tautinių mažumų atstovai, tai nėra tik Vilniaus ar regiono auditorijos, tai taip pat gali tapti ir regionų, Lietuvos regionų, kur tautinių mažumų problematika ar kontekstas yra svarbus. Teatro trupė, kaip jau minėjau, na, ir nepriklausomi kūrėjai ar kiti teatrai irgi yra tos bendruomenės dalis. Tai vat šito susitarimo platesnio pokalbio, kas ir dabar vyksta apie tai, kas yra teatras, susitarimo viduje, aiškaus matymo ir tada aiškaus komunikavimo išorę, atrodo, nuo to reiktų pradėti. Tai galimybių studijoje buvo vienas iš tų žingsnių ir jie toliau daromi. Bet čia gal ir svarbu, na, kas seka iš karto po to vat, skirtingų balsų išgirdimo, atrodo, kad ta vieninga žinutė apie tai, kas yra teatras ir pasiūlymas vienas tiek esamai lojaliai auditorijai, tiek pažiūrėjus, vat, ar galima pritraukti potencialią auditoriją, na, jinai sunkiai suderinama. Nes ką mes darėm apklausą.
1: Pone Kaminski, mes čia staptelkim, kas yra sunkiai suderinama lūkestis iš auditorijos, koks turėtų būti Vilniaus senasis teatras ir iš auditorijos ir iš pačių matyti, nes jūs ir giluminius interviu darėt ir su teatro darbuotojais, tai ir tarp to, kas veikia teatre ir to, kas tikimasi iš teatro, ta prasme auditorija ir vidinis teatro gyvenimas.
3: Tai vėl, čia tupių ko gero daugiau negu du. Jeigu kalbant apie teatro lankytojų žiūrovus, tai ir čia yra, na, skirtingi dalykai atpažįstama ir skirtingų dalykų tikimasi iš teatro. Ne? Tai viena vertus esamas lojalus žiūrovas yra laimingas, patenkintas ir džiaugiasi. Klasika, psichologinė drama, žinomais kūriniais, rusų kalba pastatymais, kurie yra originalo kalba. Tas kultūros naudotojas Vilniaus mieste, žmonės, kurie lankosi kultūros renginiuose, to tarpu pritarė, tarkim, spektakliams originalo kalba, bet kaip kalba pakrypsta apie rusų kalbos naudojimą, čia jau pritarimo mažiau ir beveik pusė respondentų teigia, kad vengtų spektaklių rusų kalba, net jei jie rodomi su lietuviškais titrais ar aplinkybėmis. Tai va, čia yra viena tokia ašis, į kurią reiktų, na, tas rusų kalbos suvokimas ir naudojimas teatre turi būti perinterpretuotas, na ir aiškiau apie tai kalbama. Nesakau, kad to dabar nėra daroma vėlgi, bet tai turi būti aiškiau apibrėžta. Toks lūkestis yra iš auditorijos.

0: Lygiai taip pat ir trupe ar teatro bendruomenė vidinė ar išorinė. Kalbant ir su kitų kultūros įstaigų atstovais ar regionų kultūros įstaigų atstovais, jie mato bendradarbiavimo galimybės ir to teatro tokį tapimo platformą kitoms kultūros įstaigoms kalbėti šiomis daugia kultūriškumo temomis, ieškoti santykių su tautinėmis mažumomis. Ir eiti na, tokia įvairesnė žanrų naudojimo prasme skirtingų teatro raiškos formatų. Tuo tarpu lūkestis iš vidinės teatro bendruomenės yra pastovumo lūkestis ir aiškumo. Ir jis yra natūralus ir suprantamas. Tai senieji teatro aktoriai, senbuviai, daugiakalbiai, profesionalai vertinti, jie nori aiškumo ir dirbti ten, kur jie yra stipriausi. Ir
1: na, čia matyt, kiekvienos įstaigos darbuotojo lūkestis, kad įstaiga būtų su aiškiu planu ir su mintimi, kas bus toliau, kas bus po metų, ką aš darysiu po metų, dviejų, trijų ar keturių. Tai čia matyt, bendras toks lūkestis kiekvienos įstaigos darbuotojo. Ačiū kol kas ponui Kaminskui. Pone ministrė, kiek jūs irgi matot kaip vieną esminių Vilniaus senojo teatro klausimų, kalbos klausimą, į ką atkreipė dėmesį ir galimybių studijos rengėjas Eugenijus Kaminskis apie tai, kad na, rusų kalba atrodo yra kertiniu klausimu, kuris susijęs su Vilniaus senuoju teatru. Kaip jūs matot atsakymą į to kalbinio klausimo sprendimą?
2: Man atrodo, kalbės klausimas, jisai galbūt diskusijų eigoje ir patapo neva tai tokia esminė pokyčių epicentru, bet man atrodo, kad kalbinis elementas čia nėra tas didysis pokytis. Mes kalbam turbūt apie pačio teatro pokytį vertybinių ir idėjinių požiūrių. Na, jeigu seniau teatre buvo naudojama praktiškai vien tik rusų kalba savaime nėra blogybė, tai, bet mes stebim ir tautinių mažumų atskirtį ir poreikį turėti ir kitų kalbų, ir dėja mes labai mažai turime teatrų ar kitų institucijų, kuriuose galima išgirsti, nežinau, spektaklius baltarusių, ukrainiečių, lenkų kalbomis. Tas natūraliai ir istoriškai iš dalies tinka Vilniaus senajam teatrui, kuris turi ir lenkišką istoriją, ir rusišką istoriją. Tai, man atrodo, tai yra tokia gera dialogo vieta. Būtent apie ką minima ir tyrime buvo galimybių studijoje, kad vis tik teatras tai yra dėkinga vieta Vilniaus senajam teatrui tapti dialogo vieta. Ir tų naujų kalbų įvedimas tai nėra kažkoks, na, tai tiesiog techninis pokytis, bet tai būtent galimybė sudarimas visiems Lietuvoje reziduojantiems žmonėms, na, patirti kultūrą, jos skirtumus ir kalbinė ašis, mano įsitikinimu, čia nėra pats pagrindinis klausimas, dėl ko teatre vyksta pokyčiai.
1: Bet, sakykime, vėlgi toje pačioje galimybių studijoje tyrėjai atkreipė dėmesį ir tautinių mažumų departamento duomenys pateikė, kur na, stabilus skaičius lenkų gyventojų yra Lietuvoje 180 tūkstančių, ten po kablelio dar šiek tiek ir rusų gyventojų skaičius, rusakalbių galbūt 144 tūkstančiai, tai yra dvi didžiausios auditorijos, ukrainiečiai ir baltarusiai, beje, labai panašus skaičius, ten 64 beveik 1061 tūkstantis. Nepaisant tų duomenų, ministrė, kuriuos mes girdime ir kuriuos tyrimo autoriai pateikė apie lenkų kalbos, lenkų galbūt žmonių, čia gal nežinau, kai kurie sako rusakalbių ar lenkakalbių terminus vartoti reikėtų atsisakyti, tai na, arba rusų auditorijos dalį, tai vis tiek nepaisant šitos statistikos jūs matytumėt, kad kalba arba ta kalba, kuria kalba Vilniaus senasis teatras, nėra esminis dalykas, mes kalbame apskritai apie jo kaip scenos meno įstaigos kažkokį tai pokytį ar virsmą į kažką.
2: Būtent, kalba tai turbūt yra viena iš dedamųjų, kurios ateina greta pokyčio. Teatras kalba ne tik apie kalbinius pokyčius, bet ir apie žanrų ir formų įvairovę, ir šokį, ir performatyvius pasirodymus, ir muzikinius pasirodymus, kas iš esmės ir vyksta. Tai turbūt esminis klausimas, dėl ko kilo ir galimybių studija, kurios pagrindu mes bandome atsakyti, tai iškristalizuoti, finalizuoti tą ašį, kaip atrodo ir kokie tikslai yra Vilniaus senojo teatro. Nes dabar pokytis vyksta jisai tokiomis keliomis kryptimis. Ir turbūt yra normalu, kad tarp didelių pokyčių nutinka kažkokia tai truputėlį ir pasimetimo, ir įsineša chaoso, ir interpretacijų daugiau. Tai būtent su teatro administracija ir su, ką gerbiamas Eugenijus minėjo, yra noras labai aiškiai iškristalizuoti, koks yra Vilniaus senasis teatras, kokia kryptimi jis eina. Ir man atrodo, teisingai atsakius į šiuos klausimus, mes tada gebėsim įvardinti ir tą tikrąjį kalbinio diferencijavimo poreikį ir formų ir žanrų įvairovės poreikį, tai bus lengviau ir teatrui pačiam, ir teatro bendruomeniai, ir tai bus auditorijai, apie ką nemažai ir yra kalbama galimybių studijoje, kad na, auditorija šio teatro yra labai fragmentiška ir jinai telkia dėmesį ir prioritetus į skirtingus šio teatro aspektus.
1: Bet tai, ministrė, jeigu mes jau pradėjai... nepaisant to, jūs paminėjot, kad kalbinis faktorius nėra esminis, bet jeigu grįžtam ar ne į istoriją, į kitų pokyčio teatro pavadinimo, tai buvo Lietuvos rusų dramos teatras, tas na, rusų kaip ir buvo labai aiški teatro tapatybės dalis, kad tai yra na, Lietuvos rusų teatras, kuriame tu gali ateiti ir galbūt na, susipažinti su rusų kūrėjais arba galbūt, na, išgirsti, kad ir tarptautinę klasiką, bet skambančią rusų kalbą. Dabargi, kai mes bandome performuoti tapatybę ir atsisakome, bent tai patrodo, ar ne, tos žodžio rusų ir rusų kalbos elemento, ar, na, mes nesuklibiname ilgai statyto teatro pamatų?
2: Rusų kalbos teatre niekas neatsisako į repertuarą. Jeigu aš dabar gerai pamenu, mes diskutavom su teatro vadovybe, man atrodo, repertuare dabar yra 60% viso repertuaro rusų kalba. Tai kalbinis elementas niekur nedingsta, o apie patį
1: Bet ministrė, aš šiek tiek norėčiau ar ne, replikuoti, nes na, tai, ką mes girdime ir jūsų komunikacijoje apie teatrą, kad tai na, yra scenos, įvairių galbūt scenos menų samplaikos vieta ir toks teatras, kuris daug ką savyje apjungia. Bet mes nekalbame apie kalbinio faktoriaus įsaugojimą, kas man atrodo, kalbant apie Vilniaus senąjį teatrą, buvusį Lietuvos rusų dramos teatrą, yra labai svarbus, kalbant apie bendruomenės atmintį ir bendruomenės įsivaizdavimą, kas yra tas teatras?
2: Tai kalbinis elementas, taip jisai išlieka svarbus ir tai yra tapatybės dalis, to mes nepaneiksim, bet lygiai taip pat mes ir norim pasakyti, kad šio pokyčio akivaizdoje tapatybė jinai nėra kažkaip uždangstoma, naikinama, jinai tiesiog turbūt adaptuojasi ir prisitaiko prie šio laikotarpio. Tai turbūt visi puikiai prisimename ir teatro pavadinimo keitimą ir krypties mąstymo ištakos buvo gerus kelerius metus atgal, kuomet prasidėjo na, karas Ukrainoje. Tai turbūt tai buvo lūšio momentas, kuomet na, reikėjo permastyti ir patį teatro pavadinimą ir permastyti teatro kryptis. Tai man atrodo, ta diskusija jinai, na, vyksta ganėtinai tokiu pulsuojančiu ritmu, ganėtinai ilgai, bet tokiais klausimais ir nesinori skubėti, norisi būtent išsidiskutuoti ir turėti konkrečius atsakymus ir kryptis, kurią eina link teatras. Tai aš nemanau, kad šie pokyčiai greuna kažkokį tai teatro turėtą kapitalą. Vis tik trupė jinai yra teatre, trupė yra gerbiama mūsų teatro auditorijos, jie noriai eina žiūrėti spektaklius, susitikti su aktoriais. Trupė aktorių lieka. Teatro istorija niekur nedingsta ir, man atrodo, jinai tik tai prisitaiko prie naujų iššūkių, kurie kyla dabartiniai visuomeniai.
1: Pone Polevikova, jūs ir vadovavot dar tuomet Rusų dramos teatrui, kuris ir virto Vilniaus senuoju teatru, dabar jūs darbuojatės ir esate tautinių mažumų tarybos nariai. Apskritai, kaip tautinių mažumų departamentas mato, arba kaip jūs jaučiate, ko tautinės mažumos galbūt žvelgdamos į Vilniaus senąjį teatrą nori?
3: Aš negaliu kalbėti nuo departamento, čia reikėtų klausti direktorius Dainius Babilo jo nuomonę, aš galiu pasakyti nuo savęs ir tai, ką aš girdžiu iš kolegų. Iš tarybos mes jaučiame įtampą, kuri liečia teatrą šiuo metu. Tiesą sakant, man lengvai sekasi atskirti ir tą savo vaidmenį buvusį kaip teatro vadovės, į dabartinį vaidmenį kaip, kaip tautinių mažumų tarybos narė, mes gaudavome laiškus iš teatro bendruomenės su klausimais. Įtampa yra ir mano akimis ta įtampa jau kažkaip per ilgai visuomenėje.
1: Pone Pulevėko, ką jūs turite omenyje įtampą? Ar įtampa pačios teatro bendruomenės plačiaja prasme, tiek, tiek auditorijos, tiek ir kolektyvo?
3: Kiek mane pasiekė žinios, įtampa yra ir teatro viduje, ir aš gaunu laiškus nuo auditorijos. Irgi, aš manau, kad ta įtampa kyla dėl to, kad mes sukame ratus aplink teatrą, bet į esmę pokalbio nenuiname. Ir tiesą sakant, aš labai vertinu šį tyrimą, šias studijos, kurios buvo įvykdytos, jos duoda labai daug duomenų, tačiau matau, kad neduoda vienareikšmio atsakymo, kaip turėtų būti, ir tai yra labiau galbūt interpretacijos ir autorinė nuomonė, ne tiek yra duomenų rezultatas. Įtampa yra dėl to, kad krizė dėl tapatybės egzistuoja. Ir jau eina treti, galbūt net ir ketvirti metai, jeigu mes paimsime tą laikotarpį nuo mano paskutiniųjų metų teatre, kai buvo pakeistas pavadinimas, užsitęsė. Ir mes vis dar nieks nesuprantame, kas yra tapatybė, apie ką yra tas teatras. Ir studijos ir tą problemą apibrėžia labai aiškiai. Ir tuo pačiu kelia savo reikalavimus, aš turiu omeny pačios studijos ir autoriai, ir toks savikritikos joje radau, kas kelia pasitikėjimą tom studijom. Tai įtampa kyla ir teatro viduje, ir auditorijoje irgi.
1: Kokius jūs sprendimo kelius ar nematytumėt, kad kas turėtų paaiškėti, nes mes apie tapatybę kalbam ir man atrodo viena iš esminių to tyrimo dalių, kad na, tiek auditorija dabar yra iš dalies galbūt pasimetusi, kas yra Vilniaus senasis teatras, tiek viduje esanti teatro bendruomenė irgi lyg ir nežino, kur link eina Vilniaus senasis teatras, ką ir paminėjo Eugenijus Kaminskis iš apibendrindamas savo tyrimą.
3: Ką aš galiu pakomentuoti, kad tyrimas irgi labai aiškiai rodo, kad daugiakalbystė nėra kryptis. Tai yra instrumentas ir tai yra labai svarbu ir šiais atradimais reikia naudotis, mano manimu. Aš negaliu, truputėlį replikuosiu į ministro pasisakymą, kad atsirado kita kalba spektaklių, jie atsirado daug anksčiau. Ir pirmieji vaikiški spektakliai buvo pastatyti 22 ir 23, tai nėra naujiena tame teatre. Nėra taip, kad naujas vadovas atėjo ir koordinaliai pakeitė kryptį. Daugiakalbystė atsirasdavo, kaip instrumentas, aš noriu pabrėžti. Kad reikia sukurti produktą atliepinti visos Lietuvos poreikius ir kad tame pačiame ir interesai tautinių mažumų būtų, į juos būtų atsižvelgta. Tai irgi nėra naujiena, tai dar Vaitkaus, kuris vadovavo dvi kadencijas iki mano atėjimo, visi troleibusai, jeigu jūs atsimenate, ten keli troleibusai buvo papuošti ir reklamavo teatrą su šūkiu teatras vienijantis tautas. Tai irgi nėra naujiena. Naujiena tikriausiai yra tai, kad dabar laukime iš to teatro pačios vadovybės tikriausiai ir cirko, ir skirtingų žanrų, o čia pat ir kalba. Ir man atrodo, kad susijungimas, va štai tu, galbūt aš pavadinsiu identitetu, teatras apie viską, čia visai be kritikos aš kalbu, ir teatras, kuris vaidina pagrindę rusų kalbą, mes norime suderinti galbūt per daug, galbūt reikia apsikeisti.
1: Arba galbūt per daug visko iš karto, ir arba teatro visko virsmas, ir dar kalbinis
3: bet
1: klausimas.
3: Čia aš
1: greta
3: irgi noriu pasakyti, kad miuziklas pirmas atsirado man atėjus į teatrą, tai irgi nėra naujiena, mes visada norėjome, mes aš turiu omeny ir vadovai iki manęs, ir Vaitkaus, Jono Vaitkaus irgi buvo tikslas atskleisti tą vieną iš talentingiausių trupių, kurią labai gaila būtų prarasti, tarp kitko, per visus tos pokyčius ir neaiškumus, atrakinti, parodyti vis naujas galimybės tos trupės. Ir tai pavykdavo. Tiesiog be abejo, reikia nepamiršti, kad mes gavome ir karantiną ir teatras buvo uždarytas beveik 2 sezonams. Tai yra labai daug darbui. Ir iškart prasidėjo karas. Tai buvo didelis iššūkis būtent šiam teatrui, nes per karo pradžią teatras gavo labai daug dėmesio ir neigiamo dėmesio, ir tą dėmesį reikėjo kažkaip ir visą slėgį, kurį gavo teatras, su juo reikėjo dirbti, ir galbūt tuo metu buvo jau neki didelių kūrybinių kažkokių atradimų, tuo labiau, kur dar buvo sudėtingas momentas, teatras pakeitė savo pavadinimą prieš pusmetį, man atrodo, iki mano išėjimo iš teatro, galimo išėjimo, ar ne, ir nieks nežinojo. Ir aš nežinau, aš laimėsiu konkursą ir ateisiu antrą kadenciją, ar laimės kitas žmogus. Ir tas pratesimas neaiškumo, jis prasidėjo anksčiau, negu atėjo naujas vadovas. Tai mes jau turime ten nekiek, ne 3, o daugiau metų, kai neaišku, o tai ką mes darome su tuo senųjų teatru, ir mes leidžiame jam visuomenėje kalbėti rusiškai vis dar su kitom kalbom. Ir galbūt aš paskutinį dar savo, paskutinį įžvalgą pasakysiu, kai mes kalbame apie daugiau kultūriškumą, tarp kitko, va čia studijom mano būtų klausimas, man atrodo, kad nepakankamai aiškiai terminas yra atskleitas. Ką mes suprantame po šio termino?
1: Po terminu
3: daugiakultūriškumas. Taip, ką mes apie jį suprantame, tai galbūt daugiakultūriškumas, tai ne būtinai turi būti kalba ir kitom kalbom. Nes iškart techninis klausimas. O kaip mes esame pasiruošę, kokias galimybės mes turime, kad teatre profesionaliai, jeigu profesionalumas, o studijos irgi, čia labai gražus momentas, kad profesionalumas studijose skamba kaip pagrindas. Ir visi kiti klausimai jau eina po profesionalumo klausimą. Tai jeigu profesionalumas lieka vertybė, kokiu būdu mes galime tą daugiakultūriškumą atskleisti teatre?
1: Galbūt ar nelik yra sudėtinga, ar ne, sakykime, daugiakultūriškumas profesionaliai trupė
3: vien per kalbą? Jo, vien per kalbą. Bet mes galime ir bendradarbiauti su kitais teatrais ir su kitom šalim. Mes galim bendradarbiauti su autoriais, mes galime rinkti medžiagą, tarp kitko, jeigu pasižiūrėtume.
1: Bet lyg tas ir vyksta. Ponia Polevikvačiuk, kol kas Audronis Imbrasas su mumis jau čia pusvalandį klausėsi mūsų kalbos apie teatrą, kuriam jis vadovauja. Tai ponia Imbrasai, iš tiesų ta galimybių studija ir, na, kaip jūs ją pas vertinate ir, na, kiek ji jaučiat atliepia tuos galbūt pokyčius, kurie vyksta, bet galbūt nematomi teatre?
4: Na, žinot, jūs palietėt jau per pusmetį labai daug klausimų, kuriuos norėtųsi komentuoti ir manipulatyviai pateiktos informacijos, truputį klaidinančios, tai nežinau, nuo kurio galo pradėti komentuoti. Galimybių studija yra vienas iš instrumentų, na, rengiant tokius ar kitokius pokyčius įmonėse tose ar kitose, tai čia natūralu, kad mes įtėjom ir kaip į tam tikrą pasibandymą, pasitestavimą, prasianalizavimą ir aiškia, pasitikrinimą. Tai aš šitai ir žiūriu kaip į instrumentą, kurį reikėjo pasitelkti, einant pokyčių keliu. Labai daug naujo, tarkim taip, kad man, kadangi viduje esant jau, reiškia, tame maudantis, labai daug gal naujo neparodė, bet kai ką parodė, tą, ką minė Eugenijus, reiškia, apie tai, kad iš tikrųjų auditorijos lūkesčiai yra, dalis auditorijos tikisi to, kas buvo anksčiau, grubiai šnekant, ir nepriima to, kas vyksta naujo, ir kita pusė, grubiai šnekant, auditorijos ar galimos auditorijos nepriima to, kas buvo anksčiau, tikisi to, kas naujo, ir kategoriškai nepriima to, kas buvo anksčiau. Vieni kategoriškai nori, kad būtų spektakliai rusų kalba, kiti kategoriškai nori, kad jų nebūtų.
1: Bet ponia Imbrasai, tada vienas, čia, man atrodo, jums kaip vadovai, tai kaip iššūkis, ar ne? Nes tai atrodo didžiausias iššūkis Vilniaus senajam teatrui. Kaip išlaikyti tą auditoriją, kuri
4: ne,
1: tikisi.
4: Nėra vienintelis.
1: Ne vienintelis, gerai, taip. Matau, kad kultūros ministras nori reaguoti. Leiskim ponu Imbrasui baigti mintį ir tada Lukalsį išklausysim. Taip.
4: Net iššūkių labai daug. Aš jų visų neišvardinsiu, reiškia, bet tai yra ir kalba. Bet kadangi daug paminėtų dalykų buvo, tai aš tik primenu, kad aš turiu menį visą teatro istoriją, o ne tik tai pastaruosius ten kelis metus ar 10-15 metų. Tai primenu, kadangi kalbėjo irgi Mario apie pagrindus, reiškia, kurie ten ar stovi ar nestovi, tai aš paminėsiu 2 dalykus. Lietuvoje teatras, iš viso Lietuvoje visoje truputį suvokimas, siauriau negu suvokimas, na, bent jau vakarų pasaulyje, nes pasaulinis teatras nėra vien tik tai režisūrinis, aktorinis teatras grįstas, reiškia, parašytom pjesėm yra daug daugiau žanrų, daug daugiau formų ir formatų. Tai Lietuvoje viso, ypač repertuarinio valstybinio teatro dalis, tai yra daugiau, na, krypsta į tai, bent jau reiškia didžiąją dalį istorijos. Kitas dalykas, aš tik primenu labai paprastą, na, jeigu kalbėt ne apie pastatą, o apie tai, nes dabar mes tarp pastato ir trupės, jeigu ginčiamės, tai čia skirtingi dalykai. Jeigu šnekėt apie Rusų dramos teatrą, tas, kuris buvo, reiškia, kuris atėjo, kuris buvo anksčiau, tai aš tik primenu pradžią, pagrindą. Tai yra kolonijinis teatras, įsteigtas 40-50 metų vidury Sovietų valdžios.

0: Unijinio teatro ko? Tai čia reiškia, na, reikia apie tuos pagrindus visada įsivaizduot. Ir kitas dalykas, kad aš irgi noriu
1: Čia
0: vieną
1: galbūt
0: faktą paminėti.
1: taip, ponia Imrusai, bet mes kalbam apie pagrindus, kad net ir nepriklausomoje Lietuvoje, ar ne, tai buvo rusų dramos teatras, kur rusų, kas vėlgi, matyt, kalba ir rusų auditorija buvo to teatro ir lankytojai, ir kalba, kurioje viskas vyko. Tai aš turėjau galvoje tuos pagrindus, matyt, o ne tuos 46-us, kai atsikėlė Maskvos ir Leningrado trupių aktoriai.
0: Bet tai, nu, ta prasme, tai jūs norite atskirti, matot, aš nežinau, ar tai man atskirti, mano manimu, ne, man manimu, tai nekorektiškas požiūris tada. Ir galiu pasakyti, kad lygiai taip tokie patys procesai vyksta mažiausiai, reiškia, Talino Rygos teatruose ir Latvijos bendrai, ne tik Rygos. Tai visa ta logika yra panaši ir aš tik primenu, reiškia, kad taip pat, na, kalbant apie repertuarą, nes maždaug čia jokių nieko naujo nevyksta, visa tai buvo. Aš atėjęs kaip vadovas radau labai paprastą faktą. Lietuvių kalba buvo tik vienas, konkretus vienas vaikiškas spektaklis, kurio buvo versijos su rusų lietuvių kalba. Kitų spektaklių jokiomis kitomis kalbomis nebuvo.
1: Žiūrėkit, laidos tikslas nėra varžytuvės tarp buvusios teatros vadovės Olgos Polevikovos ir dabartinio teatro vadovo Audronio Imbraso. Mes dar grįšim, norisi to teatro matyti ateitį daugiau, ar galbūt tiesiog tenais padarom teatro muziejų ir keliaujančią trupę. Kultūros ministras Lukas Alsys nori reaguoti ir mes jau turėsim atsisveikinti su ministru, nes ministras iš darbinėme vizite. Taip.
2: Taip, kadangi atvykau į tikslą, kurį turėjau pasiekti, aš tik tai labai noriu trumpai sureaguoti tai, kas yra kalbama. Na, tiek Audronis, tiek gerbiamas direktorius, tiek ir Olgos išsakytos gerbiamos mintys. Ir apskritai visa diskusija, kuri vyksta apie teatrą, taip, jeigu mes paimtume, tai vienok ši diskusija yra ypatingai reikalinga. Tai mes suprantam, kad yra keli požiūriai į teatro pokytį. Vienas požiūris yra kylantis iš pačių darbuotojų, kitas kylantis iš tokios platesnės, sakykime, teatro bendruomenės. Dar kitas požiūris kylantis yra ir iš tautinių mažumų klausimo pusės, ir taip pat iš teatro lankytojų. Tai galimybių studija ir teatro pokytis, jisai vyksta tikrai, ir čia reikia pripažinti, keliomis kryptimis įvedami nauji instrumentai ir galbūt tas daugia kryptiškumas ir kelių naujų instrumentų įvedimas į teatrą vienu metu ir yra vienok tada dabar daugiausiai klausimų ir iššūkių pačiam teatrui turbūt keliantis elementas. Tai mes esam ir su Audroniu nekartą kalbėję ir po galimybių studijos, na, vis tik tai yra atspirties taškas dabartiniam teatro pokyčių kontekste. Kuomet, ką ir Olga gerbiama mini, mes turėsim išsirinkti konkrečius instrumentus, kuriuos teatras galbūt taikys naujai, pridės prie jau vykusių arba plėtotų instrumentų teatre ir tada sukonkretinti vis tik, kurie kryptimi eina. Ar tai daugiakultūriškumas teatre yra svarbiau, ar žanrų įvairovė. Kalbinis elementas, aš ką noriu pasakyti, mes turbūt labai dažnai kalbėdami apie rusų teatrą, kažkaip demonizuojam pačią rusų kalbą, kuri egzistuoja šitame teatre. Tai ir norisi pasakyti, kad ne kalbos kažkokių tai proporcijų pamažinimas repertuaro yra esminis šio pokyčio klausimas, o vis tik daugiakultūriškumas, poreikis, kuris egzistuoja ir kurį reikia atliepti, ir mes turim jį atliepti, ir tada yra žanrų įvairovė ir klausimai, tai kurie kryptimi vis tik labiausiai nueiti, nes man labai patiko mintis išsakyta, kad kalba nėra tas elementas, kuris labiausiai atliepia daugiakultūriškumo klausimą. Galbūt yra ir kitų elementų, kurie tai gali padaryti. Tai vis tik, ko aš labiausiai noriu ir tikiuosi, kad tokios diskusijos, jos neišvirstų į kažkokias tai emocinės diskusijas. Kai mes kalbam apie pokytį, svarbiausias dalykas yra konstruktyvi diskusija, ką, manau, mes vedini galimybių studijos ir padarysim.
1: Ačiū Jums, ministrė. Kultūros ministras Lukas Alsys buvo su mumis. Pokalbio klausos ir teatro kritikas Julius Lozoraitis. Juliau, jūs kokį matote Vilniaus senąjį teatrą ateityje ir kaip jūs matytumėt, nes nuskambėjo čia ministro tokios mintis, kad iš tiesų turėtume apsispręsti daugiakultūriškumas ir scenos žanrų įvairovė šiame teatre, kaip visą tai suderinti tuo lūžio metu, kuriame dabar yra šis teatras?
3: Mariau, aš vertinu, kad jūs pakvietėt mane į šitą laidą.

0: Paaiškinsiu klausytojams, kodėl aš čia esu. Aš išdirbau buvusiam Rusų dramos teatre 5 metus su Jonu Vaitkum ir su ponia Olga Polevikova. Taip kad ir taip pat yra tas paradoksas, kad mes su ponia Olga buvom konkurentai tai konkurse dėl vadovo. Aš pralošiau, ponia Olga išlošė.
1: Ir čia taikos rožė dabar guli pas mus ant
0: stalo. Taikos rožė yra padėta. O čia mano toksai slaptas ginklas, šitas...
1: Smėlio laikrodis niekas nemato.
0: Smėlio laikrodis, jis 5 minutės. Tai vat, aš prašyčiau, kad vat, kol jis...
1: Jūs norit 5 minučių eterio, gerai, jo, pradedam skaičiuoti.
0: Jo, jo. Tai vat, kadangi aš dalyvavau tam konkurse, tai pateikiau savo programą į visus tos klausimus, kurie čia buvo paliesti, aš suformulavau savo pasiūlymus ir tikrai turėčiau ką pasakyti čia, nu, pateikti savo kažkokių pareiškimų, deklaracijų apie šitą. Kaip reikia tvarkyti šitą teatrą. Bet aš, mano patirtis rodo, kad deklaracijų išsakymas neduoda jokio rezultato.
1: Tai jūs nedeklaruokit, jūs pateikit pasiūlymą.
0: Ne pasiūlymas. Aš norėčiau šitas 5 minutės pasamprotaut biškį. Tiesiog, jeigu jūs man leisit eterį, pasamprotaut apie tai. Aš paskaičiau šitą tyrimą ir pristigau pagrindinio to dalyko, kaip pristigau ir kai kandidatavau į vadovus iš pozicijos ministerijos. Supratimo, kad teatras yra gyvas organizmas. Tai nėra, kaip sakyt, kaip maksima, kuri teikia klientams pagal jų poreikius kažkokius produktus ir pagal jų poreikius. Tai yra gyvas organizmas, gyvi žmonės, kūrybinė organizacija, kuri vienyje kūrybinė idėja. Jeigu nėra kūrybinės idėjos, tai nėra teatro. Man pritrūkau šitose tyrimuose konkrečių samprotavimo, o kaip gyvens šio teatro žmonės. Ten, suprantat, kaip teatras, nu, ot, įsivaizduokit karvę, jo? Ot, karvė duoda pieno. Ir staiga kažkas sugalvoja, kad vadinkim karvę ne karvę, o pieno centras. Jo? Pasirodo tyrimas, kuris siūlo karviai ten ragus perstatyti į vieną pusę, uodegą į kitą pusę, bet jinai kažkodėl turi duoti pieno. Suprantat? Lygiai taip pat su šituo teatru. Jis turi turėti meninį idėją ir turi duoti meną.
1: Tai gerai. Ponia Lazait, bet aš čia sustabdysiu.
0: Aš prašiau.
1: Taip, bet jeigu Vilniaus senasis teatras yra karvė, kuri duoda pieno, tai kas yra tas pienas Vilniaus senajam teatre?
0: Menas.
1: Menas. Kas tai yra? Nes menas, tai čia žinot.
0: Ne, menas yra labai...
1: Audronis Imbrasas kabintų paveikslus.
0: Labai konkretu. Menas yra konkretu. Menas kaip talentas ir kaip pinigai. Arba jis yra, arba jo nėra. Suprantat, žmonės ateina nepaklausyti rusų kalbos, nepabūt kartu su bendraminčiais ar ten visą kitą. Jie ateina meninių įspūdžių. Ir jeigu šito dalyko nėra, nei vienam iš dokumente, kurį aš mačiau, kur ruošė ministerija ir šitam, nei vienam nėra nieko kalbama nei apie kūrybinę idėją, nei apie meninio, kaip sakyt, proceso organizavimą. Visą laiką kažkokie administraciniai perstatytumai, visą kitą. Dar vienas dalykas. Painiojama visą laiką

0: įstaiga ir pastatas. Pastatas yra tragiškos būklės. Jis yra avarinis. Ten praktiškai negalima nei vaidinti, nei priimti žiūrovų. Bet tai paradoksas tai, kad yra pats geriausias Lietuvos teatrinis pastatas. Tik tai...
1: Bet čia, ponia Lozraitė, klausimas, ar pastatas turi įtakos menui, kuris jame kuria?
0: Šiuo atveju 100%.
1: Kodėl?
0: O jūs ten esat buvęs?
1: Esu. Net per postiną esu buvęs.
0: Jo, ir tai jūs turite. Tai yra ypatingas pastatas. Kadangi mano laikas jau tragiškai baiginėjasi, aš noriu...
1: Bet kadangi aš buvau įsiterpęs, tai šiek tiek galite apversti atgal.
0: Va, tiek to. Reiškia, ačiū. Šitą, kadangi man užkliuvo šitas daugia kalbiškumas ir daugia kultūriškumas. Reiškia, rusai pavaldyta, lenkai, baltarusiai ir ukrainiečiai. Ja? Tai tokios keturios grupės. Ne, visiškai neaišku, kaip. Čia reiškia, va, visi šitie aktoriai, kuriuos aš myliu, kuriuos aš gerbiu, Novopolskis, Lukjanovas, Krulikovskis, Karpikova, Ragimovas, Gladi, Metalnikova, Bizunovič, Volatko, Tuchvatulinas, Krutko, Denisiuk, Fijalkauskas, ką jie turi vaidinti keturiom kalbom? Jie niekada nevaidins. Palaukit, stop.
1: Pone Imbrasai, trumpai leisim sureaguoti.
2: Antra. Nereikia, jūs paleidžiate į eterį truputėlį mistifikacijas.
1: Palaukit, pone Imbrasai, aš nebaigiu.
0: Vadinasi, turi būti keturios trupės.
1: Keturios trupės. Nežinau, čia buvo spektaklių, kur man atrodo vaidino ir lenkų kalba, ir ukrainiečių, ir rusų spektaklių vaikams.
0: Jo, vienintelis manomas dalykas keturios trupės, bet jos niekada netilps po šito sugriuvusio pastato stogo. Turi būti keturi filialai. Ir paskutinis dalykas, ko aš labai pritrūkau. O kodėl nėra žydų teatro? Aš jums pasakysiu, istorija tokia, kad šitas teatras, kai buvo įkurtas Maskvoje 46 metais, jis buvo neoficialiai kūriamas kaip žydų teatro filialas. Rusijos žydai puikiai žinojo apie Lietuvos žydų...
1: Bet čia aš istoriją labai... Bet aš nenorėčiau istoriją, nes mes vis tiek žiūrim, kas bus toliau su šituo teatru. Labai trumpai, ponė Lozaraitė, nes jau mes toje antrą kartą
0: ir, ir aš manau, kad žydų teatro pozicija puikiai būtų, galėtų čia funkcionuoti. Ten yra Romain Gary, žydų delegacijos iš viso pasaulio lanko žydų teatro vietas. Tai vat čia toks mano pasiūlymas.
1: Čia tai ponia Imbrasai norėjo reaguoti, ir Olga Polevikova dar norėjo reaguoti.
2: Tai aš tik tai sureaguosiu tai, ką kolega Julius minėjo, tai kad niekas aktorių neverčia kalbėti. Visų pirma, jis paminėjo daug pavardžių, tai jos yra labai skirtingos. Ir tai yra žmonės labai skirtingi, turintis labai skirtingus požiūrius į tai, kas dabar vyksta. Ir antras dalykas, tai svarbu paminėti, kad niekas neverčia aktorių vaidinti tomis kalbomis, kuriomis jie nemoka, ar jie čia turės visom keturiom vaidinti kalbom, ne. Aktoriai vaidina po truputėlį einime, tai yra tektoniniai žingsniai, palaipsniui, jie vaidina tomis kalbomis, kuriomis moka. Tie, kurie moka, vaidina lietuviškose, lietuvių kalbos spektakliuose, ar naudoja lietuvių kalbą, tie, kurie moka, kol kas atėjome iki lenkų, reiškia, ukrainiečių kalbų, jie naudoja jas. Tai nėra, kad visi, grubiai šnekant, mes kiniečių kalbą nestatysim spektaklių, nes kiniškai nemoka nei vienas teatraktorius, japoniškai taip pat.
1: Taip, tai ponia Polevikova, jūs.
3: Aš norėjau tik tai pridurti keletą pamąstymą apie pastatą, kiek reguliuoja pastatas, kiek nereguliuoja. Iš tikrųjų labai reguliuoja ir paveikia meną. Julijau, galbūt jūs atsiminsite, mes turėjome teatre jaunatvišką labai stiprų, puikų spektaklį. Geltonos dekoracijos buvo ir dabar kaip tyčia man iškrito pavadinimas iš galvos. Absoliučiai naujoviškas ir jūs, žinot, tai buvo labai įdomu stebėti puikų spektaklį su tais pačiais aktoriais, kuriuos mylėjo mūsų žiūrovas ir pažinojo. Ir tą spektaklį gan greitai reikėjo nuimti todėl, kad pats pastatas, ta scena, ta salė, ypatinga iš tikrųjų, ypatinga scena Lietuvos teatro

0: yra kontekste, tiesiog nepriimė. Čia buvo kaip svetimkūnis toje scenoje. Todėl mes labai daug kalbėjome, kad M8, Mindaugo 8 pastate galėtų atsirasti alternatyvi scena, kuri nedeklaruotų savo taisyklių, o visgi šiek tiek deklaruoja. Čia iš vienos pusės, o iš kitos pusės scena yra dabar įrengta labai, labai paprastai, minimaliai. Ir tą, kad teatras iš tikrųjų gali sukurti šiandien scenoje, šiame pastate, būtent jau ne teatre turiuomeninė organizacija, o pastatą, tiesiog techniškai neįmanoma sukurti tokios medžiagos. Tuo pačiu pats pastatas ir įranga labai reguliuoja intensyvumą parodymų, ar ne, kur tu rankomis sustatai visas šviesas, o kur tu paspaudi tik tai mygtukais, tai kiek aš žinau, bet čia Audronės gali mane pataisyti, jeigu ten kažkas yra sutvarkyta ir jau mygtukais spaudžiama ir šviesos pasibaigia, čia irgi yra laikas ir mes galime rodyti kiekvieną dieną skirtingus spektaklius arba negalime, nes techniškai pastatas ir įranga yra nepritaikyta, tai įtaka didžiulė.
1: Ką jūs čia reaguodamas į Olgos Polevikovos mintis, taip pritariamai linksėjat, ko net ties kiekvienu Olgos Polevikovos žodžiu, bet na, kiek jūs irgi jaučiat, kad galbūt na, ta kažkokia aiškesnė teatro raida stabdo irgi pats teatro pastatas, arba, kaip čia pasakyti, greta to turinio virsmo, jūs dar turit galvot, kad nesuvirstų pats pastatas?
2: Žiūrėkit, tai yra viso, kažkas čia irgi paminėjo, šiaip vienu metu yra ne vienas, ne du, daug daugiau iššūkių, kadangi pastarasis 10 minučių šnekame apie fizinę teatro būklę, tai aš tik patvirtinsiu kolegos Juliaus ir kolegės Olgos mintis išsakytas ir teiginius apie tai, kad tai yra varinės būklės pastatas. Tai yra visai viešai žinoma, ministerijai žinoma, politikams žinoma ir kad tikrai tą pastatą vienareikšmiškai reikia tvarkyti anksčiau ir vėliau. Aš galiu pasakyti, kad aš dėdu kiek įmanoma žingsnius, reiškia, ir politinius, ir vadybinius, kad tai atsitiktų. Aš negaliu garantuoti, nes na, tai kainuos ne vieną, ne du, ne tris milijonus, tai ta prasme aš neturiu tokių asmeninių, reiškia, lėšų, nesutvarkysiu. Tai vis tiek atsisuksis į tai valstybę. Tai be abejo, kaip ir Olga mini ir Julius, ta prasme, vėl kiek tai veikia, na, teoriškai galime spektaklius gerus pastatyti bet kur, bet iš tikrųjų šito teatro būklė tai yra dalis to, kas 1913 metais buvo įrengta tebėra, ir ten mygtukai taip greit neatsiras, nebent tai kaip laikinas sprendimas, nes tam reikia esminio, nes sienose tebėra kabeliai iš carinės Rusijos laikų. Na, grubiai šnekant, carinės Rusijos laikais, aš techninių, nežinau gerai terminų, elektros varžos, elektros renginių buvo kitokios negu yra dabar. Tai apie visą tai reiškia reikia suvokti ir anksčiau ir vėliau ateisim, aš tikiuosi, kad man pavyks prieiti bent jau iki pradžios, reiškia renovacijos.
1: Bet čia iš principo, ponia Imbrasai, mes kalbam apie iššūkius tenkančius vadovų ir galbūt kurie nesusiduria su tuo, galvoja, na, svarstydami, kodėl Imbrasas sunkiai ar, nežinau, neaiškiai dorojasi su turiniu, bet greta jūs turit teatro infrastruktūros klausimą ir teatro pokyčio klausimą ir daug skirtingų dalykų reikia sudėti.
2: Aš atkreipsiu dėmesį, kad dalis tai mano, kad dorojamės gerai, matot, jūs dabar kažkaip visa laida tokia neįgiama, kad neaišku, kas vyksta, aš gaunu iš visuomenės impulsų, kad viskas aiškus, kas vyksta. Aš galiu pasakyti, pirmiausia, kolegė Olga atstovauja tik tai vieną tautinę mažumą, jinai kalba tautinės
1: vienos mažumos vardu. Aš tyrimu remiuosi, galimybių studiją remiuosi, kad nežinoma, kas vyksta. Čia ne mano nuomonė, čia galimybių studija.
2: Ne, aš turiu atsakyti, kad žinoma, kas vyksta. Aš gaunu iš tautinių mažumų labai daug palaikymo. Iš kitų tautinių mažumų tarybos atstovų aš gaunu palaikymo, kad jiem aišku, kas vyksta. Tai sakyti, kad visiems neaišku, kas vyksta, yra neteisinga.
1: Daliai auditorijos.
0: Audronė, bet studijos aiškiai iškelia tą klausimą, kad yra dabar identiteto krizė, ar ne? Ir be abejo, nieks nesiginčiojo, kad jūs bandote su tuo kažkaip dirbti. Ir mes tikriausiai ir šiandien susitikome tam, kad pasidalintume savo mintimis prie šių mikrofonų ir suprastume, ką kartu galim, kokios jums pagalbos reikia, kokio mums dėmesio reikia. Ir aš labai noriu dar kartą atkreipti, kad aš asmeniškai nekalbu nuo vienos tautinės mažumos vardo. Ir taryboje
2: mes... Aš atsiprašau, aš negaliu visko eterį pasakyti, jūs kalbate vienos mažumos.
0: Tai aš, nu čia jūsų yra nuomonė, dėkuoju už ją, bet taip nėra ir mes taryboje kaip tik kalbame, kad rusų kalba vis dar yra svarbi ne vien

0: tokiems Lietuvos rusams, ar ne, kurie, ten nežinau, savo pase galėtų parašyti, kad aš esu Lietuvos rusas. Tai yra ir Baltarusija, ir ukrainiečiai, ir tai yra tiesa. Aš suprantu, kad šiandien tas klausimas yra opus,
1: ne, tai nėra tiesa, tai yra dalinė tiesa. Ne, tai yra dalinė tiesa, tai reikia atskirti dalykus.
2: Dabar šiek tiek ponas Kaminskas jau mūsų taip nuoširdžiai klausėsi pačios galimybių studijos autorius. Pone Kaminski, jūsų reakcija jo trumpa, jau nes artėjam prie laidos pabaigos.
3: Taip, labai trumpai, tai aš tik uždėt akcentą ir ką gerbiamas teatro kritikas sakė dėl meninio tikslo, tai jis yra pirmas įvardintas kaip toks ir tai labai svarbu pasakyti, bet ir pastatas yra labai svarbus, bet na tokia išvada, gal galimybių studija yra toks žanras, kad mes tikriname įvairias galimybes ir na pagrindinė žinutė gal yra, kad įvardinta tai, ką turi teatras nuo pastato iki trupės, auditorijos, gilių tradicijų ir daromų veiksmų. Ir tai įvardinta, kas yra teigiama ir pažiūrėta, kas gali būti daroma geriau. Tai jokių būdų nėra kritinis kažkoks vertinimas ar jokių būdų nesakymas, kad viskas yra tvarko ir nieko nereikia daryti. Man atrodo, tai yra geras pagrindas kalbėtis toliau, kas dabar ir vyksta, geras pagrindas tiek politikos formuotojams galvoti, kaip tai siejasi su kitais tikslais, tiek Vilniaus, tiek Lietuvos, kalbant apie kultūrų įvairovę. Ir linkiu produktyvaus darbo į priekį ir tikrai, man atrodo, potencialas yra milžiniškas. Ir tai mes ir įvardinom galimybių studijai. Tai aš džiaugiuosi labai, kad mes kalbame apie tai.
2: Pone Lazuraiti, ir jūsų trumpa mintis.
4: Aš norėjau vieną deklaraciją tik pasakyti. Kadangi šito teatro likimas yra šiuo momentu pamautas ant politikos labai konkrečiai, tai aš noriu paliudyti ir kad klausytojai žinotų, kad Lietuvos rusų teatras niekada nebuvo penkta kolona. Kas yra skirtingai, pavyzdžiui, nuo Rygos rusų teatro ar Talino, kur yra vis dėlto labai stipri opozicija, sakykime, jų valdžiai. Ir aišku, vienas klausimas labai ryškus. Kas yra teatras? Aktoriai ar žiūrovai? Aktoriai, mano galva, teatras yra aktoriai, bet jeigu mes padarytume tokį eksperimentą ir rusų šito senojo teatro žiūrovais atėjusius žiūrėti kokią nors spektaklį, paprašytume prieš įeinant atsakyti klausimą, kieno yra Krymas, tai aš bijau, kad pusė žmonių liktų už durų. Šitą aplinkybę, manyčiau, irgi labai svarbi. Bet pats rusų teatras niekada, kaip sakyt, nebuvo, kaip sakyt, opozicijoje.
2: Ačiū labai jums visiems už tai, kad jūs sakėte nuomonės, kad dalyvavo diskusijoje, matyt, dar grįšim nesykį prie to klausimo liečiančio Vilniaus senąjį teatrą. Su mumis buvo The Critical tyrimų komandos vadovas Eugenijus Kaminskis, teatro kritikas Julius Lozoraitis, taip pat Vilniaus senojo teatro dabartinis vadovas Audronis Imbrasas, buvusi šio teatro vadovė ir tautinių mažumų tarybos narė Olga Polevikova, kiek anksčiau bendravome ir su kultūros ministru Luku Alsiu. Laidos įrašą savo patogiu metu atrasite LRT radiotekoje, mediatekoje ir kitose įrašų platformose. Su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis, o iš karto po šios laidos Gabija Narušytė jūs pakvies į didžiausią koncertų salę LRT klasikos eteryje, tad gražaus laiko kartu. Iki.
5: Kristupo festivalyje rock'n'rollo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
6: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lenkijos pareigūnai aiškinasi įvykį, kai šįryt netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelėje nugriaudėjus galingam sprogimui laukuose rastas išmuštas didelis krateris. Šalies kariuomenė patvirtino, kad neatpažintas objektas į Liublino vaivadiją įskrido prieš 4 valandą ryto ir netrukus dingo iš radarų. Miestelio gyventojai rado maždaug 10 metrų skersmens kraterį. Pirminiais duomenimis manoma, kad tai galėjo būti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Taip teigia ir Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jei tokia informacija pasitvirtintų, tai būtų pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Rusijai praėjusią naktį surengus plataus masto atakas Ukrainoje, prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina sąjungininkus siūsti daugiau antibalistinių oro gynybos pajėgumų. Skelbiama, kad Maskva paleido 74 raketas ir beveik 300 dronų. Naujausiais duomenimis žuvo 8 žmonės, 40 sužeista. Atakos pasiekė ir vakarinę Ukrainos dalį, kur netoli Lenkijos sienos esančiame Lvive raketos apgadino daugiabučius ir sužeidė mažiausiai 30 žmonių. Lvivo meras Andrijus Sadovas sako, kad po griuvėsiais toliau ieškoma įstrigusių gyventojų.
2: Sunku pasakyti, kiek žmonių vis dar gali būti įstrigę po griuvėsiais. Daugiau nei 20 čia jau suteikta medicininė pagalba, kai kurie paguldyti į ligoninę. Vyhovskovo gatvėje gyvenamajame name įstrigo raketa. Jie barba rajone žmonės, jie tyčia puola gyvenamuosius namus ir žudo civilius gyventojus. Čia nėra jokių karinių taikinių.
1: Lvivo meras Andrijus Sadovas. Tuo metu pranešama, kad vakarų Rusijos mieste Penzoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė internetinės prekybos įmonės Wildberries sandėlis. Kaip teigiama, per incidentą vienas žmogus buvo sužeistas. Ispanijos pareigūnai tvirtina, kad miškų gaisrai artėja prie Madrido apylinkių, nustojo plisti ir beveik nebeliko liepsnų. Teigiama, kad nakties oro sąlygos leido atvėsinti teritoriją, o situacija yra stabilizuota. Visgi netoli Ispanijos sostinės evakuoti lieka apie 1000 žmonių. Pareigūnai taip pat perspėja, kad besitęsianti karščio banga kelia grėsmę į vakarus nuo Madrido esančiose vietovėse. Iš Graikijos Kretos salos evakuota beveik 8000 žmonių, kai siaučiantys gaisrai ėmė kelti grėsmę vienam kurortui. Pranešama, kad liepsnos įsiplėskė dėl smarkių vėjų. Stichija jau pareikalavo 2 ugniagesių gyvybių. Su ugnimi kovoja 200 pareigūnų. Šiandien paskelbtas aukščiausias gaisro pavojus Kretoje, Atėnuose, rytinėje Peloponeso dalyje ir kai kuriuose Egėjo jūros salose. Japonijoje per galingą žemės drebėjimą atnaujintais duomenimis žuvusiųjų skaičius išaugo iki 34. Gelbėtojai vis dar bando pasiekti po prekybos centro griuvėsiais įstrigusių žmonės. Už vakarį vykęs daugiau nei 7 balų žemės drebėjimas užfiksuotas 3. pagal dydį Japonijos Kiūšių saloje. Statistikams skelbiant, kad Lietuvos bendrojo vidaus produkto metinis augimas 2. ketvirtį siekia beveik 4%, ekonomistai sako, kad tam įtakos daugiausiai turėjo vartojimų išleisti iš 2. pensijų pakopos gyventojų atsiimti pinigai bei geri statybų ir pramonės įmonių rezultatai. Lietuvos bendrasis vidaus produktas 2. šių metų ketvirtį siekia beveik 23 milijardus eurų, o šalies ekonomika augo beveik 2%. Vyriausioji rinkimų komisija šiuo metu sprendžia ir pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kampanijų finansavimo tvarką. Išsamiau Paulius Selezniovas.
3: Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo konstatuoti, kad Nemuno Aušros 2024 Seimo rinkimų kampanija buvo finansuojama įmonių lėšomis ir per 3 asmenis. Kaip teigiama darbo grupės sprendimo projekte, per Robertą Puchovičių partiją galėjo pasiekti daugiau nei 24 000 eurų bendrovių tvari statyba ir lajota parama. Taip pat siūloma konstatuoti, kad per 3 asmenis kampaniją finansavo ir Aleksandras Fursas, o iš Roberto Puchovičiaus gautomis lėšomis partijos nario mokestį 4300 eurų sumokėjo jo tėvas Edvardas Puchovičius, sutaktinė Eva Puchovič ir brolio verslo partneris Paulius Kazilionis. Jei pažeidimai būtų pripažinti, tai būtų 2. šiurkštus Nemuno Aušros finansinis pažeidimas. Dėl pirmojo partija jau neteko daugiau nei 240 000 eurų valstybės valstybės dotacijos. Be kita ko, vyriausioji rinkimų komisija svarstys, ar pripažinti Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidus rinkimų kodeksą dėl prezidento rinkimų kampanijos finansavimo ir įpareigoti jį į valstybės biudžetą grąžinti 9,5 tūkstančio eurų.
1: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 21-23 šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus 24-29 laipsniai. 11:05.
4: Labadiena, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir šiandien aš jus lydėsiu į Katalonijos muzikos rūmus Barselonoje, kur didžiojoje koncertų salėje galėsime mėgautis vienu iš garsiųjų koncertų, kuriame skambėjo Bethoveno simfonijos 6-oji pastoralinė ir 5-oji likimo. Gros Eliziejaus laukų orkestras, tai 1991-aisiais įkurtas kolektyvas ir kiekvieną kūrinį muzikantai atlieka istoriniais instrumentais iš kompozitoriaus gyvenimo laikotarpio, taigi bus labai įdomu išgirsti, kaip suskambės vienos klasiko garsieji opusai, juo labiau, kad orkestrui diriguos garsus belgų dirigentas, vienas iš istoriškai informuoto atlikimo lyderių, tai yra Filipas Herevehė. Ir dabar šiek tiek konteksto, 6-osios ir 5-osios simfonijų premjerai vyko tame pačiame koncerte, būtent skirtame Bethoveno kūrybai 1808 gruodžio 22-ąją Vienoje, tačiau numeriai buvo pakeisti, todėl pirmiausia buvo atlikta pastoralinė 6-oji simfonija pažymėta 5-u numeriu, o po to 5-oji simfonija pažymėta 6-u numeriu. Todėl šiandien pradžioje taip pat mes išgirsime visų pirma pastoralinę. Pirmieji kūrinio eskizai pasirodė dar 1802, tačiau Bethovenas ją baigė tik po 6 metų, būdamas 38, tuo metu, kai baigė ir 5-ąją simfoniją. Pats kompozitorius ją apibūdino šiais žodžiais, tai labiau jausmų išraiška nei paveikslas. Na, tačiau po daugybės abejonių, atsižvelgdamas į šiltą priėmimą premjeros dieną, Bethovenas kiekvienai iš 5 dalių suteikė aprašomąją paantraštę. Taigi, pirmoji dalis, Allegro Antropo, pavadinta malonių jausmų pabudimas atvykus į kaimą. Antroji dalis, Andante Maltomoso, pavadinta scena prie upelio. Trečioji dalis, Allegretto, džiaugsmingas valstiečių susibūrimas, o ketvirtoji, Allegro, audra. Na, o 5-oji ir paskutinė, Allegretto, reiškia dėkingumo jausmą audrai pasibaigus. Taigi pabandykime visą tai išgirsti. Ludviko van Bethoveno 6-ąją pastoralinę simfoniją F-dur groja Eliziejaus laukų orkestras, diriguoja Filipas Herevehė.

Taip nurimo audra muzikoje, bet tikrai ne koncertų salėje Barselonoje. Entuziastingi plojimai Eliziejaus laukų orkestrui ir jo dirigentui, belgų maestro Filipui Herevehei. Jie koncertą Barselonoje pradėjo Liudviko van Bethoveno 6-ąją pastoralinę simfoniją F-dur, interpretuodami ją istoriniais instrumentais ir laikydamiesi istorinių atlikimo konvencijų. Na, tikiuosi, jūs tai išgirdote. Ir tai vienas iš vokiečių kompozitoriaus kūrybos šedevrų ir viena iš žinomiausių bei labiausiai vertinamų simfonijų muzikos istorijoje. Pats Bethovenas ją apibūdino šiais žodžiais. Tai labiau jausmų išraiška nei paveikslas. Ir iš tiesų, Bethovenas muzikoje išreiškė visus jausmus, kuriuos patyrė pats būdamas kaime ir kontempliuodamas gamtą. Taigi, toji gamta, bethoveniška gamta ir suskambėjo šį vidurdienį LRT klasikos eteryje. O šis orkestras, beje, buvo parengęs ciklą vienos klasiko kūrybai visą ciklą, kuris skambėjo koncertuose Barselonoje ir šiandien skamba dvi simfonijos, pastoralinę keičia penktoji likimo simfonija, na tikrai jums labai ir labai gerai žinoma. Beje, dar kartą priminsiu, kad muzikantai groja istoriniais Bethoveno laikų instrumentais ir be to laikantis tų istorinių kriterijų, kad kuo tiksliau atkurtų, kaip kūrinys skambėjo 19 amžiaus pradžioje, kai buvo parašyti. Dėl šios priežasties Eliziejaus laukų orkestras šiandien yra mažesnis nei šiuolaikinis simfoninis orkestras. Scenoje yra apie 30 muzikantų, o ne 100 kaip šiandienos simfoniniuose orkestruose. Ir tai reiškia, kad mes girdime valtornas, trimitus ir trombonus be voštuvų ir styginius instrumentus su žarnų stygomis, o ne nailono, kaip šiuolaikiniuose orkestruose. Taigi, klausydamiesi jau ir penktosios simfonijos C-mol, įsiklausykime ir į tai. Likimo simfonija pradeda visiems žinoma, na tikrai jau nepamirštama keturių natų tema. Kompozitoriaus asistentas ir vienas iš pirmųjų jo biografų Antonas Šindleris paaiškino, kad Bethovenas apie šią garsią pradžios temą yra sakęs, kad taip likimas beldžiasi į duris. Tačiau niekada beje nebuvo įrodyta, ar Bethovenas iš tikrųjų ištarė šios žodžius, bet jie įėjo į istoriją ir tapo glaudžiai susiję su šia simfonija. Po premjeros 1808-aisiais kūrinys iš pradžių nesulaukė didelio kritikų pripažinimo, na ir publika taip pat nebuvo sužavėta. Reikėjo palaukti 1,5 metų, kol naujoje versijoje kūrinys buvo sutiktas su visokeriopu pripažinimu. Ir taip ši simfonija užėmė esminę vietą.

vietą simfoninės muzikos repertuare ir tapo labiausiai simboliniu klasikinės muzikos kūriniu. Kasgi neatpažintų Bonos kompozitoriaus penktosios simfonijos pradžios, na kas nežino tos keturių natų ritmo. Ir ji, beje, grojama koncertų salėse itin dažnai, tikrai esate ne kartą girdėję ir šį vidurdienį LRT klasikoje ji skamba taip pat. Išgirskime ją vėl. Yra keturios dalys – Allegro con brio, Andante con moto, Scherzo Allegro ir Allegro. Katalonijos muzikos rūmų scenoje Eliziejaus laukų orkestras ir dirigentas Filipas Jerevėja.

Iš tikrųjų, bravo, tikra Bethoveno muzikos šventė buvusi spalio 23-ąją praėjusį rudenį Barcelonoje, Katalonijos muzikos rūmuose, didžiojoje salėje. Ir tai Liudviko van Bethoveno jums puikiai pažįstama penktoji likimo simfonija C-moll nuskambėjo. Jie atliko Eliziejaus laukų orkestras, diriguojamas Filipo Herevehės. Girdėjome apie 30 muzikantų, grojančių senoviniais instrumentais, istoriškai informuotų atlikimo stiliumi. Na, tikiuosi, jūs tai išgirdote, tai įvertino Ispanijos publika, įvertinote ir jūs šį vidurdienį dabar LRT klasikos bangomis, klausydamiesi šio bethoveniško koncerto. Na, aš priminsiu, kad dar 30 dienų jis jūsų pasiklausymui bus pasiekiamas LRT radiotekoje, o šį Euroradio koncertą parengė kolegė Junija Galėjeva. Su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, linkiu gražios dienos ir likite toliau su LRT klasikos muzika.

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Martynai, blitz klausimas. Cepelinai su mėsa ar cepelinai su varške?
4: Su mėsa.
3: Šalti barščiai ar balti barščiai?
4: Kas čia per apklausa?
3: Apie lietuvių skonį, kulinarinį paveldą ir istorinės peripetijas laidoje Bala žino kalbėsime su profesoriumi Rimvydu Laužiku.
4: Klausykitės jau rytoj per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
5: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lenkijos premjeras patvirtina, kad pirminiais duomenimis praėjusią naktį Liublino vaivadijoje sprogo Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Tai pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Pasak Donaldo Tusko, kadangi raketa nukrito negyvenamoje vietoje, tiesioginio pavojaus gyventojams nebuvo. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Svarbiausias pareiškimas Lenkijos premjero Donaldo Tusko yra toks, kad nereikėtų skubėti ir nereikėtų tyrimo rezultatų kol kas komentuoti, bet taip, jis pats pasakė, kad tai yra Rusijos raketa H-101, taip kad čia turbūt nebelieka net ko ir abejoti, kad būtent Rusija pažeidė Lenkijos oro erdvę ir nulėmė tai, kad šiandien Lenkijoje berods pirmą kartą panaudotos

0: sirenos įspėjančios apie oro pavojų. Šis įvykis iš tikrųjų yra toks sukrečiantis, primenantis, kad Lenkija tikrai labai aktyviai dalyvauja ir turi labai svarbią reikšmę šitame Rusijos kare su Ukraina. Pati raketa, skridusi, atrodė į taikinį Ukrainoje, paskutiniu metu nusuko ir įskriejo į Lenkijos teritoriją, kurie skrido beveik 80 km.
1: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu reaguodamas į šį įvykį Europos tarybos pirmininkas pabrėžė, kad Rusijos agresija kelia grėsmę visos Europos saugumui. Šįryt netoli sienos su Ukraina esančiame Targoviskos miestelėje nugriaudėjus galingam sprogimui laukuose rastas išmuštas didelis krateris. Šalies kariuomenė patvirtino, kad neatpažintas objektas į Liublino vaivadiją įskrido prieš 4 valandą ryto ir netrukus dingo iš radarų. Miestelio gyventojai į pareičiais rado maždaug 10 metrų skersmens kraterį. Prie smūgio vietos gyvenanti vietos gyventoja agentūrai Reuters sako, kad naktį girdėjo neįprastai daug skraidančių naikintuvų.
2: Išgirdau lėktuvus dar prieš sireną. Praskrido vienas lėktuvas, po akimirkos kitas. Skraidė kas kelias minutės. Pagalvojau savo, kas vyksta. Nes lėktuvai taip neskraido kiekvieną naktį, tiesa? Atsikėliau. Visą laiką stovėjau balkone, nes nežinau, kas vyksta. Sirenos kaukė viena po kitos. Mes labai nerimavome, nes tai baisu. Šiais laikais negali žinoti, kas įvyks.
1: Sako netoli smūgio vietos gyvenanti liudininkė. Vilniaus meras Valdas Benkunskas teigia, kad nepaisant besitęsiančio ginčo su bendrove Energesman, atliekų tvarkymo paslaugos Vilniaus regione nėra sutrikusios, o gyventojams jų kaina nedidės. Pasak sostinės vadovo, dabartinė situacija yra ne atliekų, o sutartinių santykių krizė, kuri bus išspręsta teisiniu keliu. Mero teigimu dalis politikų situacija naudojasi siekdami politinės naudos, tačiau faktai ir dokumentai esą rodo, kad už susidarius padėti atsakinga Energesman. Benkunskas taip pat teigia, kad teismui leidus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perimti gamyklos valdymą, pavyko išvengti dar didesnės krizės. Savo ruoštu Energesman teigia, kad atliekų kiekis gamyklos teritorijoje nuo praėjusio penktadienio, kai jos valdymą perėmė centras, tik išaugo. Mirė Lietuvos žydų išeivių Izraelyje asociacijos pirmininkas ilgametis Litvakų bendruomenės puoselėtojas Ari Benari Grodzenskis. Apie tai pranešė Lietuvos žydų bendruomenė. Užuojautą pareiškęs užsienio reikalų ministras teigė, kad gimęs Lietuvoje, Grodzenskis visą gyvenimą puoselėjo ryšį su savo gimtine ir reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos ir Izraelio santykių stiprinimo. Atsisveikinimas su Grodzenskiu penktadienį 11 valandą Tel Avivo ir Jat Ono kapinėse. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 22-25 šilumos. Artimiausią naktį giedra ir sausa, vėjas pietryčių silpnas, temperatūra 13-18 laipsnių. Rytojaus dieną vietomis trumpi lietūs, per kūnyje galima kruša, vėjas pietryčių pietų vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas, temperatūra 28-33, vakarinėme pakraštyje iki 27 laipsnių šilumos. 13:05.
3: LRT klasika.

0: Martynai, blitz klausimas. Cepelinai su mėsa ar cepelinai su varške?
1: Su mėsa.
0: Šalti barščiai ar balti barščiai?
1: Kas čia per apklausa?
0: Apie lietuvių skonį, kulinarinį paveldą ir istorinės peripetijas laidoje Bala žino kalbėsime su profesoriumi Rimvydu Laužiku.
1: Klausykitės jau rytoj per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
2: Laidoje garso gėlės, žymiausios ir mažiau prisimenamos naujosios bangos dainos, žengiant į paskutinį vasaros mėnesį, kas 1986 metų rugpjūtį skambėjo radio eteryje, vakarų pasaulyje, kai kuriais atvejais Lietuvos diskotekose, o ir pirmame breiko šokių festivalyje, Papuga 86 Palangoje. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu tai išgirsti laidoje Garso gėlės šį penktadienį 13 valandų 5 minutės per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lenkijos premjeras patvirtina, kad pirminiais duomenimis praėjusią naktį Liublino vaivadijoje sprogo Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Tai pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Pasak Donaldo Tusko, kadangi raketa nukrito negyvenamoje vietoje, tiesioginio pavojaus žmonėms nebuvo. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Svarbiausias pareiškimas Lenkijos premjero Donaldo Tusko yra toks, kad nereikėtų skubėti ir nereikėtų tyrimo rezultatų kol kas komentuoti, bet taip jis pats pasakė, kad tai yra Rusijos raketa H-101, taip kad čia turbūt nebelieka net ko ir abejoti, kad būtent Rusija pažeidė Lenkijos oro erdvę ir nulėmė tai, kad šiandien Lenkijoje berods pirmą kartą panaudotos sirenos įspėjančios apie oro pavojų. Šis įvykis iš tikrųjų yra toks sukrečiantis, primenantis, kad Lenkija tikrai labai aktyviai dalyvauja ir turi labai svarbią reikšmę šitame Rusijos kare su Ukraina. Pati raketa skridusi atrodė į taikinį Ukrainoje, paskutiniu metu nusuko ir įskriejo į Lenkijos teritoriją, kurie skrido beveik 80 km.
1: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Reaguodamas į šį įvykį, Europos tarybos pirmininkas pabrėžė, kad Rusijos agresija kelia grėsmę visos Europos saugumui. Šįryt netoli sienos su Ukraina esančiame Tarnavos kolonijos miestelėje nugriaudėjus galingam sprogimui, laukuose rastas išmuštas didelis maždaug 10 metrų skersmens krateris. Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbė, kad praėjusią parą oro gynybą neutralizavo 320 Rusijos paleistų dronų ir raketų. Pabrėžiama, kad pavyko numušti daugumą bepiločių ir sparnuotojų raketų, tačiau vos viena iš 9 balistinė ir ne vienos hipergarsinės. Po naktinių smūgių prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkus siūsti daugiau oro gynybos pajėgumų. Per Maskvos smūgių žuvo 8 žmonės, 50 sužeista. Socialiniuose tinkluose plinta istorija apie daugiavaikę šeimą iš Ukmergės. Teigiama, kad vaiko teisų apsaugos tarnyba sprendimą paimti iš šeimos vaikus atsiuntė praėjus vos 2 dienoms po kūdikio mirties. Mirusios mergaitės mama Smiltėja Žlabienė sako, kad mergaitė gimė su reta genetinė liga patau, o tarnybos sprendimą atimti vaikus vadina nežmonišku.
3: O vaikų teisės parsivežėm kūnelį, mes gavom kitą ar dar kitą dieną. Mes gaunam raštą, kad reikia iš mūsų visus vaikus paimti, nes matai mūsų namo kvadratūrą, jiem atrodo, kad per maža. Mes turim ataką, net neturiu kada gedėti, žinokit.
1: Mirusios mergaitės mama Smiltėja Žlabienė, vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė teigia, kad sprendimas iš šeimos paimti vaikus buvo priimtas dėl jų saugumo ir prieš kūdikio mirtį.
4: Svarbu pasakyti, kad tėvų tikėjimas, tėvų vertybės, gyvenimo įsitikinimai, požiūris į vaikų auklėjimą yra visiškai tėvų pasirinkimas. Bet vaiko teisė į sveikatą, į tinkamą gydymą, teisė į gyvybę turi būti užtikrinta.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė. Portalui LRT LT šią šeimą pažįstantys kaimynai pasakojo, kad šeima nesikreipė į gydytojus. Šiandien nedideliame aukštyje virš Vilniaus ratus sukant sraigtasparniui Nacionalinis krizių valdymo centras pabrėžė, kad jis naudojamas elektros tinklams skenuoti. Socialiniame tinkle Facebook Vilniaus gyventojai ėmė dalyti sraigtasparnio vaizdais. Laiškų su klausimais dėl orlaivio sulaukė ir lrt.lt redakcija. Centras tvirtina, kad nerimauti neverta, nes sraigtasparnis vykdo tinklų apžiūrą ir tą greičiausiai darys ir rytoj. Mirė ilgametė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestro violončelių grupės koncertmeisterė Dalia Leigienė. Kaip teigia šią žinę pasidalinęs teatras, Leigienė buvo profesionali ir atsidavusi muzikė, palikusi gilų pėdsaką meno bendruomenėje. Atsisveikinimas su Leigienė vyks šiandien nuo 17 valandos Šventojo apaštalų Petro ir Povilo bažnyčio šarvojimo salėje, laidotuvės penktadienį Rokantiškių kapinėse. Thank you. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 23-26 laipsnių šilumos, artimiausią naktį giedra ir sausa, temperatūra 13-18 laipsnių. Rytojaus dieną vietomis trumpi lietūs, perkūnija galima kruša, temperatūra 28-33, vakariniame šalies pakraštyje iki 27 šilumos. 14:05.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos valdžios institucijos pasiūlė Lenkijai pagalbą atliekant Liublino vaivadijos viename kaime nukritusios, kaip įtariama, Rusijos paleistos sparnuotosios raketos tyrimą. Liublino prokuroras patvirtino, kad Ukrainos institucijos šį bendradarbiavimą inicijavo oficialių raštų kreipdamosi į Lenkijos valdžios institucijas. Pirminiais duomenimis nukritusio objekto paliktas krateris yra maždaug 10 metrų skersmens ir apie 5 metrų gylio. Nuolaužos išsibarščiusios maždaug 200 metrų spinduliu. Įvykio vietoje dirba apie 100 įvairių tarnybų atstovų, taip pat laukiama dar apie 50 pareigūnų, kurie padės toliau ieškoti nuolaužų. Prokuratūra dėl šio incidento pradėjo tyrimą dėl grėsmės aviacijos saugumui. Už tokį nusikaltimą Lenkijos įstatymai numato iki 10 metų laisvės atėmimą. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sulaukė kaltinimų, kad dėl galimos nepriežiūros iš šeimos nusprendė paimti mirusį kūdikį ir kitus 6 joje augančius vaikus. Vaiko teisų gynėjai paaiškino, kad apie mirtį sužinojo ne iškart. Taip nutiko, nes Kauno klinikos informavo vaiko teisų gynėjus apie sudėtingą kūdikio būklę, bet nespėjo pranešti apie mirtį. Mergaitės mama teigia, kad gegužę namuose gimusiai dukrai nustatytas Patau sindromas, liga, kuri dažnai baigėsi ankstyva mirtimi. Tikina, kad rūpinasi visais vaikais. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Elina Baranauskienė teigia, kad sprendimas iš šeimos paimti vaikus buvo priimtas dėl jų saugumo, o patys tėvai nėra linkę bendradarbiauti.
2: Svarbu pasakyti, kad tėvų tikėjimas, tėvų vertybės, gyvenimo įsitikinimai, požiūris į vaikų auklėjimą yra visiškai tėvų pasirinkimas. Bet vaiko teisė į sveikatą, į tinkamą gydymą, teisė į gyvybę turi būti užtikrinta.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė. Šeima vaikų teisėms žinoma nuo 2018 metų. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno Aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų per 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampaniją. Šį klausimą komisija turėjo svarstyti Liepos pradžioje, tačiau atsižvelgusi į Nemuno Aušros bei kelių bendrovių prašymus, nusprendė jį atidėti. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
3: Dviejų įmonių, tai yra Lajota ir Tvari statyba, atstovai kreipėmės visi į vyriausią rinkimų komisiją vakar ir užvakar, pateikė prašymus, pateikė atsiliepimus apie pažymą, nors tam turėjo visą mėnesį laiko ir jie prašo kreiptis papildomai į valstybinę mokesčių inspekciją ir posėdžio metu advokatas ir sakė, kad jie turi dokumentus, kuriuos galėtų pateikti, kurie įrodytų, kad galbūt vyriausiosios rinkimų komisijos pažyma nėra tiksli, kadangi šio sprendimo priėmimas jau buvo atidėtas 4 savaitėms, vėlgi suinteresuotų asmenų prašymų, kad jie spėtų susipažinti su informacija, na bet dėl to teisinio tikrumo. Ir dėl to, kad mes visi puikiai suprantame, kad šis sprendimas keliautų į teismą, vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą atidėti sprendimo priėmimą 2 savaitėms ir leisti įmonei per 2 savaites pateikti dokumentus, kokius jinai mano, esant naudinga šio tyrimo apimtyje pateikti, kad vyriausioji rinkimų komisija įvertintų.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad Nemuno Aušra 2024-aisiais Seimo rinkimų politinę kampaniją galėjo finansuoti juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščių rinkimų kodekso pažeidimu. Nacionalinė švietimo agentūra skelbė, kad šiemet iš viso pateikta 1000 brandos egzaminų apeliacijų. 107 iš jų arba 11% keitė darbų įvertinimus. 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo. Daugiausia apeliuota dėl biologijos valstybinio brandos egzamino. 405 kartus, kai tuo metu praėjusiais metais 31 kartą. Lenkijos sinoptikai paskelbė perspėjimą dėl numatomų didelių karščių. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šios popietės prognozuojama iki 36 laipsnių temperatūra, naktimis taip pat bus tropinė kaitra, daugiau nei 20 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 23-26 laipsnių, artimiausią naktį giedra ir sausa, temperatūra 13-18 šilumos, rytojaus dieną vietomis trumpi lietūs, perkūnija galima kruša, temperatūra 28-33, vakariniame pakraštyje iki 27 šilumos. 15:05.
4: Homo cultus.
5: Iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikintis šiandien su menininkių ir kuratorių komanda, kuri susirinko Aurelijos Maknytės parodos nacionalinėje dailės galerijoje, kuri vadinasi Kanalai, atidarymo proga, ir šiandien mes kalbame kaip tik ir atidarymo dieną. Taigi noriu pristatyti studijos viešnes, tai profesorė Agnė Narušytė, viena iš parodos kuratorių. Labas, Agnė.
6: Labas, Laima.
5: Menininkė Aurelija Maknytė. Labas, Aurelija.
7: Labas.
5: Kita parodos kuratorė, irgi menotyrininkė, Inesa Brašiškė. Labas, Inesa.
7: Labas.
5: Ir parodos architektė, taipogi menininkė, Beatričia Mockevičiūtė. Labas, Beatričia.
8: Labas.
5: Na štai, kokia nuostabi kompanija. Šiandien jau mačiau visą šitą gražų žiedą spaudos konferencijoje. Ir reikia pasakyti, kad į spaudos konferencijas vaikštų jau, nu, čia baisu prisipažinti, gal kokių 30 metų. Ir retai taip pat toks ateina jausmas, kad na štai yra žmonės tikrai gražiai suaugę, susikalbėję. Ir tu jauti, kad kūrybinis procesas, parodos procesas buvo įdomus, įkvepiantis, ir tai yra žmonių kažkokio susitelkimo, susidraugavimo laukas, o ne taip, kaip dažnai būna kažkas pro sugrėžtus, kaip tai, kaip čia pasakyti,
6: sukastus
5: dantis ir kažkokia įtampa ir neviltis. Tai šitą Aurelija Maknytė tavo kūrybos ir gyvenimo bruožą, tai jau esu seniai pastebėjus, kad su tavimi bet ką daryti yra tiesiog ir labai malonu, ir gera. Tai pirmiausia, reikėtų man sužinoti, kieno ir buvo toji mintis, kad Aurelija Maknytė, tuo visiškai nebejoju, tikrai yra verta didžiulės parodos nacionalinėje dailės galerijoje pačioje toje didžiausioje salėje.
6: Galiu aš pasakyti, tai buvo Inesos Brašiškės mintis. Ji čia mus visas subūrė.
5: Tai tada, Inesa, į tave ir kreipiuosi, nes tu esi tokia, sakyčiau, jaunos kartos kuratorė, kuri labai jautriai žino tą ir tarptautinį pulsą ir kažkaip turi savitą požiūrį į šiuolaikinio meno procesus ir modernaus meno. Tai kodėlgi tau pasirodė, kad štai vat, yra tokia Lietuvoje be galo įdomi menininkė ir tarsi lyg ir nepakankamai įvertinta, ar kaip čia pasakyti?
7: Taip, yra turbūt kelios pradžios. Viena ryškiai įsiminusi man yra Agnės Narušytės kuruota paroda Rotušėje, Vilniaus Rotušėje, ten buvo gamtos kabinetai, vadinosi paroda Aurelijos, ir turbūt tai buvo toks pirmas mano gana įdėmus įsižiūrėjimas į Aurelijos kūrybą. Ir mane labai stipriai paveikė vienas kūrinys. Dabar net ruošdamasi parodai atsisukinėjau savo fotografijų albumą ir ten buvau nusifotografavus tą kūrinį. Tai buvo, jeigu pamenu, Laimą, lipa į priešais rotušės viduje žodžių laiptus. Ten viršui buvo zuikis, atrodo, zuikio riedlentė. O kairėje pusėje prieš lipant buvo toks žemėlapis. Žemėlapis rotušės planas pirmo aukšto ir ten ranka, Aurelijos ranka, buvo apvedžiota ir skaičiukai surašytas plotas šitos salės. Ir buvo prierašas, kad kažkur ten Širvintų rajone, 50 km nuo Vilniaus, vienas prie vieno masteliu šienauta tokia pati pieva. Ir mane tiesiog taip paveikė stipriai šitas kūrinys ir aš supratau, wow, čia yra taip įdomu. Aš tuo metu, aišku, nevažiavau ten aplankyti, nors buvo telefono numeris Aurelijos nurodytas, jinai labai dosniai visus kvietė apsilankyti. Tai štai viena pradžia, kuri man labai stipriai įsiminė. O kita, tokia gal abstraktesnė, yra, kai pradėjau gilintis į Aurelijos kūrybą, supratau, kad kiek daug aš jos nežinau, kiek daug mes esam jos neužrašę. Tai turėjau omeny tuos nuo 2000 metų jos kuriamus video darbus, jos darbus su medija, naująja medija ir senaja ir medijų archeologija jau beveik turbūt tuo laiku taip pat galėsim apie šitą aspektą pakalbėti turbūt šiandien. Ir trečias mane motyvavęs ir turbūt su tuo susijęs dalykas yra tai, kad na, aš tada supratau, gilindamas jau vėliau ruoštamas iš tai parodai, iš tikrųjų dar tokį labai svarbų aspektą, kad na, tas laikas turbūt buvo toks tikrai negailestingas, ypač moterų menininkių kūrybai ir tos, kurios dirbo su medijomis ir video menu. Ir jo, tai man buvo toks ženklas, kad aš tarsi kaip ir lauko jau profesionalė ir suinteresuota žvilgsnį turinti, aš tiek daug nežinau. O trečiasis labai man svarbus aspektas iki pat dabar ir kurį aš taip labai mėgstu gestikuliuoti, o ne artikuliuoti, tai yra Aurelijos Maknytės kūrybos toks sunkus įvardėjimas, kas tai yra, ar ne, toksai stalčiukų nebuvimas, niekur tarsi jos negali padėti ir tie patys kūriniai, jie nesilaiko savo formoje, jie nuolat kažkuo tampa, tada vėl sugrįžta į kažkokią kitokią būseną, jau ne meno kūrinio, tarsi tada vėl pasitaikius tam tikroms aplinkybėms vėl kažkuo tampa, tai štaigi išvardinau tik tris iš turbūt dar keliolikos likusių neįvardintų priežasčių, kodėl Aurelija Maknytė yra tokia puiki menininkė ir kodėl jinai verta Nacionalinės dailės galerijos didžiosios salės ir ne tik didžiosios salės.
5: Tikrai taip, manau, ir visų kolekcijų ir visko Aurelija verta, noriu atkreipti dėmesį į tai, ką paminėjai, kad iš tiesų mūsų menininkės, tos, kurios buvo labai svarbios Lietuvos nepriklausomybės pradžioje, ypač kurios dirbo su medija, taip lyg ir kažkaip nebuvo taip smarkiai užfiksuotos, galvoju, kaip keista, nes vakarų pasaulyje būtent moteris menininkės buvo tos videomeno pionierės, jos labai svarbios yra tos medijos vystymės ir panašiai. Ir Aurelija čia irgi yra vienas iš tokių, kaip sakant, raktinių žmonių, ką tai bereikštų, bet irgi dalyvavusi šio laikinio meno centro ŠMC TV kūrime. Tai labai svarbus momentas ir kitas dalykas, ką tu pasakyti, prie ko aš manau mes viso sugrįšim, tai yra tas, sakytume, Aurelijos kūrybos būvis, na, visi mėgsta deklaruoti, kad aš nedarau skirtumo tarp meno ir gyvenimo, tai kiek iš tikrųjų žmonių.

0: žmonių taip gyvena, kad jie gali, pavyzdžiui, pasikviesti pas save mėnesio ar savaitėj, neatsimenu, gal savaitėj kažkokį žmogų, atiduoti raktus ir tu gyvenk, daryk, ką nori ten mano bute. Ir panašiai. Tai ir tas jos kūrinių, kaip tu minėjai, tas takumas, kad tu negali atkirpti, pasakyti, čia pradžia, čia pabaiga. Aš galėčiau sakyti, Aurelija, kad tu esi ir tavo kūryba yra gyvsidabrė. Toksai, kaip sakant, judantis metalas, kuris bet kuriuo momentu gali tapti kažko kitu. Tai dabar aš jau žiūriu į Agnę, nes ir Inesa paminėjo, prisimenu labai ryškiai, tą parodą buvo tikrai spūdinga. Ir, žinai, vat, tu jau turi anos parodos patirtį, daug apie Aurelijos kūrybą esi rašius, galvojus ir kažkokią vat, jau mokslinę čia studiją rengi. Ir kaip dabar ateina tau kitas etapas? Kas tau pasikeičia žvilgsnyje į Aurelijos kūrybą?
1: Tai, kaip ir sakiau, Inesai vakar, Aurelija mane visada nustebina. Ir kiek be pažinočiau, o jau pažįstu seniai, nu, negaliu aš jos pagauti. Čia gyvsidabrio metafora puiki tiesiog. Ir tada į Rotušę, tai aš ją pakviečiau. Nu, nes Rotušės ten Patricija Poderytė tada ten dirbo, sako, kokia nors paroda, ir aš pagalvojau, nu, vat, toks keistas būtų dalykas Rotušėje parodyti Maknytės tą gamtą, žodžiu, ir gavosi, pasirodo. Ir aš kažkaip ir esu labai susidomėjusi Aurelijos, vat, tais tokiais gamtiniais kažkokiais stebėjimais, kur dalykai, kurie nepatraukia kitų dėmesio, jie, nu, virsta kažkokiais stebuklais, kažkokiais sapnais, ten tu matai ir gyvenimą tų būtybių, bet ir kartu jos tavo akise transformuojasi į metaforas. Tai va šitas aspektas, bet aišku, dar anksčiau buvo Aurelijos tėvų kambarys ir deficitas, mūsų labai mėgstami projektai, kurie, nu, taip labai įdomiai apmąstė tą virsmą iš, nu, tiksliau, sovietinę praeitį, kurią mes kažkiek tai patyrėme kaip vaikai, kaip paaugliai, ir paskui visą tai nuėjo į praeitį ir mes dabar gyvename kitaip, ir va tie kūriniai kažkaip irgi nei ten kritikuojančiai vien tik, nei ten kažkaip tai visai archyviškai ten grinai, kad rekonstruoti istoriją, bet taip irgi pertraukiant per mūsų gyvenimus pakvietė pamastyti apie tą laiką. Tai vat aš domėjausi šitais dalykais. Ir dabar šita paroda, kaip ir viso to prisilietė Inesa visų pirmo, paskui dar jį pakvietė Beatričė Mackevičiūtė, staiga atvėrė visai kitą Aurelijos kūrybos aspektą, apie kurio egzistavimą aš žinojau, nes visa tai yra Aurelijos svetainėje, aprašyta ir buvau skaičiusi, bet niekada nebuvau pasigilinusi ir niekada nebuvau mačiusi aš daugumos tų darbų, išskyrus AB biografiją, kurią dar teko filmuoti, dirbant tuo metu LRT televizijoje laidoje Kultūros pastai. Mes beje tą siužetą irgi rodom parodoje. Tai va, bet tai šitą mačiau jos pradžio, paskui mano kažkokie interesai kitur nuvedė. Tai va, šitoj parodoj visa tai atgyja, bet atgyja, nu, tokiu būdu, kad čia iš tikrųjų susijungia ir Aurelijos tas susidomėjimas šviesa tuometinis, ir Beatričės šviesos menas, nu, kūryba su šviesa, žinau Beatričės kūrybą, iš seniau esu net ir rašiusi apie ją truputėlį, tai, nu, toks įdomus derinys ir dar va tas galerijos lubų, didžiosios salės lubų atidengimas, kur ir saulės šviesa su visais debesimis įsijungia į parodą, nu, yra kažkoks stebuklas. Tai va šito aš nesitikėjau.
0: Aš visiškai sutinku, kad stebuklas, mes prieisime prie architektūros ir kas vyksta su NDG pastatu ir kaip Aurelijos darbai taip pačiai takiai integruojasi į ne vieną pastato erdvę, tai tikrai nuostabu ir kemelį dieve, galima pavaikščioti po kemelį, nu kokia šventė, palsuoti grinų orų, nu prieisime. Bet Aurelija, nu kaip mes čia šnekame apie tave už akių, nors tu ir viską girdi.
2: Čia man jau ausis lydusi nuo giriamųjų žodžių.
0: Na, tokia proga, negalim dabar čia tave užpilti kritiką ir tiesą sakant, sunkiai sugalvočiau ką nors tokio, bet man kaip kuratoriai irgi visada įdomu pasikviesti Aureliją į parodą, nes žinau, kad gausiu iš karto kokio 2 ar 3 viename, gausiu ir savotiškai tokia parodos temos refleksija, kartu galbūt ir erdvės refleksija ir iš karto santykis su kažkokiais skirtingais istoriniais laikotarpiais, vat ir postidėjų karas buvo, čia mačiau išdrošti tie, reiškia, šautuvai tebe galioja ir moteris menulyje, ten buvo labai įdomu, tai, nu, bet čia mes ne apie tai, aš noriu tavęs, Aurelija, paklausti, tu, vat, kai kuri, kaip tas procesas vyksta, nes iš tikrųjų, vadinės ir sakė, nu čia tikrai tas labai taku neaišku, kada prasideda kūrinys, kada jisai baigėsi, kokiam jis yra būvyje, kietame, skistame, dujiniame, kaip...
2: Dėžutinėme būvėje, turbūt galima pasakyti, nes esu tokia kaupikė, turbūt galima pasakyti, kas man pasirodo įdomu, kaip kažkokia potenciali istorijos toksai siūlo galas tarsi. Aš daug ką perku, daug ką randu, dedu viską į dėželes, kažką parušiuoju, prie tam tikrų temų aš esu jau iš seniau prisirišusi. Ir vėliau tada šiaip mėgstu žiūrėti, galvoti, kažką papaišyti kartais ir paeskizuoti ir užsirašyti. Ir kažkaip pradeda tam tikri objektai ar tekstai sukristi kažkokias, nežinau, konsteliacijas, kažkokius komplektėlius. Ir tapti kažkokią tai visumą, naują istoriją. Man kažkaip visat nuo tos autobiografijos fiktyvios laikų parodiniai erdvėjai kažkaip supratau, kad man įdomu tokias tarsi fiktyves biografijos konstruoti. Kažkokias nepažįstamus žmonės iš laiškų, iš objektų, kaip savininkų sumesti kažkokias fiktyves, kažkokias tokias, nežinau, šeimas, draugijas ir pažiūrėti, kaip tai susigyvena ir kokią tai idėją ištransliuoja. Tai čia vat tas tėvų kambario toks projektas, kur ten vienos siuvėjos laiškai, kitos siuvėjos laikraščiai.
0: Kokie laiškai?
2: Laiškai yra knygelėje ir jie yra laukia savo vėlutės, kad būtų galima padėti ant stalo.
1: Atidarimas dar tik įvyks, primenu.
2: Jo, mes čia kalbamės prieš atidarimą, beje.
0: Taip, čia mes tokią slaptą klausytojams išduodame informaciją.
2: Taip, tai žodžiu, tos dėžutės kaupiasi ir auga ir atsiranda jau žmonės, kurie žino, kuo aš domiuosi ir gaunu, žodžiu, pirmus pasiūlymus įsigyti kokius nors laiškų komplektus arba tiesiog kai kas ir kažką atiduoda. Iš vienos NDG darbuotojos šiandien gavau pusę bagažinės biologijos kabineto įvairių objektų, kurie galbūt irgi kažkuom pavirs. O jeigu net ir nepavirs, aš kažkaip nemėgstu pritempinėti ir versti savęs, kažkaip pritempti prie kažkokios ten datos ar idėjos kažkokius daiktus. Man smagu, kad jie patys kažkaip sukrinta. Tai pavyzdžiui, kažkaip ta elektrinė gitara savo skambėjimo ir tapimo iš eglės viršūnės kelis metus laukė, kol man dėjo labai paprastas sprendimas. Jeigu elektrinė šita eglės viršūnė augo po elektros laidais, jie nupjovė elektriką, jinai turi tapti elektrinę gitarą. Tai vat panašiai kažkaip taip ir dėliojasi visokie dalykai, daiktai, kurie tampa tuo, ką galima parodose pamatyti.
0: Man tai tu, Aurelija, esi tokia konkrečioji poetė visiškai, ta prasme, visiškai tokia poetinė logika yra, kad tokie netikėti susidūrimai, daiktų reiškinių kartais paradoksalus ir tai visa yra lentynėlė tokių tavo sukauptų labai įdomių objektų ir jie tokius keistus dialogus, santykius, na, tikrai fantastika, žiūri kaip kažkokį tokį animuotą filmą, nors ten niekas nejuda.
2: Jo, tai vat pas mane, kas mano namuose yra buvę, tai net ir šaldytuvą atsidaręs gali pamatyti porelę tokią sušalusių personažų iš skirtingų.
0: Tu dabar biški šiurpas neėjo nugarą.
2: Ne, jie nėra nešaldymo kamerai.
0: Taip, aš manau, kad apie tą parodą mes dar kalbėsim ir konkrečius darbus, bet dabar norėčiau paklausti parodos architektės Beatričės Mockevičiūtės, kuri taipogi yra ir skulptorė, taigi erdvė, darbas su erdve, tas kaip ir tau tikrai nesvetimas. Ir kaip tau pasirodė, kaip reikia Aureliją skaityti, tie sprendimai iš vienos pusės atrodo tokie labai paprasti, minimalistiniai, kas tinka tikrai prie Aurelijos mąstymo ir kaip jinai žiūri į meną, kad jinai neromantizuoja, nemistifikuoja, nedaro iš savęs kažkokios kūrėjos iš didžiosios raidėjas ir taip toliau, nepaisant to, kad jinai tokia yra. Tai noriu ir paklausti, o kaip tu nusprendėjai tą erdvę atrakinti, jo labiau, kad čia susidarė tokia visa konsteliacija Maknytės NDG?
3: Tai turbūt pirmiausia skaičiau siuvėjų laiškus. Tai buvo pirmas kūrinys, kurį taip nuo pradžių iki pabaigos aš perskaičiau iš Aurelijos archyvo. Ir laiškai paliko didelį įspūdį ir rekomenduoju kiekvienam perskaityti, nes tai yra vienas tokių netikėčiausių romanų. Sakyčiau, nedėčiau vieną sekciją kartu su Kašubienės ir Grimo laiškais. Ir kitas svarbus momentas buvo Aurelijos pasitikėjimas santykyje kuriant parodą. Tai iš tiesų labai džiaugiuosi dėkinga Inesai, kad jį pakvietė ir jį pamatė tas jungtis pirmiausia. Ir tai tikrai buvo labai įdomus procesas ir galvojant apie šviesą, man labai patiko, kaip jūs įvardinot gyvsidabrį kaip asociatyvinę medžiagą Aurelijai, bet aš norėčiau jūs pataisyti, nes yra kur kas labiau tinkanti, bet lygiai taip pat atrodanti medžiaga, tai galio metalas, kuris šilumoje nuo kūno temperatūros tampa takus ir identiškas gyvsidabrio judėjimui. Ir jis yra naudojamas lazerių LED lempučių technologijose. Tai va, tai prilinkiu prie to, kad parodoje šviesa susitinka natūrali šviesa su dirbtine. Ir čia, man atrodo, yra teritorija, kurioje aš labai jaučiuosi sava, laisva ir turinti kažkokios jau patirties dėl savo vidinių klausimų ir atsakymų, o susitikus su Aura, tai buvo nepaprastai malonu suprasti, kad mūsų skirtingos kartos, bet dėmesys, šviesai, net ir taip panaliai, ar net ir sudėtingai kalbant, yra panašus. Tai va, tai turbūt čia ir galiu palydėti visus prie šviesos terapijos ir apskritai žvilgsnio į šią parodą tokio, kuris leidžia truputėlį sulieti ribas tarp erdvės ir kūrinio. Nes iš tikrųjų, taip kaip galime pamatyti parodą, vėliau galime matyti turbūt ir kasdienybę, nes tos terapijos tęsiasi. Ir mėlyna šviesa, saulė šviesa, jos mus keičia, lydi kasdienybei ir mes turbūt tai panašiai vėliau ir sapnuojam atliepdami tai, arba nesapnuojam, negalim užmigti. Tai va, tai...
0: Na, šviesa tikrai labai svarbi dalis šitos parodos ir ji pasitinka nuo pat įėjimo, reiktų eiti palei skaityklą, kur įsikūrė ir Aurelijos Maknytės video nuoma eliksyro. Nežinau, ar išsinuomoti galima, bet yra ten...
2: Galima, prašom. Jeigu turite video magnetofoną, mielai.
0: Taip, ir pati Aurelija ten ilgą laiką sėdės, bet štai dabar ten yra tikrai toksai gražus geltonas koridorius, kaip saulėlydis. Taip, ir paskui ateini ir apsidžiaugi, kad didžioji salė nuimtos visos tos uždangos, nes tengi nuostabiai nuo stogo eina natūrali šviesa, tai mums atneša į salę ir saulę, ir debesis, ir visą oro kaitą. Ir viduje, kaip jau minėjo Beatričė, yra ta šviesos terapija su labai... Čia ir prasideda Aurelijos įdomus tokie dalykai. Viena vertus, jinai yra tokia labai jautri gamtos stebėtoja, ten kaip keičiasi šešėliai, kokia šviesa. O kita vertus, jinai yra tokių technologijų. O tai kaip visa tai transliuojasi ir netgi per technologijų istorijas. Tai man buvo labai įdomu patirti, kad ta šviesos terapija, kur tu gali atsidaryti spintelį ir pabūti toje šviesoje, pasirodo, ten yra tie vieni senesni tokie, kaip čia...
2: Dvi spintelės senai darytos, o dvi mes nusprendėm pakartoti.
3: Taip, ir čia beje va, tas įvardintas galis, kaip metalas, jis yra be galo svarbus, nes jo pritaikymas technologijose jau 20 amžiaus pabaigoje leido subujoti ledų technologijų bangai ir mes prarandam tas lempas, tas technologijos, kurias dar Aurelija yra išsaugojusi.
2: Fluorescentinės lempas. Mhm.
0: Tai va, tai aš ir noriu čia staptelti, nes kai mes apžiūrinėjom tas spinteles, man iš karto pasirodė įdomu, kad tos senosios fluorescentrinės lempos, jos netgi savo formą yra truputį kitokių proporcijų ir jos pagal tas proporcijas, man atrodo, skulptūriškesnės ir tada man atrodo visiškai logiška, kad Danas Flavinas iš jų konstravo monumentus. Ir dabar aš žiūriu tas jo naujas kudas, vadinkime, tokias plonesnes ir kažkaip kitokių proporcijų ledinės lempelės. Ir ten man jų jau vaizdas, ten ir tie kištukai kažkokie tenais ir taip toliau. Ir jie nebeturi to, aš jau, pavyzdžiui, jų monumento nekonstruočiau, gal kažką kitą. Tai vat, Aurelija, man dabar labai įdomu į tavo smegenis įlysti, o kaip tas tavo, reiškias, technologijų patyrimas, nes ten yra visa lempų galerija pagaubtų.
2: Taip, ten keliose tokiose stenduose galima pasižiūrėti eskiziukų, paveiksliukų ir daikčiukų, kurie gulinėja dėžutėse ir lentynėlėse. Ir ten vienoje lentynoje išdėliojom kolekciją įvairiausių lempučių. Ten toks jų kiekis didžiulis, kad aš technologiškai neįvardinsiu čia. Vienas primena virusus savo formą, kitos primena tabletes. Skirtingai pagamintos ir skirtingus tikslus turi, ten yra ir monitoriukai keli, ne tik lemputės, kurios skaičiukus rodo ir panašiai. Ir yra tenai ridikėliai. Jeigu jūs ridikėlį paliktumėte per žiemą žiemoti dirvoje, jis pavasarį pasidaro toks kiauras ir ažūrinis, su daug skilučių, pro kurias šviesa irgi skverbėsi. Tai gamtos kabinetų parodoje aš esu ridikėlius naudojus kaip lempų gaubtelius.
0: Ir dėjimai ridikaitai.
2: Ridikaitai, man skambino kadį. Sudapimas. Ir tokiu būdu, žodžiu, jie gali taip pat tapti, žodžiu, bet kas gali tapti šviesos šaltiniu? Esu ir kažkokius kaulilius naudojusi, irgi kaip šviesos šaltinius, žodžiu. Tiesiog kažkaip galbūt svarbu man pamatyti kiekviename daikte kažkokį tai naują potencialą, nežinau, kaip čia įvardinti, bet mėgstu kažkaip iš naujo pabandyti pažvelgti daiktus, kurie kasdien atrodo įprasti tokie nuobodus, bet man atrodo galima visą laiką kažką naujo atrasti.
0: Tai čia yra turbūt viena iš didžiausių meno dovanų, kad jie parodo kitokius būdus, kaip matyti ir patirti pasaulį, negu tai, kaip mes esame įpratę tai daryti. Ir norėčiau dabar, kad mes visos pagalvotume apie kažkokį savo mėgstamiausią darbą parodoje, žinau, sunkiai užduotis. Agnė, bandysiu pasiūlyti, bet tu gali atsisakyti, kadangi tu fotografijos tyrėja, tai mane be galo sužavėjo ten Aurelijos ilgą laiką fiksuotos krepšinio lentos. Tai yra savotiška tokia lietuviško ir mentaliteto, ir tam tikro laikmečio studija, bet gali ir kitą kažkokį kūrinį pasirinkti.
1: Aš prie tų krepšinio lentų jau gal pripratusi, nes nu, jos seniai yra, kaip fotografijos tyrinėtoja, aš būtent apie jas ir rašiau šiek tiek. Ir labai įdomi kolekcija, aš jas vėl iš naujo atrandu šitoj parodoj, bet ruošiant parodą man toks naujas santykis su Aurelijos videofilmais atsirado grinai per tokį techninį dalyką, kad man buvo skirta užduotis juos išversti į anglų kalbą, kad būtų parašyti titrai, o dar reikėjo ir aišku iš vis išklausyti ir išrašyti, kas ten kalbama. Tai yra, nu, tokie, vat, žmonės dirbantis radijoje su to susiduria kasdieninėme darbe. Kai aš dirbau televizijoje irgi susidūriau, tai nu, kartais blogai girdi, tai daug kartų praklausai tą pačią vietą ir atsiranda toks kitas santykis su to video kūriniu. Ir vieną tokį labai taip nuoširdžiai klausiau, nes kartais ir blogai girdėjosi, tai buvo toks Aurelija išbando, nu turbūt naują kamerą kartu su savo sūnumi, kuris dar berniukas. Ir jie filmuoja naktinio matymo režimu. Tai kartais ten Aurelija irgi pasimato, bet iš esmės tai yra vat Kasparas, kuris atranda šitą daiktą. Ir jis sako, taip, aš svajoju matyti ten naktinių režimų, kažkaip ar tai turėti tokią kamerą, ir ar tokius žiūronus, ir sako, net labiau negu playeris, čia va tokia mano svajonė, žinai. Ir ten to zoomo ieško, ir parodik taip, panaip, ir tada va tas visas filmas tokiu tampa pamąstymu apie tai, kas yra ta kamera, kaip žmogus atranda save, savo atvaizdą ir sako, aš čia atrodau ne taip, kaip turėčiau atrodyti. Tada Aura klausia, kaip tu turėtum atrodyti. Paskui paaiškėja, kad čia yra tarsi ir tokia televizijos laida filmuojama tuo naktiniu režimu lovoje, beje, labai tokia intimi aplinka. Ir taip sako tas vaikas, taip tu, kaip televizijos laidoje, man užduodi klausimus. Tai, žodžiu, klausinėji, čia labai vat, toks vyksta dar procesas. Ir tada tame filme įsijungia dar ir žiniasklaida, kuri tampa įmanoma turint kamerą. Ir tas filmas, aišku, susijungia su Narcizo studija, kuri rodoma parodoje, kur pati Aurelija Maknytė atradusi kamerą visose atspindinčiose paviršiuose tyrinėja savo veidą. Ir yra va, tas kūnas, mano buvimas ir kaip aš esu toje šviesoje, paskui jie staiga pereina į dieno šviesą, va čia mes atseit dieno šviesoj, atseit jau nebe naktis. Nu toks jauti, kad visa tai yra kartu ir spektaklis, toks tas filmas. Ir visą tą spektaklį kūrė būtent kamera. Bet aišku, nors čia vaikas tarsi pat save filmuoja ir atranda, bet jauti ir va tą tokią diriguojančią mamos ranką, kuri jaučia tą kamerą, kuri moka tai daryti ir nėra palikta tokiam visiškai atsitiktinumui. Tai, nu, aš kažkaip įlindau į tą filmą labai smarkiai, toks pasidarė mano mylimas filmas per šitą procesą.
0: Labai įdomu, kad tu paminėjai šitą filmą, nes dabar tarsi irgi tokia jaučiama tendencija labiau gilintis į menininkų, ypač menininkių, ne tik tai kaip kūrėjų, bet kaip ir motinų, ne ta ankstesnėje prasme, kad na, tu turi tarsi pateisinti savo kūrybą, bet kaip tai yra tie dalykai susiję, nu, sakykim, tai jau buvo antroji feminizmo banga, buvo daug tokių kūrinių, bet vat dabartinė tai yra kitokia ir aš galvoju, vat štai yra toksai reiškinys, mama, ką duoda vaikui. Nu, jinai ne tik tai duoda kažkokias, tai žinai, žinias apie pasaulį, jinai kažkokią medijų raštingumą, kažkaip supažindina, įveda į tą vaiką, duoda jam prietaisus, kaip pažinti pasaulį. Taip, Aurelija, na, tu autorė, net baisu klausti, kokį kūrinį norėtum pakomentuoti.
2: Kažkaip aš gudriai galėčiau išsisukti, kad kokį nors dar nesukurtą arba pradėtą kurtą, arba ten nematomą ir panašiai. Sunkus klausimas tikrai, kažkaip būčiau anksčiau pagalvojusi apie tokį klausimą, gal perėjus per sąrašą išsirinkčiau, bet tikrai man per sunku turbūt. Tai aš čia gal pakomentuosiu kūrinį, kurio galbūt neras nieks parodoje, bet jis mėtysis kažkur tai pakampiais galbūt. Tai yra šviesos terapijos toksai savotiškas mini tesinukas. Tai čia jau ir seniau aš esu spausdinus vizitinės kortelės dydžio tokius peizažiukus iš juostelės, kurią aš radau pamestame fotoaparate. Islandijoje apleistame benzinos kolonėlės pastate radau fotoaparatą, atidariau, aišku, nugarėlę, pamačiau, kad ten juostelę greitai uždariau, bet toj vietoj juostelė liko apšviesta. Vėliau aš ją išsiryškinau, gavau šitą šviesos plišiuką, suradau tos islandus, nusinčiau jiems tuos jau suskaitmenintus failus, jie labai apsidžiaugė, ten buvo šeimos kelionės pamesta kamera. Ir man tas atradimo džiaugsmas kažkoks toks buvo fainas, kad aš galvoju, vat reikia tą apšviestą kadrą irgi kažkam leist pamatyti taip atsitiktinai ir vis palikdavau kur nors ten tai parduotuviai, ten palangės, tai kam nors ir išsivėpusią tašę įmesdavau tą anoniminį tokį paveiksliuką. Tai tikiuosi, kad kas nors tas paveiksliukų irgi suras ir taip pat galbūt nusteps, iš kur jie, kodėl jie ir
1: ir jie be jokio parašo.
2: Jie be parašo,
1: taip. Labai magnetiškai. Irgi.
0: Taip, taip. Bet aš norėjau tavęs dar, Aurelija, vieno dalyko užklausti, o ar bus parodoje iš tėvų kambario tie tokie gniužulėliai?
2: Taip, bus.
0: Nes jau čia užsiminė Beatričė, kad yra susivėjos laiškai, jie irgi buvo toje instaliacijoje tėvų kambarys, Artifex galerijoje, kur labai kažkaip vat Aurelija į erdvę įsipaišo, man toks vienas iš įspūdingiausių artifeks buvo erdvinių tokių sprendimų, kai perėjimas iš vienos galerijos patalpos į kitą, kur dar ir laipteliai yra, buvo tiesiog tokia kaip lovo užkimštas ir tu negalėjai realiai ten praeiti.
2: Taip, buvo ta lova ir nebuvo tam ir skirta. Tiesiog aš taip išsprendžiau antros patalpos problemą, kurios man nereikėjo, bet kai galvojau, kaip jie išspręs, tiesiog atėjo tas sprendimas, kad lova yra labai gerai, plius jinai pakyla, pakybusi ant laiptų, levituoja tarsi, bet tuo pačiu sukuria tau galimybę pasijusti vaikų, kai tu, tau visi baldai atrodė tokie labai aukšti, pakylė tarsi kažkur. Ir čia ta lova irgi yra eksponuojama, bet kadangi nėra, nu kaip nebuvo tokios patalpos, kur galima būtų įkišti siaurą praėjimą, tai mes tiesiog ją palikom kaboti virš laiptų, jinai yra tiesiog...
0: Kurioje vietoje jinai kaba?
2: Prie 10 salės šalia kitų tų užkampo tokių kūrinių, ten būdinti sėdi, žodžiu, yra ta lova.
0: Žodžiu, kas ateis į Aurelijos Maknytės parodą, tai nepatingėkit, pasivarginkit, apvarginkit.

0: metaforų, kažkoks nuostabus kūrinys absoliučiai tie rutuliukai iš tų batų. Tai va, tai dabar, kad nenaitume labai toli, žiūriu į nesako kuratorę, labai sunku, aišku, kuratoriai irgi, kaip ir menininkai, dabar atsiplėš čia vieną kūno dalį.
1: Aš labai palankiai sėdžiu trečia eilėje, aš turėjau laiko pagalvoti, aš klausiau nuostabių kolegių pasakojimų, bet kartu ir minkiau tą mintį. Pririnkau per daug, tai pasiliksiu prie dviejų. Vienas akivaizdesnis, kitas netoks akivaizdus, bet abu yra tokie liminalūs. Nei tai kūriniai, nei tai nekūriniai, va tokie, va tie tokie. Forma, kuri gali tapti, gal tapo šitos parodos proga. Tai vienas iš jų vadinasi klaida, arba mes čia tarp savęs vadinam flopiko klaida. Tai yra tai, kad Laima irgi matė ir atkreipė dėmesį, tai yra video kūrinys, kuris... Iš principo dabar neprieinamo dėl technologijų senėjimo, nebeprieinamo to vadinamo floppy disk failo reinkarnacija. Ir mes ją turime tik todėl, kad Aurelija ištiko tą nuostabą ir jinai nusprendė nufilmuoti tą flopiko klaidą nuo kompiuterio ekrano. Ir kas kart, kai jinai dėdavo... Tu, aišku, Aurelija, geriau papasakotum.
2: Ten tiesiog aš dirbau su tokia nuotrauka, ją reikėjo redaguoti, parašyti ant jos tekstą ir aš, kai išsaugodavau tą failą ir vėl atsidarydavau, jis atsidarydavo sukritėsi tokias kaladėlės abstrakčias įvairiausių spalvų, kurių kombinacija man labai patikdavo, galvoju, o, užseivinsiu ir šitą kombinaciją. Ir kai atidarydavo užseivintą, jinai dar kitaip, žodžiu, atsidarydavo. Ir tai aš supratau, kad tas failas yra neįmanomas išsaugoti ir kad jis nuolat gyvas. Niekada nebuvau su to susidūrusi. Tai aš ten aikčiodama, žodžiu, puoliau fotografuot, prifotografavau, ten išfotografavau visą juostelę, kiek tada turėjau įvairiausių tų konfigūracijų ir tada jau puoliau filmuoti.
1: Ir ten yra nuostabus momentas ir garsų šitoje parodoje nėra daug, bet jie yra labai svarbus. Vienas iš tų garsų yra...
2: Jo, aš ten...
1: tai tas nuostabas momentas yra tikrai labai... toks bartiškas momentas, ten yra jame daug kažkokios tiesos apie tavo santykius su pasauliu, man atrodo.
2: Nu, nes toks atradimas buvo, čiagi taip nebūna, o čia dabar aš stebiu tokį gyvą failą, taip. Kuris nepasiduoda išsaugojimui.
0: Aurelija, aš turiu, man atrodo, tokį tesinį, kur dar galima įdėti floppy diską.
1: Tikrai.
0: Jo.
2: Reikia seną kompiuterį gauti, šiaip įmanoma. Ai,
0: nu jo.
2: Įdomu, ar jis ten toliau
1: sudėtinga. Aš konsultavausi ir su IT specialistais, tai jie sakė, jau beveik nėra šansų, nebent muziejus koks nors ten paskolintų. Ten tas. Bet galbūt kažkas vat, iš klausytojų atsiras kokių
0: gelbėtų. Na, kaip įdomu, va, matote, aš prisimenu, kad kažkada 99-aisiais rengėme tokią parodą troleibusuose su Roku Dovidėnu, Konstantinu Bogdanu, Antanu Zabela, identifikaciją ir galvojame, ot kokie mes būsime modernus, čia tik tai pasirodė tie kompaktiniai diskai, tie vadinami CD-romai, tai mes čia nedarysim tų popierinių katalogų, pasidarysime tą katalogėlį tam. Ir o vargia, kaip greitai sensta tos technologijos, o tas popierinės knygas skaitome iki šiol.
1: Šiaip dar kol antrą, aš ir trečią sugalvojau, bet aš labai greitai, nes tai yra tokie momentai, kuriuos galbūt skubanti žiūrovė gali praleisti ir aš labai kviečiu jų nepraleisti. Tai antrasis magiškas momentas, kuris mane ištiko už vakar, man atrodo, ar vakar, kai Aurelija baigė dėlioti stalus, nes tai buvo jau jo stichija, ten pamatys žiūrovės ir žiūrovai tokius stalus. Ir mano kolegė, kuri buvo ankstyva lankytoja, atkreipė dėmesį tą nuotrauką ir sako, nesu, bet tai žiūrėk, kodėl tu man anksčiau apie ją nepasakai, aš sakau, aš jos anksčiau nemačiau. Tai yra Aurelijos tas radau principas, jinai, ir labai siūlau sustoti ir paskaityti lankytojas, kas ten parašyta, ten yra žodžių nuotrauką apie vien paukščio prie upės ir ten yra tekstukas, kad tas paukštis Aurelija nervino ir nusprendė jį pakeisti kiaušiniu, tai atsiranda šalia koležas jau už tos nuotraukos padarytas ir jos svajonė yra išdidinti šitą nuotrauką iki tokia labai labai didelė ir aš tada pasisukau per petiką ir supratau, kad mes atsiminėm kažką, ko net nežinojom ir padarėm, na, ne tos nuotraukas didelį blow-upą, bet be vieną nuotrauką ras žiūrovės ir žiūrovai. O kitas labai svarbus momentas yra eliksyro kambaryje, kas nepatingėsi, ten eina, televizorius rodo archyvinę medžiagą Aurelijos nufilmuotą iš jos personalinio archyvo asmeninio. Ir ten yra vienas momentas, kuris irgi paskatino mane galbūt

0: toks geras spyris vis dėlto imtis šitos užduoties ir pradėti daryti parodą, nes ten yra vienas epizodas, kur mes matome Aureliją filmuojant jos studijų laikų bičiulį, kuriam, na, ištinka nelaimė, jisai ryškina juostelę ir ta juostelė išsiryškina taip, kad jis tampa permatoma, žodžiu, dingsta visi vaizdai ir jisai laiko vargšas tą juostelę ir sako, tai ką man dabar reikės daryti. Ir šitas momentas man apibūdina viską, ką Aurelija daro. Tai jinai užfiksuoja visus mūsų atminties ir dėmesio užkabarus. Na, kam rūpėtų kūrinys, kurio nėra? Iš principo, tai yra kažkoks neegzistuojantis daiktas jo rankose, bet Aurelijai tai yra esminis momentas. Ir su šitą magiją mes ir pradėjom vaikščioti. Na.
1: Kaip gerai, kad tu papasakoji šitą, mes toj prie Beatričės prieisim, bet aš čia smalsiai žiūrėjau pro kol kas uždarytas eliksyro duris, kaip sakant, į tuos vaizdus ir taip apsidžiaugiau, matydama visą tai, kad ten vat vyksta tas 90-ųjų pradžios dailės akademijos tų fotomedijos katedrų kažkoks gyvenimas ir Aurelija tenais, jos portretas nufotografuotas ir Aurelija su išplėstomis akimis ir man ten toksai Bunuelio momentas ir paskui jinai yra toj nuotraukų su ta akimi tokia pakelta ir paskui jinai yra pati taip gyvai visas tas akis kažkaip ten plečia ir galvoju, čia visas tai apie matymą ir va, kai tu papasakoji ir apie nematymą ir tai, kas išnyksta po akimirksnio. Ir dar apsidžiaugiau, kad tenais yra Austėja Čepauskaitė nufilmuota mūsų nuostabi menotyrininkė.
2: 90-ųjų pabaiga.
1: Ir galvoju, kaip man šito žmogaus trūksta Lietuvos meno lauke. Nu, tikrai trūksta visaip kaip ir kaip mąstytojos, ir kaip rašytojos, ir kaip kritikės. Nu, bet va štai, jinai yra parodoje. Labą dieną, Beatričė.
3: Taip. Aš tai turbūt negaliu išsirinkti vieno kūrinio, nes tarp jų yra tokie stiprūs ryšiai ir galbūt tie ryšiai man ir leidžia nuspręsti, kad apie tai reikia kalbėti. Nes pirmiausia, turbūt norėčiau išryškinti akvarelės Aurelijos. Man labai labai paliko didelį įspūdį jos stebėjimas kamerų ir matymas kameros kaip akies. Ir apskritai, čia galbūt ir mano pačios interesas galvoti apie optiką, apie akį kaip instrumentą, leido taip dar kitaip Aurelijos perspektyvoje pamatyti tą optinį žaismą ir tada akvarelės akis gali nuvesti iki Narcizo studijos, kur taip pat jaučiu didžiulį kažkokį smalsumą, kas bus toliau, į ką toliau Aurelija pažiūrės ir kur priartės ir tas judesys ir galbūt net žaviausias dalykas yra tas, kad dabar jau rankose dažniausiai yra išmanus telefonai, bet Aurelija ten su kamera skaitmeninė filmuoja ir suprantu, kad ten, jeigu būtų net ir juosta, vis tiek tas procesas galėtų įsivelti kažkokius atspindžius ir žavi tai, kad nėra laiko konkretybės, kai aš pradedu galvoti apie Aurelijos kūrinius, jie yra dabar, jie yra 90-aisiais, jie yra tada, kai manęs dar nebuvo. Dėl to labai įdomu. Ir Narcizo studija gali palydėti ir iki šviesos terapijos ir tada vėl grįžti. Žodžiu, ta akis, kuri turi visas, jinai tikrai yra 360.
1: Taip, ir mes, kadangi jau vaikštinėjom nuo vieno kūrinio ir prie kito, aš noriu dar trumpai, Beatričė, tavęs paklausti, o vis dėlto tu mums taigiai tokį žemėlapėlį pasakyk tų visų vietų, ką mes galime patirti, nes juk yra dar ir įstabusis kiemelis, tai aš norėčiau, kad klausydamas radio klausytojas suprastų, kad ir ten reikia nueiti, ir ten kažkas yra.
3: Taip, tai aš galbūt pradėčiau kelionę į Aurelijos Maknytės parodą dar būdama ant tilto viršupės ir gerai išjausčiau, kas čiulba, kas plaukia, kokios pievos lydi iki Nacionalinės dailės galerijos. Ir įėjus vidun, nepamiršt reikia, kad galerija net savyje turi ekranus, ar ne, ir tie ekranai yra laike pažymėti žaizdomis ir jie nebūtinai ten sklandžiai veikia, kaip veikia tada, kai galerija atsidarė. Manau, kad nors tai nėra Aurelijos Maknytės kūrinys, tai jau yra dalis parodos, bet kokiu atveju. Ir tada jau nusipirkus lankytojo biletą, reikėtų keliauti pro rūbinę, net nežinau, kaip čia įvardinti. Tai gali būti ir saulėtikis, ir saulėlydis. Žodžiu, yra svarbus tas horizonto atžvilgių saulės padėties momentas ir šviesa, kuri palydi iki infocentro Nacionalinės dailės galerijos, tokio kaip knygyno, bibliotekos, ar ne, ir ten galite matyti minėtus eliksyro lobius ir visa kita, ką Aurelija kaupė ir dar kaups, turbūt turės savo kabinetą galerijoje. Tada svarbu pažvelgti į salę, surasti dinozaurą ir keliauti koridoriumi, palydi su dar vienu nuostabiu kūriniu, su musele ir tada jau salė su visomis terapijomis. Iš salės keliaujant link kasos reikėtų užeiti kemelį, pravedinti galvą, pamatyti Apolo, kaukės ir dar šį beitą. Net ir tie, kurie mėgsta skeitus, riedlentės, ten irgi suras kažką savo, ar ne. Ir tada keliauti nuolatinę Nacionalinės dailės galerijos ekspoziciją. Ir net ir ją visą būtų verta pamatyti. Kažkaip skaityti tą istorijos pasakojimą, dar prasidedant 19 amžiaus pabaigoje, iki deficito ir tėvų kambario. Ir kaip tik labai simboliška, bet Aurelijos kūriniai kaip integruojasi būtent paskutiniuose salėse. Tai reiškia, kad jie ir yra tas tarpininkas su darbartimi. Ir aplankius nuolatinę ekspoziciją galima vėl grįžti į saulėlydį ir vėl tęsti kelionę.
0: Ir galbūt aš tik pridėčiau, kad galima jau ir išeiti, prisėdus prie vieno iš suoliukų, esančių šalia NTG, pagalvoti, užsimerti ir pamastyti, kaip galėtų atrodyti 1050 kvadratinių metrų iššienauta pieva, kuri yra prie Širvintos upės. Ir tada vadinasi laukinė salė.
2: Taip.
3: Ir galima skambinti autoriai, ar ne?
2: Taip, galima aplankyti tą laukinę salę, kurią aš jau šienauju nuo pavasario, ir pajusti didžiulį iš tiesų skirtumą ir suvokti, kaip skirtingai matymas ir smegenis turbūt priima to paties ploto supratimą skirtingomis aplinkybėmis, kai tai yra salė su sienomis arba tai yra pieva tarp kažkokių krumelių ir dilgėlių. Labai skirtingas pojūtis. Aš kas kart šienaudama tą didžiosios salės plotą pas save, nuolat kažkaip susiparanojinu, kad gal aš blogai išsimatavau, gal čia reikia iš naujo permatot, nes atrodo kažkokia įtartinai mažytė.
1: Na, labai įdomu, tai Aurelija, gal bandėjau kažkokią parodą ten surengti toj pievoje?
2: Nu, čia pati pieva, man atrodo, yra tokia, kaip Inesa gražiai pasakė, tarsi ta NDG salė sapnuotų save kažkur tai laukuose. Tai pradžiai buvo tokia mintis, galbūt toj salėj pievoj kažką eksponuot, bet kažkaip tai nesinorėjo tos salės paversti tokią antrininkę, kad ir šioje salėje reikia kažką rodyti. Ne, jinai pati kaip plotas yra.
1: Na taip, čia kaip maždaug žemiškas miestas dangiško atspindys, arba kaip tas tose rytų kilimuose tie sodų motyvai irgi nurodo į tą rojaus sodą. Tai čia toksai, kaip sakant, ideali paroda kaip gamtoje.
2: Jo, netrūksta į nieko. Ten labiau, kad ten pilna driežų, varų, vabalų, bičių ir visko.
4: Ten pilna visko šiandien.
5: Kai žolį nupjauni, gali pamatyti kai ką.
1: Taip. Tai dabar, Agne, kaip suprantu, tai buvo vienas iš tavo pageidavimų, norint traukti tuos kūrinius, kurie mažiau susiję su technologijom, mes dar truputėlį prie technologijų sugrįšim ir kanalų. Tai va tas įsiterpimas į nuolatinę ekspoziciją. Mane tai be galo džiugina, nes aš iš viso nemanau, kad tos nuolatinės ekspozicijos turėtų būti sustingusios. Aš manau, kad juose pastoviai turėtų vykti tokie postkuratoriniai judesiai. Galbūt jie irgi šiek tiek turėtų būti kuruojami, ne tai, kad bet kas ateina ir padeda bet ką, bet tas postkuravimo momentas, kad esama jau paroda įsiterpia kita paroda, man visą laiką yra labai labai įdomus. Tai pasakyk, kaipgi čia taip atsitiko ir kodėl būtent ten sugalvojote, ar čia kolektyvinės protas buvo?
5: Visur čia buvo kolektyvinio daug proto, bet tą vietą mes Aura dviese kažkaip išrinkom, eidamos per parodą, nes, nu, visų pirma, kai vat Inesa, Beatričia, Aurelija labai taip kruopščiai darė tą šviesos ekspoziciją.

0: didžiojoj salėj tai labai nu buvo akivaizdu, kad ten negali pradėti statyti tų senų daiktų, kalbančių apie kažką visiškai kito, tai labai disonuotų. Arba reiktų statyti kažkokius kambarius, kur ten jos už... Nu, žodžiu, tai būtų jau kas kita. Tai reiškia, arba nerodom, buvo ir toks variantas, bet aš labai norėjau, kad publika juos pamatytų, kadangi man labai patinka tie kūriniai, aš be to dėstydama studentams matau, kad jaunoji karta jų nėra mačiusi, mes tai juos prisimenam, mums čia buvo vakar, o tiem studentam buvo jų vaikystėje ir jie dar nelankė parodų. Ir visada yra žmonių, kurie tų parodų buvusių mažose galerijose nematė. Artifeks galerijoje, tėvų kambarys, o deficitas iš viso Kaune, universiteto galerijoje 101, nu ten tik aš gal ir buvau. Tai,
1: nu tikėkime, kad dar keletas kauniečių.
0: Nu kauniečiai tai aišku buvo, bet iš vilniečių tai buvo labai mažai kas. Aš tada įkvėpta tėvų kambario nuvažiavau pasižiūrėti ir tos parodos. Ir labai apsidžiaugiau. Tai va, tai nu toks švietėjiškas interesas parodyti, nes ateis žmonių nemačiusiu. O dabar va tie įsiterpimai, visiškai tau pritariu, kad ta ekspozicija nuolatinė turėtų būti dinamiška ir, nu, prisipažinkim laimą, kad mes ją kuravome kartu su Lolita Jablonskiene ir Jolanta Marcišauskyte Jurašienė prieš keletą metų ir kad tu buvai tokia intervencija padariusi toje karo ir pokario salėje, kuri buvo labai įdomi. Ir aš ją mačiau ir kažkaip mane labai įkvėpė ta intervencija, kad, nu, kad iš tikrųjų įdomu yra nuolat interpretuoti tą pasakojimą. Ir tada verta yra ateiti vėl į tą parodą iš naujo. Nes ta ekspozicija stovi 10 metų ir jinai gali labai apdulkėti, jeigu nieks joje nevyksta. Tai va, ir su Aurelija pradėjo mėti nuo tos pokario salės, kadangi deficite yra karo tema, tai mano pirma mintis buvo, kad gal ten... šalia ten Šerpytytės kūrinio, kuris irgi reflektuoja iš dabarties pozicijų tą pokario metą, bet Aura taip įžengė, sak, nu čia per daug visko. Per daug visko. Nu ir tada einam toliau, gal čia, nes galėtų kalbėtis tie jos objektai su įvairiomis erdvėmis. Ir matėmės galimybių, bet paskui, kai priejom vat, Makarevičiaus hot, apie tą užsidariusią gamyklą sovietinių laikų, tos žmonės, kurie darbininkus, kurie susirinko paskutinį kartą pasėdėti valgykloje ir supratom, kad taip, kūrinys apie nebeegzistuojančias valstybės, tai yra Jugoslavija ir Sovietų sąjunga, visus tos deficitus, jis ten turi atsirast. Ir va dar ką noriu paminėti greitai, tie abu kūriniai buvo paralelinių progresijų projekto dalis. Tai turbūt pirmas kartas, kai Aurelija šiuolaikinio meno centre pasirodė 2000-aisiais. Jie abu buvo nuskirtingų laikų toj pačioje erdvėj. Tada.
1: Taip. O čia man turbūt pirmas kartas, kai aš net nespėjau susigaudyti, kaip pralėkė šitas mums skirtas laikas, liko praktiškai viena minutė labai greitam Inesos atsakymui. O kodėl kanalai?
2: Oi, nu, labai nepalankus laikas.
1: Nes disertacija atidedama.
2: Taip, yra bebrų kanalai, yra televizijos kanalai, yra kanalai tarp žmonių, yra kanalai tarp dviejų NDG salių. Tarp ko?
1: Dantų.
2: Dantų kanalai dar yra.
3: Skausmingi.
2: Skausmingi. Ir dar daug, daug kitų kanalų, kurie, manau, čia tiesis ir tiesis ir tiesis.
1: Taip, aš manau, čia yra be galo talpus ir tikrai tikslus ir Aurelijai be galo tinkantis pavadinimas, jo labiau, kad jinai pasakojo, kaip jinai vaikystėje vaikščiojo palei melioracijos kanalus ir pradėjo stebėti bebrų gyvenimą. Na kągi, tai tikrai neišsemiama paroda. Neapsigaukite tokių išorinių liktai ir paprastumų, taip jeigu ateini iš viršaus žiūriu ir kaip mėgsta žmonės nuvykę į didingą svetą sakyti, oi, taigi čia nieko nėra, tik tai kažkokie griuvėsiai. Tai kad jūs neapsigaukite ir nepagalvokite, oi, kad čia tiek daug erdvės, erdvė, šviesa, visi tie dalykai, jie ten yra. Skirkite laiko, įsižiūrėkite į tai, pajauskite, kaip visa tai juda ir kaip tai nėra laike sustingęs dalykas. Kiekvienas kūrinys nuolat keičiasi ir ta vat kaita yra labai jautriai užfiksuota. Tai kągi, aš labai dėkoju menininkai ir kuratoriams, tai Agnei Narušytei, Aurelijai Maknytei, Inesai Brašiškiai ir parodos architektai, skulptoriai Beatričiai Mockevičiūtei, kad atvyko ir taip įdomiai papasakojo apie Aurelijos Maknytės parodą kanalai Nacionalinėje dailės galerijoje. O čia buvo Laima Kreivytė, laida iš balkono, klausykitės mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. NATO oficialiai patvirtino, kad Lenkijoje šįryt nukritęs ir sprogęs objektas buvo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Pirminiais duomenimis nukritus objekto paliktas krateris yra maždaug 10 metrų skersmens ir apie 5 metrų gylio. Nuolužos įsibaršiusios maždaug 200 metrų spinduliu. Įvykio vietoje dirba apie 100 įvairių tarnybų atstovų. Tuomet ES Ukrainai išmokėjo pusketvirto milijardo eurų, kurie bus skirti dronams ir kitai svarbiai oro gynybos įrangai. Europos komisijos pirmininkė pareiškė, kad tegu ši parama siunčia aiškę žinią, jog kiekvienas Rusijos smūgis stiprina bendrijos ryštą palaikyti Ukrainą tiek, kiek reikės. Pabrėžiama, kad artimiausiamis savaitėmis numatomi papildomi išmokėjimai iš 90 milijardų eurų paskolos. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sulaukė kaltinimo, kad dėl galimos nepriežiūros iš šeimos nusprendė paimti mirusį kūdikį ir kitus 6 joje augančius vaikus. Vaiko teisų gynėjai paaiškino, kad apie mirtį sužinojo ne iškart. Mergaitė nustatytas Patau sindromas, tai genetinė liga, kuri dažnai baigėsi ankstyva mirtimi. Kaip pasakojo Kauno klinikų gydytojas Martynas Žemaitis, mergaitė buvo atvežta išsekusi nepakankamo svorio. Pasak gydytojo, matėsi apsigimimai, tačiau tai, kad ji turėjo sindromą, gydytojai nustatė vėliau. Į vaiko teisų tarnybą kreiptasi, nesusidarė įspūdis, kad mergaitė buvo neprižiūrėta.
2: Tai mergaitė buvo pakankamai sunkios būklės. Jinai pas mus atvyko prieš Liepos pradžioj dėl išsekimo. Jinai svėrė žymiai per mažai, jinai svėrė beveik 2 kg nepilnus. Neturėjo beveik visiškai jokio poodinio riebalinio sluoksnio. Iš to, kas matėsi, tai yra tie akivaizdžiai matomi apsigimimai, tai yra gomurio defektas, lūpos, kažkokios tai anamnezės apie galimas ligas neturėjom. Sindromas buvo nustatytas į pilno ištyrimo metu pas mus klinikose, paimti genetiniai tyrimai po genetiko konsultacijos. Į vaiko teisų tarnybą kreiptasi, nes dirbusiems kolegoms kilo įtarimų dėl galimos nepriežiūros.
1: Kauno klinikų gydytojas Martynas Žemaitis. Rytų Konge ebolos protrūkį lydi plintantis badas. Jungtinių tautų maisto agentūros duomenimis ebolos protrūkio epicentre ekstremalų maisto trūkumą jau patiria beveik 2 milijonai žmonių. Nuo gegužės vidurio Rytų Konge užfiksuota daugiau nei 3300 patvirtintų ebolos atvejų. Dėl šios ligos mirė beveik 1500 žmonių. Jungtinių tautų pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus pareigas laikinai einantis Karlas Kau pabrėžė, kad pasaulis turėtų skirti daugiau dėmesio šiai sveikatos krizei.
3: My number one message is that this situation requires much.
4: Svarbiausia žinia yra ta, kad šiai situacijai reikia skirti daug daugiau dėmesio, tai sparčiausiai besiplečianti ebolos krizė, ebolos protrūkis. Per pastaruosius 2 mėnesius mirė 1000 žmonių, prieš tai vakarų Afrikoje 1000 žmonių mirė per 8 mėnesius. Taigi per šį trumpą laikotarpį mirčių skaičius išaugo 4 kartus. Manau, kad tai savaime reikalauja pasaulio dėmesio.
3: And I think that itself requires world attention.
1: Laikinasis Jungtinių tautų pasaulio maisto programos vykdomasis direktorius Karlas Kau. Po istorinės pergalės UEFA čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgirio futbolo klubo prezidentas Mantas Kalnietis sako, kad komandos biudžetas stipriai nesikeis. Mažiausiai konferencijų lygos grupio etape žaisintys kauniečiai garantavo beveik 4 milijonų eurų premiją iš UEFA. Kalniečio teigimu, komandos prioritetas turi būti pergalė Lietuvos čempionate, nes kitu atveju sunkus darbas tarptautinėje arenoje gali neatsipirkti.
5: Spręsim labai paprastai. Mūsų biudžetas stipriai tikrai drastiškai nedės, nepaisant to, kiek mes čia tų pinigėlių šiemet Europoje paimsim. Aš jau prieš metus, prieš kelis sakiau, kad mes turime augti tvariai, turim išmokti tas klaidas, nes ir dabar susidursim su naujų žvėrių tą Europos kažkurio turnyro pagrindinio etapu ir mes dar, kaip sakau, nežinom, ko nežinom. Negaliu įvardinti, kad taip prioritetas, bet supratami, kur mes žaisim, manau, kad vis dėlto nuo šios minutės pagrindinis mūsų tikslas yra laimėti top lygą.
1: Kauno Žalgirio futbolo klubo vadovas Mantas Kalnietis. Šią valandą Vilniuje 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25, Šiauliuose 26, Utenoje 22 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus giedra ir sausa, vėjas pietryčius, silpnas, temperatūra naktį tarp 13 ir 18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kruša. Diena sušils iki 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 27 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
6: Pakeliui su klasika.

Sveiki, čia pakeliui su klasika laida ir aš Indrė Kaminskaitė, būsiu su jumis iki valandos pabaigos, taigi tokia nepilna valanda kultūros aktualijų laukia jūsų, visai netrukus prisiminsime kompozitorių muzikantą Andrių Kulikauską, kuriam kaip tik šiandien būtų sukakę 75. Kiek vėliau išgirsime pasaulio muzikos naujienas, kuris Jurgis Kubilius mums tradiciškai rengia, jose išgirsite ir apie tai, kokia opera solistė įkvėpė Odisėjos žvaigždžių. Anne Hathaway besiruošiančią savo Penelopės vaidmenį, taip pat apie Paryžiuje įsikūrusią demokratiškai save valdantį simfoninį orkestrą ir kitas įdomybės. Na, o valandos pabaigoje nukeliausime į Kurklius, kurių sinagogoje atidaroma šiandien paroda, kurioje galima susipažinti su sero Montegio Bertono palikimu. Šis žmogus, kuris savo gyvenimą pradėjo kaip moiš Dovydas Osinskis, kilęs iš Lietuvos ir įsirašė į mados pasaulio istoriją. Taigi tokios temos iki 17 valandos, tikiuosi pabūsite drauge su LRT klasika.

0: Šiandien kompozitoriui, muzikantui Andriui Kulikauskui būtų 75. Muzikinė karjera pradėjęs ansamblyje Vilniaus Aidai, vėliau drauge su Vytautu Kernagiu Kulikauskas įkūrė garsųjį dainos teatrą. Ilgus metus buvo Keistuolių teatro muzikinis vadovas, mirė būdamas 73. 2024. Lapkritį. Prisimename šį muzikantą šiandien su džiazo vokaliste Neda Malūnavičiūte. Sveiki, Neda.
1: Labą dieną.
0: Taip pat su mumis yra ir artisto Vytauto Kernagio sūnus, Vytautas Kernagis jaunesnysis. Sveiki, Vytautai.
2: Labą dieną, sveiki.
0: Bičiuliai Andrių Kulikauską pavadindavo ir netgi tokiais vardais kaip Liūtas Bonifacijus, Katinas Leopardas ir, kaip suprantu, tokios pravardės atsirado ne tik dėl pasišiaušusios kūrėjo šukuosenos, bet ir Andriaus charakterio. Tai Neda, koks žmogus buvo Andrius Kulikauskas?
1: Kaip jums pasakyt, fainas žemaitis, labai charizmatiškas, labai charizmatiškas, labai geros dušės, labai geros dušės, labai toks, kaip pasakyt, aš jį Andriuku vadinau, nes jisai, labai gerietis man toksai, ir iš tikrųjų, beprotiškai talentingas, labai turintis tikrai tokį atspėjamą savo muzikinį braižą. Jau iš tūkstančio dainų tu supranti, kur tikrai skamba Kulikauskas, nes jis labai buvo išskirtinis. Jis labai skyrėsi jo muziką nuo kitų kompozitorių. Būtent aš jį atskirdavau pagal savo charakterį ir melodingumą. Ir šiaip, jis tiesiog labai geros dušės žmogus ir labai padorus jisai buvo. Aš negaliu prisiminti nei vieno, net menkiausio konfliktėlio ar susierzinimo kažkokio. Jisai tiesiog su juo būdavo vienas malonumas ir susitikti, ir darbuotis, ir įrašinėti, ir bendrauti, ir, žodžiu, faina. Ir kažkaip, vat, jūs paminėjot, kad 24-ais jau išėjo, aš pagalvojau, man jisai vis tiek, dar kažkur ten, kažkur vaikšto dar jisai. Aš nelabai galiu apie tai pagalvot, kad jo nebėra. Nes aš ištisai dainuoju jo dainas savo koncertuose. Man jis dar gyvas, man jisai dar kažkur ten, kažkur yra ir žodžiu, ir kažkaip jis visada bus man.
0: Jūs užsiminėte apie jo įskirtinę muziką, kurią atpažinti labai yra lengva. Pats Andrius Kulikauskas yra, pavyzdžiui, net ir kritikavęs šiuo laikinių dainų tekstus, sakė, kad jie lyg ir stokoja gylio, aktualumo, tie žodžiai tokie, gal netokie prasmingi. Kokią pagarbą muzikai ir muzikos tekstui jis jautė?
1: Tai jūs praktiškai atsakėt pati šitą klausimą, todėl, kad jisai rinkosi tikrų poetų tekstus, jisai rinkosi tikrų profesionalų poetų tekstus ir čia iš tikrųjų yra, kartais yra labai didžiulė bėda, kad jauni žmonės labai pasitiki savo literatūriniais sugebėjimais ir aš suprantu, kad daugelis gali argumentuoti tai, kad daina, nebūtinai tai turi būti poezija, nebūtinai turi būti eilėraštis. Daina gali būti šiaip kažkokia ten tekstas, saviraiškos tekstas. Bet netgi kartais ir ne eilėraštis, ne proza, ne poezija. Tekstas irgi turėtų būti kažkoks su gyliu, iš tikrųjų. O apie tą gylį, tai, žinot, Kulikauskas, kadangi vis tiek intelektualus iš pusės žmogus, jisai rinkdavosi tekstus, kurie iš tikrųjų yra profesionalų parašyti. Ir visiškai sutinku su Andrium, kad labai daug yra pas mus estradai ir pop muziko ir tokių labai lėkštų, sakyčiau, primityvių tekstų. Tai žodžiu, aš visiškai sutikčiau su Andrius šituo pasakymu.
0: Tai priminsiu, kad su mumis yra ir Vytautas Kernagis.

0: Nagis jaunesnysis, kuris nuo pat vaikystės turėjo garbę su Andriumi Kulikausku būti pažįstamas, tai Vytautai, na, kadangi jūsų tėtis buvo kūrybos bendražygis su Kulikausku, tai matėte, kaip ir minėjau, nuo vaikystės Andrių Kulikauską, kokį jūs jį kaip vaikas prisimenate, na, ar jis jums buvo autoritetas, kokį ryšį buvote sukūrę?
1: Sveiki visi. Jo, nuo vaikystės man Andrius buvo didelis autoritetas, kadangi jisai buvo visų pirma kaip žvejas ir žvejodavo, turėdavo daug tų visokių blizgių ir kadangi mes vasaras leisdavome su dainos teatru, nuo to, kai man buvo 9 metai, tai mes su Andrium eidavom žvejot. Nes mano tėvas visiškai jokio ryšio su žvejyba neturėjęs. Tai man tikrai Andrius buvo autoritetas. Jisai turėjo ryškės daug tų visokiausių meškerių, kurių mes namie nematėme. O lygiai taip pat ir scenoje jis, aišku, buvo autoritetas. Čia biški dar grįžtant prie to, ką jūs kalbėjote apie tuos tekstus, tai mes su Andriu esam tą temą kažkada palietę. Ir, kaip žinot, jie kartu įkūrė dainos teatrą. Ir jeigu ne Andrius Kulikauskas, tai dainos teatro greičiausiai, nu, kaip čia, ir nebūtų buvę, nes ten tokia virtinė įvykių sutapo. Ir mes kalbėjom apie tos laikus ir Andrius sakė, kad sakė, Vytautas Kernagis išmokė mane žvelgti į tekstą giliau. Ir būtent dainos teatre atsirado tas virsmas, kad reiškės, nenaudoti lėkštų tekstų. Ir sako, nuo to laiko aš tiesiog negaliu, sako, reiškės, kaip čia, neklausyt, bet reiškės, turi savo aiškią poziciją būtent apie tai, kad kalbėjot, kad tekstas turi būti visgi gilus ir tai yra dainos pagrindas. Va, tai su Andrium, jo, mes daug ir vaikystėje leidom laiko, paskiau galbūt buvo tam tikras atotrukis, kuomet jisai į Keistuolių teatrą išėjo, nors mes tam pačiam pastate ir dirbome. Bet paskiau mes labai susijėjome po 2008 metų, kai tėvukas išėjo ir jisai labai smarkiai prisidėjo prie Vytauto Kernagio fondo veiklos. Tai jis toks, jo, vėlgi čia Neda iš esmės viską pasakė, aš net nenoriu kartoti apie tą jo gerumą, reiškias, ir atvirumą, bet jisai man kažkada tai skambina ir sako, žiūrėk, sako, Vytai, sako, aš, sako, kažkaip jau ne pirmą kartą pastebiu, kad reiškias, YouTube ar kažkur netgi televizijoje atsiranda, kad kažkas dainuoja Vytauto Kernagio dainas, bet dainuoja, sako, taip, kaip girdi, sako, ir ten, reiškias, jau tos natos pradeda plaukti, sako, žinai, mums reikėtų gal išleisti natų knygas. Ir va tos Vytauto Kernagio natos, kurios yra, nes Vytautas Kernagis natom neužrašinėjo dainų. Ten tiek, kiek gal privalomai būdavo kažkada į kultūros ministeriją priduoti. Ir jisai sėdo prie įrašų ir jisai sudėliojo visas dainas, kur tėvas parašęs yra muzika natomis. Ir mes išleidom tas knygas, tai aš manau, kad čia yra be galo didelis indėlis ne tik į Vytauto Kernagio fondo veiklą, bet ir aplamai į Lietuvos kultūrą, nes dabar tos dainos nebeišnyks ir niekas iš klausos jų negros.
0: Vytautai, šiemet jūsų tėčiui būtų sukakę 75, taip pat kaip ir Andriui Kulikauskui, ir ši simbolika jums, na, kažką reiškia, ar pagalvojote, pavyzdžiui, iki mano šito skambučio apie Andrių Kulikauską, ar dažnai galvojote, na, ir prisiminėte jį?
1: Jo, tai labai labai dažnai, tai mes ir su jo sūnum, irgi Andrium Kulikausku, kaip aš juokauju, mūsų tėvai abudu nebuvo baisiai kūrybingi ir vardus parinko vaikams, reiškia, labai paprastai, vienas Vytautas, kitas Andrius. Tai su Andrium Kulikausku jaunesniuoju, mes labai smarkiai palaikom ryšį ir tiek patarimais, tiek veiklomis, tiek ir muzikos salėje, aš vat, jam padėjau pristatyti, jis išleido tėvo tokią vinilinę plokštelę. Tai apie Andrių yra nuolat galvojama, jis yra nuolat prisimenamas ir plus ta muzika, iš tikrųjų neslėpsiu, paklausau, turiu grojaraštį ir kartais užsidedu Andriaus dainų, nes jos, nu, jos iš tikrųjų yra ypatingos. Jis gal per savo kuklumą ne visą laiką žmonėms tai atskleisdavo. Ir kai, nu, aš dabar neatsimenu, aš prieš kokius turbūt 10 metų mes čia tokius koncertus organizavom ir kai jisai pradėdavo gintarus groti, tai niekas net negalėjo pagalvoti, kad tai yra Andriaus Kulikausko daina, visi galvoja, kad tai Žilvino Žvagulio daina. Ir jam reikėjo įrodyti publikai, kad visgi tai jisai parašė šitą dainą. Tai tų dainų yra ir daugiau, bet tas jo kuklumas, jisai taip, tai iš tikrųjų tai, ką Neda sakė labai teisingai, kad jis tikrai buvo labai kuklus, geras ir nu, manau, kad jį dar 100 metų prisims. Gal per nelyg mažai įvertintas mano galvo. Ir tai, kad nebuvo tokios kaip ryšto suteikti jam, tarkim, nacionalinę premiją. Aš žinau, kad tikrai jis buvo siūlytas ne vienus, ne du ir ne tris metus. Tai aš manau, kad čia buvo klaida.

0: Bet mes iš klaidų mokomės.
1: Taip,
0: Gaila, kad tik tiek žmogaus nebėra.
1: Neda, ar jūs sutiktumėte, kad Andrius Kulikauskas per mažai įvertintas buvo? Gal žinote, kaip jis jautėsi šiuo atžvilgiu, ar buvo pakankamai įvertintas?
2: Aš manau, kad vat, Vytas palietė jo klausimą apie kuklumą. Tai čia, žinokit, jam visiškai duotų galvą nukirs, jam visiškai nusispjautų. Labai atsiprašau, visi labai atsiprašau šito žodžiu, bet jisai tikrai buvo toks. Jam visiškai tie apdovanojimai, tie pagirimo raštai ir premijos, jam niekada neteikė reikšmės. Žinot, aš galvoju, kad jeigu manęs paklaustų, ar aš norėčiau kažkokios va, ten premijos, kuri ten labai yra svarbi. Ir aš sakyčiau, tikrai ne, todėl kad aš panašiai mąstau kaip Andrius. Aš labai norėčiau, kad mane prisimintų žmonės. Taip kaip aš buvau ant scenos, kaip aš dainavau, ką aš jaučiau. Tai vat lygiai taip pat Andrius, man atrodo, jam svarbu, kad jo dainos skambėtų, kad jo dainos nenumirtų. Aš manau, kad kiekvieno kompozitoriaus turbūt yra svajonė ir kažkokia idėja, kad muzika, jinai kuo ilgiau išliktų. Ir žinot, aš darau kol kas, nu kaip pasakyt, aš dainuoju jo dainas ir tikrai analogų nėra, nu, būtent jo charakteristikai vat, dainų, nėra analogų. Ir šiais laikais jau išvis neberašo tokių dainų ir aš jaučiuosi išskirtinę įtraukdama Andriaus repertuarą. Ir žinot, ir tai yra, man atrodo, kad yra įvertinimas pats geriausias, kai tavo dainas atlieka, kai jos gyvos, jos turi būti gyvos. Ir labai faina, vat, kad ir kaip ir vat, Andrius tas indėlis į Kernagio natomis užrašyta, čia irgi yra, suprantat, yra nu, pratesimas, gyvenimo pratesimas, dainų, kūrybos, natų, nežinau, nu, kad jos neišsikraipytų ateiti dar labiau. Bet ir svarbiausia, kad jos gyventų tos dainos, nes jeigu dainos nebegyvena, tai nu, nebegyvena, tada net ir premijos, ir ten kokia tik tai nori, gali būti premija. Koks iš to, nu, koks tikslas? Tai muzika turi gyventi ir jeigu jinai yra prisimenama, jeigu jinai yra atliekama, tai tada yra prasmė ir viso esmė. Man taip atrodo.
1: O mes žinome, kad paskutiniai metai Andriui Kulikauskui sveikatos prasme nebuvo lengvi ir jis ir buvo patyręs insultą ir liga, vėžys, bet visgi jis yra kalbėjęs, kad net ir būdamas Santariškėse dirbdavo, pasileisdavo, kaip sakydavo, virtualius instrumentus ir grodavo. Tai ar žinote, kaip na, paskutiniais gyvenimo metais, koks jo santykis su muzika, kaip jisai vystėsi?
2: Nu, negaliu pasakyti, nes tikrai buvo mažai bendravimo. Labai būsiu atvira, nu, nebuvo taip, kad aš ten ištisai sėdėčiau prie jo ir žiūrėčiau, kaip ten jam sekasi gyvuoti. Ir kažkaip aš nelindau į tą jų šeimą, į šeimos gyvenimą, į tą visą sunkų laikotarpį. Bet aš, žinot, kaip aš kiek įmanoma labai stengiausi prisidėti prie tų visų rengiamų aukų koncertų, kur rinkom aukas dar jam gyvam būnant. Ir labai, labai, nu, su didžiulė meilė ir pagarba prisidėjau savo dalyvavimu rinkti lėšas, gydymui ir taip toliau. O jau ten praktiškai paskutinį laikotarpį aš nelabai buvo to bendravimo. Ir, nu, nežinau, kažkaip taip gavosi.
1: Vytautai, kokį ryšį jūs paskutiniais metais su Andriumi Kulikausku turėjote?
0: Mes su juo tikrai gan dažnai susitikdavom, kalbėdavomės dėl jo prisilietimo prie muzikos, tai jisai iš tikrųjų iki paskutinių metų labai dirbo daug ir su jaunimu. Tokia Bard LT ten tokia savo stovyklą turi, tai jisai tenais nuolat būdavo, jisai tiek, kiek jam sveikata leisdavo, ir koncertuodavo nuolatos. O tai, kad jisai kurdavo, tai jis kurdavo nuolat. Jisai netgi pasakodavo, kad jisai važiuoja, reiškia, mašina, kažkokia melodija jam galvoje pradeda suktis, jisai atsidaro, reiškia, diktofoną ir tenais tą melodiją įsirašo, paskui ją atkuria ir taip toliau. Aš manau, kad jisai buvo toks nenuilstantis žmogus kūryboje. Ir niekad turbūt ir nebūtų sustojęs. Ir jeigu, reiškia, ne tas atsitiktinumas, tarkime, ten to ligoninėje, tai turbūt kad ir toliausiai kurtų. Tai jis toks ir buvo žmogus. Jis tiesiog degdavo, pamatęs jauną žmogų, kuris yra kūrybingas, kuriam galima padėti. Ir šiaip ta toksai Andriaus pagalba ir prisilietimas visą laiką buvo dosnus labai smarkiai.
1: Dar pabaigai citata, viename interviu jisai paklaustas, ką galėtų paukoti dėl muzikas, sako, kad nieko, nes jau viską ir taip paukojas. Tai sutiktumėt, kad dėl muzikos Andrius viską paukoja?
0: Manau, kad tikrai taip. Manau, kad muzika tai buvo jo forma gyvenimo ir jinai yra likusi ir jinai žinoma, kad niekur nedings. Ir čia, žinot, tos premijos yra tiesiog žmogų įvertinimas. Tai yra, man atrodo, normalu. Aišku, kad tai nėra siekimybė, bet tai, kas skamba, aš kaip ir sakau, aš turiu grojaraštį ir tikrai važiuodamas paklausau, tai aš manau, kad jeigu ir aš paklausau, tai tikrai ta muzika yra verta ir jinai tikrai nedings. Ir aš manau, kad jauna karta atėjusi tikrai atras Andrių Kulikauską dar iš naujo ir dar iš naujo. Mm.
1: Tai ačiū Jums abiem už pokalbį. Priminsiu, kad šiandien kompozitoriui muzikantui Andriui Kulikauskui būtų sukakę 75 ir jį prisiminė bendražygiai džiazo vokalistė Neda Malūnavičiūtė bei artisto Vytauto Kernagio sūnus Vytautas Kernagis jaunesnysis, o dabar žinoma ir mes prisiminkime Andrių Kulikauską tikriausiai geriausiu būdu, kaip galima tą padaryti, tai pasiklausydami jo muzikos, išgirskime kūrinį Ateina Dievas.

Solingas. Oh, ácaros, eu afgão, loucos irpiamas.

Tęsime laidą pakeliui su klasika ir dabar norime pasidalyti liūdna žinia. Mirė ilgametė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestro violončelių grupės koncertmeisterė Dalia Leigienė. Ji buvo profesionali ir atsidavusi muzikė, palikusi gilų pėdsaką teatro bendruomenėje. Daugelį metų ji buvo neatsiejama nuo operos ir baleto teatro violončelių skambesio dalis. Su orkestru atsisveikinusi visai neseniai. Taip socialinėme tinkle Facebook skelbė Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. Atsisveikinimas su Dalia Leigiene nuo 17 valandos vyks Šventojo apaštalų Petro ir Povilo bažnyčio šarvojimo salėje, o laidojama rytoj 13 valandą Rokantiškių kapinėse. Pasiklausykime intermeco iš Pietro Maskanio operos Kaimo garbė, kurį atlieka Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatro orkestras.

0: Pakeliui su klasika.
1: Pasaulio muzikos naujienose Jurgis Kubilius pasakoja apie Paryžiuje įsikūrusi demokratiškai save valdantį simfoninį orkestrą. Taip pat apie tai, kuri operos solistė įkvėpė Odisėjo žvaigždę Anne Hathaway savo Penelopės vaidmeniui ir kaip skamba žymaus Holivudo aktoriaus visą gyvenimą paslapčiomis kurti klasikinio stiliaus kūriniai.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius. Šiandien sužinosite apie Paryžiuje įkurtą demokratiškai save valdysiantį orkestrą, taip pat apie skubotą Vašingtono Kenedžio centro rekonstrukciją ir operos solistę, kuri įkvėpė aktorę Anne Hathaway vaidinant Penelope filme Odisėja, šiuo metu kaip tik karaliaujančiame kino ekranuose. Na, o kuris žymus Oscarą pelnęs kino aktorius išleido debiutinį savo kurtos klasikinės muzikos albumą, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas dar 6 metams pratęsė Paryžiaus nacionalinės operos vadovo Aleksanderio Nefo kadenciją iki 2032. Būtent jam teks vadovauti vienai didžiausių šalies renovacijų, kai bus atnaujinti Garnier ir Bastilijos operos rūmai bei kiti jų kompleksams priklausantys pastatai Paryžiuje. Nors darbai planuoti atlikti iki Nefo kitos kadencijos pabaigos, dėl švino užterštumo senųjų Garnier rūmų sienose Bastilijos renovacija prasidės tik tada, kai jau turėjo pasibaigti, tai yra 32 metais. Tuo metu tos pačios Paryžiaus operos orkestro muzikantai paskelbė įkuriantys savarankiškai valdomą orkestrą pavadinimu Filopera. Pirmasis toks kolektyvas Prancūzijoje veiks nepriklausomai nuo teatro administracijos, patys muzikantai spręs meninius, organizacinius ir finansinius klausimus. Kolektyvas jau planuoja įvairius koncertus ir gastroles užsienyje. Labai smalsu, kaip jiems seksis, nes galbūt toks decentralizuotas, demokratiškai save valdantis ir lankstus orkestras gali tapti vienu iš simfoninių orkestrų modelių ateityje.

Praeitą savaitę mirė perspektyvi britų kompozitorė Asterith Sloane, vos 26, kurie nuo 2 metų buvusi akla, laikyta viena ryškiausių jaunosios kartos kompozitorių Jungtinėje karalystėje. Jos muzika atliko prestižiniai ansambliai tokie kaip Voices 8, BBC Singers ir Para Orchestra, ji yra laimėjusi ir BBC Proms įkvepiančio jaunojo kompozitoriaus konkurse. Kūryboje Sloane nagrinėjo žmogaus ryšį su gamta, tapatybės ir dvasingumo temas, na o be kompozicijos ji taip pat studijavo ir psichoterapiją, pastaruoju metu rengė ekologinės kalbotyros daktaro disertaciją.

Naujausio Kristoferio Nolano filmo Odisėja žvaigždė Anne Hathaway atskleidė, jog kurdama Penelopės vaidmenį daugiausiai įkvėpimo sėmėsi iš operos legendos Marijos Kalas. Aktorė teigė įsivaizdavusi, kaipgi Odisėjo žmonos rolę atliktų garsioji solistė, kaip vienu metu gebėtų perteikti ir subtilų trapumą, ir didžiulę emocinę jėgą. Priminsiu, jog Marija Kalas buvo viena pirmųjų operos žvaigždžių, kurios vaidmenys užfiksuoti kino kamerų įrašuose, na, o 1969-aisiais ji pati suvaidino pagrindinį vaidmenį Piero Paolo Pasolinio filme Medėja. Pastaraisiais metais Marijos Kalas gyvenimas įkvėpė ir 2017-ųjų dokumentinį filmą ir užpernai pasirodžiusią vaidybinę juostą Marija, nors pastaroji tiesa didesnės sėkmės nesulaukė.

Jungtinėse valstijose beveik 2 milijonų dolerių parama skirta istorinio nacionalinės juodaodžių operos kompanijos pastato Pitsburge išsaugojimui. 1941-aisiais įkurta trupė buvo pirmoji profesionali afroamerikiečių operos kompanija šalyje, į didžiąją sceną atvėrusi kelią dainininkams tuo metu, kai daugelis teatrų jų nepriimdavo dėl odos spalvos. Atkurtas pastatas ateityje turėtų tapti kultūros, edukacijos ir muzikos paveldo centru. Tuo tarpu Vašingtone toliau netyla diskusijos dėl Donaldo Trumpo pertvarkų nacionalinėme Kennedžio centre. Senato narys Sheldonas Whitehouse'as paskelbė gavęs buvusių centro projektų vadovų pranešimą, kuriame teigiama, kad renovacijos buvo skubintos siekiant įgyvendinti prezidento estetinius pageidavimus, keičiant interjero detalės, perklojant neva netinkamos spalvos plyteles, na, o reprezentacinės erdves kuo skubiau pertvarkant prezidento renginiams. Informatoriai kaltina Kennedžio centro vadovybė ignoravus viešųjų pirkimų procedūras, o kai kuriuos darbus atlikus nekokybiškai, esą po naujai nudažytais paviršiais jau rūdija konstrukcijos, o dalį neseniai įrengtų erdvių teks perdaryti. Paties Kennedžio centro atstovai visus kaltinimus neigia.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Nors sopranas Lizė Davidson šiandien laikoma viena geriausių Richardo Wagnerio muzikos atlikėjų, naujausiame jos įrašytame albume žymiausios Giuseppės Verdžio arijos. Jas kartu įgrojo Londono filharmonijos orkestras, diriguojamas Edvardo Gardnerio.

O jei mėgstate ne tik klasikinę muziką, bet ir atrasti netikėtas kūrėjų istorijas, nepraleiskite žymaus aktoriaus Anthony Hopkinso debiutinio albumo Life is a Dream. Oskaro laureatas jame pirmą kartą pristato savo daugiau nei 60 kurtas kompozicijas, kurias įrašė dirigentas Gustavas Dudamelis ir Filharmonija Orchestra. Albumus Lizė Davidson Verdi ir Anthony Hopkinso Life is a Dream rasite visose muzikos klausimosi platformose. Tai visos šį kartą muzikos naujienos, jas parengiau aš Jurgis Kubilius, likite su LRT klasika.

0: Pakeliavę po pasaulį, dabar sugrįžkime į Lietuvą ir pakeliui su klasika laidoje keliamės į Kurklius. Čia gimęs Moišė Dovydas Osinskis, pasaulyje žinomas kaip seras Montegiu Bertonas. 1900-aisiais, būdamas vos 15, į Didžiąją Britaniją išvykęs ir anglų kalbos tuomet nemokėjęs jaunuolis pradėjo gyvenimą nuo nulio ir ilgainiui sukūrė vieną didžiausių 20 amžiaus britų vyriškų drabužių kompanijų bei tapo demokratiškos mados simboliu. Šiandien Kurklių sinagogoje atidaroma paroda Burton Fenomenas, kurioje bus pristatomas spalvingas Montegiu Bertono gyvenimas ir eksponuojamas Burton firmos švarkas. Taigi mes apie tai pabendrausime su Lietuvos nacionalinio muziejaus istorike, generalinės direktorės pavaduotojo mokslui ir sklaidai daktarė Giedrė Milerytė Japertinė. Sveiki.
1: Labą dieną, tikiuosi mane gerai girdit.
0: Girdim ir matom, raginam ir klausytojus įsijungti portale lrt.lt vaizdo transliaciją, nes galėsite pamatyti Giedrę, taip sakoma, įvykio vietoje. Na ir su mumis taip pat nuotoliu sveikinasi ir mados žurnalistė apie šį asmenį įsamų straipsnį kultūros kurortui parašiusi Deimantė Bulbenkaitė. Sveiki, Deimantė.
1: Sveiki.
0: Giedrė, nuo jūsų pradėkime. Taigi, kaip Moišė Dovydas Osinskis tapo seru Montegiu Bertonu? Ką mes žinome apie jo jaunystę Lietuvoje ir karjeros pradžią Jungtinėje karalystėje?
1: Iš ties apie patį serą Montegiu Burtoną, taip liaudiškai tariant, žinom pakankamai nedaug. Jis buvo žmogus apie savo jaunystės metus kalbėjęs nedaug, vaikams praktiškai, kaip suprantam, nelabai ką pasakojęs. Ir daug šaltinių apie jį taip pat nėra, jo tyrinėtojai daug informacijos ir nežino. Bet tai, kas yra pateikiama, ir tai jau yra absoliutus faktas, kad Moišė Dovydas Osinskis gimė Kurkliuose, tai yra... Na, tuometinėme, kaip sakant, nedidelėme Štetle šalia Ukmergės arba ir Anykščių, Kauno gubernijoje, tai kartais yra sakoma, kad jis yra kilęs iš Kauno, nors iš tiesų tai į Kauną jis persikėlė jau šiek tiek vėliau, būdamas kokių 12-13 metų. Gyventi pas savo dėdę, kai mirė jo tėvas ir jis, na, kilimo iš Kurklių, todėl labai smagu, kad ta paroda būtent yra atidaroma Kurklių sinagogoje, kaip sakant, Anykščių rajone šiandien. Na ir, kaip jūs jau ir minėjote, 90-aisiais metais, greičiausiai nelabai turėdamas pinigų, visiškai nemokėdamas anglų kalbos, jis išvyko laimės ieškoti į vakarus. Ar jis vyko į Jungtinės Amerikos valstijas, kaip tuo metu vyko daug žmonių, ar jis vyko į Didžiąją Britaniją, kur, na, iš tikrųjų iš Rusijos imperijos, sarinės Rusijos imperijos buvo pakankamai nemažas žydų emigrantų skaičius įsikūręs, ypatingai pramoninėme Lyco mieste. Ar jis ten tikėjosi nuvažiuoti? Tiksliai informacijos nėra. Faktas, kad jis vieną dieną tą Lycą pasiekė, na ir taip pradėjo savo kelionę. Tai kai jis atvyko Didžiąją Britaniją 1900 metais, tai vat tuos metus, paskui jau aišku, bėgant laikui, mes ir sužinome, kad tuos metus jis ir laiko ir laikė savo, na, tos verslo pradžios metais. Tai va, o pradėjęs savo imperiją, na, dar tuo metu nesuvokdamas turbūt, kad tai bus imperija, galbūt turėdamas tokią ambiciją ir norą, jisai įsteigė savo pirmąją parduotuvę tik 1903 metais, tai yra tik ką tik atvažiavęs, vos 3 metus pavaikščios nuo durų iki durų, jis sugebėjo atidaryti pirmąją savo parduotuvę Didžiojoje Britanijoje, o jau po metų, net mažiau negu po metų, atidarė antrą, na ir taip tas verslas, kaip sakant, įsisuko. Ir 1931 metais jam už verslo pasiekimus ir santykį su verslu, ir santykį su savo verslo darbuotojais, jam buvo įteiktas stero titulas. Tai vat, atsakant jūsų klausimą, kaip jisai tapo steru, tai turbūt čia yra šitas kelias, na, o pavardės pakeitimas, tai įvyko palaipsniškai, ta vardo ir pavardės keitimas, suvokiant matyt, kad vis tik tai su tikrai žydiška pavardė, žydiškomis šaknimis, nėra taip lengva versle Didžiojoje Britanijoje įsitvirtinti, tai neilgai trukęs jis pradėjo po truputėlį keisti savo vardą, prisistatinėti kaip Maurys, kuris ilgainiui tapo, na, naturalizacijos, kaip sakant, dokumentuose, jau 1910 metais jis tapo Montegiu Burtonu. Tai maždaug tokia pradžios istorija.
0: Taip, tokia glausta šio asmens biografija, na ir iki, dar iki antro antrojo pasaulinio karo jisai sukūrė tą vieną didžiausių 20 amžiaus britų vyriškų drabužių kompanijų. Bet Deimantė, didžiausią pėdsaką laikoma, kad jisai mados istorijoje paliko su savo kostiumu, kuris yra siejamas su jau pokario laikotarpiu. Tai kuo ypatingas tas būtent Bertono kostiumas?
1: Na, tas kostiumas yra visų pirma vadinamas D-Mob dėl to, kad jis buvo skirtas visiems Didžiosios Britanijos karininkams, kurie tarnavo antrojo pasaulinio metu. Atsiprašau, pirmo pasaulinio karo metu. Ir kas buvo visai įdomu, tai kad kai tie kariai buvo demobilizuoti, jiems reikėjo kažkaip atgal integruotis į visuomenę. O kaip žinia, šalis yra smarkiai nuskurdinta, žmonės daug metų neturėjo darbo. Tai Didžiosios Britanijos vyriausybė sugalvojo pasitelkti tam tikras pačias didžiausias šalies drabužių gamyklas, pačius didžiausius fabrikus ir paprašyti jų pagaminti vadinamuosius demobilizacijos kostiumus. Į vieną komplektą paprastai įeidavo klasikinis trijų dalių kostiumas, taip pat kelios poros marškinių, bateliai, lietpaltis ir skribelė. Ir šitas drabužių rinkinys, jeigu tiksliau, buvo labai svarbus pagrindė dėl to, kad ne tik padėdavo saugiai grįžti į darbo rinką, bet sėkiu ir pagaldavo moralę, savivertę, nu ir galiausiai padėdavo buvusiems karininkams kažkaip atgal integruotis į visuomenę arba į vidurinėje klasę. Ir būtent Burtono gamykla, o kaip žinia, jis buvo vienas didžiausių drabužių gamintojų visoje Didžiojoje Britanijoje, labai daug tų kostiumų ir padarė. Ir iš tiesų man teko skaityti tokią labai įdomią detalę, kad Didžiojoje Britanijoje anglų kalboje yra toks pasakymas the full monty, kas dažniausiai reiškia pilnai išpildytą visumą, tačiau būtent tuo metu the full monty pagrinde buvo vadinama būtent ta pilna demobilizacijos apranga. Tai vadinasi, the full monty buvo the full Montague Burton. Tai štai, vat, įėjo tam tikrą prasme netgi į kalbinę sferą būtent šitas jogam
0: Tai man te taip pat minėjau pristatydama šią parodą, kad jis yra laikomas ir demokratiškos mados simboliu. Tai kokią demokratiškos mados idėją jis vystė?
1: Iš principo, Burtonas, kadangi pats, vat, kaip jau kolegė sakė, buvo iš gan kuklios kilmės, tai įdomus momentas yra tai, kad jis tikėjo, jog kiekvienam dirbančiam žmogui reikia turėti gerai pasiūtą paprastą klasikinį kostiumą. Ir kadangi šitą idėją labai tikėjo, jis iš tiesų tiesiog įkurdavo savo didžiausias parduotuves gan svarbiose miesto erdvėse, kur bet kas galėdavo ateiti, išsimatuoti ir už tikrai labai draugišką kainą užsisakyti būtent individualiai pasiūtą kostiumą. Tai žmogus išsimatuoja, jo duomenis nusinčiami į vieną iš didžiųjų fabrikų ir tuomet jam parsinčiamas atgal kostiumas. Tai būtent šitas tikėjimas iš principo ir pradėjo tą demokratiškos mados idėją, kad kiekvienas gali tiesiog turėti pakankamai gerą drabužį, su kuriuo gali eiti į darbą, su kuriuo gali siekti karjeros ir kažkaip patruputį kilti socialiniais laiptais. Ir kadangi kaina buvo tikrai labai prieinama, tai Burtonas iš tiesų buvo labai dėl to mylimas darbininkų klasės.
0: Mhm. Na ir dabar tas Burtonas, Moišė Dovydas Osinskis, koks buvo jo gimimo vardas, sugrįžta į savo gimtuosius kurklius ir sinagogoje pristatoma jam skirta paroda, tai Giedrė, kokius eksponatus mes pamatysime toje parodoje?
2: Aš tenka prisipažinti, kad aš nesu parodos kuratorė ir parodos autorė, tai vis tik tai yra kolegos iš Anykščių, iš Kurklių sinagogos. Tai man ir pačiai yra truputėlį, taip dar bus įdomu pamatyti galutinę versiją parodos, bet tikrai žinau, kad pagrindinis eksponatas šitos parodos yra būtent Montague Burtono įmonėje pasiūtas švarkas, kurį Lietuvos nacionalinis muziejus įsigijo prieš keletą metų įgyvendindami, parengdami ir pristatydami parodą Pasaulio dydžio Lietuva, kur sero Burtono, Montague Burtono istorija taip pat buvo pristatyta tarp 15 mūsų išeivijos herojų istorijų. Ir būtent šitas švarkas yra ir parodos.

0: Parodos, na, galima sakyti, epicentre, o taip pat lankytojai parodos, kurie užsuks atėję į kaip sakant, į Kurklių sinagogą, galės pavartyti 90-aisiais metais išleistą bene rimčiausią Pserui ir jo verslui ir jo biografijai skirtą monografiją anglų kalba, kurią mes taip pat turim ir na, leisim, kaip sakant, lankytojams ir patiems pasiskaityti, jeigu jie ras laiko. O šiaip be abejo fotografijos lydės parodą ir aprašai. Tai galbūt dar kažkas, nuvažiuosim, pažiūrėsim, aš dar tik pakeliui.
1: Taip, tai toks suintrigavimas, ko galima laukti parodoje. Na ir dar paskutinioji gal tokia Montegiu Bertono biografijos detalė. Deimantė, šio žmogaus sūnus Reimondas sukūrė mums dabar žinomą legendinį Top Shop prekių ženklą. Tai apie kokį Bertono palikimą po mirties mes galime kalbėti, kiek dabar na, gyvuoja jo tas mados palikimas?
2: Na, aš visuomet norėčiau atskirti vaikų pasiekimus nuo tėvų pasiekimų, nes tai tikrai toli gražu nėra tas pats. Tačiau, kalbant apie patį Bertoną, manau, kad ta galų gale demokratiškos mados idėja, apie ką mes kalbėjom, tai yra pirmas labai svarbus momentas, nes galų gale paskui būtent ant šitų idėjų buvo pastatyta visa greitosios mados industrija. Tai reiškia, be to, ką Bertonas darė dar 20 amžiaus pirmai pusė, galbūt neturėtume to, ką turime šiandien. Antras svarbus dalykas yra galų gale įėjęs jo vardas, netgi į tiesiog britiškos kultūros serialą, kaip minėjau, kad ir tas pats pasakymas The Full Monty. Šiandien turbūt daugelis net nežinotų, kad jis yra nuo Bertono vardo kilęs, tačiau vos tik sužino iš karto galvoja, a, tai visiškai teisybė, tai yra neišvengiama mūsų istorijos dalis. Na, o galiausiai tai šiaip norėčiau galbūt papasakoti galbūt ir apie patį asmenį, nes jis jau į gyvenimo pabaigą tikrai labai norėjo grąžinti duoklę tai visuomeniai, kurioje susikūrė tiek savo vardą, tiek savo verslą, tiek ir savo statusą visuomenėje, tai jis ne viename prestižiniame Didžiosios Britanijos universitete yra įsteigęs profesūros vietas, finansavo mokslus tikrai ne vienam žmogui ir galiausiai būtent per šį jo dosnumą, per šį norą gražinti tam tikrą galbūt duoklę, atiduoti duoklę tai visai visuomeniai tikrai buvo išugdyta ne vieną kartą, ne tik kad verslininkų, aprengta ne vieną kartą verslininkų, bet galiausiai ir mokslo žmonių. Tai manau, kad tai yra tikrai labai gražus ir prasmingas dalykas.
1: Mhm. Ir Deimantė, labai trumpai, na, koks tave pačią aplankytų jausmas, įsivaizduokim, nusikėlusi į Kurklius ir dabar pamačius tą Burton firmo švarką. Ko gali lankytojai parodos tikėtis, kokio pojūčio?
2: Na, šiuo metu aš iš viso su Ispanija, Madride, kur yra plus 40, tai apie vilnonį švarką galvoti net nenorėčiau. Bet neskaitant to, tai mano nuomonė yra tikrai labai tiesiog svarbu suvokti, kad matant Burtono švarką, mes aiškiai pamatome, kad lietuviška tapatybė ir lietuviška kilmė galiausiai gali nuvesti iki labai įdomių vietų, gali pradėti labai įdomias karjeras ir galiausiai įsirašyti ir tam tikrą tarptautinį, netgi kultūrinį pasakojimą. Tai aš manau, kad jaučiausi ir galvočiau būtent apie tai pamačiusi eksponatą Kurkliuose.
1: Mhm. Ačiū už pokalbį. Su mumis buvo mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, taip pat Lietuvos nacionalinio muziejaus istorikė, generalinės direktorės pavaduotojo mokslo ir sklaidai daktarė Giedrė Milerytė Japertinė ir kalbėjomės apie Kurkliuose gimusi Moišę Dovydą Osinskį, pasaulyje žinoma kaip Serą Montegiu Bertoną. Jam skirta paroda atsidaro jau šį vakarą Kurklių sinagogoje. Na ir šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika, taigi ačiū, kad buvote drauge. Aš Indrė Kaminskaitė buvau su jumis nuo valandos pradžios, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė ir netrukus laidos įrašas atsidur LRT radiotekoje. Tikiuosi, kad ir toliau leisite laiką su LRT klasika, nes po 17 valandos žinių, kurias išgirsite netrukus, laida be kaukių, kurioje svečiuosis visuomenininkė, Šimonių girios bendruomenės narė ir miško festivalio organizatorė Simona Vaitkutė. Taigi, gražios likusios dienos su LRT klasika.

0: klasika. Dabar 5:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Eidama 84-uosius metus mirė nepriklausomybės akto signatarė profesorė Kazimira Danutė Prunskienė. Profesorė Prunskienė į politiką atėjo su persitvarkymo sąjūdžiu 88-aisiais. Atgimimo metais drąsiai už reformas pasisakanti Kazimira Prunskienė 90-aisiais tapo nepriklausomybės atkūrimo akto signatare ir pirmąją tarp buvusių komunistinių valstybių premjerė moterimi. Politikės vadovaujamas ministrų kabinetas gyvavo 8 mėnesius. NATO oficialiai patvirtino, kad Lenkijoje šįryt nukritęs ir sprogęs objektas buvo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Pirminiais duomenimis nukritus objekto paliktas krateris yra maždaug 10 metrų skersmens ir apie 5 metrų gylio. Tuomet Europos Sąjunga Ukrainai išmokėjo 1,25 milijardo eurų, kurie bus skirti dronams ir kitai svarbiai oro gynybos įrangai. Europos komisijos pirmininkė pareiškė, kad jeigu ši parama siunčia aiškę žinią, jog kiekvienas Rusijos smūgis stiprina bendrijos ryštą palaikyti Ukrainą. Tiek, kiek reikės. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno Aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų per 24 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampaniją. Šį klausimą komisija turėjo svarstyti Liepos pradžioje, tačiau atsižvelgus į Nemuno Aušros bei kelių bendrovių prašymus, nusprendė jį atidėti. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
1: Dviejų įmonių, tai yra Lajota ir Tvari statyba, atstovai kreipėmės visi į vyriausią rinkimų komisiją vakar ir užvakar, pateikė prašymus, pateikė atsiliepimus apie pažymą, nors tam turėjo visą mėnesį laiko ir jie prašo kreiptis papildomai į valstybinę mokesčių inspekciją ir posėdžio metu advokatas ir sakė, kad jie turi dokumentus, kuriuos galėtų pateikti, kurie įrodytų, kad galbūt vyriausiosios rinkimų komisijos pažyma nėra tiksli, kadangi šio sprendimo priėmimas jau buvo atidėtas 4 savaitėms, vėlgi suinteresuotų asmenų prašymų, kad jie spėtų susipažinti su informacija, na bet dėl to teisinio tikrumo. Ir dėl to, kad mes visi puikiai suprantame, kad šis sprendimas keliautų į teismą, vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą atidėti sprendimo priėmimą 2 savaitėm ir leisti įmonei per 2 savaites pateikti dokumentus, kokius jinai mano, esant naudinga šio tyrimo apimtyje pateikti, kad vyriausioji rinkimų komisija įvertintų.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad Nemuno Aušra 24-ųjų Seimo rinkimų politinę kampaniją galėjo finansuoti juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščių rinkimų kodekso pažeidimo. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pakoregavo kitų mokslo metų ugdymo planus. Nuo rugsėjo tautinių mažumų mokyklose daugės lietuvių kalbos pamokų. Pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę, nemažinant laiko kitiems dalykams. Taip pat gimnazistams bus mažinama privalomo socialinės veiklos valandų skaičius, o brandos egzaminų laikotarpiu bus aiškesnė pamokų tvarka. Taip pat pakoreguota kalėdų atostogų pradžia. Jos prasidės gruodžio 21 dieną, tačiau ugdymo dienų skaičius nesikeis. Vilniaus mero teigimu kol kas nežinoma, kas valdys Vilniaus Šeškinės mikrorajone kylantį nacionalinį stadioną. Valdas Benkunskas tikisi, kad valdytojas jame prioritetą teiks futbolo, o ne kito pobūdžio renginiams.

0: meras viliasi, kad ateityje koncertai netrukdytų aukščiausio lygio futbolo rungtynėms. Ispanijos premjeras atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų privertus evakuotis 10 000 žmonių. Madrido ir Avilos apylinkėse kilę gaisrai jau nebeplinta ir juose beveik nebeliko atviros liepsnos. Čia stichija suniokojo 77 000 hektarų plotą. Nepaprastoji padėtis sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalines ugniagesių pajėgas. Visgi netoli Ispanijos sostinės evakuota lieka apie 1000 žmonių. Pareigūnai taip pat perspėja, kad besitęsianti šio banga kelia grėsmę į vakarus nuo Madrido esančiose vietovėse. Rekordiniai karščiai gegužį ir birželį Jungtinėje karalystėje galėjo lemti beveik 3000 papildomų mirčių. Tokius preliminarius duomenis paskelbė sveikatos saugumo agentūra. Pasak agentūros, šie skaičiai rodo didelį karščio poveikį visuomenės sveikatai. Didžiausias mirtingumo augimas fiksuotas birželį, kai šalyje buvo paskelbtas retas aukščiausio lygio perspėjimas dėl karščio. Ekspertai įspėjo, kad su karščiu susijusių mirčių šiemet gali būti dar daugiau, nes įvertinimą kol kas neįtraukti liepos duomenys. Šiąnakt bus giedra ir sausa, vėjas pietryčių, silpnas, temperatūra naktį išsilaikys tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kruša, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 27 laipsnių. 5:05.
1: Be kaukių.

0: Pradedam laidą be kaukių. Ją pradėjo Simonos Vaitkutės muzikinis pasirinkimas. Simona yra Miško festivalio organizatorė, Šimonių girios bendruomenės narė, visuomenininkė, na ir apskritai, gal galima sakyti, tiesiog kultūrinė, dirbanti ir kultūros prodisavimo srityje. Ir šiandien aš Indrė Kaminskaitė su jo laidoje be kaukių ir pasikalbėsiu. Tai sveiki, Simona.
1: Sveiki.
0: Įdomi detalė apie šį ką tik nuskambėjusi kūrinį, kad jis buvo įrašytas jūsų, kaip čia pavadinti, jūsų namų teritorijoje, ar
1: taip,
0: ne?
1: Taip, mano sodybos troboje, 19 amžiaus statybos.
0: Taip, tai daugiau papasakokite dabar mums šitą istoriją. Pirmiausia, tai kokia čia ta sodyba ir kaip ją prisibeldė muzikinė grupė?
1: Tai sodybą šitą mes įsigijom gal prieš 11 metų ir ji yra tokio didelio miško masyvo Šimonių girios biosferos poligono, kuris yra saugoma teritorija praktiškai viduryje. Ir aš, ji yra tokiam kaime, Inkūnai, ir aš jame esu buvusi pirmą kartą, tai dar kai buvau visai mažas vaikas, ir mes plaustais praplaukėm po jį. Ir ten buvo šaltinėlis ir medinė bažnyčia. Ir man tai buvo kaip pasaka, nes mano, aš nebuvau niekada mačiau šaltinėlio, ir šaltinėlis man buvo kažkokia stebuklinga vieta, kur vandens atsigėręs gali kažkuo kitu pavirsti.
0: O ir kur jūs augat, kažkur mieste?
1: Aš augau Anykščiuose.
0: Ai, nu
1: taip, tai, Anykščiuose, tai tie Inkūnai buvo netoli, bet Inkūnai mano vaikystėje buvo žinoma kaip vieta, kurios žmonės grybaudami dažnai nerasdavo, pasiklysdavo tenais, tai žodžiu, tokia mistinė vieta. Ir vėliau aš gyvenau užsienyje, kažkada atkeliavom, plaukiam, baidarėm su vyru mano ir sūnum ir su draugais ir vėl užklydom į tą vietą ir kad kalbam, aha, jeigu grįžtumėm į Lietuvą, tai norėtumėm gyventi čia kažkur. Ir taip jau atsitiko, kad po to įsigijom tą sodybą. Ir įsigijom tą sodybą. Tai irgi buvo tokia keista istorija gal, nes ji buvo kaip ir mūsų, mes tuo metu rašėm knygą su vyru, ir tai buvo kaip ir mūsų tyrimo dalis, nes mūsų knygos siužetas vyko, žodžiu, miške, ten šeima gyveno miške ir mes praktiškai pagalvom, reiktų mums patiems tada ir pabandyti.
0: Tai turėjo būti knyga vaikams, ar ne?
1: Taip. Yra parašyta, bet yra tik tai mūsų kompiuteryje kol kas. Tai va taip, mes ten atsiradom. Ir lyg tai atrodė, kad mes ten, kai gyvensim, tai būsim tokioje vietoj ir būsim vieni, nuo visko atitolę, tiesiog apsupti miško, bet taip jau išėjo, kad turbūt aš niekada negyvenau labiau apsupta žmonių ir labiau taip bendromeniškai kaip ten. Nežinau, čia ar taip susiklostė aplinkybės, ar pati vieta ta tokia trauka turi, bet taip, žmonės atvažiuoja ir paskui jie sugrįžta ir mes pradėjom, taip susiklosi, kad mes pradėjom tą miško festivalį rengti, bet čia ir ilga tokia gal atskira istorija, ir rengti kino stovyklas ir menininkų rezidencijas ir va šitos grupės, kurią dabar girdėjot, Patrolė, du iš narių susitiko būtent va tose mūsų rengiamose stovyklose ir tapo tos grupės branduliu su kitais draugais ir ir vėliau, kažkada, kai jau, jie dažnai lankosi pas mus, ir vėliau, kai jie įrašinėjo savo albumą, tiesiog jiems reikėjo vietos jie įrašinėti ir pasiprašė pas mus ir įrašė.
0: Jūs paminėjote apie tą bendruomenę, kurios nesitikėjote galbūt sutikti gyvendama miškų apsuptyje. Ar jūs susibūrė labiau iš gražių paskatų, ar vis dėlto paskatinta problemų, nes jūsgi kovojote prieš kirtimus Šimonių girioje?
1: Aha, tai čia turbūt reiktų gal pirmą paminėti, kad ta bendruomenė, kuri yra pas mus, yra labai daugias sluoksnė. Tai dalis tos bendruomenės yra, kur ta Šimonių girios bendruomenė, kurios narė aš esu, tai ten yra daugiau tie tokie, yra vietiniai gyventojai, kurie nuolat gyvena arba turi sodybas, sakysim, gal nuo jau kelios kartos ir atvažinėja ir tas sodybas vasaromis. Tai ta bendruomenė taip, iš esmės susikūrė, jie bendraudavo anksčiau, gal sakysim, būdavo pas mus ar kažkokie koncertai vyksta, ar šiaip susibūrimai, ar kugelis žmonės kartais ten išsikerpa kokioje troboj. Tai, bet kaip toks, kaip asociacija, kaip tas juridinis vienetas, tai taip atsirado iš tokios grėsmės miškui, kai buvo pastebėta, kad iš tikrųjų tas miškas labai keičiasi, daug kirtimų vyksta ir liktai tai turėtų būti saugoma teritorija, pradėdami aiškintis, kaip kaip čia jinai saugoma, paaiškėjo, kad kaip ir nelabai saugoma, tada buvo ieškota būdų, kaip apsaugoti arba išsiaiškinti, ar iš tikrųjų visos priemonės, kurios turėtų būti taikomos, tai apsauga yra taikomas. Tai žodžiu, mes labai nemažai apsišvietėm patys apie tą miškų politiką ir iš tikrųjų pradėjom tada joje dalyvauti, šiaip įdomumo, bet iš tiesiog tos grėsmės ir iš to praradimo jausmo, kad pastebėdami, kiek tas miškas keičiasi. Tai tas labai irgi suartino žmonės, manau, esančius ir kai kurie, kurie gal anksčiau nebendraudavo, iš tikrųjų pradėjo daug daugiau bendrauti, vat būtent dėl šitos temos ir joje dalyvauti.
0: Pasakėt miškų politiką. Vakar mačiau jūs Sengirės kino ir Gilios upės tyliai plaukę renginyje. Buvo organizuotas kino seansas filmo Mes esame miško vaisiai ir taip pat prieš filmą buvo diskusija, kurios viena iš dalyvių jūs buvote ir ten daug kalbėta apie tą miškų politiką. Nesinori kartotis pernelyg, bet tenai nuskambėjo tokia mintis apie tai, kad reikėtų mums galbūt labiau mišką mylėti, neieškant naudos, ne jame tame miške. Kaip jūs praplėstumėte šią mintį, kaip mes mylime mišką su išlygomis jūsų manimu arba ieškodami tenai naudos?
1: Aš net nežinau, ar aš visiškai sutikčiau su tuo, kad mes turėtume mylėti mišką, neieškodami jame naudos, nes netgi gal tas nuėjimas į mišką net nusiraminimui irgi galbūt yra kažkokia savotiška nauda. Aš nežinau, ar įmanoma visiškai atskirti tą mylėjimą nuo tos naudos. Bet man atrodo gal labiau svarbu jaust pagarbą vietai, jaust pagarbą miškui ir kai tu naudoji, suprast, kad tai turi poveikį ir taip pat, nu, jeigu naudoji, tai kažką ir gražint. Tai, kad kad iš tikrųjų, nu, šita pagarba ir yra kažkoks tai abipusis jausmas, kad tu ne tik imi, tu kažką duodi. Ir jeigu imi, tai tu imi su saiku, nes tu supranti, kad tu nesi tas vienas imantis ir kad iš esmės to miško, nu, jo nedaugėja, kad mūsų poreikiai, mūsų noras naudoti, jis gali būti apribotas tik mūsų pačių. Kad mes realiai, nes tokiais tempais, jeigu mes naudotume mišką, kaip naudojam dabar, nu, jo tiesiog fiziškai pasaulyje nebeliks medžių.
0: O kai sakote, kad galime kažką duoti miškui, ką turite omenyje? Kaip, pavyzdžiui, pati stengiatės duoti miškui kažką?
1: Nu, tai vienas iš dalykų, tai pasirūpint, kad jis išliktų.
0: Sudėtinga kova.
1: Taip, sudėtingas dalykas, taip, bet iš esmės tai supras, kad jeigu tu nori, kad miškas būtų, kad jis išliktų, tai galbūt netgi, nu, taip, ir sakysim, net, vat, gali remti Sengirės fondą, kad būtų, nežinau, kad išliktų kažkokių senų miškų, kurie bus paskirti tam, kad jie būtų neiškirsti, ar ne, kad ten galėtų gyventi kažkokias rūšis, kurios gali tik senuose miškuose. Nu, čia toks labai gal praktinis, bet tiesiog supras, kad ir galbūt tavo kažkiek mokesčių turėtų eiti ir ne tam išsaugojimui, bet ir netgi, nu, va, tas naudojimas toks, kad tu nueini ten pagrybauti, tai tu neprisirenki ten bagažinės grybų, nu, ir neišrenki jų visų iki vieno, kad kažkas kitas juos irgi pamasyt, kad kažkas kitas irgi gal maitinasi tais grybais ir gal irgi reikėtų palikti.
0: Neprisirink bagažinės grybų. Įdomi frazė. Žinot, dar kalbant apie tą filmą, kurį mes ten vakar žiūrėjome, nes aš taip pat lankiausi tame sense ir jo painspiruota, jūs čia ir pasikviečiau čia į šią studiją filmas, Mes esame miško vaisiai. Tenai pagrindinis veikėjas iš Kambodžos, jeigu neklystų valstybės. Jis labai daug kalbėjo, kaip jūs nuolatos masto apie tą tokią tradiciją ir gyvenimo su mišku, kuomet gyveno jo tėvas, jo seneliai ir ką jis galės palikti po savęs, po to perduoti savo vaikams. Ar jūs mastote apie tą tokį irgi, na, testinumą, kas buvo prieš jūs, kaip keitėsi galbūt mūsų santykius su mišku ir kaip, na, paskui jūsų vaikai jį žvelgs ir kokį tą mišką galų galę turės?
1: Taip, žinoma, mastu. Ir žiūrėdama tą filmą, iš tikrųjų, labai galvojau daug apie tai, kiek mes praradom iš tikrųjų jau ir pačių žinių apie mišką, kiek mes, nes atrodo, mes mastome taip kad lyg yra kažkoks progresas ir mes tų žinių lyg tai gaunam, dabar mes prikaupiam vis daugiau, ar ne, ir visos žinios yra pasiekiamos, bet mes nepagalvom apie tai, kad mes iš tikrųjų tiesiog galbūt kaupiam kažkokias žinias, kažkokiose srity, bet kitose srityse tos žinios miršta ir mes vat tų žinių apie mišką, turbūt kokias mūsų protėviai turėjo, mes jau tikrai nebeturim. Ir to pažinimo, to miško, tai žiūrint tą filmą, aš apie tai daug mašiau, kad tos žinios, kurios galbūt ir mums padėtų tos miškus ir saugoti, yra kažkuria prasme jau prarastos. Mes dabar remiamės užsienio mokslininkų žiniomis, ar ne, tvarkydami savo miškus. O tai, kas liks apie ateitį, tai, žinoma, irgi daug mąstau. Ir netgi tai, kad, sakysim, dabar gyvendama tam gan dideliam miškų masyve, aš irgi suvokiu, kad tas pats masyvas irgi yra visiškai kitoks, negu kad tie miškai buvo prieš keletą šimtų metų. Kad tos medžių rūšis ten daug kur yra jau irgi žmonių susodintos ir tas miškas yra žmonių prižiūrimas ir jis kažkuria prasme yra žmonių suformuotas, ar ne? Negu tai nėra kažkokia laukinė vieta, kur žmogus nesikiša. Mhm. Tai, bet vis tik tai, kad ir toks, jis yra geriau negu jokio, arba negu plantacinis visiškai miškas, ar ne, kur nebėra jau ten bioįvairovės ir gyvybės. Tai, taip, aš suprantu, kad mes kažkuria prasme jau gyvenam nuskurdintoj gamtoj, bet mes dar ją galim džiaugtis, ar ne, ir visą laiką, aišku, tendencija yra tokia, kad tos gamtos mažėja ir mažėja, ir taip, aš jaučiu netgi gal gedulą, dėl to ir ilgai gal netgi, sakyčiau, gal tokioj gal depresijos net būsenai buvau.
0: Tai jūs patyrėt tą ekologinį nerimą.
1: Tikrai, tikrai patyriau tą ekologinį nerimą ir ilgai jį patyriau. Ir man atrodo, iš dalies visos veiklos, kuriuom aš dabar užsiimu, iš dalies yra susiję su tuo. Yra tas, ką aš dabar darau, jau patyrus, išgyvenus ir galvodama, okay, ką aš tada galiu daryti.
0: Ir kaip įsivaduoti iš to nerimo, ar ne?
1: Taip, tai tada kažkaip ieškodama prasmės tose dalykuose, kuriuos aš veikiu.
0: Tas ekologinis nerimas daugam gali būti nesuprantama būsena, nes jūs pati taip pat irgi esate sakiusi, kad mūsų visuomenė Lietuvoje vis dar prastai suvokia ekologinės krizės mastą. Tai paaiškinkite tiesiog, na, ką reiškia žmogui patirti ekologinį nerimą, tiesiog kaip tuomet jūs jautėtės ir kaip keitėsi jūsų kasdienybė ir jūsų elgesys galbūt?
1: Nu, tas, man atrodo, ekologinis nerimas iš dalies ateina iš kažkokio žinojimo, ar ne, iš gilesnio susipažinimo su problema. Tai aš pati gal, tai atėjau per savo magistratūros studijas, studijavau aš tarptautinius santykius ir vienas iš dalykų, kur aš rašiau vieną iš darbų, tai buvo apie klimato kaitą. Ir būtent procesus, kaip bando valstybės ją išspręsti, tai tiesiog pradėjau gilintis į problemą ir suvokti, kad vis tik tai tų sprendimų esminių kaip ir nėra. Ir tada projektuoti, matyti mokslininkų prognozes, kaip, kur tai veda. Ir lyg tai tu matai, kad kaip ir, na taip, jeigu niekas nesikeičia, iš esmės tai veda į visuomenės griūtį. Taip prasme, pati žemė, tai taip prasme, ne tik klimato kaita, bet ir šiaip ekologinė suirutė, rūšių praradimas. Visa tai yra pagrindas, ant ko mūsų visuomenė laikosi. Tai jeigu mes to pagrindo nebeturim, tai mūsų visuomenė nebeturi ant ko laikytis. Mes neturėsim realiai mūsų maisto grandinės subirės ir panašiai. Nu, tai čia dabar mes prieinam prie labai tokių liūdnų, sudėtingų temų. Bet iš to normalu, kad tu, jeigu tuos procesus suvoki gan aiškiai, žinai duomenės, kas už jų stovi, tai man atrodo visai natūraliai daug žmonių ir daug mokslininkų, pavyzdžiui, iš tikrųjų išgyvena tą tokį nerimą ir tik tai tiek, kad mes nemėgstam apie tai kalbėti. Mes mėgstam kažkaip tada užmiršti tai, nes iš tikrųjų kaip ir sudėtinga apie tai kalbėti, nerandant kažkokių konkrečių sprendimų. Mhm. Nes žmonės tada gali nueiti kažkokią neviltį. Tai, o

0: ir nueina į neviltį. Tai va čia yra galbūt tas ekologinis nerimas ir ypatingai jaunimas tą daug kur patiria, tai netgi, sakysim, kai kuriuose šalyse, kaip kokioje Naujojoje Zelandijoje, tai net ir mokymo programas jau yra įvesta, kaip su mokiniais kalbėti, ką daryti, nes suprantama, kad tai tiesiog yra masinis reiškinys.
1: Jūs kalbate apie tą tokią neviltį, aš išgirstu dar ir tokių atsiliepimų apie, pavyzdžiui, klimato ar bet kokius kitus aktyvistus, na tokius kaip ir kaltinimus dėl radikalumo ar neadekvatumo ir taip toliau, tai galbūt na, iš to nerimo ir nežinau, iš to jausmo surištų rankų kažkokių ir atsiranda galbūt truputį toks na, paaštrintas reagavimas, kurį kritikai pastebi.
0: Tai va čia klausimas, ar tai yra paaštrintas reagavimas, ar tai yra tiesiog natūralus jautresnio žmogaus reagavimas, nes jeigu problema yra reali, ar ne, jeigu sakysim, pati tikimybė, kad netgi, ta prasme, tai gali privesti prie visuomenės griūties, yra reali, tai reakcija ir noras kažką daryti turbūt yra sveika reakcija ir galbūt atvirkščiai žmonės, kurie nereaguoja, čia yra kažkokia tai jau, nu, sakykim, visuomenės galbūt patologija. Tai, bet nežinau, kalbant apie radikalizmą, tai gal čia pats radikalizmas galbūt, aš nežinau, kaip apibrėžti, gal čia kažkokie konkretūs veiksmai, ar ne, jeigu jie destruktyvus, tai žinoma, galbūt juos tada galima, bet netgi ir tai, sakysim, netgi tie kažkokie destruktyvus veiksmai, kurie kažkaip atkreipia dėmesį, bet nepažeidžia, nepakenkia žmonėms. Aš nežinau, sunku labai vertinti, nes tas aktyvizmas, taip, jis susilaukia labai kartais priešiškų reakcijų ir aš irgi, man irgi ne visos tos aktyvizmo apraiškos patinka ir aš tikrai nemėgstu ypatingai įžeidžiančių arba tokių žmonių, kurios tų akcijų, kurios kartais žaidžia žmonių orumą arba, nu nežinau, tiesiog yra labai destruktyvios. Tai
1: yra ir kita mintis, irgi sklandant viešoje erdvėje, kad per nuosaikus dar mūsų Lietuvoje yra klimato aktyvistai. Tai kur čia mes, ar per nuosaikus, ar per radikalus, jūsų nuomonė?
0: Tai kad iš vis pas mūsų to aktyvizmo tiek yra nedaug, kad sunku net vertinti įvairių. Yra įvairių tų turbūt individų ir radikalesnių, ir nusikesnių, bet iš esmės turbūt kartais, pasakyti, jeigu nėra kažkokių labai radikalių jėgų, tai tada tiesiog žmonės, kurie apskritai nori atkreipti dėmesį į problemą, kur, sakysim, užsienį būtų laikomi labai labai nusaikus, tai tada pas mus jie laikomi radikaliais, nes nėra kažkokio radikalesnio flango. Tai mes turime tokią problemą, kad žmonės, kurie iš tikrųjų tiesiog kelia klausimą, kuris yra visiškai normali diskusijos dalis kažkur kitur, pas mus tai gali būti laikoma kažkokia radikalia apraiška, tiesiog dėl to, kad nėra radikalesnių žmonių, kurie, nu, vat, eina ar ne, ir užsiima kažkokiam destruktyviom akcijom. Tai tada taip galima klijuoti žmonėms, kurie tiesiog nori kalbėti apie normalią aplinkos apsaugą, miškų apsaugą, kurią mes esam paprasčiausiai pagal savo įsipareigojimus Europos Sąjungai tiesiog turime tai padaryti. Tai tokius žmonės galima vadinti radikaliais aplinkosaugininkais, nors jie tiesiog reikalauja dalykų, kuriuos mes patys jau esam įsipareigoję. Ir netgi keista, man pačiai tai keista, kad mes apskritai, pavyzdžiui, savo miškus, savo gamtą saugom tik tai tiek, kiek iš mūsų reikalauja Europos Sąjunga. Ir tik jau tada, kai jau jie mums pradeda dėti baudas ir pradeda grazinti teismais. Tai, vat, tai ar mums patiems iš tikrųjų nerūpi? Nu, mesgi čia gyvenam.
1: Nors, na, lietuviškoji tapatybė labai grįsta tuo santykiu su mišku, su gamta, tai čia kažkoks, na, konfliktas, nesusipratimas.
0: Nu, taip, va čia ir galbūt yra, čia gal šuo ir pakasas kažkuria prasme, kad mes mums patinka tas įvaizdis, kad mes esam čia miškų tauta, kad mes čia turim tiek miško, nors realiai statistika rodo, kad nu, neturim mes daugiau negu vidutinė Europos valstybė, ta prasme, valstybė ir tas miškas mes skaičiuojam iškirsta mišką, nu, ta prasme, miško žemę kaip mišką. Mūsų miškų nėra tiek jau daug ir jie yra jauni. Tai, bet čia gal kitas dalykas, bet sakysim, ta mūsų tapatybė mums patinka. Galbūt, kad mes esam va, čia tokie gamtos mylėtojai, grybaujantys žmonės, bet kita vertus, mes norim gyvent patogiai, mes gyvenam šitoj tokioj ekstraktyvioj sistemoj ir norim, kad tie miškai mums neštų į biudžeto pajamas ir tiesiog tada užsimerkiam ties tuo nesutapimu. Nenorim jį žiūrėti, tai tada tiesiog galbūt ir dėl to, galbūt dėl to žmonės ir nedalyvauja tam aktyvizme, nes tiesiog jie nenori tai gilintis, nes tada reikia kažkokius rimtus pokyčius daryti.
1: Ir sugrius žinojimas ar nežinojimas ar ne šiuo atveju.
0: Taip, sugrius ta iliuzija, kad mes esam kažkokie savo miškais besirūpinanti ir besidžiauginti žmonės, nes nu taip, mes prasidžiaugiam praktiškai pagrybaudami ir...
1: Dabar trumpam steptelėkime, priminsiu, kad su mumis yra laidoje be kaukių Simona Vaitkutė, miško festivalio organizatorė, visuomenininkė, Šimonių girios bendruomenės narė ir dar vienas jos muzikinis pasirinkimas Andrew Bird Manifest. Išgirskime.

0: Tęsiame laidą be kaukių, čia LRT klasika ir aš Indrė Kaminskaitė kalbuosiu su Simona Vaitkute, kuri organizuoja ir miško festivalį, yra visuomenininkė, aktyviai dirbanti su ekologiniu aktyvizmu, Šimonių girios bendruomenės narė. Ir prieš tai su Simona kalbėjome apie ekologinį nerimą, tokį etapą ir jai teko išgyventi ir kaip suprantu, įvairios iniciatyvos skirtos kovoti su tais miškų kirtimais ir apskritai su galbūt netenkinančiu požiūriu į gamtą padėjo iš to ekonominio nerimo šiek tiek įsivaduoti. Tai pakalbėkim dabar, Simona, trumpai apie tas iniciatyvas. Pirmiausia, miško festivalis, ar ne? Tai kada įvyko pirmasis miško festivalis ir na, apskritai kokia jo priešistorė?
1: Mhm. Tai pirmasis miško festivalis buvo toks, jis vyko 18 metais, tai jisai buvo iš esmės toks, tokia reakcija gal į padidintas tuo metu miškų kirtimo normas. Ir nu, mes su bendraminčiais, su bendramintėmis iš tikrųjų, tai pamastėm, kad tai taip, moteriškas kolektyvas buvo. Tai pamastėm, kad nu, iš tikrųjų nėra, kad diskusija apie miškus sukasi tik tai apie ekonominę naudą ir apie tai, kiek galima pajamų gauti iš miškų kirtimo. Ir kad vis tik tai miškai yra daugiau negu tik tai ta mediena. Ir netgi jeigu ir kalbėtumėm apie ekonominę naudą, kad galbūt irgi galima kitus pasitelkti argumentus. Ir tuo metu kažkaip, kaip tik buvo miško terapija pasaulyje, labai ant bangos. Ir mes tiesiog nutarėm pasikviesti, renginys sukosi apie tai, kad mes pasikvietėme iš Japonijos miško terapijos pradininką, kurio kaip tik tada knyga išėjo pasauliniu mastu ir pasikvietėme jį į Lietuvą.
0: O buvo labai lengva pasikviesti?
1: Nu, vat, buvo nesudėtinga visai. Taip sutapo gerai aplinkybės. Tai parašėm jam, jisai mielai sutiko atvažiuoti ir po to mes aplinktai sudėjom realiai suneštinį renginį. Sakėm, taip, bus renginys apie miškus, diskusijos, pasikvietėm įvairius žmonės, kuriuos jau žinom, kuriems rūpi miškai, vienai par kitaip, ar aktyvizmo kažkokiu užsiema, ar kažkokiom veiklom miškuose, ar žygius veda, ar stovyklas, ar šiaip, sakysim, savo muzikoje. Ar dainuoja apie tai, nu, žodžiu, tai va toks buvo suneštinis pirmasis festivalis, ir programai buvo diskusijos, kinas buvo, rodėm tada ir Sengirę, Survilos ir Rugilės Barčiukaitės, Rūkštus miškas, filmus, žodžiu, tai va toks va, buvo pirmas renginys, ir jis buvo labai pasisekęs, ir tada antrais metais jau labiau organizuotai vėlgi darėm. Jis vykdavo tada dar Anykščių šilelėje prie Puntuko akmens. Ir vat būtent jis buvo skirtas tokiai plėtoti diskusijas, plėtoti suvokimą apie tai, kaip mes su mišku sugyvenam, kokias iš tikrųjų ir netgi naudas gaunam ir kaip mes galim iš tikrųjų toliau gyventi, neikvodami to miško, neiškirsdami jo. Tai va toks vat gal buvo tikslas. Netgi buvo tokie dalykai programai, kaip tarkim mokymai privačių miškų savininkams, kaip prižiūrėti savo mišką, jo neiškirtant, pavyzdžiui, ir kokias. Tai vat įvairūs dalykai. Taip ir filosofinės, ir praktiniai, ir vaikams visokios edukacijos, ir žygiai, ir muzika. Tai vat tokie buvo tie pirmieji festivaliai. Paskui jau COVID metu tas festivalis transformavosi, nes tiesiog darė susidėtinga daryti masinį renginį ir kita vertus irgi man pačiai buvo toks pastebėjimas, kad jis

0: šią temą, tai ir mes kviesdomės ir filosofus, ir pavyzdžiui, ir kviesdomės ir žmonės, kurie vesdavo žygius, supažindinamės su pačiu miško ir biologija, buveinėmis, ir žvėrių pėdsakais, ir ta pati miško terapija būdavo, ir po to iš to gimdavo renginys. O šalia vykdavo irgi kino stovyklos, nes norės irgi, matėm, nu, taip atrodė, kad prasmingai traukti ir jaunus žmonės, ir ne per kažkokias paskaitas, bet tiesiog per patirtį, per buvimą miške ir kažką kuriant, ten būnant vietoj, ir jie vis tiek, jie, jauni žmonės savaip, būdami to vietoj, savaip dalykus pastebi ir užmezga ryšį su vieta. Mm. Tai taip įdomiai susiklostė, kad iš tikrųjų tie žmonės, kai kurie metai iš metų grįždavo ir dabar jau net iš tų paauglių jau ir išaugo jau ir savarankiški kūrėjai.
1: Būtų kam perduoti festivalį kino rankas,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip, taip, galbūt taip ir įvyks, tikėtis.
1: Bet jūs nuo tų 2018-ųjų sėkmingai ir gyvuojat, kasmet vis įvyksta festivalis.
0: Taip, tik tai, kad jis, sakau, keitėsi iš masinio į tokį jau mažesnį ir dabar jis jau tapo daugiau tokia, kaip sakyti, gal netgi ne tai, kad uždara, bet uždaresnė bendruomenė, nors mes turim visą laiką vis tiek paskutinį baigiamą įrenginį. Tai vat šiemet jisai iš tikrųjų nevykst, kaip po toks festivalis, jis gal labiau skirti šitie metai mums patiems permastymui, koks dabar galėtų būti formatas ateityje.
1: Kokios dilemos iš esmės kyla, na, ar čia apie tai, kokios veiklos turėtų būti organizuojamos, na, kokios jūs tapatybės toliau ieškote?
0: Aš net... Nes gal labiau tai kyla iš to, kad mes jau kaip ir turim tokią susiformavusią bendruomenę ir norėtųsi tada pasižiūrėti, kur natūraliai, čia gal ne šitos problemos, kur natūraliai mes norėtumėm eiti ir kokie žmonės norėtų įsitraukti ir su kokiamis veiklomis. Tai tiesiog reikia susėsti ir pagalvoti. Dabar panašu, kad labai vyksta toksai poslinkis į kiną. Nes,
1: čia nuo tų kino stovyklų?
0: Taip, nuo tų kino stovyklų ir tiesiog mes tas kartais jau pas mus yra tie filmukai tokie kuriami vietoje jau tiesiog žmonės susirinka ir kažkokį užsiima sukuria mikrobiudžetinį filmą grupelė žmonių. Tai ir kaip ir tas formatas toks mums įdomus ir norisi plėtoti, tai galbūt kažkas va šitą linkme.
1: Bet tie filmai gamtos tematika kuriame, ar apie bet ką gali būti?
0: Jie gali būti apie bet ką. Bet pastaruo metu, jie vis tiek būdavo filmuojami toj vietoj, tai gal ir pats tas... toj vietoj, kur vykdavo festivalis, tai tam Inkūnų kaime, miške, tai pati aplinka irgi savaime diktuoja kažkokią tai tematiką, ar ne? Tai šiaip taip, turbūt visuose yra kažkoks ryšio su vieta, su mišku klausimas analizuomas, nors nebūtinai. Jie gali būti ir šiaip kažkokie jokingi filmukai ar komedijos, tai neribojam.
1: Jūs ir pati dabar pradėsite kino studijuoti, ar ne, į magistrantūrą muzikos ir teatro akademijoje įstojote, tai čia nuo rugsėjo jau studentę pasidarysite.
0: Taip, nuo rugsėjo studijuosiu. Tai va čia gal ir yra tas toks tesinys, kur aš galvoju gal irgi leis išsigryninti, kur toliau eiti, nes iš esmės mano tema ir būtų tada būtent bendra kūryba mažo biudžeto kine. Tai nes man pačiai, aš savo veikloje aš pastebiu, kad aš bendrai visą laiką linkstu į pačios autorystės kvestionavimą, kiek vienas žmogus gali būti kažko autorius, ar ne, ir apie tai man įdomus bendros kūrybos procesai. Tai va, tarkim, mane pas mūsų pačios tos miško festivalio rezidencijos, tai ir yra apie tai, kad žmonės susirenka skirtingi žmonės, vieni kitų nepažįstantis tokio visai apibrėžto aplinkoj, turi kažką bendro sukurti. Ir tai man pačiai šitam visam procese ir įdomiausia, tai kaip žmonės tokioje aplinkoje elgiasi, ar ne, kaip jie suranda bendrus taškus ir kaip tai priklauso nuo tų, kas susirenka tuo metu, nes gali būti labai skirtingi tie procesai.
1: O jūs labiau norite būti kino kūrėja ar analitikė, kinotyrininkė?
0: Aš labiau noriu būti kino kūrėja, bet ne kaip vienintelė autorė, kaip dalis.
1: Aha.
0: Kūrybinės komandos.
1: Žodžiu,

0: Kad bendruomenė pas jūs būtų visose gyvenimo lygmenyse, ar ne?
1: Taip, galbūt taip. Man patinka dalyvauti kūrybiniam procese. Tai, o kokia rolė? Tai, sakysim, šiuo momentu, nu, aš įsivaizduoju tai, nors tai irgi gali keistis, aš nesu prisirišus prie to, nes dar reiks čia tą klausimą, čia tam aš ir stoju, kad jį pasigilinti. Bet taip, aš įsivaizduoju save kaip kūrybinės komandos dalim, labiau kaip kūruojantį, koordinuojantį procesą.
0: Mhm. Gerai, tai matysime, kaip čia jūsų šitas karjeros etapas toliau vystysis. Kalbant apie tas bendruomenės, esate pavyzdžiui užsiminusi ir šito pokalbio pradžioje paminėjote savo etapą Indonezijoje, taip pat minėjusi, kad ši šalis bei Australija yra kaip didžiausia jums įtaka padariusios valstybės ir konkrečiai iš Indonezijos bendruomeniškumo svarbą parsivežėte. Ar galima teikti, kad tą bendruomeniškumą labiausiai matėte tame mokyklų lygmenyje, kuomet, na, žinau, kad ir jūsų sūnus tenai Indonezijoje, Balyje mokyklą lankė?
1: Taip, mokykla, bendruomenė mokykloje turbūt tikrai turėjo įtaką, nes tai buvo labai įdomus projektas. Iš esmės, tai buvo mokykla įkurta tam, kad iš tikrųjų ruoštų vaikus gyvenimui besikeičiančiam tokiam pasaulyje ir tėvai buvo labai įtraukti į pačią bendruomenę, nebuvo tikrai atskirties tarp mokytojai, tėvai ir vaikai labai gyveno tokio vienoj bendruomeniai. Bet turbūt man didesnį įtaką turbūt padarė matymas kaip patys Balio gyventojai, baliečiai, jie yra induistai. Bet jie bendrai visą laiką gyveno tokiam sąryšyje labai su savo vieta, bet ir jie kurdavo tokias labai vaizdingas, ypatingas ceremonijas, ar ne, pas juos yra natūrali gyvenimo dalis, kas keletą, jie kasdien turi, jie meldžiasi prie savo šventyklų, bet jie organizuoja kas kelis mėnesius savo šventyklos, pavyzdžiui, ceremonijas su šokiais, su pasirodymais, su kaukiam, ir ten nėra nei vieno šiaip žiūrovo. Visi yra dalyviai. Ir man tada kilo mintis, kad pas mus turbūt visos šventės kažkada irgi būdavo tokios. Ar ne, nu, kad tu neteini pasižiūrėti, įvertinti, ar čia gerai padaryti, ar negerai. Tiesiog būti žiūrovu, bet paprasta, tikra šventė, kurioje tu esi šventėje, tai yra ten, kur tu esi dalyvis, tu kažką į ją įneši. Ne tik ateini jos suvartoti. Tai vat, tas, man atrodo, man buvo labai didelį, man padarė labai didelį įtaką ir aš paskui, kai grįžau jau į Lietuvą, tai visos va, tos iniciatyvos, jos tokios kažkokios ir yra, kad tu kvieti žmonės ne ateit pasižiūrėt, bet ateit kartu sukurt.
0: Mhm. Kalbant apie tą mokyklą, Balyje ir apskritai jūsų kitus matytus alternatyvius mokymo modelius, pirmiausia, tai, na, kalbant apie jūsų vaikus, kiek jie yra patyrę lietuviškos tos mokymo sistemos, galbūt valstybinės mokyklos, o kiek alternatyvių modelių, kad ir čia Lietuvoje, bet užsienyje taip pat?
1: Aš turiu vieną vaiką, jis jau dabar suaugęs, irgi studijuoja, mokosi kino. Tai
0: jūsų pėdomis, nu, tai, ar jūs einat jau pėdomis? Taip, taip.
1: Jokingai, bet jo. Tai jis iš tikrųjų į valstybinę Lietuvos mokyklą niekada nėjo, bet tokio tradicinio mokymo yra patyręs, tai Meksikoje šiek tiek mokėsi tokio tradiciniai mokyklai, o šiaip taip jo, pirmieji mokymosi metai tai buvo toje žalioje mokykloje, tokia labai gan alternatyvioj mokyklai, ji buvo gal šiek tiek Valdorfo filosofijos įtakota, bet iš esmės tokia aplinkosauga orientuota į tai, kad tu turėtum suvokti, kad esi tos žemės, tos aplinkos dalis. Ne? Tai ir ta programa buvo orientuota į tą tokio suvokimo ugdymą. O yra tekę ir namuose mokyti mano sūnų kurį laiką. O ta prasme, ta tokia labiau standartinė mokykla, tai tikrai jam netiko ir jis labai priešinosi.
0: O kodėl, ką turi tą menį? Kaip suprantu, jis tą standartinę mokyklą Meksikoje, ar ne?
1: Taip, taip, taip, Meksikoje jis patyrė ir tiesiog jam atrodė, kad labai ribojo jo, nes jis turėjo natūralų norą mokytis ir žinot, bet kadangi ta struktūra jam atrodė tiesiog labai per griežta ir jį ribojo jo norą gilintis į dalykus, kurie jam atrodė svarbus.
0: Mhm. O į kokius dalykus galėjo jūsų vaikas pasigilinti ir kaip, kokiais metodais, na, tose kitose nestandartinėse, pavadinkime, mokyklose?
1: Nu, va, tarkim, kai jis buvo Meksikoje, buvo viena iš pamokų, jam istorija ir jie mokėsi apie vičiolius, ten buvo vietinė tauta, kuri gyveno ten toj Meksikoj, tam regione, kur mokykla buvo, ir jie mokėsi apie tai iš vadovėlio. Ten buvo kažkoks skirelis parašyti ir jis sakė, kodėl mes negalim pasikviesti vičiolio žmogaus, kuris pardavinėja ledus už mokyklos sienų. Arba nueiti į jų bendruomenės centrą, kuris yra kitoj gatvės pusėje. Tai vat...
0: Įdomu, kokį atsakymą išgirdo.
1: Nu, tai sakė, kad nėra programų, reikia, nėra laiko.
0: Mm-hmm.
1: Tai vat, jis tada, žodžiu, buvo... nusivylęs ir jam atrodė, kad tai yra labai per sausa.
0: Mhm.
1: Kad jis galėtų sužinoti daugiau, tiesiog bendraudamas su tuo žmogum, sužinoti apie jo kultūrą iš jo arba iš kitų žmonių, kurie ten šalia gyveno. Tai vat, gal jis toks buvo šiek tiek maištingas šitoj vietoj. Ir jis apskritai, netgi ir, sakysim, toj žalioj mokyklai besimokdamas rinkdavosi projektus arba jeigu kažko domėdavosi, tiesiog, sakysime, tuom gal ir buvo gera ta žalioji mokykla, kad ten būdavo galima. Jeigu tu turi kažko kitai norą, turi susidomėjimą, tu galėdavai tiesiog pas savo mokytojus nueiti, sakyti, ar aš galiu daryti šitą projektą ir tau sudarydavo galimybės.
0: Mhm. Ir sakėt, kad jisai kiną studijuoja ir jūs perėmėte iš jo šitą aistrą taip iš dalies, tai vat įdomu, ar jisai tą kiną studijuoja dabar jau tikriausiai tokio irgi labai standartiniai universitetiniai ar akademijoje, ar ne?
1: Taip, taip, akademijoje.
0: Tai įdomu, o vat kaip sekasi tada iš vieno alternatyvios mokyklos modelio pereiti į ganėtinai standartinį universitetinį aukštosios mokyklos, beje, ir jūs dabar į muzikos ir teatro akademiją eisit, ar ne, irgi tokį standartinį, tai koks jūsų nusiteikimas yra?
1: Na, ne, tai viskas tvarkoja, viskas puikiai sekasi tas perėjimas, nėra jokių problemų, nes iš tikrųjų jisai pasirinko sritį, kurie jam labai įdomi ir jis, ir ten yra visos galimybės tuo domėtis, o aš pati tai ir aš tai apskritai išaugus visiškai standartiniai sistemų ir studijavus ir Vilniaus universitete ir paskui Anglijoje studijavus, tai man, aš dar nepamiršau to, tai nemanau, kad būtų čia labai sudėtinga, šiaip aišku, mano studijose bus dabar meninis tyrimas, tai tas formatas man nepažįstamas, bet labai įdomus, tai aš dėl to ir pasirinkau, nes iš tikrųjų mokytis mėgstu kažko naujo išmokti ir būt atvira naujovėms.
0: Mhm. Tai... O ko palinkėtumėt, čia jau toks paskutinysis klausimas tikriausiai, na, galbūt tai mūsų švietimo sistemai, kai turite tiek patirties su alternatyviais mokymo modeliais, na, kaip išlaisvėti ir ko galbūt pasisemti iš to nestandartinio modelio?
1: Šiaip yra Lietuvoje tų pavyzdžių irgi ir neblogų tų alternatyvių mokyklų. Aš, pavyzdžiui, net vienoje sudirbusi, tai lauko mokykloj Vilniuje, tai labai palinkėčiau iš tikrųjų vat, to tokio surasti būdus, kaip vaikams leisti mokytis iš savo aplinkos, iš tikrųjų mokytis iš gyvenimo. Jeigu ir netgi pačiam mieste kažkur nueiti ir mokytis ne iš vadovėlių, ne tik tai teoriškai, bet eksperimentuoti, leist vaikams irgi lyderiauti, leisti rinktis dalykus, kurie nori ir tiesiog padėti jiems.
0: Ačiū Jums, Simona, už pokalbį, štai ir ištiksėjo visa be kaukių valanda, tai priminsiu klausytojams, kad buvome su Simona Vaitkute, Šimonių girios bendruomenės nare, Miško festivalio organizatorė, visuomenininkė ir rašytoja, kaip girdėjome, nes beje, gal tą knygą su vyru kažkada išleisite, kur minėjote.
2: Gal ir išleisim,
0: žiūrėsim. Nu tai žodžiu, gal sulauksim ir knygos iš Simonos, tai dar kartą ačiū jai už pokalbį. Aš Indrė Kaminskaitė kalbinau ją, na ir be kaukių laidą tradiciškai užbaigsime dar vienu pašnekovės muzikiniu pasirinkimu. Taigi gražaus likusio vakaro su LRT klasika, netrukus laidos įrašas LRT radiotekoje atsiras. Viso.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Laidoje garso gėlės, žymiausios ir mažiau prisimenamos naujosios bangos dainos, žengiant į paskutinį vasaros mėnesį, kas 1986 metų rugpjūtį skambėjo radio eteryje vakarų pasaulyje, kai kuriais atvejais Lietuvos diskotekoje.

0: diskotekose, o ir pirmame breiko šokių festivalyje Papuga 86 Palangoje. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu tai išgirsti laidoje Garso gėlės šį penktadienį 13 valandų 5 minutės per LRT klasiką.
1: Martynai, blitz klausimas. Cepelinai su mėsa ar cepelinai su varške?
2: Su mėsa.
1: Šalti barščiai ar balti barščiai?
2: Kas čia per apklausa?
1: Apie lietuvių skonį, kulinarinį paveldą ir istorinės peripetijas laidoje Bala žino kalbėsime su profesoriumi Rimvydu Laužiku.
2: Klausykitės jau rytoj per LRT klasiką po 15 valandos žinių.

0: LRT klasika.
1: Mirė nepriklausomybės akto signatarė, pirmoji atkurtosios Lietuvos vyriausybės vadovė profesorė Kazimira Pronskienė. NATO oficialiai patvirtino, Lenkijoje šįryt nukritęs ir sprogęs objektas buvo Rusijos raketa. Tarnybos sulaukė kaltinimų, kad dėl galimos nepriežiūros iš vienos šeimos nusprendė paimti mirusį kūdikį ir dar šešis joje augančius vaikus. Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Eidama 84-uosius metus mirė pirmoji premjerė po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Kazimira Danutė Prunskienė. Profesorė Prunskienė į politiką atėjo su persitvarkymo sąjūdžio 88-aisiais. Atgimimo metais drąsiai už reformas pasisakanti Kazimira Prunskienė 90-aisiais tapo nepriklausomybės atkūrimo akto signatare ir pirmąją nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos ministrė pirmininkė. Vyriausybė dirbo Sovietų Sąjungai vykdant ekonominę blokadą prieš Lietuvą. Prunskienės vadovaujamas ministrų kabinetas atsistatydino dėl išaugusių kainų po 8 mėnesių darbo. Vyriausybėje ekonomikos ministru tome dirbęs Vytis Navickas sako, kad ji paliko reikšmingą pėdsaką Lietuvos istorijoje.
2: Man prisimena premjerės toks labai ryškus bruožas yra siekti tikslų ir nuolatinis pasiaukojimas tiems tikslams. Ir štai tas laikotarpis, kai reikėjo atkurti valstybę, jin turbūt buvo viena iš ryškiausių žmonių, kuri turbūt visą tą laikotarpį generavo idėjas, siūlė naujovę ir nedvejodama siekė Lietuvos nepriklausomybės ir po to jos įtvirtinimo. Be abejo, gilus praradimas, ne tik tai mums kolegoms pirmosios vyriausybės nariams, bet manau visai Lietuvos bendruomeniai, Lietuvos žmonėms. Tikriausiai prisimins jos pirmieji žingsniai ne tik tai kuriant ekonomikos pagrindus, vykdant ekonomikos reformas, vykdant naujų tarptautinių ekonominių santykių plėtrą, ir ne tik ekonominių ir politinių santykių plėtrą, bet be abejo tai ryški asmenybė, kuri paliko labai reikšmingą pėdsaką Lietuvos istorijoje.
1: Kazimieros Danutės Prunskienės vyriausybėje ekonomikos ministru dirbęs Vytas Navickas. Pirmoje vyriausybėje užsienio reikalų ministru dirbęs Algirdas Saudargas pasakoja, kad politikė reikšmingai prisidėjo pristatant ką tik nepriklausomybę atgavusią Lietuvą pasauliui.
3: Neįlinės energijos, tokios stipraus charakterio asmenybė, jos ryšto būtinai reikėjo štai tuo metu einant į priekį ir pasitinkant tuos iššūkius, kur beje ne tik ekonomikoje ir ūkė, kur jinai tvarkė, bet jinai nemažai pasidarbavo ir užsienio politikoje, todėl kad reikėjo irgi nepaprastai didelės energijos tada, norint pristatyti Lietuvą tam pasaulį, kuris, tiesą sakant, kartais žodžiais ir gražiai pasitikdavo ir formuluodavo, ir draugiškai būdavo, bet to vėjimumo buvo nepaprastai daug ir tą visą kiautą būtinai reikėjo pramušti ir Kazimiera tą padarė.
1: Kazimieros Prunskienės vyriausybėje užsienio reikalų ministru dirbęs Algirdas Saudargas. Eidama vyriausybės vadovės pareigas, jie atstovavo Lietuvai tarptautiniuose susitikimuose su vakarų valstybių lyderiais. Taip pat keletą kadencijų dirbo Seime, buvo žemės ūkio ministrė, vadovavo politinėms partijoms ir 2 kartus dalyvavo prezidento rinkimuose. Prieš 14 metų per gimtadienį politikė ištiko insultas. Užuojautą reiškia ir Lietuvos vadovai. NATO oficialiai patvirtino, kad Lenkijoje šįryt nukrito ir sprogo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Tai pirmas toks incidentas NATO šalies teritorijoje. Raketa nukrito negyvenamoje vietoje, tačiau

0: liko maždaug 10 metrų skersmens ir 5 metrų gylio kraterį. Naktį intensyvi Rusijos raketų ir bepiločio ataka Ukrainoje nusinešė mažiausiai 8 gyvybės. Lenkijos premjeras sako, kad ateinančios 100 dienų bus lemtingos karo Ukrainoje eigai. Donaldo Tusko teigimu, Varšuva suinteresuota toliau remti Kyjivą, kad padėtų Ukrainai atremti Rusijos atakas, tuo pačiu užsitikrindama ir savo pačios saugumą. Tuskas sako, kad nėra pagrindo manyti, jog Lenkija buvo Rusijos išpuolio taikinys, tačiau šalies rytuose sprogusios raketos incidentais vadina labai rimtu.
1: Ukrainos naikintuvai buvę prie sienos su Lenkija stebėjo ir bandė numušti raketas skriejusias link Lenkijos sienos. Nėra pagrindo manyti, kad Lenkija buvo taikinys, tačiau du iš šių objektų pažeidė Lenkijos oro erdvę. Bent vienas jų tikrai pažeidė, nes turime tai patvirtinančių įrodymų. Pasak karo ekspertų, didžioji dalis įrodymų, įskaitant rastus fragmentus, rodo, kad tai buvo Rusijos raketa H-101. Tai sparnuotoji raketa. Labai tikėtina, kad įvyko sprogimas. Kraterio dydis maždaug 10 metrų skersmens ir iki 5 metrų gylio, o gal net gilesnis, rodo, kad tai buvo labai rimtas įvykis.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Prie smūgio vietos gyvenanti moteris agentūrai Reuters sakė, kad naktį girdėjo neįprastai daug skraidančių naikintuvų.
2: Išgirdau lėktuvus dar prieš sireną. Praskrido vienas lėktuvas, po akimirkos kitas. Skraidė kas kelias minutės. Pagalvojau savo, kas vyksta? Nes lėktuvai taip neskraido kiekvieną naktį, tiesa? Atsikėliau. Visą laiką stovėjau balkone, nes nežinau, kas vyksta. Sirenos kaukė viena po kitos. Mes labai nerimavome, nes tai baisu. Šiais laikais negali žinoti, kas įvyks.
0: Agentūrai Reuters sakė netoli smūgio vietos gyvenanti liudininkė. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sulaukė kaltinimų, kad dėl galimos nepriežiūros iš šeimos nusprendė paimti mirusį kūdikį ir kitus 6 joje augančius vaikus. Vaiko teisų gynėjai paaiškino, kad apie mirtį sužinojo ne iškart. Tarnyba žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų. Mergaitei buvo nustatytas Patau sindromas, tai genetinė liga, kuri dažnai baigėsi ankstyva mirtime. Mergaitė mirė sulaukusi 2 mėnesių Kauno klinikose. Mirusios mergaitės mama Smiltėja Žlabienė.
3: O vaikų teisės parsivežėm kūnelį, mes gavom kitą ar dar kitą dieną. Mes gaunam raštą, kad reikia iš mūsų visus vaikus paimti, nes matai mūsų namo kvadratūrą, jiem atrodo, kad per maža. Mes turim ataką, net neturiu kada gedėti, žinokit.
0: Mirusios mergaitės mama Smiltėja Žlabienė. Lina Baranauskienė iš Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigia, kad sprendimas iš šeimos paimti vaikus buvo priimtas dėl jų saugumo, o patys tėvai nėra linkę bendradarbiauti.
4: Svarbu pasakyti, kad tėvų tikėjimas, tėvų vertybės, gyvenimo įsitikinimai, požiūris į vaikų auklėjimą yra visiškai tėvų pasirinkimas. Bet vaiko teisė į sveikatą, į tinkamą gydymą, teisė į gyvybę turi būti užtikrinta.
0: Lina Baranauskienė iš Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos. Kaip pasakojo Kauno klinikų gydytojas Martynas Žemaitis, mergaitė buvo atvežta išsekusi nepakankamo svorio. Pasak gydytojo matėsi apsigimimai, tačiau tai, kad ji turėjo sindromą, gydytojai nustatė vėliau. Į Vaiko Teisų tarnybą kreiptasi, nesusidarė įspūdis, kad mergaitė buvo neprižiūrėta.
5: Tai mergaitė buvo pakankamai sunkios būklės. Jinai pas mus atvyko prieš Liepos pradžioj dėl išsekimo. Jinai svėrė žymiai per mažai, jinai svėrė beveik 2 kg nepilnus. Neturėjo beveik visiškai jokio poodinio riebalinio sluoksnio. Iš to, kas matėsi, tai yra tie akivaizdžiai matomi apsigimimai, tai yra gomurio defektas, lūpos, kažkokios tai anamnezės apie galimas ligas neturėjom. Sindromas buvo nustatytas į pilno ištyrimo metu pas mus klinikose, paimti genetiniai tyrimai po genetiko konsultacijos. Į vaiko teisų tarnybą kreiptasi, nes dirbusiems kolegoms kilo įtarimų dėl galimos nepriežiūros.
0: Kauno klinikų gydytojas Martynas Žemaitis. Portalui lrt.lt šią šeimą pažįstantis kaimynai pasakojo, kad šeima nesikreipė gydytojus gimdo namuose. Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas taip pat teigia, kad ši daugiavaikė šeima atsisako medicininių paslaugų ir yra nusiteikusi prieš skiepus. Šeima tarnybom žinoma nuo 2018 metų. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno Aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų per 24 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampaniją. Šį klausimą komisija turėjo svarstyti Liepos pradžioje, tačiau atsižvelgus į Nemuno Aušros bei kelių bendrovių prašymus, nusprendė jį atidėti.

0: didėti. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
1: Dviejų įmonių, tai yra Lajota ir Tvari statyba, atstovai kreipėmės visi į vyriausią rinkimų komisiją vakar ir užvakar, pateikė prašymus, pateikė atsiliepimus apie pažymą, nors tam turėjo visą mėnesį laiko ir jie prašo kreiptis papildomai į valstybinę mokesčių inspekciją ir posėdžio metu advokatas ir sakė, kad jie turi dokumentus, kuriuos galėtų pateikti, kurie įrodytų, kad galbūt vyriausiosios rinkimų komisijos pažyma nėra tiksli, kadangi šio sprendimo priėmimas jau buvo atidėtas 4 savaitėm, vėlgi suinteresuotų asmenų prašymų, kad jie spėtų susipažinti su informacija, na bet dėl to teisinio tikrumo. Ir dėl to, kad mes visi puikiai suprantame, kad šis sprendimas keliautų į teismą, vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą atidėti sprendimo priėmimą 2 savaitėm ir leisti įmonei per 2 savaites pateikti dokumentus, kokius jinai mano, esant naudinga šio tyrimo apimtyje pateikti, kad vyriausioji rinkimų komisija įvertintų.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Europos ugniagesiai toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais. Skelbiama, kad šių metų gaisrams palankios orų sąlygos yra vienos ekstremaliausių per pastaruosius 20 metus. Didžiausi gaisrai siautėja Prancūzijoje ir Ispanijoje. Pastarosiomis dienomis šiose šalyse buvo evakuota per 360 tūkstančių žmonių. Nors Ispanijos premjeras atšaukė nepaprastąją padėtį, dalyje vietovių pavojingi gaisrai tęsiasi. Iš Graikijos Kretos salos evakuota beveik 8 tūkstančiai žmonių, kai siaučiantis gaisrai ėmė kelti grėsmę vienam kurortui. Pranešama, kad liepsnos įsiplėskė dėl smarkių vėjų. Stichija jų pareikalavo 2 ugniagesių gyvybių. Tuo metu Lenkijos sinoptikai skelbė perspėjimą dėl karščio. Vakarinėje šalies dalyje temperatūra šiomis dienomis gali kilti iki 36 laipsnių, o naktimis išlikti aukštesnė nei 20 laipsnių. Po istorinės pergalės UEFA čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgirio futbolo klubo prezidentas Mantas Kalnietis sako, kad komandos biudžetas stipriai nesikeis. Mažiausiai konferencijų lygos grupių etape žaisiantis kauniečiai garantavo beveik 4 milijonų eurų premiją iš UEFA. Kalniečių teigimu, komandos prioritetas turi būti pergalė Lietuvos čempionate, nes kitu atveju sunkus darbas tarptautinėje arenoje gali neatsipirkti.
2: Spręsim labai paprastai. Mūsų biudžetas stipriai tikrai drastiškai nedės, nepaisant to, kiek mes čia tų pinigėlių šiemet Europoje paimsim. Aš jau prieš metus, prieš kelis sakiau, kad mes turime augti tvariai, turim išmokti tas klaidas, nes ir dabar susidursim su naujų žvėrių tą Europos kažkurio turnyro pagrindinio etapu ir mes dar, kaip sakau, nežinom, ko nežinom. Negaliu įvardinti, kad taip prioritetas, bet supratami, kur mes žaisim, manau, kad vis dėlto nuo šios minutės pagrindinis mūsų tikslas yra laimėti top lygą.
0: Kauno Žalgirio futbolo klubo vadovas Mantas Kalnietis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 23 ir 27 laipsnių šilumo, šiąnakt bus giedra ir sausa, temperatūra naktį išsilaikys tarp 13 ir 18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, kruša. Diena sušils iki 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 27 laipsnių. 6:00 vakaro 12 minučių.

Sveiki, bičiuliai. Šią laidą norėjau padaryti labai seniai. Laidą skiriu visiems detektyvų mėgėjams ir kolegoms LRT radioje laidai Nenušaunami siužetai Ernestui Parulskiui ir Rasai Drazdauskiniai. Esu užkietėjęs, didžiulis Šerloko Holmso ir Erkiulio Puaro gerbėjas, nuo mažų dienų beje. Vis dar iki šiol paskaitinėjau šias legendinės istorijas, tai vieni mano visų laikų mylimiausių personažų esu perskaitęs viską, ką tik išleidęs seras Arturas Conan Doyle'is ir Agatha Christie originalo kalba. Esu didelis dviejų TV serialų gerbėjas, Puaro su Davidu Suše ir Holmso su Jeremy Brettu. Jeremy Brettas mano galva be konkurencijos geriausias visų laikų Holmesas ir tos 41 kompanijos Granada serijos, kurios ėjo 80-iniais ir 90-inių pradžioje, mano galva yra geriausia, kas tik televizijoje padaryta su Holmeso personažu. Ir manęs niekas neperkalbėsite. Ir jeigu šiuos personažus mėgstate, šiuos detektyvus mėgstate, žinote, kad abu jie susiję su klasikinė muzika. Ir dar kaip. Tiesa, labai skirtingai. Taigi šiandien klasika ir Holmesas, klasika ir Agatha Christie. Mendelsonas, dainos be žodžių.

Šerloko Holmso ir klasikinės muzikos sankirta – ypatinga ir labai labai įdomi tema. Seras Arturas Conan Doyle'is sąmoningai pasitelkė muziką, siekdamas suteikti vienam paveikiausių visų laikų personažų gelmės, supriešindamas šaltą apskaičiuotą seklio logiką, dažnai sunkiai aplinkinių ištveriamą ekscentrišką būdą su aistringa bohemiška menininko siela. Visų pirma, akivaizdu, kad Šerlokas Holmsas, ko gero, yra garsiausias literatūros smuikininkas mėgėjas ir turbūt garsiausias dėmesio muzikologas. Dar prie to prieisime. Jo santykis su instrumentu yra neatsiejama jo metodologijos ir ryšio su daktaru Watsonu dalis. Serialo Šerloko Holmso nuotykiai pagrindinė tema 87-ieji praėjusio šimtmečio metai, būtent tas serialas su Jeremy Brettu, kurį minėjau, kompozitorius Patrikas Gauersas.

Holmesas griežia Stradivarijaus smuiku. Apsakyme kartoninė dėžutė The Adventure of the Cardboard Box, jis giriasi Watsonui, kad nusipirko jį vos už 55 šilingus iš vieno prekeivio Tottenham Court Road'e ir pamini, kad iš tiesų šis instrumentas vertas mažiausiai 500 gynėjų. Na, tai būtų daugiau nei 85 tūkstančiai svarų sterlingų šiandien. Ir kas labai įdomu, Conan Doyle'is brėžia aiškę ribą tarp to, kaip Holmesas griežia. Kai jis paskendęs mintys arba narplioje bylą, pasiguldo smuiką ant kelių ir atsainiai, džyrina, brūžina stygas, išgaudamas disonuojančius akordus, atspindinčius jo galvoje besisukančias mintis. Šį garsą sunkiai pakelia Watsonas ar Miss Hudson. Tačiau, norėdamas atsipalaiduoti arba nuraminti bičiulį Watsoną, jis griežia tiesiog nuostabiai ir sugebė atlikti tokius sudėtingus kūrinius kaip Mendelsono Lieder. Taip jis vadinamas Conan Doyle'io, kuris yra minimas beje ne kartą apsakymuose šiuose istorijose ir galima spėti yra vienas mylimiausių Holmeso, o tuo pačiu matyti ir Conan Doyle'io kūrinių. Akivaizdu, kad kalba eina apie kūrinį, kurio jau klausėmės ištraukų, Felikso Mendelsono Lieder ohne Worte.

Pratė arba dainos be žodžių. Nuo 1832 metų Mendelsonas sukūrė 8 šių nuostabių romantinių kompozicijų skirtų fortepijonui rinkinius. Mes jų ir klausomės aranžuotės smuikui Ferdinandas Davidas. Atlieka Michaelis Barenboimas ir Natalija Pegarkova Barenboim.

Conan Doyle'is įkurdino Holmesą tikrajame vėlyvosios Viktorijos epochos Londono muzikiniame pasaulyje, dažnai siūsdamas garsiausią visų laikų seklį ir daktarą Watsoną į tikras koncertų sales klausytis tikrų atlikėjų. Paganinis apysakoje A Study in Scarlet arba Kraujo spalvos etiudas, čia pati pirmoji apysaka, kur Holmesas supažindinamas su Watsonu. Taigi, šioje apysakoje Sherlockas entuziastingai kalba apie legendinį smuikininką Nikolo Paganinį, su Watsonu aptarinėdamas jo gyvenimą bei jo grojimo techniką. Garsiausias 19 amžiaus smuiko virtuozas Paganinis buvo tikras šou meistras, jis derino nepralenkiamą techniką su dramatišku polėkiu, didžiuliam savo publikos džiaugsmui ir konkurentų siaubu. Jis gyveno ekstravagantiškai, taip kaip šiandien turbūt pavadintume roko žvaigždės gyvenimo būdą. Ir tikėtina, sirgo Marfano sindromu, tuberkulioze, depresija bei sifiliu, kurį gydėsi kuogi, opijumi ir gyvsidabriu. Be to, kaip ir vėliau apie Robertą Johnsoną bei kitus sklandė gandai, jog Paganinis yra susidėjęs su velniu, pardavęs dūšę velniui. Kai 1840-aisiais Paganinis mirė, katalikų bažnyčia atmetė prašymus palaidoti jį pašventintoje žemėje. Labai, sakyčiau, holmsiškas personažas. Taip pat apysakoje Kraujo spalvos etiudas Holmesas primiktinai siūlo apsilankyti madam Norman Nerudos, garsios ir iš tikrųjų gyvenusios Moravijos smuikininkės pasirodyme Čarlzo Hale koncerte, girdamas jos, cituoju, didingą garso ataką ir stryko valdymą. Hale koncertas, kurį mini Holmesas, buvo kasmetinis populiariųjų Čarlzo Hale koncertų ciklas, imtas rengti 1861 metais ir vėliau vykęs vėlyvais rudenimis, bene pusę amžiaus. Praėjus keliam mėnesiam po Kraujo spalvos etiudo Study in Scarlet publikavimo, našlaujanti tikroji madame Norman Neruda ištekėjo už Čarlzo Hale ir nuo tada tapo žinoma kaip Lady Hale. Visose savo koncertuose ji griežė garsiuoju Ernsto smuiku, kurį 1709 metais sukūrė tas pats Antonijus Stradivarius. Beje, tai, kad ir Holmesas griežė Stradivariumi, paaiškėja tik vėlyvuosiuose apsakymuose. Paganinis iš ciklo 24 kapričai griežė Marija Duenijas.

1891 metų apsakyme Raudonplaukių lyga, beje, neįtikėtinai fantastiškai ekranizuotame su mano mylimu Jeremy Brettu, vos baigęs tyrimą, bet dar prieš paspendžiant spastus nusikaltėliams, Holmesas pasiema laisvą popietę, kad paklausytų ispano virtuozo Sarasatės pasirodymo St. James'o salėje. Ir toks smuikininkas, ir tokia salė iš tikrųjų buvo. Šelokas Holmesas dažnai pasitelkia klasikinės muzikos koncertus, kad šie padėtų jam išnarplioti problemas. Na, pavyzdžiui, susidūręs su trijų pypkių problema, tai reiškia, kad sprendimas užtruks tol, kol jis išrūkys tris pypkės, o pypkė rūkoma nuo pusvalandžio iki valandos, Holmesas sako Watsonui, Sarasatė šią popietę griežė St. James'o salėje. Ką manote, Watsonai, ar jūsų pacientai išsiverstų be jūsų kelias valandas? Watsonui patvirtinus, kad jam pavyks, Holmesas atsako. Tuomet dėkite skrybelę ir eime. Pirmiausia, keliausiu per City, tad pakeliui galėsime papietauti. Pastebiu, kad programoje gausu vokiškos muzikos, kuri man labiau prie širdies nei italų ar prancūzų. Jis skatina susimastyti, o aš kaip tik noriu pasinerti į apmąstymus. Eime. Ir salėje įvyksta viena gražiausių akimirkų beje visoje literatūros istorijoje, čia aišku mano nuomonė. Conan Doyle'is Watsono vardu, rašydamas iš Watsono perspektyvos, aprašinėja laimingiausią Holmesą, kokį tik yra kada nors matęs visiškoje muzikinėje ekstazėje ir pats vos neapsiverkė stebėdamas laimingą bičiulio veidą. Įspūdingą vardą turintis ispanas Pablas Martinas Melitonas de Sarasate y Navaskesas, atsiprašau, buvo garsus smuikininkas ir kompozitorius Londone, debiutavęs 1890 spalio mėnesį. Conan Doyle'io amžininkas, dramaturgas Džordžas Bernardas Šou rašė, kad Sarasatės kūriniai paliko bet kokią kritiką be amo dūsauti toli užnugaryje. Ir pasiklausykime Sarasatės baskiškojo kaprizo Marija Duenijas ir Itamaras Golanas prie fortepijono.

Privalu paminėti, kad garsiausia moteris Conan Doyle kūriniuose, vienintelė, kuriai pavyko pergudrauti Holmesą, toji moteris iš apsakymo Skandalas Bohemijoje, Irene Adler, šiaip keista, kad lietuviškose vertimuose ji Irena Adler paversta, nors netgi anglai nesako Irene, būtent pabrėžiamas jos vardas Irene Adler, buvo nekas kitas kaip operos solistė. Bene garsiausioje Conan Doyle apysakoje Baskervilių šuo, sėkmingai išnarpliojo šią šiurpę bylą, Holmesas atsidėkodamas pakviečia Watsoną atšvesti tai kur? Operoje. Ir pasiklausyti brolių Dereškų arba Dereške dainuojančių Meyerberio Hugenotuose. Eduaras Dereške ar Dereške, net nežinau kaip reikėtų kirčiuoti, buvo garsus ano metų lenkų bosas, o jo brolis Žanas Dereške dramatinis tenoras. Apsakyme Mazarinio brangakmenis, Holmesas smuiku griežia Offenbacho barkarolę iš Hofmano pasakų, nors iš tiesų, vėliau paaiškėja, jis naudoja gramofono plokštelę, siekdamas apgauti savo priešus, kad jie manytų, jog jis griežia gretimame kambaryje. Čia gana, aišku, jokinga vieta, nes niekaip neįmanoma supainioti ano meto gramofono įrašo su gyvu žmogaus grojimų smuiku, na, nebent piktavalis dar iš vis gyvenime nebuvo girdėjęs jokio muzikos įrašo, kas tuomet, aišku, visiškai galėjo būti realu. Štai minėjau, kad Holmesas buvo ir garsiausias muzikos kritikas, pabrėžiant gilias akademinės Holmeso muzikos žinias. Apsakyme Briuso Partingtono brėžiniai atskleidžiama, kad Šerlokas Holmesas yra, dėmesio, parašęs išsamę monografiją apie renesanso kompozitoriaus Orlando di Lasso polifoninius motetus. Šiaip daug kas tai praleidžia pro akis ir pamiršta ar nepastebi, o tai yra baisiausiai įdomus faktas, nes be savo studijų apie tabaką, be savo gilių chemijos žinių, Holmesas buvo ir muzikologas. Būdamas renesanso menininkų Michelangelo, Piterio Breigelio vyresniojo ir Ticiano amžininkas, Orlandas de Lasas buvo viena iš kiliausių 16 amžiaus muzikos asmenybių. Savo karjerą jis pradėjo Italijoje, tačiau didžiausią kūrybinio gyvenimo dalį pragyveno praleido Münchene. Tarp daugiau nei 2000 jo kompozicijų yra per 500 motetų. Būtent tiek analizavo Holmesas. Kai kurie jų didingi, kiti labiau primena, na, Mozarto muzikinį pokštą. Orlandas de Lasas, Tristis est anima mea, naujojo koledžo choras iš Oksfordo, The Choir of the New College, diriguoja Edvardas H.

Tai tiek apie Holmesą ir klasika. Man buvo labai įdomu dar kartelį pasiknaisioti, atsiversti knygas, pavartyti, surasti tas vietas, kur yra įvairiausiai garsiausia visų laikų detektyva, detektyvinius apsakymus, istorijas, apysakas įpinama klasika. O dabar keliaukime prie Agatos Kristi ir klasikos. Būtent taip. Šiuo atveju aš noriu kalbėti ne apie Puaro, kuris negrojo, nerašė muzikologinių veikalų, bet apie pačią detektyvų karalienę. Ar žinojote, pavyzdžiui, kad legendinė Agata Kristi kadaise netgi puoselėjo ambicijas tapti operos soliste? Pasekime įkalčiais. Romane Erkiulio Puaro kalėdos. Pianinu skambinama kas? Ogi tos pačios Mendelsono dainos be žodžių, Lieder ohne Worte, kurias dievino ir Holmesas, gali būti, kad tai savotiškas gražus nusilenkimas jam, o gal pačios Agatos mamai. Kūrinyje Mirtis debesyse vienas iš galimų žmogžudystės ginklų yra fleita. O kaipgi dėl romano They Do It With The Mirrors, net nežinau, kaip lietuviškai jo pavadinimas išverstas, ieškodamas įkalčių nusikaltimo vietoje, inspektorius Karis ant pianino netikėtai pastebi Šostakovičiaus ir Hindemito natas. Kiti įkalčiai. Po įvairias Kristi knygas jų yra išbarstyta gausybė, dažniausiai prabėgomis minimų operos pavadinimų. Susidurėme su tokiais kūriniais kaip Vagnerio Tristanas ir Izolda romane Sitafordo paslaptis, Riensis romane Sparnų šauksmas, Zygfridas romane Keleivis į Frankfurtą, taip pat Guno Faustas Katė tarp balandžių, Bizet Carmen Lordo Edžvero mirtis, Debiusy Pelėjas ir Melisanda Rodžerio Akroido nužudimas ir taip toliau. Kitur Kristi su malonumu pasitelkė subtilius muzikinės išraiškos terminus. Na, pavyzdžiui, romane Dead Man's Folly, numirėlio pokštas, Liokajus muša gongą, kviesdamas vakarienės, na, lyg rengdamas patį artistiškiausią pasirodymą Crescento Forte Diminuendo Raletando. Čia pacitavau Agatą Kristi. Kūrinyje judantis pirštas, sveikstančiam pacientui gydytojas sako, gyvenimą turite priimti lėtai ir ramiai, jūsų tempas pažymėtas legato. Taigi, priešingai negu Holmeso tiesioginio sąlyčio su klasika atveju, ekstatinių, visiškai centrinių scenų susijusių su klasikine muzika atveju, Kristi knygose klasika – fonas, užuominos, detalės, smulkmenos. Miss Marple ir Puaro muzika domisi gana kukliai. Na, jį lankosi operoje, o jis tik vieną kartą yra pavaizduotas trumpai kažką dainuojantis, nors sykį jam yra kilusi mintis įsikasti rožę, kad taptų panašus į Bizet Carmen. Bet kaip apie smulkmenas pasakytų Holmesas arba Puaro, jos čia pačios svarbiausios. Sudėjusias visas kartu, jos neabijotinai liudė, kur kas daugiau nei vien tik atsitiktinį Agatos Kristi susidomėjimą klasiką. Agatos Kristi anūkas Matthew Pritchardas patvirtina gilų savo senelės ryšį su klasikine muzika. Pasak jo, šis pomėgis buvo tikrai nepaviršutiniškas. Visą gyvenimą jį jautė didžiulę aistrą klasikiniai muzikai. Cituoju, net sunku nupasakoti, kiek daug jai tai reiškė. Tiek daug, kad ji norėjo tapti operos dainininkė. Bizet, Carmen, LSO, Claudio Abado, dainuoja tokios legendos kaip Teresa Berganza ir Placidas Domingo.

Šeimos namuose pajūrio Torki miestuke jaunai Agatai Miller įkvėpimo teikia tai, jog ji matė savo motiną skambinančią klasikinį fortepioninį repertuarą, įskaitant verta pastebėti ir anas dainas be žodžių. Nors dauguma, bet kurios epochos vaikų purtosi reguliarių grojimo pianinų pratybų, būsimoji rašytoja be galo mėgavosi muzikos pamokomis, pasakojo ji po mirties pasirodžiusi autobiografijoje. Namai skambėdavo nuo gamų ir arpedžio. Turbūt neatsitiktinai knygoje They Do It With Mirrors pianino kėdutėje buvo rastas garsiojo Černio pratimų klavišams sąsiuvinis šalia Šopeno preliudų tomo, ant kurio guli žmogžudystės ginklas. Agatos disciplina, kurios ji laikėsi per muzikos pratybas, atskleidžia labai pareigingą jos charakterio pusę, pastebi Kristi biografė Laura Thompson. Tai be galo pravertė, kai tekdavo reguliariai rašyti romanus, šis nuostabus gebėjimas tiesiog sėsti, susikaupti ir dirbti. Agata dievino švelnes Šumano melodijas, nuo kurių ji perėjo prie Grygo, kurio fortepioninė muzika aistringai žavėjosi, o vėliau prie daugybės kitų kūrinių nuo Bethoveno sonatų iki prancūziškų subtilybių. Ji pati kūrė pjeses fortepionui ir viena netgi jų buvo išleista. Savo muzikos kambaryje, įrengtame viršutinėme aukšte, ji taip pat nagrinėdavo savo dievinamas muzikines komedijas. Motina dažnai eidavo gulti anksti. Kai kokias 2,5 valandos ištverdavo mano tarškinimą pianinu ir dainavimą visų balsų, nebegalėdavo toliau kęsti, paimdavo ilgą lazdą ir pašėlusiai trankydavo ją į lubas. Savo autobiografijoje rašė Agata Kristi. Grygas, lyriškos pjesės, noktiurnas, skambina Alice Sarah Ott.

Bet kaipgi su tuo dainavimu? Aš minėjau, kad detektyvų karalienė svajoja tapti operos dainininke. Jaunystėje Agata merginų chore dainavo daugiabalsės dainas ir oratorijų ištraukas, vaidino keliose operetėse. Visą gyvenimą trukusią meilę Vagnerio operoms paauglystės pabaigoje įžiebė 1909 Valkirijos pastatymas Covent Gardene, kuriam dirigavo Hansas Richteris. Dainavimo ir fortepijono studijos įgavo pagreitį prieš pirmąjį pasaulinį, gyvenant Agatai Paryžiuje. Ypatinga aistra jai įkvėpė apsilankymai opera komik teatre, kurį matė daugybę spektaklių, jos mėgstamiausias buvo Masne Verteris. Ši patirtis anot jos atvėrė man naują pasaulį, pasaulį, kuriame nuo to laiko visada galėjau gyventi. Dainavimo pamokos pas poną Bui supažindino ją su įvairių žanrų repertuaru, galiausiai netgi jai buvo leista imtis klasikinių pučinio arijų, tarp kurių buvo ir garsioji Visi darte iš Toskos. Taigi, ar ta svajonė tapti operos soliste galėjo išsipildyti? Deja, ši viltis užgeso vienu ypu, kai buvo suorganizuota perklausa pas moterį, turėjusią ryšių su Niujorko Metropolitan operos teatru. Remiantis pačios Agatos pasakojimu, jai buvo rėžta: tavo balsas nepakankamai stiprus operai ir niekada toks nebus. Ir nenorėdama tapti vien kamerinę dainininkę, Agata iš karto atsisakė minties apie sceninę karjerą. Apskritai, būtent tada nustojau puoselėti tuščias viltis. Toska, Visi darte, Visi damore, gyvenau dėl meno, gyvenau dėl meilės, Marija Kalas.

Taigi, Agata pasuko į kitą profesiją, kuriai buvo puikiai pasirengusi dėl savo nenumaldomo potraukio skaityti. Pasak Loros Thompson, galima teikti, kad Kristi išugdė savo rašytojos talentą dėl to, kad jai nepavyko susieti karjeros su muzika. Kai jos jau 63 paklausė, kuo ji būtų norėjusi tapti, jeigu nebūtų savimi, ji atsakė, cituoju, operos soliste. Ir senatvėje jį pakartojo šią mintį, tad šis jausmas tikrai buvo gilus. Gal todėl nenuostabu, kad opera yra dažniausiai Kristi knygose aptinkamas muzikinis dėmuo. Viename garsiausių jos romanų Rodžerio Akroido nužudymas Flora pasvarsto, kad į tvenkinį įmestas papuošalas galbūt yra karūna, panaši į tą, kurią vandenyje matė Melisanda. Turime omeny Debiusy pelėjas ir Melisanda. Kūrinė katė tarp balandžių grupelė moksleivių vedamos į Covent Gardeną pasiklausyti Fausto ir taip toliau ir panašiai. Kai Kristi tomis retomis progomis įpina muziką į paties pasakojimo struktūrą, kaip tai darė Conan Doyle'is, opera vėlgi atsiduria pirmame plane. Apsakymas Gulbės giesmė, Swan Song, tai stulbinanti istorija apie tai, kaip pasaulinio garso pasipūtusi diva Paula Nazorkov įgyvendina savo planą per Pučinio Toskos pasirodymą, kaip čia pasakyti, nespoilinant, nueiti kur kas toliau nei vien tik suvaidinti Skarpijos nudūrimą scenoje. Tuo tarpu vėlyvajame romane Keleivis į Frankfurtą garsusis Valtornos motyvas iš Vagnerio Zygfrido tampa pagrindinė muzikinė gija grėsmingų tarptautinės neonacių grupuotės, kurie vadovauja charizmatiškas asmuo, pramintas jaunuoju Zygfridu, atpažinimo ženklų. Tačiau milžinų duona, Giant's Bread, išleista 1930 metais, Kristi beje prisidengus slapyvardžiu Mary Westmacott, pasak Matthew Pritchardo yra akivaizdžiausias Agatos žinių ir aistros klasikiniai muzikai pavyzdys. Romanas prasideda naujo kompozitoriaus kūrinio Milžinas, premjera karališkajame operos teatre. Mums ne tik pateikimas išsamus koncertą gaubiančios atmosferos, publikos, apšvietimo, dirigento, kritikų aprašymas, bet ir esame panardinami į pačią neįprastos muzikos esmę. Ir keista Vernono Dyro kompozicinė kalba nebijotinai atspindi po pirmo pasaulinio karo įsivyravusi, tuo metu gyvavusi avangardizmą. O kas įdomu, jo mylimoji Jane Harding galbūt ir yra sėkmingas sopranas, tačiau opera galiausiai pražudo jos balsą. Kažką primena, ar ne? Zygfridas, trečioji dalis, Vienos filharmoniniam diriguoja seras Džordžas Šoltis.

Palikus nuo šalyje literatūrinės užuomenas, kokį kasdienį domėjimąsi muziką Agata Kristi išlaikė visą savo gyvenimą. Pasak Matthew Pritchardo, jo močiutė lankėsi nesuskaičiuojamoje galybėje koncertų ir operų Londone bei visoje Europoje, įskaitant Bairoitą ir Zalcburgą. Kadangi labai maloniai nekartą vežėsi mane kartu, galiu paliudyti, kokį didžiulį poveikį įvairių formų muzika jai darė. Galiu garantuoti, kad ji buvo pakerėta, kai 60-tinių pradžioje mane ir savo vyrą Maksą nusivežė į Bairoitą ir klausėmės Vagnerio žiedo ciklo, Tristano ir Izoldos bei Parsifalio. Vieno vizito Bairoite metu Vagnerių šeimos narys nusivedė Kristi į užkulisius. Spėkite, kas liko labiau apstulbinta šios pažinties. Viena iš vėlesnių kelionių nuvedė Kristi į Ameriką, kurie didžiulį įspūdį paliko Klivlendo simfoninis orkestras. Būdama namuose ir toliau skambino savo branginamų Steinway fortepijonu, jis skambindavo kasdien po pusryčių, kai viešėdavome Greenway'e, Greenway House jos atostogų namuose Devone. Fortepijonas vis dar ten. Ant kėdutės tebeguli jos natos. O prie to dar pridėkite ir jos pomėgį klausytis muziką per gramofoną. Muzika ir toliau palaikė Kristi dvasę senatvėje iki pat jos mirties 1976 sausį. Ji pati nurodė, kokia muzika turėtų skambėti per jos laidotuvės, tai garsioji Bacho arija giestygai arba tiesiog arija dažniausiai vadinama ir Elgaro Nimrodas iš Enigmos variacijų. Tais metais buvo minimas pirmųjų Vagnerio pastatymų Bairoite šimtmetis, kurio proga karališkoje festivalių salėje Royal Festival Hall buvo eksponuojami šio festivalio lobiai. Kaip Kristi būtų tuo mėgavusis? Belieka tikėtis, kad garsiojo Zygfrido Rago šauksmo jubiliejiniai akordai buvo aiškiai ir garsiai išgirsti ir rašytojų Valhalos kvartale. Pagal pačios Agatos Kristi pageidavimą, Elgaras Nimrodas iš Enigmos variacijų. Seras Kolinas Deivisas diriguoja Londono simfoniniam orkestrui. O čia buvo kitas laikas. Prie mikrofono dirbau visada jūsų, aš D.R. Kitą laiką labai lengvai rasite LRT radiotekoje ir galėsite pasiklausyti iš bet kokio, iš manaus įrenginio, o jeigu rekomenduosite bičiuliams socialiniuose tinkluose, būsiu už tai labai labai jums dėkingas. Mėlieji, švelnaus jums laiko, sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Klasikos koncertų salėje kviečiu prisiminti didį muziką pianistą Abdulą Ibrahimą. Klausysimės jo solo koncerto, įrašyto 2019 metais Austrijoje festivalėje Intone Jazz, kuriame man, Laimai Slepkovaitei, pasisekė sudalyvauti, būti tuo metu salėje bei pirmą ir paskutinį kartą gyvai pasiklausyti asmenybės, kurios indėliai džiazo istoriją daugiausia pažįstame iš įrašų. Paskutinį, nes eidamas 92-osius gyvenimo metus, šis muzikas mirė šių metų Liepos 15-ąją, jam paskyrė didžiąją dalį savo laidos Kitas laikas mano kolega Domantas Razauskas, jį yra LRT radiotekoje, o dabar aš kviečiu sugrįžti į 2019-osius metus į rečitalį, kurį Euroradijas siūlo mums patirti vėl.

Abdulla Ibrahimas karjeros pradžioje koncertavęs vardu Dollar Brand buvo vienas pirmųjų džiazo muzikantų iš Pietų Afrikos, kurie emigravo ir kūrė muziką vadintą Cape Jazzo vardu. 70-ame dešimtmetyje dėl apartheido jis buvo priverstas palikti savo šalį, iš pradžių išvyko į Europą, kur sėkmingai koncertavo, o vėliau Ciuriche jį išgirdo Dukas Ellingtonas ir suviliojo persikelti į Jungtinės Amerikos valstijas, kur afrikietiški elementai jo integruojami į džiazą darė didelį įspūdį ir įtaką kitiems muzikantams. Ir tai tapo svarbia juodaodžių savimonės stiprėjimo dalimi bei vienijimusi prieš rasizmą tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek Pietų Afrikos Respublikoje ir kitose šalyse skambančių simbolių. Abdulla Ibrahimas, vienas didžiųjų džiazo milžinų, novatorius, didžiulio produktyvumo, be galo daug muzikos įrašęs ir sugrojęs koncertuose kūrėjas, prieš keletą metų sulaukęs ir Vokietijos džiazo prizo ir Nye Jazz Masters, aukščiausio prestižo Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų apdovanojimų. Intone džiazo festivalyje publika jo labai laukė, susitikimo su legenda, ir jis buvo paženklintas tos magijos, kuri pasklinda, kai didžiulės patirties muzikantas ateina į sceną vienas, tiesiog paprastam, šiltam monologui, labai panašiam į išmintingo žmogaus pasakojimą. Niekur neskubant, jis skleidžiasi lėtai, kai kurios mintys atsikartoja, kažką atpažįstame kaip, šitą mintį jis dažnai buvo sakęs, kažkas nuskamba kaip gaivus lašas, mat kaip, niekada nesusimasčiau apie tai, ir tos mintys teka ir apglėbia visus esančius. Aš jaučiau kvapą užgniaužusią drauge medituojančią publiką. Autentiškas ir retas momentas, kurio ypatingumas visiems akivaizdus ir jis sąlygotas to, kas buvo, kas yra čia ir dabar, kas bus ir ko niekada jau nebebus. Panašiu laiku Abdulla Ibrahimas įrašė ir išleido solinį albumą, taigi gyveno tuo metu šios muzikos solinės meditacijos būvyje, į jį mes su jumis dabar nersime. Tai autorinių kompozicijų, kurių viena išteka iš kitos srovė, kažkur joje su švesdiuko Ellingtono In a Sentimental Mood, dėkingumo mokytojų blyksnis. Patirkime, čia ir dabar grožį 2019 metų birželio 7-osios Abdulla Ibrahimo recitalyje festivalyje Intone Jazz.

Abdula Ibrahimas 2019 m. birželio 7-ąją skambino festivalyje Intonne Jazz Austrijoje. Visi koncertai šiame festivalyje trunka apytikriai po 50 minučių, tai vienos dalies koncertai. Tai nėra griežtas konvejeris kaip kokiam Jazz Ahead, bet formatas muzikantus kviečia groti vienos dalies pasirodymus, bet šis momentas – susitikimas su legenda. Ir nei publika, nei pianistas nėra pasirengęs skirstytis. Tad mūsų laukia post-liudas.

0: Abdulla Ibrahima solo dalyjosi savo muziką Austrijos ūkyje Diržbache, kur trombonininkas ir žemdirbys Paulas Zauneris rengia džiazo festivalį tarp vaizdingų pievų. Tai yra vienkiemis, gražaus gamtos peizažo apsuptyje ir baigiantis koncertui čia pasklinda afrikiečių liaudės daina.
1: Om Jangali, Om Jangali, Oyo.

Shangali, Oyo. Om Jangali, Om Jangali, Jangali, Oyo.

Afrikiečių liaudės daina susilieja su Ramso Lujo Wade in the Water, simbolinis tolimų melodijų susiliejimas, kokiam Abdulla Ibrahimas paskyrė visą savo gyvenimą. 2019 m. birželio 7 Austrijos radijas įrašė šį susitikimą ir dabar, kai netekome šio reikšmingo džiazo kūrėjo, aš, Laima Slepkovaitė, kviečiau dar kartą pasiklausyti šio koncerto ir galite sugrįžti į šią muziką dar 30 dienų LRT radiotekoje. Iki!

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame amerikiečių rašytojos Toni Morrison romaną Mylima. Vertė Lilija Vanagienė, išleido leidykla Vaga. Mylima vadinama vienu ryškiausių kūrinių amerikiečių literatūroje, išversta į daugiau nei 20 pasaulio kalbų. Pagal ją sukurtas ir to paties pavadinimo filmas. Romane pasakojama sukrečianti istorija apie Ameriką po pilietinio karo ir dramatišką moters kovą su vergovės fantomais. Knygos ištrauką skaito aktorė Neringa Bulotaitė.
3: Galiausiai Denver, būdama savo tėvo dukra, nusprendė padaryti tai, kas būtina. Nusprendė liautis, kliovusis gerumu, kai kažkas palieka man ant kelmo. Ji parsisamdysinti kur nors ir nors bijojo palikti sitę ir mylimą vieną skiaurą dieną, nežinodama kokią bėdą katra iš jų gali užtraukti, ėmė suvokti, kad jos buvimas namuose neturi jokios įtakos tam, ką tos moteriškės veikė. Ji išlaikė jas, o jos nepaisė Denver. Urzgė, kada užsimaniusios, ožiavosi, aiškinosi, reikalavo, pūtėsi, gūžėsi, verkė ir provokavo vieną kitą vos neligi smurto. O paskui vėl viskas iš naujo. Ji buvo pradėjusi pastebėti, kad net tada, kai mylima būdavo rami, užsisvajojusi, susirūpinusi tik savimi, sitė vėl ją užsiutindavo. Šnipždėdama, murmėdama kažkokį pasiteisinimą, kažkokį paaiškinimą, mylimai apie tai, kas buvo ir kodėl ir kaip tai atsitiko, atrodė, tartum sitė iš teisybės nenorėtų gauti atleidimo, norėtų, kad jai nebūtų dovanota. Ir mylima jai padėjo. Kažką reikėjo gelbėti. Bet jeigu Denver negaus darbo, nebus ką gelbėti. Nebus kam grįžti namo ir nebus jokios Denver. Tai buvo nauja mintis. Prižiūrėti ir išsaugoti save pačią. Gal tai nė nebūtų jai dingtelėje, jeigu nebūtų sutikusi Nelsono Lordo, išeinančio į savo senelės namų, kur Denver ėjo padėkoti už pusę pyrago. Jis tik nusišypsojo ir pasakė: saugok save, Denver. Tačiau ji išgirdo, tarsi kalba tik tam ir būtų buvusi sukurta. Kai jis paskutinį kartą buvo ją užkalbinęs, jo žodžiai užkimšo jai ausis, dabar jie atvėrė jai protą. Ravėdama daržą, raudama daržovės, virdama, skalbdama, jis suko galvą, ką daryti ir kaip. Greičiausiai pagelbės Bodvinai, nes jau dusyk buvo tą darę. Sykį, Beibei Saks ir sykį jos motinai. O kodėl ne dar ir trečiai kartai? Nors išėjo jį saulei tekant, tiek sykių pasiklydo Sinsinačio gatvėse, kad pasiekus tikslą jau buvo vidurdienis. Namas su dideliais langais, atsiveriančiais į triukšmingą judrią gatvę, kiepsojo kiek tolėliau nuo šaligatvio. Negrė, atidariusi priekinės duris, tarė: taip. Ar galiu įeiti? Ko nori? Noriu pamatyti poną ir ponę Bodvinus. Panelę Bodvin, jie brolis ir sesuo. O, ko iš jų nori? Ieškau darbo. Maniau, gal jie žinos? Tu, Beibė Saks, giminaitė, ar ne? Taip, ponė. Eik vidun, prileisi mūsų. Ji nuvedė Denver į virtuvę sakydama: visų pirma, turi žinoti, į kurias duris reikia belsti. Tačiau Denver menkai te girdėjo, kadangi žengė ant kažko minkšto ir mėlyno. Viskas aplink buvo stora, minkšta ir mėlyna. Stiklinės spintos, pilnos blizgančių daiktų, knygos ant stalų ir lentynų, perlų baltumo lempos, blizgančio metalinėm apačiom ir kvapas, kaip odekolono, kurio išlakstydavo savo smaragdinius namus, tik malonesnis. Sėskis, pakvietė moteriškė. Žinai mano vardą? Ne, ponė. Džeinė. Džeinė Veigon. Kaip gyvuojat? Neblogai. Girdėjau, tavo motina susirgo, ar tiesa? Taip, ponė. Kas jas laugo? Aš. Bet man reikia susirasti darbą. Džeinė nusijuokė. Žinai ką? Aš esu čia nuo to laiko, kai man sukako 14. Ir prisimenu kaip vakar, kai Baby Sax, šventoji, čia atvyko ir sėdėjo lygiai ten, kur tu dabar.

Baltasis ją atvedė. Šitaip jį gavo tą namą, kuriame jūs visi gyvenat. Ir kitus daiktus. Taip, ponė. Kas nutiko Sitei? Džeinė atsirėmė į plovyklį ir sukryžiavo rankas. Tai buvo smulkmena, tačiau Denver atrodė didelis daiktas. Niekas jai nepadės, jeigu ji to nepasakys. Nepasakys visko. Antraip Džeinė jai nepadės ir neleis pasimatyti su Bodvinais. Taigi, Denver papasakojo nepažįstamai tai, ko nebuvo pasakojusi Lady Jones. Ir atsilygindama Džeinė pripažino, kad Bodvinams reikia pagalbininkės. Nors patys jie to nesupranta. Jie esanti viena, o dabar, kai jo šeimininkai sensta, ji nebegalinti jais rūpintis taip, kaip lygi šioliai. Vis dažniau ir dažniau reikalaujama, kad ji nakvotų. Gal pavyks juos prikalbinti, kad leistų Denver dirbti naktiniai pamainoj, tarkim, ateiti tuo jau pat po vakarienės ir gal paduoti pusryčius. Šitaip Denver dieną galėtų rūpinti Site, o naktimis truputį užsidirbti. Ką jie apie tai mananti? Denver paaiškino apie motiną kankinančią mergaitę, kuri atvyko į svečius kaip pusėsirė, taip pat susirgo ir dabar skriaudė jas abi. Rodės Džeinė labiau domėjusi Sitės būklę. Ir iš to, ką papasakojo Denver, padarė išvadą, jog moteriškė neteko proto. Tai nebebuvo toji Sitė, kurią ji prisiminė. Šitai Sitei galiausiai pasimaišė protas, kaip Džeinė žinojo atsitiksiant, kadangi ji nosį užrietusi stengiasi viską daryti pati. Denver sutriko, girdėdama, kaip kritikuojama jos motina, pasimuistė kėdėje ir įbedė akis į plovyklę. Džeinė Veigon tęsė savo samprotavimus apie puikybę, kol priejo lygi Beibė Saks, jai priešingai nepristigo meilių žodžių. Niekada nejau į tas jos miškų pamaldas, bet man jį visada būdavo maloni, visada. Niekada nebus kitos tokios kaip ji. Ir aš labai pasigendu jos, pasakė Denver. Nebejoju, visi jos pasigenda, buvo gera moteriškė. Denver nieko daugiau nebesakė ir Džeinė kurį laiką žiūrėjo jai į veidą. Ar niekada ne vienas iš tavo brolių nebuvo grįžęs pažiūrėti, kaip jūs gyvuojat? Ne, ponė. Ar esi gavusi iš jų kokią žinę? Ne, ponė, nieko. Spėju, jiem buvo riesta tose namuose. Papasakok man apie tą moteriškę jūsų namuose, tą pusėcerę. Ar yra linijų ant jos delnų? Ne, atsakė Denver. Kągi, pasakė Džeinė, manau, kad vis dėlto Dievas yra. Pokalbiui baigiantis Džeinė liepė jai grįžti po kelių dienų. Reikėjo laiko įtikinti šeimininkus, ko jiems reikia. Naktinės pagalbininkės, kadangi Džeinė šeimai buvo reikalinga ji pati. Nenoriu palikti šitų žmonių, bet negaliu jiems skirti visos dienos ar nakties. Ką Denver turėsinti daryti nakčia? Būti čia, jeigu kas. Jeigu kas? Džeinė gūžtelėjo. Jeigu namas sudegtų, paskui nusišypsojo. Ar jai dėl blogo oro keliai pažliuktų ir aš negalėčiau pakankamai anksti pas juos atkakti? Jeigu tektų aptarnauti vėlyvus svečius ar sutvarkyti jiems išėjus, maža kas, neklausk manęs, ko baltiesiems gali prireikti naktį. Jie buvo geri baltieji. O taip, jie geri. Negaliu sakyti, kad jie negeri. Į jokius kitus jų nemaininčiau, patikėk. Sulaukusi tokių patikinimų, Denver išėjo. Tačiau tik po to, kai apžiūrėjo ant lentynos šalia kiemo durų sėdinčio juodo berniuko burną, pilna pinigų. Galva buvo atkraginta, daugiau negu įmanoma, rankos įgrūstos į kišenes. Tame veide viršum išžiotos raudonos burnos tilpo tik tarsi mėnuliai išpūstos akys. Vietoj plaukų buvo išlindusios toli viena nuo kitos susmaikstytos vinys. Berniukas klūpojo. Burna, plati kaip puodelis, buvo prikrauta monetų, užmokesčio už pristatymą ar kitas smulkės paslaugas, tačiau joje būtų galima laikyti sagas, meiktukus ar laukinių obolių drebučius –

ant piedestalo, kuris klupojo, buvo dažais užrašyta jūsų paslaugoms. Sužinota naujiena Džeinė paskleidė tarp kitų spalvotųjų moteriškių. Mirusi sitės dukra, ta, kurią ji perpjovė gerklę, grįžo jos nubausti. Sitė nukamuota, išmušta dėmė, mirštanti, besisukanti vilkeliu, keičianti pavidalus ir apskritai velnio apsėsta. Kad ši dukra ją mušė, rišo prie lovos, išrovė visus plaukus. Joms prireikė daugelio dienų atitinkamai išpūsti šią istoriją, pačioms save įaudrinti, paskui nuraminti ir įvertinti situaciją. Jos pasiskirstė į tris grupes. Tos, kurios tikėjo tuo, kas blogiausia, tos, kurios nieko netikėjo, ir tos, kurios kaip Ela viską apmastė. Ela, ką reiškia visi tie gandai apie Sitę? Man sakė, jog kažkas yra namuose su ja. Aš tik tiek žinau. Duktė? Nužudytoji? Taip man sakė. Iš kur jie žino, kad tai ji? Sėdi ten, miega, valgo ir siautėja. Talžosi te kiekvieną dieną. Eik jau, eik. Kūdikis. Ne, suaugusi. Tokio amžiaus, kokio būtų buvusi. Sakai gyva? Sakau gyva. Talžoje. Tarsi tešla. Spėjau, kad šitaip turi atsitikti. Niekas to nesitikėjo. Bet Ela, nieko, kas teisinga, nebūtinai dora. Bet juk negalima lik niekur nieko imti ir žudyti savo vaikus. Ne, bet vaikai taip pat negali imti ir lik niekur nieko žudyti savo motiną. Ela labiau negu bet kas kitas įtikino likusias moteriškės, kad būtina gelbėti. Ji buvo praktiška moteriškė, kuri tikėjo, kad nuo kiekvienos negalės yra kokia šaknis, kurią reikia kramtyti arba jos vengti. Svarstymai, kaip jie juos vadino, viską aptemdo ir trukdo veikti. Niekas jos nemylėjo, o jei būtų mylėję, jai tai būtų nepatikę, nes meilė jį laikė rimtų trūkumų. Brendimo metus jį praleido namuose, kurie naudojosi tėvas su sūnumi. Jos vadinami pačiais žemiausiais. Šitie, patys žemiausi, išugdė joje pasidigėjimą seksu ir sulik juo jį matuodavo visus žiaurumus. Žudimas, pagrobimas, išžaginimas, kad ir kas būtų, jį tik klausydavosi ir linksėdavo. Niekas neprilygo tiems patiems žemiausiems. Jis suprato sitės įniršį pašiūrėje prieš 20 metų, tačiau ne jos reakcija, kurią Ela laikė pilna puikybės ir klaidinga, o pačią Sitę jį laikė pernelyg sudėtinga. Kai ji išėjo iš kalėjimo, su nieko nesuartėjo ir gyveno taip, tarsi būtų vienut viena, Ela visai jį atstūmė ir daugiau nekreipė dėmesio. Tačiau atrodė, kad duktė turėjo šiokios tokios nuovokos. Ji bent išėjo pro duris, paprašė pagalbos, kurios jai reikėjo, ir norėjo darbo. Kai Ela išgirdo, kad 124-ame apsigyveno kažkas ir mušė Sitę, tai ją užsiutino ir suteikė dar vieną progą palyginti tą, kas gal buvo pats velnės, su pačiais žemiausiais. Jos įsiutyje buvo kažkas labai asmeniška. Kad ir ką Sitė būtų padariusi, vis dėlto Ela nemanė, kad praeities klaidos turi užgošti dabartį. Sitės nusikaltimas buvo pribloškiantis, o jos puikybė jį pranoko. Tačiau Ela nesutiko, kad nuodėmė gali įsibrauti į namus, netramdoma ir įžuli. Kasdienis gyvenimas atėmė iš jos visą, ką jį turėjo. Ateitis buvo saulėlydis, praeitis tai, ką reikia palikti. Ir jeigu ji nepaliks, kągi, tada galima ją sutrypti. Vergo gyvenimas. Laisvas gyvenimas, kiekviena diena buvo išbandymas ir teismas. Nieko negalima pasikliauti pasaulyje, kur net tada, kai esi sprendimas, vis tiek lieki problema. Kiekvienai dienai gana savo vargo. Ir niekam nereikia daugiau. Niekam nereikia suaugusio blogio, kuris pilnas apmaudo sėdi už stalo.
Kol šmėkla pasirodydavo tik iš savo šmėkliškos vietos, viską purtydama, šaukdama, daužydama ir panašiai, Ela ją gerbė. Bet kai ji tapo kūnu ir įsibrovė į jos pasaulį, čia jau kita kalba. Jai nekliudė nedidelis sąlytis tarp dviejų pasaulių, bet čia jau buvo įsibrovimas. Ar melsimės, paklausė moteris. Aha, atsakė Ela, pirmiausia, o paskui teks imtis reikalo. Ta diena, kai Denver turėjo praleisti savo pirmąją naktį pas Bodvinus, ponas Bodvinas turėjo kažkokį reikalą miesto pakrašty ir pasakė Džeinei atvešęs naująją mergaitę prieš vakarienę. Denver sėdėjo ant priebučio laiptukų su savo mugės suknele, saulės išblukintomis vaivorykštės spalvomis, skreite pasidėjusi ryšulėlį. Žiūrėjo į dešinę, tą pusę, iš kur turėjo atvykti ponas Bodvinas. Ji nepamatė artėjančių moteriškių, palengva grupelėmis po dvi, po tris, besibūrenčių į pulką kairėje. Ten dar žiūrėjo į dešinę. Ji truputį nerimavo, ar pasirodys tinkama Bodvinams, bet to jautėsi kiek nesmagiai, kadangi nubudo verkdama susapnavusi sportinius batelius. Ji nesugebėjo įsivaduoti į sapno liūdnumo, o atliekant namų ruošą, jas lėgė kaitra. Per nelik anksti jį suviniojo į ryšulėlį naktinius marškinius ir plaukų šepetį, sunerimusi nekantriai čiupinėjo mazgą ir dirščiojo į dešinę. Kai kurios atsinešė tą, ką galėjo, ir tą, ką manė padėsiant. Prikimšusios į priejošių kišenes, užsirišusios ant kaklų, įsikišusios į tarpą tarp krūtų, kitos atsinešė krikščionišką tikėjimą, kaip skydą ir kardą. Dauguma atsinešė visko po truputį. Jos neįsivaizdavo, ką veiks ten nuėjusios. Paprasčiausiai įsiruošė į kelią. Traukė Bluestone gatve ir sutartų laikų susirinko į būrį. Kelias moteriškės, žadėjusios eiti, kaitra sulaikė namie. Kitos tikėjusios pasakojimu. Nenorėjo jokių susidūrimų ir nebūtų ėjusios, kad ir koks būtų buvęs oras. Ir buvo tokių, kaip Lady Jones, kurios netikėjo šią istoriją ir piktinosi patikliųjų neišmanimų. Taigi pulka sudarė 30 moteriškių ir ėjo jos iš lėto į 124. Buvo 3 valanda dienos, penktadienis. Toks drėgnas ir karštas, kad Cincinnatio dvokas pasiekė net užmiestį. Nuo kanalo, nuo sukabinėtų mėsų ir puodinėse pūvančio maisto, nuo mažų gyvūnėlių, kurie nugaišę gulėjo laukose, miesto kanalizacijoje ir gamyklose, dvokas, kaitra, drėgmė leido velniui apsireikšti. Šiaip diena atrodė lyg įprasta darbo diena. Jos būtų galėjusios eiti skalbti į našlaičių prieglaudą, į beprotnamį, į malūną, lukštenti kukurūzų, arba valyti žuvų, plauti žarnų, supti baltųjų kūdikių, šluoti parduotuvių, gramdyti keulių odų, slėgti taukų, krauti dėžės dešrų ar slėpti smuklių virtuvėse, kad baltiesiems nereiktų matyti, kaip jos gamina jiems maistą. Tačiau ne šiandien. Kai suėjusios į pulką, visos 30 atvyko į 124, visų pirma pamatė ne Denver sėdinčią ant laiptų, o pačios save. Jaunesnės, stipresnės, net kaip mažas mergytės, miegančią žolėje, vilkžuvės spragėjo taukose keptuvėje ir jos matė save kraunančias bulvių mišrainės sau į lėkštę. Iš vaisių pudingo besisunkiantis rausvas sirupas dažė joms dantis. Jos sėdėjo ant priebučio, bėgo prie upelio, erzino vyrus, nešiojo ant klubų pasisodintus vaikus. Arba, jeigu pačios buvo tie vaikai, apžergusios blauzdas seniems vyrams, laikantiems jas už rankyčių jodinėjo, beibė saks, juokės ir strikinėjo tarp jų, ragindama dar labiau siausti. Motinos dabar jau mirusios, kilšė pečius su lyg lūpinės harmonikėlės taktu. Tvora, į kurią jos rėmės ir per kurią lipo,
dabar jau buvo dingusi. Riešutmedžio kamienas buvo supleišėjęs tarsi vėduoklė, tačiau jos buvo ten, jaunos ir laimingos, žaidė Baby Sucks kieme, nejausdamos kitą dieną užgulsiančio pavydo. Denver išgirdo murmėjimą ir pažvelgė į kairę. Pamačiusi jas atsistojo, jos telkėsi, šnapždėdamos ir kuždėdamos, tačiau nekėlė kojos į kiemą. Denver pamojo ranka, kelios pamojo jai atsakydamos, tačiau nesiartino. Denver vėl atsisėdo, spėliodama, kas dedasi. Viena moteriškė parpuolė ant kelių. Pusė kitų padarė tą patį. Denver matė nunarintas galvas, bet negirdėjo vedančios maldos, tik rimtus pritarimo skiemenis palaikančius tą maldą. Taip, taip, taip, o taip, išklausyk mane, išpildyk, sutvėrėjau, išpildyk, taip. Tarp tų, kurios neklūpojo, kurios stovėjo, įsmeigusios rūščius žvilgsnius į 124, buvo Ela, mėginanti įžiūrėti kiaurai sienos, anapus durų, kas iš tiesų tenai buvo. Ar teisybė, kad grįžo mirusi duktė? Ar ten kažkoks apsimetėlis? Ar talžo sitė? Ela buvo visaip mušta, tačiau neįveikta. Ji prisiminė savo apatinius dantis, kuriuos jai buvo išdaužęs bruklys, o randai aplinkų juosmenį nuo varpo buvo stori lyg virvi. Ji pagimdė, tačiau nemaitino, gauruotą baltą padarą, kurio tėvas buvo pats žemiausias. Išgyveno jis 5 dienas, neišleidęs nė balso. Nuo minties, kad tas šuniukštis gali grįžti jos talžyti, ėmė kalenti dantis ir tada Ela pratrūko rėkti. Beregint klūpančiosios ir stovinčiosios prisijungė prie jos, paliovė melstis ir žengė žingsnį atgal į pradžią. Pradžioje nebuvo žodžių, pradžioje buvo garsas ir visa žinojo, kaip tas garsas skambėjo. Edvardas Bodvinas važiavo vežimu Bluestone gatve, jam tai truputį nepatiko, kadangi maloniau buvo matyti save raitą ant princesės, palinkęs virš rankose laikomų vadelių, jis atrodė tokio amžiaus, kokio ir buvo. Tačiau savo seseriai buvo pažadėjęs padaryti lankstą ir paimti naująją mergaitę. Apie kelią galvoti jam nereikėjo, jis traukė į namus, kuriuose buvo gimęs. Gal kelionės tikslas privertė jį galvoti apie laiką, apie tai, kaip jis slinko ar bėgo. 30 metų nebuvo matęs tų namų, nei riešutmedžio priešais juos, nei upokšnio už jų, nei restinio pastato tarp jų, net ir pievos kitapus kelio. Iš teisybės jis prisiminė labai mažai vidaus detalių, kadangi buvo 3 metų, kai šeima įsikėlė į miestą, bet puikiai minė, kad valgyti būdavo verdama už namo, kad prie šulinio buvo draudžiama žaisti ir kad ten mirė moteris. Jo motina, senelė, viena teta ir viena vyresnė sesuo dar prieš jam gimstant. Vyrai, jo tėvas ir senelis draugė su juo ir jo mažytė seserimi persikėlė į Korto gatvę prieš 67 metus. Žemė, 80 akrų abipus Bluestone gatvės be abejo buvo svarbiausia. Tačiau jis jautė kažką meilesnio ir gilesnio namui. Todėl nuomojo jį už tą menką sumą, jeigu galėjo ją gauti, bet visai atsisakyti nuomos nenorėjo, kadangi nuomininkai bent rūpinosi, kad namas nesugriūtų, kaip nutiktų visiems jie pleidus. Buvo metas, kai jis ten slėpdavo daiktus, brangius daiktus, kuriuos norėjo apsaugoti. Vaikystėje kiekvienas daiktas, kurio naudojosi, priklausė visai šeimai ir jai už jį būdavo atsakingas. Privatumu tesinaudojo suaugusiai, tačiau kai jis suaugo, visai to nebepasigėdo. Arklys risnojo ir Edvardas Bodvinas alsavimu vėsino gražius savo ūsus. Visos draugijos moteris sutarė, kad išskyrus rankas, ūsai buvo pats patraukliausias jo bruožas. Tamsus, aksominiai,
o jų grožį dar labiau ryškino tvirtas, švariai nuskustas smakras. Tačiau plaukai, kaip ir sesers, žili, ir tokie buvo nuo pat jaunumės, dėl jų jis buvo labiausiai pastebimas ir įsidėmėtinas žmogus kiekviename susibūrime. Ir karikatūristai, vaizduodami vietinį politinį antagonizmą, visada pabrėždavo žilų jo plaukų ir didelių ūsų teatrališkumą. Prieš 20 metų, kai draugijos kova su vergija buvo pasiekusi kulminaciją, atrodė, kad net jo plaukų spalva pabrėžė dalyko esmę. Išblukintas negras, taip jį vadindavo priešai. O vienos kelionės į Arkanzasą metu keli Misisipės upeiviai įsiutinti negrų valtininkų, su kuriais jie lenktyniavo, sučiupo jį ir batų tepalų nujuodino jam veidą bei plauks. Tos smagios dienos buvo prabėgusios. Tai, kas liko, buvo piktos valios nuosėdos, sudužusios viltys ir nebeįveikiamos kliūtys. Rami respublika. Kągi, tik ne prie jo gyvos galvos. Net ir orai darėsi nebepakančiami. Jis arba kaito, arba šalo, o ši diena buvo tikras pragaras. Giliai užsismaukė skrybėlę, kad apsaugotų nuo saulės sprandą, kur šilumos smūgis buvo labiausiai tikėtinas. Mintis apie dienų galą nebuvo jam naujiena. Jis buvo perkopęs per 70, tačiau vis dar erzino. Važiuojant artyn prie senosios sodybos, vietovės, kuri nuolatos iškildavo sapnuose, jis dar ryškiau suvokė laiko tėkmę. Lyginant su karais, dėl Majamio, su ispanais, pilietiniu, kuriuos jam teko pergyventi, bet nekariauti, laikas linko lėtai. Bet lyginant su paslėptais jo asmeniniais daiktais, tai buvo tik akies mirksnis. Kur iš tikrųjų buvo dėžė su laviniais kareivėliais? Laikrodžio grandinėlė, be laikrodžio. Ir nuo ko jis visą tai slėpi? Veikiausiai nuo tėvo, didžiai religingo žmogaus, kuris žinojo tą, ką žino Dievas ir visiems aiškino. Edvardas Bodvinas laikė jį keistuoliu daugeliu atžvilgių. Tačiau jis turėjo vieną aiškę nuostatą. Žmogaus gyvenimas šventas. Visas. Ir tuo jo sūnus lygi šiol tikėjo, nors tolydžio turėdamas vis mažiau pamato. Niekas nuo to laiko taip nejaudino, kaip senųjų laikų laiškai, peticijos, susirinkimai, debatai, kareivių verbavimas, barniai, gelbėjimas ir atviras maištas. Ir tai daugiau ar mažiau padėdavo, o kai nepadėdavo, juodu su seserimi išdrįsdavo apeiti kliūtis. Taip jie pasielgė, kai jų sodyboje apsigyveno pabėgusi vergė, draugė su savo Anyta ir įsivėlė į didžiausią bėdą. Draugija sugebėjo savaip išaiškinti vaikažudystės ir barbariškumo atvejį ir iškelti dar vieną bylą vergijai panaikinti. Geri tai buvo metai, pilni įkarščio ir įsitikinimo. Dabar jis ten norėjo žinoti, kur jo kareivėlė ir grandinėlė be laikrodžio. Šito būtų pakakę, tai nepakeliamos kaitros dienai. Atvežti naująją mergaitę ir tiksliai prisiminti, kur guli jo lobis. Tada namo, vakarienė, ir jei tokia dievo valia, saulė dar kartą nusileis ir palaimins jį gerų nakties miegu. Kelias pasisuko į talkūnę, ir besiartindamas jis išgirdo giedotojas, dar jų nepamatęs. Kai moteriškė susibūrė prie 124, sitė skaldė ledo luitą į gabalus. Jį įsimetė ledo kirtiklį į prikyštės kišenę, kad susemtų ledo trupinius į dubenį su vandeniu. Kai giedojimas pasigirdo pro langą, jį grežė vėsų skudurą, norėdama uždėti jį ant kaktos mylimai. Mylima, smarkiai prakaituodama, gulėjo įsikietojus ant lovos svetainėje su druskos gabalu rankoje. Abi moteriškės vienu metu išgirdo ir abi pakėlė galvas. Balsam stiprėjant, mylima atsisėdo, palaižė druską ir nuėjo į didesnį kambarį. Persimetusios žvilgsnės jo žengė prie lango.
pamatė Denver, sėdinčią ant laipto, o už jos ten, kur kiemas susisiekė su keliu, išvydo ekstazės apimtus 30 kaiminystėje gyvenančių moterų veidus. Kai kurios buvo užsimerkusios, kitos žvelgė į įkaitusi giedrą dangų. Siti atidarė duris ir paėmė mylimą už rankos. Abi draugė atsistojo tarp duryje. Siti atrodė tarytum proskina, būtų atėjusi pas ją su visa savo kaitra ir mirguliuojančiais lapais, kur moterų balsai ieškojo tinkamos dermės, tonacijos garso, laužančio žodžių stuburą. Balsai kopė vieni ant kitų, kol jį rado, o tada iškilo tokia plati garsų banga, jog suskambo vandenų gelmės ir ėmė numušinėti kaštonus nuo šakų. Banga užgriuvo Sitę ir jis sudrebėjo kaip krikštijamasis nuo vandens raujos. Giedančios moteriškės įsik atpažino Sitę ir pačios nustebo, kad nėmaž nenusigando pamačiusios, kas stovi šalia jos. Velnio vaikas gudrus, pamanė jos, ir gražus, buvo įsikūnijęs neščios moters pavidalų nuogos, šypsančios kaitrioje popiečio saulėje. Juoda kaip audros debesis blizganti, jis stovėjo ant ilgų tiesių savo kojų, pilvas didžiulis ir įtemptas, plaukų sruogos vyjose aplinkui galvą. Jėzau, jo šypsena akino. Sitė jaučia, kaip dega jos akis, ir matyt, kad išliktų aiškios, ji žvelgia aukštyn. Dangus žydras ir giedras, jokio mirties ženklo ryškioje lapų žalumoje. Ir tik tada, kai nuleidžia akis, kad vėl pasižiūrėtų į mylinčius veidus prieš save, pamato jį, vadėlėjantį kumelę, stabdantį ją. Juoda plačia kraštė skrybėlė slepia jo veidą, bet netiksla. Jis atvyksta jos kiemą ir atvyksta paimti to, ką ji turi geriausio. Ji girdi sparnus, mažyčiai kolibriai savo snapeliais tarsi adatom bado, proskarelė jai plaukus ir plaka sparnais. Ir jeigu ji ką nors galvoja, tai yra tik tai ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ji bėga. Ledo kirtiklis ne jos rankoje, jis jos ranka. Stovėdama viena priebutyje, mylima šypsosi. Bet dabar jos delnas tuščias. Sitė bėga tolyn nuo jos, bėga, ir ji jaučia tuštumą rankoje, kurią buvo laikiusi Sitė. Dabar ji bėga tiesiai į veidų žmonių čia, lauke, prisijungia prie jų ir palieka mylimą už savęs. Vieną, vėl. Tada Denver taip pat bėga tolyn nuo jos prie žmonių pulko lauke. Jos sudaro kalvą, juodų žmonių kalvą, krintančių. O viršum jų visų kyla iš savo vietos su botagu rankoje žmogus be odos. Žiūri, žiūri į ją.

0: Toni Morrison romano Mylima ištraukas skaitė aktorė Neringa Bulotaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu aktorė Jona Čižauskaitė, paskaitysiu Gabijos Kopustaitės eilių. Esi kūrinys, jokių manierų, šrifto būgnų, saravastės šypsena, upės tekmė. Sutvėriau ir nešu tave, cikadų virpesi, sapnuo konstrukcijas, šešėlių bokštus, naujų pasaulių tinklas mezgasi, ištrūk, chaosui paukotų nebilių upelių muzika. Cik, cik, klausyk. Maja. Tas bokštas tamsus, tik vienoj celiai dega švieselė. Srovėmis į dangų žiūriu, kolibrio rėžiai blyksi mano, kelias link bokšto ramybė. Aukščiausių lygmenų kaktomuša mistinis žinojimas. Drugeliai gelbėtojai, bokšto sergėtojai plaukia. Dabar debesų ežeras. Vilko. Mano rankose sirpsta figos, šaknų dvejonės ryja, sausus delnus. Jų raityti išvedžiojimai man būrė ateitis. Dar šimto jūsų lauksiu, neigimo principo laivelį, likusią žuvis pašersiu, miskit jogą tarpais debesų, sukaupkit būčių virpesius. Gegelė, kur kukuoji, kur minta akis. Ateina vakaras. Pragysiu dar skardžiau, per pilnatį nuo vėjo įsidūkus. Mano rankos, dalys mano delnai, figų erdvės. Prakandu amžinybę, prabyla linijoms sultis. Aprašyčiau trinti, kaip vilna trinasi į celofaną, kaip trinamos rankos į kitas rankas. Aprašyčiau gravitaciją, kaip krinta šakutės, bet tavo atspindžio jose, kaip žaidžia šukės, kai užsidengiu ausis, kaip į delną krinta delnas. Susipažinti, išsiskirti, palinkėti. Aprašyčiau Malevičiaus figūrą, kaip nedrąsiai virpa, lango apimtis be užuolaidų. Bet mano popierius – pelenai. Mano ruduo – pirmos snaigės. Mano žiema – balkone nugaišęs sniegas. Mano vasara – pilkais dūmais apsiklojusi, mano troleibusai ir kitų aprašytų pamirštų sapnų nebematau. Mano pavasariai, dylančiais keliais, neišmatuotomis kiaurymėmis, kur ranka, rankai, rankai, ranka. Jau vakaras rūta žalioj, dar atlyvoji. Jau laikas, aš josiu pikdžolių brydėm, kur vilno šiurkščios, kur pėdina upeliai, drėgnos žemės, palaisk mani namo. Namo, kur patalų kanalai, vazonų pasauliais apsunkusios palangės ir baimių laiškai ir lubų mažyliai ėriukai. Jau vakaras, suskaičiuoti piemenis, aido atsišaukė, upeliai raibuliuotojai. Kai surenki kmynus ir žvaigždės iš mano sruogų, kikenu antimis ir šerkšno meldais. Atleis, kad nemitau žolę ir niekada nebėgau su vilkais. Tik šokau aplink laužus, svilinau, mirksėjau. Tos pačios eilutės man pynės

į plaukus, žiovavau, nuo kirčių priegaidžių, nuo nesuvaldomų monetų burtų. Kai surenki žalvariukus, man lieka niekas. Tai akvarelėse ištirpęs sniegas, ugnelių sukūry, džiovinta puokštė. Pirma diena, kai sninga Vilnius. Ir apipustyti kliuksintys butelaičiai. Ir tirpstančios naigis ant lūpų. Ir nenustykstančios eglutės rūsiuose. Ir varvantys šalikai. Tik kuprinėje vis dar akvariumas. Vis dar dvi pusnys. Pasišokinėjimai, skambesiuos, iki tol, kol bus. Pilni stogai ir troleibusai ir blakstienos, autoriaus mirtis skirta paviršiams, purslų ropojimams, intymė persiško kilimo kalba, gelmių paieškomis negalima pasitikėti. Akvariumui. Su kamuliu tarp menčių Sizifo nuostabus gyvenimas. Galvose ir minutėse, minutėse ir galvose. Nuokalnėse sninga, įkalnės be ramščių. Mėlynų žiburėlių dėžutės, gelbėtojai, paskutinybėse iki pelenų. Gimti, gyventi. Mirti, gyventi labiau. Dedukcija. Ugnimi suželki. Gegutė prabilk, vai lylė, lylė. Samanų saldumo baimė. Aš pirmasis žiedas po ledynų. Skraiščių ūkanos, drebu, bet niuniuoju. Tūto vaitūto leliumai. Užverstos detalės, ugnelė rusena, po jos pelenai. Pirma diena, kai sninga širdys. Basomis skaičiuoju stirnas, lyg pusnynas nebegeltų, lyg rytojus nebebūtų saulė. Stirna paspruktų, jei nepažinočiau miško. Stotis gestų laikrodį ir virpančiomis sruogomis aplink akis apsiviniočiau bembiui. Vijoklių spinduliai surėščiau mazgą, netikro aukso žvaigždutę. Sušildys.

LRT klasika. LRT klasikos eteryje laida Kultūros Rentgenas, čia Marius Eidukonis. Neseniai buvo pristatyta Vilniaus senojo teatro galimybių studija. Naujasis kultūros ministras Lukas Alsys vienu iš savo svarbiausių kadencijos darbų taip pat įvardija aiškesnę teatro veiklos apibrėžtį ir vietą Lietuvos scenos meno įstaigų tinkle arba bent tos vietos suradimą. Koks gi turi būti Vilniaus senasis teatras ir kieno interesus jis turi atliepti, apie tai šiandien mes ir kalbėsimės. Diskusijoje dalyvauja kultūros ministras

0: Lukas Alsys. Ministrė, laba diena.
1: Laba diena.
0: Sveikinuosi ir su Vilniaus Senojo teatro vadovu Audroniu Imbrasu. Pone Imbrasai, sveiki gyvi.
2: Sveiki.
0: Studijoje su mumis buvusi Vilniaus Senojo teatro vadovė, tautinių mažumų tarybos narė Olga Polevikova. Olga, laba diena.
3: Laba diena.
0: Taip pat sveikinuosi ir su The Critical tyrimų komandos vadovu atlikusiu galimybių studiją Eugenijų Kaminskiu. Pone Kaminski, sveiki gyvi.
4: Sveiki.
0: Ir teatro kritikas Julius Lozoraitis. Su mumis, ponė Lozoraitė, laba diena.
5: Labą dieną.
0: Ministrė, galbūt pradėkime nuo jūsų. Jūs kaip vienu iš savo kadencijos tikslų įvardijot Vilniaus Senojo teatro, na nežinau net kaip apibrėžti, ar vietos kultūros įstaigų tinkle suradimą, ar koncepcijos išgryninimą. Tai ką jūs tikitės per tuos 2 metus su Vilniaus Senuoju teatru padaryti?
1: Taip, nebereikalu apie Vilniaus Senąjį teatrą, aš minėjau ir turbūt nominuotas į kultūros ministrus ir tik pradėjęs darbą, nes iš esmės klausimas yra likęs atviras. Vilniaus Senojo teatro pokyčiai prasidėjo, sakykim taip, deklaratyvai nuo pačio pavadinimo ir jo nuostatų pakeitimų, bet iš esmės pavadinimas tai buvo tik tai toksai galbūt pirmasis žingsnis. Mes kalbam apie naują požiūrį į šį teatrą ir šio teatro veiklos modelį. Tai laimėjus naujam direktoriui konkursą, gerbiamam Audroniui Imbrasui, jis taip pat atsinešė savo programoje nuostata, kad teatras neturėtų keistis, transformuotis ir atlyginti dabartinius kultūros lauko pokyčius. Ir vienok tie pokyčiai buvo pradėti daryti, buvo atlikta galimybių studija, kurią seniausiai mes ir teatro bendruomeniai galbūt lamiau. Klausimas vis dar lieka aktualus, kokios transformacijos reikia šiam teatrui ir kokiomis kryptimis jisai turėtų keliauti.
0: O tai ministrė, kaip jūs atsakote į klausimą? Ministrė, kaip jūs pats atsakote į klausimą, ar ne? Vienas yra galimybių studijo, kitas dalykas, kaip jūs, na, kaip Lietuvos kultūros politikos formuotojas ir kaip to viso kultūros įstaigų tinklo, biudžetinių įvardinkim taip, kultūros įstaigų tinklo prižiūrėtojas arba, na, esminis prezidentas, matytumėt Vilniaus Senąjį teatrą ir kokią funkciją jo matytumėt?
1: Vilniaus Senąjį teatrą aš matyčiau kaip tokį teatrą, kuris tikrai galėtų būti daugiakalbiu teatru, kuris galėtų atliepti poreikius ir tų tautinių mažumų, kurios yra istoriškai Lietuvoje. Tai man atrodo, teatras deda pirmuosius žingsnius įvesdamas daugiakalbystę, pristatydamas spektaklius ir kitomis kalbomis. Tai, man atrodo, yra teisingas kelias, kuriuo mes turėtume eiti. Tai faktas, kad reikia išsikonkretinti, kaip tai atrodo ir koks tas pačio teatro veikimo principas yra. Ir metodai, kiek ko pačiame teatre yra. Bet iš esmės, pati mintis, kad Vilniaus Senasis teatras yra ta profesionaliojo meno vieta, kuri gali sukurti ir pristatyti kultūrinę produkciją skirtą visai Lietuvai ir tuo tarpu atliepti visų tautinių mažumų klausimus Lietuvoje. Man atrodo, tai yra gera mintis ir gera idėja šiame etape.
0: Su mumis priminsiu, kad yra ir tyrimą atlikusios įmonės The Critical komandos vadovas Eugenijus Kaminskis. Pone Kaminski, jūs, kai tyrėte šį teatrą, na, galbūt mes pradėkime nuo išvadų ir kokius jūs ateities scenarijus po viso tyrimo brėžiate šitam teatrui ir kokie jie galėtų būti, nes išskiriate net tuos 3 raidos scenarijus.
4: Taip, tai gal svarbu labai kaip prie tų scenarijų ir prieit, ar kas yra pati studija. Tai tyrimas, kaip gerbiamas ministras ir įvardino, įvertinti pokytį. Ir tas pokytis jau vyksta, ir galima sakyti, jis vyksta taip nuo 22 metų pakeitus pavadinimą, bet ir teatras gyvas ir anksčiau gyveno savo gyvenimą ir toliau jį gyvena. Tai mūsų tikslas buvo, kaip čia išgirsti skirtingus balsus, tai tiek auditorijos, esamos ir galimos potencialios, tiek teatro trupės, kvestinių režisierių, tiek platesnės teatro bendruomenės institucijų atstovų, ir netgi įsivertinti, na, prakalbinti patį pastatą, kuris irgi yra didelis turtas, kultūros paveldo objektas ir šalia yra dar administracinės patalpos.

0: kurios dabar naudojamos, galima jas įveiklinti. Tai va šita plati plokštė tokia ir dar atsižvelgiant į strateginės politikos kryptis ir sudarė, na, tą išvadų lauką ir galimybių lauką. Tai tas galimybės mes ir siekiam įvertinti. Ir ką pamatėm, na, keli pagrindiniai dalykai, kurie man atrodo svarbus čia, yra teatro tapatybė ir identitetas. Jokių būdų nesakom, kad jo nėra, bet vat, žiūrint iš skirtingų perspektyvų, pasimatė, kad visgi jis yra skirtingai interpretuojamas, na, ir kalbant skaičiais, ta potenciali galima auditorija vis dar identifikuoja teatrą kaip buvusi rusų dramos teatrą, priskiria jam tokius epitetus kaip senas ir visai neteigiama prasme, ar net pažįsta jo kaip savo. Tuo tarpu patyrusi teatro jau kokybę meninę, profesionalią, repertuarinę, lojali auditorija vertina šias savybės ir daugiakalbiškumą ir teatro gilią istoriją. Tai tas pats identitetas seno teatro gali būti labai skirtingai priemamas, bet čia labai svarbu gal, kad tos auditorijos nėra tik tai žiūrovai. Tai yra ir tautinių bendruomenių, tautinių mažumų atstovai, tai nėra tik Vilniaus ar regiono auditorijos, tai taip pat gali tapti ir regionų, Lietuvos regionų, kur tautinių mažumų problematika ar kontekstas yra svarbus. Teatro trupė, kaip jau minėjau, na, ir nepriklausomi kūrėjai ar kiti teatrai irgi yra tos bendruomenės dalis. Tai vat šito susitarimo platesnio pokalbio, kas ir dabar vyksta apie tai, kas yra teatras, susitarimo viduje, aiškaus matymo ir tada aiškaus komunikavimo išorę, atrodo, nuo to reiktų pradėti. Tai galimybių studija buvo vienas iš tų žingsnių ir jie toliau daromi. Bet čia gal ir svarbu, na, ta, kas seka iš karto po to vat, skirtingų balsų išgirdimo, atrodo, kad ta vieninga žinutė apie tai, kas yra teatras ir pasiūlymas vienas tiek esamai lojaliai auditorijai, tiek pažiūrėjus, vat, ar galima pritraukti potencialią auditoriją, na, jinai sunkiai suderinama. Nes ką mes darėm apklausą.
1: Pone Kaminski, mes čia staptelkim, kas yra sunkiai suderinama lūkestis iš auditorijos, koks turėtų būti Vilniaus senasis teatras ir iš auditorijos ir iš pačių matyti, nes jūs ir giluminius interviu darėt ir su teatro darbuotojais, tai ir tarp to, kas veikia teatre ir to, kas tikimasi iš teatro, ta prasme auditorija ir vidinis teatro gyvenimas.
0: Tai vėl, čia tupių ko gero daugiau negu du. Jeigu kalbant apie teatro lankytojus, žiūrovus, tai ir čia yra, na, skirtingi dalykai atpažįstama ir skirtingų dalykų tikimasi iš teatro, ar ne? Tai viena vertus esamas lojalus žiūrovas yra laimingas, patenkintas ir džiaugiasi klasika, psichologinė drama, žinomais kūriniais, rusų kalba pastatymais, kurie yra originalo kalba. Tas kultūros naudotojas Vilniaus mieste, žmonės, kurie lankosi kultūros renginiuose, tuo tarpu pritarė, tarkim, spektakliams originalo kalba, bet kaip kalba pakrypsta apie rusų kalbos naudojimą, čia jau pritarimo mažiau ir beveik pusė respondentų teigia, kad vengtų spektaklių rusų kalba, net jei jie rodomi su lietuviškais titrais ar aplinkybėmis. Tai va, čia yra viena tokia ašis, į kurią reiktų, na, tas rusų kalbos suvokimas ir naudojimas teatre turi būti perinterpretuotas, na, ir aiškiau apie tai kalbama. Nesakau, kad to dabar nėra daroma vėlgi, bet tai turi būti aiškiau apibrėžta. Toks lūkestis yra iš auditorijų. Lygiai taip pat ir su, na, trupe ar teatro bendruomenė vidinė ar išorinė. Kalbant ir su kitų kultūros įstaigų atstovais ar regionų kultūros įstaigų atstovais, jie mato bendradarbiavimo galimybės ir to teatro tokį tapimo platformą kitoms kultūros įstaigoms kalbėti šiomis daugiakultūriškumo temomis, ieškoti santykio su tautinėmis mažumomis ir eiti, na, tokia įvairesnė žandrų naudojimo prasme skirtingų teatro raiškos formatų. Tuo tarpu lūkestis iš vidinės teatro bendruomenės, na, yra pastovumo lūkestis ir aiškumo ir Ir jis yra natūralus ir suprantamas. Tai senieji teatro aktoriai, senbuviai, daugiakalbiai, profesionalai vertinti, jie nori aiškumo ir dirbti ten, kur jie yra stipriausi. Ir
1: Na
0: čia
1: čia
0: yra ne.
1: matyt kiekvienos įstaigos darbuotojo lūkestis, kad įstaiga būtų su aiškiu planu ir su mintimi, kas bus toliau, kas bus po metų, ką aš darysiu po metų, dviejų, trijų ar keturių. Tai čia matyt bendras toks lūkestis kiekvienos įstaigos darbuotojo. Ačiū kol kas ponui Kaminskui. Pone ministrė, kiek jūs irgi matot kaip vieną esminių Vilniaus senojo teatro klausimų, kalbos klausimą, į ką atkreipė dėmesį ir galimybių studijos rengėjas Eugenijus Kaminskis apie tai, kad rusų kalba atrodo yra kertiniu klausimu, kuris susijęs su Vilniaus senuoju teatru. Kaip jūs matot atsakymą į to kalbinio klausimo sprendimą?
2: Man atrodo, kalbės klausimas, jisai galbūt diskusijų eigoje ir patapo neva tai tokia esminė pokyčių epicentru, bet man atrodo, kad kalbinis elementas čia nėra tas didysis pokytis. Mes kalbam turbūt apie pačio teatro pokytį vertybinių ir idėjinių požiūrių. Na, jeigu seniau teatre buvo naudojama praktiškai vien tik rusų kalba savaime nėra blogybė, tai bet mes stebim ir tautinių mažumų atskirtį ir poreikį turėti ir kitų kalbų, ir deja mes labai mažai turime teatrų ar kitų institucijų, kuriuose galima išgirsti, nežinau, spektaklius baltarusių, ukrainiečių, lenkų kalbomis. Tas natūraliai ir istoriškai iš dalies tinka Vilniaus senajam teatrui, kuris turi ir lenkišką istoriją, ir rusišką istoriją. Tai man atrodo, tai yra tokia gera dialogo vieta. Būtent apie ką minima ir tyrime buvo galimybių studijoje, kad vis tik teatras tai yra dėkinga vieta Vilniaus senajam teatrui tapti dialogo vieta. Ir tų naujų kalbų įvedimas tai nėra kažkoks, na tai tiesiog techninis pokytis, bet tai būtent galimybės sudarimas visiems Lietuvoje reziduojantiems žmonėms, na, patirti kultūrą, jos skirtumus ir kalbinė ašis, mano įsitikinimu, čia nėra pats pagrindinis klausimas, dėl ko teatre vyksta pokyčiai.
1: Bet, sakykime, vėlgi toje pačioje galimybių studijoje tyrėjai atkreipė dėmesį ir tautinių mažumų departamento duomenys pateikė, kur na, stabilus skaičius lenkų gyventojų yra Lietuvoje 180 tūkstančių, ten po kablelio dar šiek tiek ir rusų gyventojų skaičius, rusakalbių galbūt 144 tūkstančiai, tai yra dvi didžiausios auditorijos, ukrainiečiai ir baltarusiai beje labai panašus skaičius, ten 64 beveik tūkstančiai ir 61 tūkstantis. Nepaisant tų duomenų, ministrė, kuriuos mes girdime ir kuriuos tyrimo autoriai pateikė apie lenkų kalbos, lenkų galbūt žmonių, čia gal nežinau, kai kurie sako rusakalbių ar lenkakalbių terminus vartoti reikėtų atsisakyti, tai na arba rusų auditorijos dalį, tai vis tiek nepaisant šitos statistikos jūs matytumėt, kad kalba arba ta kalba, kuria kalba Vilniaus senasis teatras, nėra esminis dalykas. Mes kalbame apskritai apie jo kaip scenos meno įstaigos kažkokį tai pokytį ar virsmą į kažką.
2: Būtent, kalba tai turbūt yra viena iš dedamųjų, kurios ateina greta pokyčio. Teatras kalba ne tik apie kalbinius pokyčius, bet ir apie žanrų ir formų įvairovę, ir šokį, ir performatyvius pasirodymus, ir muzikinius pasirodymus, kas iš esmės ir vyksta. Tai turbūt esminis klausimas, dėl ko kilo ir galimybių studija, kurios pagrindu mes bandome atsakyti, tai iškristalizuoti, finalizuoti tą ašį, kaip atrodo ir kokie tikslai yra Vilniaus senojo teatro. Nes dabar pokytis vyksta jisai tokiomis keliomis kryptimis ir turbūt yra normalu, kad tarp didelių pokyčių nutinka kažkokia tai truputėlį ir pasimetimo ir įsineša chaoso ir interpretacijų daugiau. Tai būtent su teatro administracija ir su, ką gerbiamas Eugenijus minėjo, yra noras labai aiškiai iškristalizuoti, koks yra Vilniaus senasis teatras, kokia kryptimi jis eina. Ir man atrodo, teisingai atsakius į šiuos klausimus, mes tada gebėsim įvardinti ir tą tikrąjį kalbinio diferencijavimo poreikį, ir formų, ir žanrų įvairovės poreikį. Tai bus lengviau ir teatrui pačiam, ir teatro bendruomeniai. ir tai bus auditorijai, apie ką nemažai ir yra kalbama galimybių studijoje, kad na, auditorija šio teatro yra labai fragmentiška ir jinai telkia dėmesį ir prioritetus į skirtingus šio teatro aspektus.
1: Bet tai, ministrė, mes jau pradėjome. Nepaisant to, jūs paminėjot, kad kalbinis faktorius nėra esminis, bet jeigu grįžtam ar ne į istoriją, į kitų pokyčio teatro pavadinimo, tai buvo Lietuvos rusų dramos teatras, tas na, rusų kaip ir buvo labai aiški teatro tapatybės dalis, kad tai yra na, Lietuvos rusų teatras, kuriame tu gali ateiti ir galbūt na, susipažinti su rusų kūrėjais arba galbūt, na, išgirsti, kad ir tarptautinę klasiką, bet skambančią rusų kalbą. Dabargi, kai mes bandome performuoti tapatybę ir atsisakome, bent taip atrodo, ar ne, tos žodžio rusų ir rusų kalbos elemento, ar, na, mes nesuklibiname ilgai statyto teatro pamatų?
2: Rusų kalbos teatre niekas neatsisako. Į repertuarą, jeigu aš dabar gerai pamenu, mes diskutavom su teatro vadovybe, man atrodo, repertuare dabar yra 60% viso repertuaro rusų kalba. Tai kalbinis elementas niekur nedingsta, o apie patį
1: Bet ministrė, aš šiek tiek norėčiau ar ne, replikuoti, nes na, tai, ką mes girdime ir jūsų komunikacijoje apie teatrą, kad tai na, yra scenos, įvairių galbūt scenos, menų, samplaikos vieta ir toks teatras, kuris daug ką savyje apjungia. Bet mes nekalbame apie kalbinio faktoriaus išsaugojimą, kas man atrodo, kalbant apie Vilniaus senąjį teatrą, buvusį Lietuvos rusų dramos teatrą, yra labai svarbus, kalbant apie bendruomenės atmintį ir bendruomenės įsivaizdavimą, kas yra tas teatras?
2: Tai kalbinis elementas, taip jisai išlieka svarbus ir tai yra tapatybės dalis, to mes nepaneiksim, bet lygiai taip pat mes ir norim pasakyti, kad šio pokyčio akivaizdoje tapatybė jinai nėra kažkaip uždangstoma, naikinama, jinai tiesiog turbūt adaptuojasi ir prisitaiko prie šio laikotarpio. Tai turbūt visi puikiai prisimename ir teatro pavadinimo keitimą ir krypties mąstymo ištakos buvo gerus kelerius metus atgal, kuomet prasidėjo na, karas Ukrainoje. Tai turbūt tai buvo lūšio momentas, kuomet na, reikėjo permastyti ir patį teatro pavadinimą ir permastyti teatro kryptis. Tai man atrodo, ta diskusija jinai, na, vyksta ganėtinai tokiu pulsuojančiu ritmu, ganėtinai ilgai, bet tokiais klausimais ir nesinori skubėti, norisi būtent išsidiskutuoti ir turėti konkrečius atsakymus ir kryptis, kurią eina link teatras. Tai aš nemanau, kad šie pokyčiai greuna kažkokį tai teatro turėtą kapitalą. Vis tik trupė jinai yra teatre, trupė yra gerbiama mūsų teatro auditorijos, jie noriai eina žiūrėti spektaklius, susitikti su aktoriais. Trupė aktorių lieka. Teatro istorija niekur nedingsta ir, man atrodo, jinai tik tai prisitaiko prie naujų iššūkių, kurie kyla dabartiniai visuomeniai.
1: Pone Polevikova, jūs ir vadovavot dar tuo metu rusų dramos teatrui, kuris ir virto Vilniaus senuoju teatru, dabar jūs darbuojatės ir esate tautinių mažumų tarybos narė. Apskritai, kaip tautinių mažumų departamentas mato, arba kaip jūs jaučiate, ko tautinės mažumos galbūt žvelgdamos į Vilniaus senąjį teatrą nori?
3: Aš negaliu kalbėti nuo departamento, čia reikėtų klausti direktorius Dainius Babilo jų nuomonę, aš galiu pasakyti nuo savęs ir tai, ką aš girdžiu iš kolegų. Iš tarybos mes jaučiame įtampą, kuri liečia teatrą šiuo metu. Tiesą sakant, man lengvai sekasi atskirti ir tą savo vaidmenį buvusi kaip teatro vadovės, dabartinį vaidmenį kaip tautinių mažumų tarybos narė, mes gaudavome laiškus iš teatro bendruomenės su klausimais. Įtampa yra ir mano akimis ta įtampa jau kažkaip per ilgai visuomenė.
1: Pone Pulevičiau, ką jūs turite omenyje įtampą? Ar įtampą pačios teatro bendruomenės plačiaja prasme, tiek auditorijos, tiek ir kolektyvo?
3: Kiek mane pasiekė žinios, įtampa yra ir teatro viduje, ir aš gaunu laiškus nuo auditorijos irgi. Aš manau, kad ta įtampa kyla dėl to, kad mes sukame ratus aplink teatrą, bet į esmę pokalbio nenueiname. Ir tiesą sakant, aš labai vertinu šį tyrimą, šias studijas, kurios buvo įvykdytos, jos duoda labai daug duomenų, tačiau matau, kad neduoda vienareikšmio atsakymo, kaip turėtų būti, ir tai yra labiau galbūt interpretacijos ir autorinė nuomonė, nei tiek yra duomenų rezultatas. Įtampa yra dėl to, kad krizė dėl tapatybės egzistuoja. Ir jau eina treti, galbūt net ir

0: tie metai, jeigu mes paimsime tą laikotarpį nuo mano paskutiniųjų metų teatre, kai buvo pakeistas pavadinimas, užsitėse ir mes vis dar nieks nesuprantame, kas yra ta patybė, apie ką yra tas teatras. Ir studijos ir tą problemą apibrėžia labai aiškiai ir tuo pačiu kelia savo reikalavimus, aš turiu omeny pačios studijos ir autoriai ir toks savikritikos joje radau, kas kelia pasitikėjimą tom studijom. Tai įtampa kyla ir teatro viduje, ir auditorijoje irgi.
1: Kokius jūs sprendimo kelius ar nematytumėt, kad kas turėtų paaiškėti, nes mes apie tapatybę kalbam ir man atrodo viena iš esminių to tyrimo dalių, kad na, tiek auditorija dabar yra iš dalies galbūt pasimetusi, kas yra Vilniaus senasis teatras, tiek viduje esanti teatro bendruomenė irgi lyg ir nežino, kur link eina Vilniaus senasis teatras, ką ir paminėjo Eugenijus Kaminskis iš apibendrindama savo tyrimą.
0: Ką aš galiu pakomentuoti, kad tyrimas irgi labai aiškiai rodo, kad daugiakalbystė nėra kryptis. Tai yra instrumentas ir tai yra labai svarbu ir šiais atradimais reikia naudotis, mano manimu. Aš negaliu, truputėlį replikuosiu į ministro pasisakymą, kad atsirado kita kalba spektaklių, jie atsirado daug anksčiau. Ir pirmieji vaikiški spektakliai buvo pastatyti 22 ir 23. Tai nėra naujiena tame teatre. Nėra taip, kad naujas vadovas atėjo ir koordinaliai pakeitė kryptį. Daugiakalbystė atsirasdavo, kaip instrumentas, aš noriu pabrėžti. Kad reikia sukurti produktą atliepinti visos Lietuvos poreikius ir kad tame pačiame ir interesai tautinių mažumų būtų, į juos būtų atsižvelgta. Tai irgi nėra naujiena, tai dar Vaitkaus, kuris vadovavo dvi kadencijas iki mano atėjimo, visi troleibusai, jeigu jūs atsimenate, ten keli troleibusai buvo papuošti ir reklamavo teatrą su šūkiu teatras vienijantis tautas. Tai irgi nėra naujiena. Naujiena tikriausiai yra tai, kad dabar laukime iš to teatro pačios vadovybės tikriausiai ir cirko, ir skirtingų žanrų, o čia pat ir kalba. Ir man atrodo, kad susijungimas, va štai tu, galbūt aš pavadinsiu identitetu, teatras apie viską, čia visai be kritikos aš kalbu ir teatras, kuris vaidina pagrindę rusų kalbą, mes norime suderinti galbūt per daug, galbūt reikia apsibrėžti.
1: Arba galbūt per daug visko iš karto ir arba teatro visko virsmas ir dar kalbinis klausimas.
0: Čia aš
1: greta
0: irgi noriu pasakyti, kad miuziklas pirmas atsirado man atėjus į teatrą, tai irgi nėra naujiena, mes visada norėjome, mes aš turiu omeny ir vadovai iki manęs, ir Vaitkaus, Jono Vaitkaus irgi buvo tikslas atskleisti tą vieną iš talentingiausių trupių, kurią labai gaila būtų prarasti, tarp kitko, per visus tos pokyčius ir neaiškumus, atrakinti, parodyti vis naujas galimybės tos trupės. Ir tai pavykdavo. Tiesiog be abejo, reikia nepamiršti, kad mes gavome ir karantiną ir teatras buvo uždarytas beveik 2 sezonams, tai yra labai daug darbui. Ir iškart prasidėjo karas, tai buvo didelis iššūkis būtent šiam teatrui, nes per karo pradžią teatras gavo labai daug dėmesio ir neigiamo dėmesio ir tą dėmesį reikėjo kažkaip ir visą slėgį, kurį gavo teatras, su juo reikėjo dirbti ir galbūt tuo metu buvo jau neki didelių kūrybinių kažkokių atradimų, tuo labiau kur dar buvo sudėtingas momentas, teatras pakeitė savo pavadinimą prieš pusmetį, man atrodo, iki mano išėjimo iš teatro, galimo išėjimo, ar ne, ir nieks nežinojo. Ir aš nežinau, aš laimėsiu konkursą ir ateisiu antrą kadenciją, ar laimės kitas žmogus. Ir tas pratesimas neaiškumo, jis prasidėjo anksčiau, negu atėjo naujas vadovas. Tai mes jau turime ten ne kiek, ne 3, o daugiau metų, kai neaišku, o tai ką mes darome su tuo senųjų teatru ir mes leidžiame jam visuomenėje kalbėti rusiškai vis dar su kitom kalbom. Ir galbūt aš paskutinį dar savo, paskutinį įžvalgą pasakysiu, kai mes kalbame apie daugio kultūriškumą, tarp kitko, va čia studijom mano būtų klausimas, man atrodo, kad nepakankamai aiškiai terminas yra atskleitas. Ką mes suprantame po šio termino?
1: po terminų daugiau

0: daugiakultūriškumas. Taip, ką mes apie jį suprantame, tai galbūt daugiakultūriškumas tai ne būtinai turi būti kalba ir kitom kalbom. Nes iškart techninis klausimas, o kaip mes esame pasiruošę, kokias galimybės mes turime, kad teatre profesionaliai, jeigu profesionalumas, o studijos irgi, čia labai gražus momentas, kad profesionalumas studijose skamba kaip pagrindas. Ir visi kiti klausimai jau eina po profesionalumo klausimą. Tai jeigu profesionalumas lieka vertybę, kokiu būdu mes galime tą daugiakultūriškumą atskleisti teatre?
1: Galbūt pernelyg sudėtinga, ar ne, sakykime, daugiakultūriškumas profesionali trupė vien per kalbą.
0: Jo, vien per kalbą. Bet mes galime ir bendradarbiauti su kitais teatrais ir su kitom šalim. Mes galim bendradarbiauti su autoriais, mes galime rinkti medžiagą, tarp kitko, jeigu pasižiūrėti didžiai.
1: Bet lyg tas ir vyksta, ponia Polevik, ačiū, kol kas Audronis Imbrasas su mumis jau čia pusvalandį klausėsi mūsų kalbos apie teatrą, kuriam jis vadovauja. Tai ponia Imbrasai, iš tiesų ta galimybių studija ir, na, kaip jūs ją pas vertinate ir, na, kiek ji jaučiat atliepia tuos galbūt pokyčius, kurie vyksta, bet galbūt nematomi teatre?
2: Na, žinot, jūs palietėt jau per pusmetį labai daug klausimų, kuriuos norėtųsi komentuoti ir manipulatyviai pateiktos informacijos, truputį klaidinančios, tai nežinau, nuo kurio galo pradėti komentuoti. Galimybių studija yra vienas iš instrumentų, na, rengiant tokius ar kitokius pokyčius įmonėse tose ar kitose, tai čia natūralu, kad mes atėjom ir kaip į tam tikrą pasibandymą, pasitestavimą, prasianalizavimą ir aiškia, pasitikrinimą. Tai aš šitai ir žiūriu kaip į instrumentą, kurį reikėjo pasitelkti, einant pokyčių keliu. Labai daug naujo, tarkim taip, kad man, kadangi viduje esant jau, reiškia, tame maudantis, labai daug gal naujo neparodė, bet kai ką parodė, tą, ką minėjo Genijus, reiškia apie tai, kad iš tikrųjų auditorijos lūkesčiai yra, dalis auditorijos tikisi to, kas buvo anksčiau, grubiai šnekant, ir nepriima to, kas vyksta naujo, ir kita pusė, grubiai šnekant, auditorijos ar galimos auditorijos nepriima to, kas buvo anksčiau, tikisi to, kas naujo, ir kategoriškai nepriima to, kas buvo anksčiau. Vieni kategoriškai nori, kad būtų spektakliai rusų kalba, kiti kategoriškai nori, kad jų nebūtų.
1: Bet palimrasi, tada, vienas, čia, man atrodo, jums kaip vadovai, tai kaip iššūkis, ar ne? Nes tai atrodo didžiausias iššūkis Vilniaus senajam teatrui. Kaip išlaikyti tą auditoriją, kuri
2: ne,
1: tikisi.
2: Nėra vienintelis.
1: Ne vienintelis, gerai, taip. Matau, kad kultūros ministras nori reaguoti, tai leiskim ponu Imbrasui baigti mintį ir tada Lukalsį išklausysim, taip.
2: Ne, iššūkių labai daug. Aš jų visų neišvardinsiu, reiškia, bet tai yra ir kalba, bet kadangi daug paminėtų dalykų buvo, tai aš tik primenu, kad aš turiu menį visą teatro istoriją, o ne tik tai pastaruosius ten kelis metus ar 10-15 metų, tai primenu, kadangi kalbėjo irgi Mario apie pagrindus, reiškia, kurie ten ar stovi ar nestovi, tai aš paminėsiu du dalykus. Lietuvoje teatras, iš viso Lietuvoje visoje truputį suvokimas, siauriau negu suvokimas, na, bent jau vakarų pasaulyje, nes pasaulinis teatras nėra vien tik tai režisūrinis, aktorinis teatras grįstas, reiškia, parašytom pjesėm, yra daug daugiau žanrų, daug daugiau formų ir formatų. Tai Lietuvoje viso, ypač repertuarinio valstybinio teatro dalis, tai yra daugiau, na, krypsta į tai, bent jau, reiškia, didžiąją dalį istorijos. Kitas dalykas, aš tik primenu labai paprastą, na, jeigu kalbėti ne apie pastatą, o apie tai, nes dabar mes tarp pastato ir trupės, jeigu ginčiamės, tai čia skirtingi dalykai. Jeigu šnekėtų apie rusų dramos teatrą, tas, kuris buvo, reiškia, kuris atėjo, kuris buvo anksčiau, tai aš tik primenu pradžią, pagrindą. Tai yra kolonijinis teatras, įsteigtas 45 dešimtmečio vidury sovietų valdžios. Taip pat, kai buvo kitoj, dar 13, reiškia, kitų respublikų išskyrus Rusiją padaryta. Ir repertuaro didžiąją dalį ir pradžioje ir visą laiką sudarė, iki, aišku, šių laikų sudarė, ne tai, kad tik rusų kalba, bet rusų ar tarybiniai, reiškia, na, tarybinės draugystės autoriai. Tai mes turim iš tikrųjų ilgą istoriją, tai kai šnekat apie pagrindus, tai apie kokius pagrindus, kokių pagrindų būtų norima, kolonijinio teatro, ko. Tai čia reiškia, na, reikia apie tos pagrindus tada įsivaizduoti. Ir kitas dalykas, kad aš irgi noriu vieną faktą paminėti.
1: Taip, ponia Imbrasai, bet mes kalbam apie pagrindus, kad, na, net ir nepriklausomoje Lietuvoje, ar ne, tai buvo rusų dramos teatras, kur rusų, kas vėlgi, matyt, kalba ir rusų auditorija buvo to, na, to teatro ir lankytojai, ir kalba, kurioje viskas vyko. Tai aš turėjau galvoje tuos pagrindus, matyt, o ne tuos 46-us, kai atsikėlė Maskvos ir Leningrado trupio.

0: aktoriai.
1: Bet tai, nu, ta prasme, tai jūs norite atskirti, matot, aš nežinau, ar tai man atskirti, mano manimu, ne, man manimu, tai nekorektiškas požiūris tada. Ir galiu pasakyti, kad lygiai taip tokie patys procesai vyksta mažiausiai, reiškia, Talino Rygos teatruose ir Latvijos bendrai, ne tik Rygos. Tai visa ta logika yra panaši ir aš tik primenu, reiškia, kad taip pat, na, kalbant apie repertuarą, nes maždaug čia jokių nieko naujo nevyksta, visa tai buvo. Aš atėjęs kaip vadovas radau labai paprastą faktą. Lietuvių kalba buvo tik vienas, konkretus vienas vaikiškas spektaklis, kurio buvo versijos su rusų lietuvių kalba. Kitų spektaklių jokiomis kitomis kalbomis nebuvo.
0: Žiūrėkit, laidos tikslas nėra varžytuvės tarp buvusios teatros vadovės Olgos Polevikovos ir dabartinio teatro vadovo Audronio Imbraso. Mes dar grįšim, norisi to teatro matyti ateitį daugiau, ar galbūt tiesiog tenais padarom teatro muziejų ir keliaujančią trupę. Kultūros ministras Lukas Alsys nori reaguoti ir mes jau turėsim atsisveikinti su ministru, nes ministras iš darbinėme vizite. Taip.
2: Taip, kadangi atvykau į tikslą, kurį turėjau pasiekti, aš tik tai labai noriu trumpai sureaguoti tai, kas yra kalbama. Na, tiek Audronis, tiek gerbiamas direktorius, tiek ir Olgos išsakytos gerbiamos mintys. Ir apskritai visa diskusija, kuri vyksta apie teatrą, taip, jeigu mes paimtume, tai vienok ši diskusija yra ypatingai reikalinga. Tai mes suprantam, kad yra keli požiūriai į teatro pokytį. Vienas požiūris yra kylantis iš pačių darbuotojų, kitas kylantis iš tokios platesnės, sakykime, teatro bendruomenės. Dar kitas požiūris kylantis yra ir iš tautinių mažumų klausimo pusės ir taip pat iš teatro lankytojų. Tai galimybių studija ir teatro pokytis, jisai vyksta tikrai, ir čia reikia pripažinti, keliomis kryptimis įvedami nauji instrumentai ir galbūt tas daugia kryptiškumas ir kelių naujų instrumentų įvedimas į teatrą vienu metu ir yra vienok tada dabar daugiausiai klausimų ir iššūkių pačiam teatrui turbūt keliantis elementas. Tai mes esam ir su Audroniu nekartą kalbėję ir po galimybių studijos, na, vis tik tai yra atspirties taškas dabartiniam teatro pokyčių kontekste, kuomet, ką ir Olga gerbiama mini, mes turėsim išsirinkti konkrečius instrumentus, kuriuos teatras galbūt taikys naujai, pridės prie jau vykusių arba plėtotų instrumentų teatre ir tada sukonkretinti vis tik, kurie kryptimė eina. Ar tai daugiakultūriškumas teatre yra svarbiau, ar žanrų įvairovė. Kalbinis elementas, aš ką noriu pasakyti, mes turbūt labai dažnai kalbėdami apie rusų teatrą, demonizuojam pačią rusų kalbą, kuri egzistuoja šitame teatre. Tai ir norisi pasakyti, kad ne kalbos kažkokių tai proporcijų pamažinimas repertuaro yra esminis šio pokyčio klausimas, o vis tik daugiakultūriškumas, poreikis, kuris egzistuoja ir kurį reikia atliepti, ir mes turim jį atliepti, ir tada yra žanrų įvairovė ir klausimai, tai kurie kryptimi vis tik labiausiai nueiti, nes man labai patiko mintis išsakyta, kad kalba nėra tas elementas, kuris labiausiai atliepia daugiakultūriškumo klausimą. Galbūt yra ir kitų elementų, kurie tai gali padaryti. Tai vis tik, ko aš labiausiai noriu ir tikiuosi, kad tokios diskusijos, jos neišvirstų į kažkokias tai emocinės diskusijas. Kai mes kalbam apie pokytį, svarbiausias dalykas yra konstruktyvi diskusija, ką, manau, mes vedini galimybių studijos ir padarysim.
0: Ačiū Jums, ministrė. Kultūros ministras Lukas Alsys buvo su mumis. Pokalbio klausas ir teatro kritikas Julius Lozoraitis. Juliau, jūs kokį matote Vilniaus senąjį teatrą ateityje ir kaip jūs matytumėt, nes nuskambėjo čia ministro tokios mintis, kad iš tiesų turėtume apsispręsti daugiakultūriškumas ir scenos žanrų įvairovė šiame teatre, kaip visą tai suderinti tuo lūžio metu, kuriame dabar yra šis teatras?
3: Mariau, aš vertinu, kad jūs pakvietėt mane į šitą laidą. Paaiškinsiu klausytojams, kodėl aš čia esu. Aš išdirbau buvusiam rusų dramos teatre 5 metus su Jonu Vaitkum ir su ponia Olga Polevikova. Taip kad ir taip pat yra tas paradoksas, kad mes su ponia Olga buvom konkurentai. Tai konkurse dėl vadovo. Aš pralošiau, ponia Olga išlošė.
0: Ir čia taikos rožė dabar guli pas mus.

0: Ir taikos rožė yra padėta. O čia mano toksai slaptas ginklas, šitas...
1: Smėlio laikrodis niekas nemato.
0: Smėlio laikrodis, jis 5 minutės. Tai vat, aš prašyčiau, kad vat, kol jis...
1: Jūs norit 5 minučių, tai gerai, jo, pradedam skaičiuoti.
0: Jo, jo. Tai vat, kadangi aš dalyvavau tam konkurse, tai pateikiau savo programą į visus tos klausimus, kurie čia buvo paliesti, aš suformulavau savo pasiūlymus. Ir tikrai turėčiau ką pasakyti čia, nu, pateikti savo kažkokių pareiškimų, deklaracijų apie šitą, kaip reikia tvarkyti šitą teatrą. Bet aš, mano patirtis rodo, kad deklaracijų išsakymas neduoda jokio rezultato.
1: Tai jūs nedeklaruokit, jūs pateikit pasiūlymą.
0: Aš siūlau, ne pasiūlymas. Aš norėčiau šitas 5 minutės pasamprotauti biškį. Tiesiog, jeigu jūs man leisit, eterėje pasamprotauti apie tai. Aš paskaičiau šitą tyrimą ir pristigau pagrindinio to dalyko, kaip pristigau ir kai kandidatavau į vadovus iš pozicijos ministerijos. Supratimo, kad teatras yra gyvas organizmas. Tai nėra, kaip sakyt, kaip maksima, kuri teikia klientams pagal jų poreikius kažkokius produktus ir pagal jų poreikius. Tai yra gyvas organizmas, gyvi žmonės, kūrybinė organizacija, kuri vienyje kūrybinė idėja. Jeigu nėra kūrybinės idėjos, tai nėra ir nėra teatro. Man pritrūkau šitose tyrimuose konkrečių samprotavimo, o kaip gyvens šio teatro žmonės. Ten, suprantat, kaip teatras, nu, ot, įsivaizduokit karvę, jo? Ot, karvė duoda pieno. Ir staiga kažkas sugalvoja, kad vadinkim karvę ne karvę, o pieno centras. Jo? Pasirodo tyrimas, kuris siūlo karviai ten ragus perstatyti į vieną pusę, uodegą į kitą pusę, bet jinai kažkodėl turi duoti pieno. Suprantat? Lygiai taip pat su šituo teatru. Jis turi turėti meninį idėją ir turi duoti meną.
1: Tai gerai. Ponė Lazaitė, bet aš čia sustabdysiu.
0: Jūs, aš prašiau.
1: Taip, bet jeigu Vilniaus senasis teatras yra karvė, kuri duoda pieno, tai kas yra tas pienas Vilniaus senajam teatre?
0: Menas.
1: Menas. Kas tai yra? Nes menas tai čia žinot.
0: Ne, menas yra labai...
1: Kad Audronis Imbrasas kabintų paveikslus.
0: Labai konkretu. Menas yra konkretu. Menas kaip talentas ir kaip pinigai. Arba jis yra, arba jo nėra. Suprantat, žmonės ateina nepaklausyt rusų kalbos, nepabūt kartu su bendraminčiais ar ten visą kitą. Jie ateina meninių įspūdžių. Ir jeigu šito dalyko nėra, nei vienam iš dokumente, kurį aš mačiau, kur ruošė ministerija ir šitam, nei vienam nėra nieko kalbama nei apie kūrybinę idėją, nei apie meninio, kaip sakyt, proceso organizavimą. Visą laiką kažkokie administraciniai perstatymai, visą kitą. Dar vienas dalykas. Painiojama visą laiką įstaiga ir pastatas. Pastatas yra tragiškos būklės. Jis yra avarinis. Ten praktiškai negalima nei vaidint, nei priimt žiūrovų. Bet tai paradoksas tai, kad yra pats geriausias Lietuvos teatrinis pastatas. Tik tai...
1: Bet čia, ponė Lazaraitė, klausimas, ar pastatas turi įtakos menui, kuris jame kuria?
0: Šiuo atveju 100%.
1: Kodėl?
0: O jūs ten esat buvęs?
1: Esu. Net per po sceną esu buvęs.
0: Jo, ir tai jūs turėtumėte. Tai yra ypatingas pastatas. Kadangi

0: rusai pavaldyta, lenkai, baltarusai ir ukrainiečiai. Ja? Tai tokios keturios grupės. Ne, visiškai neaišku, kaip. Čia reiškia, vat, vat, visi šitie aktoriai, kuriuos aš myliu, kuriuos aš gerbiu, Novopolskis, Lukjanovas, Krulikovskis, Karpikova, Ragimovas, Gladi, Metalnikova, Bizunovič, Volatko, Tuchvatulinas, Krutko, Denisiuk, Fialkauskas. Ką jie turi vaidinti keturiom kalbom? Jie niekada nevaidins. Palaukit, palaukit. Stop.
1: Pone Imbrasai, trumpai leisim sureaguoti.
2: Nereikia, suprantat, jūs paleidžiate eterį truputėlį mistifikacijas.
1: Tai palaukit, pone Imbrasai, galėsit sureaguoti.
0: Aš nebaigiu. Vadinasi, turi būti keturios trupės.
1: Keturios. Na, nežinau, čia buvo spektaklių, kur, man atrodo, vaidino ir lenkų kalba, ir ukrainiečių, ir rusų, ir spektaklių
0: vaikams. Jo, vienintelis manomas dalykas keturios trupės, bet jos niekada netilps po šito sugriuvusio pastato stogo. Turi būti keturi filialai. Ar visai. Ir paskutinis dalykas, ko aš labai pritrūkau. O kodėl nėra žydų teatro? Aš jums pasakysiu, istorija tokia, kad šitas teatras, kai buvo įkurtas Maskvoje 46 metais, jis buvo neoficialiai kūriamas kaip žydų teatro filialas. Rusijos žydai puikiai žinojo apie Lietuvos žydų.
1: Bet čia aš istoriją labai bet aš nenorėčiau istoriją, nes mes vis tiek žiūrim, kas bus toliau su šituo teatru. Labai trumpai, pone Lazaraiti, nes jau mes toje antrą kartą
0: versim laikrodį. Ir aš manau, kad žydų teatro pozicija puikiai galėtų čia funkcionuoti. Ten yra Romain Gary, žydų delegacijos iš viso pasaulio lanko žydų teatro vietas. Tai vat, čia mano pasiūlymas.
1: Tai ponė Imbrasai norėjo reaguoti ir Olga Polevikova dar norėjo reaguoti.
2: Tai aš tik tai sureaguosiu tai, ką kolega Julius minėjo, tai kad niekas aktorių neverčia kalbėti. Visų pirma, jis paminėjo daug pavardžių, tai jos yra labai skirtingos. Ir tai yra žmonės labai skirtingi, turintis labai skirtingus požiūrius į tai, kas dabar vyksta. Ir antras dalykas, tai svarbu paminėti, kad niekas neverčia aktorių vaidinti tomis kalbomis, kuriomis jie nemoka, ar jie čia turės visom keturiom vaidinti kalbom. Ne. Aktoriai vaidina po truputėlį einime, tai yra tektoniniai žingsniai, palaipsniui, jie vaidina tomis kalbomis, kuriomis moka. Tie, kurie moka, vaidina lietuviškose, lietuvių kalbos spektakliuose, ar naudoja lietuvių kalbą, tie, kurie moka, kol kas atėjome iki lenkų, reiškia, ir ukrainiečių kalbų, jie naudoja jas. Tai nėra, kad visi, grubiai šnekant, mes kiniečių kalbą nestatysim spektaklių, nes kiniškai nemoka nei vienas teatro aktorius, japoniškai taip pat.
1: Taip, tai ponia Polevikova, jūs.
3: Aš norėjau tik tai pridurti keletą pamąstymų apie pastatą, kiek reguliuoja pastatas, kiek nereguliuoja. Iš tikrųjų labai reguliuoja ir paveikia meną. Julijau, galbūt jūs atsiminsite, mes turėjome teatre jaunatvišką labai stiprų, puikų spektaklį. Geltonos dekoracijos buvo ir dabar kaip tyčia man iškrito pavadinimas iš galvos. Absoliučiai naujoviškas ir jūs, žinote, tai buvo labai įdomu stebėti puikų spektaklį su tais pačiais aktoriais, kuriuos mylėjo mūsų žiūrovas ir pažinojo. Ir tą spektaklį gan greitai reikėjo nuimti todėl, kad pats pastatas, ta scena, ta salė, ypatingai iš tikrųjų, ypatinga scena Lietuvos teatro kontekste, tiesiog neprimė. Čia buvo kaip svetimkūnis toje scenoje. Todėl mes labai daug kalbėjome, kad M8, Mindaugo 8 pastate galėtų atsirasti alternatyvi scena, kuri nedeklaruotų savo taisyklių, o visgi šiek tiek deklaruoja. Čia iš vienos pusės, o iš kitos pusės scena yra dabar įrengta labai, labai paprastai, minimaliai ir tą, kad teatras iš tikrųjų gali sukurti šiandien scenoje, šiame pastate, būtent jau ne teatre turiuomeninė organizacija, o pastatą, tiesiog techniškai neįmanoma sukurti tokios medžiagos. Tuo pačiu pats pastatas ir įranga labai reguliuoja intensyvumą parodymų, ar ne, kur tu rankomis sustatai visas šviesas, o kur tu paspaudi tik tai mygtukais, tai kiek aš žinau, bet čia Audronis gali mane pataisyti, jeigu ten kažkas yra sutvarkyta ir jau mygtukais spaudžiama ir šviesos pasibaigia, čia irgi yra laikas ir mes galim rodyti

0: kiekvieną dieną skirtingus spektaklius arba negalime, nes techniškai pastatas ir įranga yra nepritaikyta. Tai įtaka didžiulė.
1: Pone Imbrasai, ką jūs čia reaguodamas į Olgos Polevikovos mintis taip pritariamai linksėjat, ko neties kiekvienu Olgos Polevikovos žodžiu, bet na, kiek jūs irgi jaučiat, kad galbūt na, ta kažkokia aiškesnė teatro raida stabdo irgi pats teatro pastatas arba, kaip čia pasakyti, greta to turinio virsmo, jūs dar turit galvot, kad nesuvirstų pats pastatas.
2: Žiūrėkit, tai yra viso, kažkas čia irgi paminėjo, šiaip vienu metu yra ne vienas, ne du, daug daugiau iššūkių, kadangi pastarasis 10 minučių šnekame apie fizinės teatro būklę, tai aš tik patvirtinsiu kolegos Juliaus ir kolegės Olgos mintis išsakytas ir teiginius apie tai, kad tai yra varinės būklės pastatas. Tai yra visai viešai žinoma, ministerija žinoma, politikam žinoma ir kad tikrai tą pastatą vienareikšmiškai reikia na, tvarkyti anksčiau ir vėliau. Aš galiu pasakyti, kad aš dedu kiek įmanoma žingsnius, reiškia ir politinius, ir vadybinius, kad tai atsitiktų. Aš negaliu garantuoti, nes na, tai kainuos ne vieną, ne du, ne tris milijonus, tai ta prasme aš neturiu tokių asmeninių reiškia lėšų, nesutvarkysiu, tai vis tiek atsisuks visą tai valstybę. Tai be abejo, kaip ir Olga mini ir Julius, ta prasme, vėl kiek tai veikia, na, teoriškai galime spektaklius gerus pastatyti bet kur, bet iš tikrųjų šito teatro būklė tai yra dalis to, kas 1913 metais buvo įrengta tebėra ir ten mygtukai taip greit neatsiras, nebent tai kaip laikinas sprendimas, nes tam reikia esminio, nes sienose tebėra kabeliai iš carinės Rusijos laikų. Na, grubiai šnekant, carinės Rusijos laikais aš techninių, nežinau gerai terminų, elektros varžos, elektros renginių buvo kitokios, negu yra dabar. Tai apie visą tai reiškia reikia suvokti. Ir anksčiau ir vėliau ateisim, aš tikiuosi, kad man pavyks prieit bent jau iki pradžios. Reiškia renovacijos.
1: Bet čia iš principo, ponia Imbrasai, mes kalbam apie iššūkius tenkančius vadovų ir galbūt kurie nesusiduria su tuo, galvoja, na, svarstydami, kodėl Imbrasas sunkiai ar, nežinau, neaiškiai dorojasi su turiniu, bet greta jūs turit teatro infrastruktūros klausimą ir teatro pokyčio klausimą ir daug skirtingų dalykų reikia
2: sudėti. Aš atkreipsiu dėmesį, kad dalis tai mano, kad dorojamės gerai, matot, jūs dabar kažkaip visa laida tokia neįgiama, kad neaišku, kas vyksta, aš gaunu iš visuomenės impulsų, kad viskas aiškus, kas vyksta. Aš galiu pasakyti, pirmiausia, kolega Olga atstovauja tik tai vieną tautinę mažumą, jinai kalba tautinės savos mažumos.
1: Aš tyrimu remiuosi, galimybių studiją remiuosi, kad nežinoma, kas vyksta. Čia ne mano nuomonė, čia galimybių studija.
2: Ne, tik pasakyta, dar ten pasakyta, kad žinoma, kas vyksta. Ir aš gaunu iš tautinių mažumų labai daug palaikymo. Iš kitų tautinių mažumų tarybos atstovų aš gaunu palaikymo, kad jiem aišku, kas vyksta. Tai sakyti, kad visiems neaišku, kas vyksta, yra neteisinga.
1: Daliai auditorijos. Taip,
0: Audroni, bet studijos aiškiai iškelia tą klausimą, kad yra dabar identiteto krizė, ar ne? Ir be abejo, nieks nesiginčiojo, kad jūs bandote su tuo kažkaip dirbti. Ir mes tikriausiai ir šiandien susitikome tam, kad pasidalintume savo mintimis prie šių mikrofonų ir suprastume, ką kartu galim, kokios jums pagalbos reikia, kokio mums dėmesio reikia. Ir aš labai noriu dar kartą atkreipti, kad aš asmeniškai nekalbu nuo vienos tautinės mažumos vardo. Ir taryboje
2: mes... Aš atsiprašau, aš negaliu visko eterį pasakyti, jūs kalbate vienos mažumos.
0: Tai aš, nu čia jūsų yra nuomonė, dėkuoju už ją, bet taip nėra ir mes taryboje kaip tik kalbame, kad rusų kalba vis dar yra svarbi ne vien tokiems Lietuvos rusams, ar ne, kurie, ten nežinau, savo pasę galėtų parašyti, kad aš esu Lietuvos rusas. Tai yra ir Baltarusija, ir ukrainiečiai, ir tai yra tiesa. Aš suprantu, kad šiandien tas klausimas yra opus,
2: ne, tai nėra tiesa, tai yra dalinė tiesa. Ne, tai yra dalinė tiesa, tai reikia atskirti dalykus.
1: Dabar šiek tiek ponas Kaminskas jau mūsų taip nuoširdžiai klausėsi pačios galimybių studijos autorius. Pone Kaminski, jūsų reakcija jo trumpa, jau nes artėjom prie laidos pabaigos.
3: Taip, labai trumpai, tai aš tik uždėt akcentą ir ką gerbiamas teatro kritikas sakė, dėl meninio tikslo, tai jis yra pirmas, įvardintas kaip toks ir tai labai svarbu pasakyti, bet ir pastatas yra labai svarbus, bet na tokia išvada, gal galimybių studija yra toks žanras, kad mes tikriname įvairias galimybės ir na pagrindinė žinutė gal yra, kad įvardinta tai, ką turi teatras nuo pastato iki trupės, auditorijos, gilių tradicijų ir daromų veiksmų. Ir tai įvardinta, kas yra teigiama ir pažiūrėta, kas gali būti daroma geriau. Tai jokių būdų nėra kritinis kažkoks vertinimas ar jokių būdų nesakymas, kad viskas yra tvarko ir nieko nereikia daryti. Man atrodo, tai yra

0: Geras pagrindas kalbėtis toliau, kas dabar ir vyksta, geras pagrindas tiek politikos formuotojam galvoti, kaip tai siejasi su kitais tikslais, tiek Vilniaus, tiek Lietuvos, kalbant apie kultūrų įvairovę. Ir linkiu produktyvaus darbo į priekį ir tikrai, man atrodo, potencialas yra milžiniškas. Ir tai mes ir įvardinom galimybių studijai. Tai aš džiaugiuosi labai, kad mes kalbame apie tai.
1: Pone Lazuraiti, ir jūsų trumpa mintis.
2: Aš norėjau vieną deklaraciją tik pasakyti. Kadangi šito teatro likimas yra šiuo momentu pamautas ant politikos labai konkrečiai, tai aš noriu paliudyti ir kad klausytojai žinotų, kad Lietuvos rusų teatras niekada nebuvo penkta kolona. Kas yra skirtingai, pavyzdžiui, nuo Rygos rusų teatro ar Talino, kur yra vis dėlto labai stipri opozicija, sakykime, jų valdžiai. Ir aišku, vienas klausimas labai ryškus. Kas yra teatras? Aktoriai ar žiūrovai? Aktoriai, mano galva, teatras yra aktoriai, bet jeigu mes padarytume tokį eksperimentą ir rusų šito senojo teatro žiūrovais atėjusius žiūrėti kokią nors spektaklį, paprašytume prieš įeinant atsakyti klausimą, kieno yra Krymas, tai aš bijau, kad pusė žmonių liktų už durų. Šitą aplinkybę, manyčiau, irgi labai svarbi. Bet pats rusų teatras niekada, kaip sakyt, nebuvo, kaip sakyt, opozicijoje.
1: Ačiū labai jums visiems už tai, kad išsakėte nuomonės, kad dalyvavo diskusijoje. Matyt, dar grįšime nesyki prie to klausimo liečiančio Vilniaus senąjį teatrą. Su mumis buvo The Critical tyrimų komandos vadovas Eugenijus Kaminskis, teatro kritikas Julius Lazoraitis, taip pat Vilniaus senojo teatro dabartinis vadovas Audronis Imbrasas, buvusi šio teatro vadovė ir tautinių mažumų tarybos narė Olga Polevikova. Kiek anksčiau bendravome ir su kultūros ministru Luku Alsiu. Laidos įrašą savo patogiu metu atrasite LRT radio tekoje, mediatekoje ir kitose įrašų platformose. Su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis.
3: LRT klasika. Pakeliui su klasika.

Sveiki, čia pakeliui su klasika laida ir aš Indrė Kaminskaitė, būsiu su jumis iki valandos pabaigos, taigi tokia nepilna valanda kultūros aktualijų laukia jūsų, visai netrukus prisiminsime kompozitorių muzikantą Andrių Kulikauską, kuriam kaip tik šiandien būtų sukakę 75. Kiek vėliau išgirsime pasaulio muzikos naujienas, kuris Jurgis Kubilius mums tradiciškai rengia, jose išgirsite ir apie tai, kokia operos solistė įkvėpė Odisėjos žvaigždžių. Anne Hathaway besiruošiančią savo Penelopės vaidmenį, taip pat apie Paryžiuje įsikūrusią demokratiškai save valdantį simfoninį orkestrą ir kitas įdomybės. Na, o valandos pabaigoje nukeliausime į Kurklius, kurių sinagogoje atidaroma šiandien paroda, kurioje galima susipažinti su sero Montegio Bertono palikimu. Šis žmogus, kuris savo gyvenimą pradėjo kaip moiš Dovydas Osinskis, kilęs iš Lietuvos ir įsirašė į mados pasaulio istoriją. Taigi tokios temos iki 17 valandos, tikiuosi pabūsite drauge su LRT klasika.

0: Šiandien kompozitoriui, muzikantui Andriui Kulikauskui būtų 75. Muzikinę karjerą pradėjęs ansamblyje Vilniaus Aidai, vėliau drauge su Vytautu Kernagiu Kulikauskas įkūrė garsųjį dainos teatrą. Ilgus metus buvo Keistuolių teatro muzikinis vadovas, mirė būdamas 73 2024 lapkritį. Prisimename šį muzikantą šiandien su džiazo vokaliste Neda Malūnavičiūte. Sveiki, Neda.
1: Labą dieną.
0: Taip pat su mumis yra ir artisto Vytauto Kernagio sūnus, Vytautas Kernagis jaunesnysis. Sveiki, Vytautai.
2: Labą dieną, sveiki.
0: Bičiuliai Andrių Kulikauską pavadindavo ir netgi tokiais vardais kaip Liūtas Bonifacijus, Katinas Leopardas ir, kaip suprantu, tokios pravardės atsirado ne tik dėl pasišiaušusios kūrėjo šukuosenos, bet ir Andriaus charakterio. Tai Neda, koks žmogus buvo Andrius Kulikauskas?
1: Kaip jums pasakyti, fainas žemaitis, labai charizmatiškas, labai geros dūšios, labai toks, kaip pasakyti, aš jį Andriuku vadinau, nes jisai, labai gerietis man toksai, ir iš tikrųjų, beprotiškai talentingas, labai turintis tikrai tokį atspėjamą savo muzikinį braižą. Jau iš tūkstančio dainų tu supranti, kur tikrai skamba Kulikauskas, nes jis labai buvo išskirtinis. Jis labai skyrėsi jo muziką nuo kitų kompozitorių. Būtent aš jį atskirdavau pagal savo charakterį ir melodingumą. Ir šiaip, jis tiesiog labai geros dušės žmogus ir labai padorus jisai buvo. Aš negaliu prisiminti nei vieno, net menkiausio konfliktėlio ar susierzinimo kažkokio. Jisai tiesiog su juo būdavo vienas malonumas ir susitikti, ir darbuotis, ir įrašinėti, ir bendrauti, ir, žodžiu, faina. Ir kažkaip, vat, jūs paminėjot, kad 24-ais jau išėjo, aš pagalvojau, man jisai vis tiek, dar kažkur ten, kažkur vaikšto dar jisai. Aš tai nelabai galiu apie tai pagalvoti, kad jo nebėra. Nes aš ištisai dainuoju jo dainas savo koncertuose. Man jis dar gyvas, man jisai dar kažkur ten, kažkur yra ir, žodžiu, ir kažkaip jis visada bus man.
0: Jūs užsiminėte apie jo išskirtinę muziką, kurią atpažinti labai yra lengva. Pats Andrius Kulikauskas yra, pavyzdžiui, net ir kritikavęs šiuo laikiniu dainų tekstus, sakė, kad jie lyg ir stokoja gylio, aktualumo, tie žodžiai tokie, gal netokie prasmingi. Kokią pagarbą muzikai ir muzikos tekstui jis jautė?
1: Tai jūs praktiškai ir atsakėt pati šitą klausimą, todėl kad jisai rinkosi tikrų poetų tekstus, jisai rinkosi tikrų profesionalų poetų tekstus ir čia iš tikrųjų yra, kartais yra labai didžiulė bėda, kad jauni žmonės labai pasitiki savo literatūriniais sugebėjimais ir aš suprantu, kad daugelis gali argumentuoti tai, kad daina, nebūtinai tai turi būti poezija, nebūtinai turi būti eilėraštis. Daina gali būti šiaip kažkokia ten tekstas, saviraiškos tekstas. Bet netgi kartais ir ne eilėraštis, ne proza, ne poezija. Tekstas irgi turėtų būti kažkoks su gyliu, iš tikrųjų. O apie tą gylį, Kulikauskas, kadangi vis tiek intelektualus iš pusės žmogus, jisai rinkdavosi tekstus, kurie iš tikrųjų yra profesionalų parašyti. Ir visiškai sutinku su Andrium, kad labai daug yra pas mus.

0: estradai ir popmuzikoje, ir, nu, tokių labai lėkštų, sakyčiau, primityvių tekstų. Mhm. Tai žodžiu, aš visiškai sutikčiau su Andrius šituo pasakymu.
1: Tai priminsiu, kad su mumis yra ir Vytautas Kernagis jaunesnysis, kuris nuo pat vaikystės turėjo garbę su Andriumi Kulikausku būti pažįstamas. Tai Vytautai, na, kadangi jūsų tėtis buvo kūrybos bendražygis su Kulikausku, tai matėte, kaip ir minėjau, nuo vaikystės Andrių Kulikauską, kokį jūs jį kaip vaikas prisimenate, na, ar jis jums buvo autoritetas, kokį ryšį buvo sukūrė.
2: Sveiki visi. Jo, nuo vaikystės man Andrius buvo didelis autoritetas, kadangi jisai buvo visų pirma kaip žvejas. Ir žvejodavo, turėdavo daug tų visokių blizgių. Ir kadangi mes vasaras leisdavome su dainos teatru, nuo to, kai man buvo 9 metai, tai mes su Andrium eidavom žvejot. Nes mano tėvas visiškai jokio ryšio su žvejyba neturėjęs. Tai man tikrai Andrius buvo autoritetas, jisai turėjo, reiškia, daug tų visokiausių meškerių, kurių mes namie nematėme, o lygiai taip pat ir scenoje jis, aišku, buvo autoritetas. Čia biški dar grįžtant prie to, ką jūs kalbėjote apie tuos tekstus, tai mes su Andriu esam tą temą kažkada palietę ir, kaip žinot, jie kartu įkūrė dainos teatrą. Ir jeigu ne Andrius Kulikauskas, tai dainos teatro greičiausiai, nu, kaip čia, ir nebūtų buvę, nes ten tokia virtinė įvykių sutapo. Ir mes kalbėjom apie tos laikus ir Andrius sakė, kad sakė, Vytautas Kernagis išmokė mane žvelgti į tekstą giliau. Ir būtent dainos teatre atsirado tas virsmas, kad reiškės, nenaudoti lėkštų tekstų. Ir sako, nuo to laiko aš tiesiog negaliu, sako, reiškės, kaip čia, ne tai, kad turbūt neklausyt, bet reiškės, turi savo aiškę poziciją būtent apie tai, kad kalbėjot, kad tekstas turi būti visgi gilus ir tai yra dainos pagrindas. Va, tai su Andrium, jo, mes daug ir vaikystėje leidom laiko, paskiau galbūt buvo tam tikras atotrukis, kuomet jisai į Keistuolių teatrą išėjo, nors mes tam pačiam pastate ir dirbome. Bet paskiau mes labai susijėjome po 2008 metų, kai tėvukas išėjo ir jisai labai smarkiai prisidėjo prie Vytauto Kernagio fondo veiklos. Tai jis toks, jo, vėlgi čia neda iš esmės viską pasakė, aš net nenoriu kartoti apie tą jo gerumą, reiškia, ir atvirumą, bet jisai man kažkada tai skambina ir sako, žiūrėk, sako, Vytai, sako, aš, sako, kažkaip jau ne pirmą kartą pastebiu, kad reiškia, YouTube ar kažkur netgi televizijoje atsiranda, kad kažkas dainuoja Vytauto Kernagio dainas, bet dainuoja, sako, taip, kaip girdi, sako, ir ten, reiškia, jau tos natos pradeda plaukti, sako, žinai, mums reikėtų gal išleisti natų knygas. Ir va tos Vytauto Kernagio natos, kurios yra, nes Vytautas Kernagis natom neužrašinėjo dainų. Ten tiek, kiek gal privalomai būdavo kažkada į kultūros ministeriją priduoti. Ir jisai sėdo prie įrašų ir jisai sudėliojo visas dainas, kur tėvas parašęs yra muziką natomis. Ir mes išleidom tas knygas, tai aš manau, kad čia yra be galo didelis indėlis ne tik į Vytauto Kernagio fondo veiklą, bet ir aplamai į Lietuvos kultūrą, nes dabar tos dainos nebeišnyks ir nieks iš klausos jų negros.
1: Vytautai, šiemet jūsų tėčiui būtų sukakę 75, taip pat kaip ir Andriui Kulikauskui, ir ši simbolika jums, na, kažką reiškia, ar pagalvojote, pavyzdžiui, iki mano šito skambučio apie Andrių Kulikauską, ar dažnai galvojote, na, ir prisiminėte jį?
2: Jo, tai labai labai dažnai, tai mes ir su jo sunum, irgi Andrium Kulikausku, kaip aš juokauju, mūsų tėvai abudu nebuvo baisiai kūrybingi ir vardus parinko vaikams, reiškia, labai paprastai, vienas Vytautas, kitas Andrius. Tai su Andrium Kulikausku jaunesniuoju mes labai smarkiai palaikom ryšį ir tiek patarimais, tiek veiklomis, tiek ir muzikos salėje, aš vat, jam padėjau pristatyti, jisai išleido tėvo tokią vinilinę plokštelę. Tai apie Andrių yra nuolat galvojama, jis yra nuolat prisimenamas ir plus ta muzika, iš tikrųjų neslėpsiu, paklausau, turiu grojaraštį ir kartais užsidedu Andriaus dainų, nes jos, nu, jos iš tikrųjų yra ypatingos. Jis gal per savo kuklumą ne visą laiką žmonėms tai atskleisdavo. Ir kai, nu, aš dabar neatsimenu, aš čia prieš kokius turbūt 10 metų mes čia tokius koncertus organizavom ir kai jisai pradėdavo gintarus groti, tai niekas net negalėjo pagalvoti, kad tai yra Andriaus Kulikausko daina, visi galvoja, kad tai Žilino Žvagulio daina. Ir jam reikėjo įrodyti publikai, kad visgi tai jisai parašė šitą dainą. Tai tų dainų yra ir daugiau, bet tas jo kuklumas, jisai taip, tai iš tikrųjų tai, ką Neda sakė labai teisingai, kad jis tikrai buvo labai kuklus, geras ir nu, manau, kad jį dar 100 metų prisims. Gal per nelik mažai įvertintas mano galva. Ir tai, kad nebuvo tokios kaip čia ryšto suteikti jam, tarkim, nacionalinę premiją. Aš žinau, kad tikrai jis buvo siūlytas ne vienus, ne du ir ne 3 metus. Tai aš manau, kad čia buvo klaida, bet mes iš klaidų mokomės.
1: Taip.
2: Gaila, kad tik tiek žmogaus nebėra.
1: Ne, dar jūs sutiktumėte, kad Andrius Kulikauskas per mažai įvertintas buvo. Gal žinote, kaip jis jautėsi šiuo atžvilgiu, ar buvo pakankamai įvertintas?
0: O, aš manau, kad vat, Vytas palietė jo klausimą apie kuklumą. Tai čia, žinokit, jam visiškai duotų galvą nukirs, jam visiškai nusispjautų. Labai atsiprašau šito žodžiu, bet jisai tikrai buvo toks. Jam visiškai tie apdovanojimai, tie pagirimo raštai ir premijos, jam niekada neteikė reikšmės. Žinot, aš galvoju, kad jeigu manęs paklaustų, ar aš norėčiau kažkokios va, ten premijos, kuri ten labai yra svarbi. Ir aš sakyčiau tikrai ne, todėl kad aš panašiai mastau kaip Andrius. Aš labai norėčiau, kad mane prisimintų žmonės, Taip kaip aš buvau ant scenos, kaip aš dainavau, ką aš jaučiau. Tai vat lygiai taip pat Andrius, man atrodo, jam svarbu, kad jo dainos skambėtų, kad jo dainos nenumirtų. Aš manau, kad kiekvieno kompozitoriaus turbūt yra svajonė ir kažkokia idėja, kad muzika, jinai kuo ilgiau išliktų. Ir žinot, aš darau kol kas, nu kaip pasakyt, aš dainuoju jo dainas ir tikrai analogų nėra, nu, būtent jo charakteristikai vat, dainų, nėra analogų. Ir šiais laikais jau vis neberašo tokių dainų ir aš jaučiuosi išskirtinę įtraukdama Andriaus repertuarą. Ir žinot, ir tai yra, man atrodo, kad yra įvertinimas pats geriausias, kai tavo dainas atlieka, kai jos gyvos, jos turi būti gyvos. Ir labai faina, vat, kad ir kaip ir vat, Andrius tas indėlis į Kernagio natomis užrašyta, čia irgi yra, suprantat, yra nu, pratesimas, gyvenimo pratesimas, dainų, kūrybos, natų, nežinau, nu, kad jos neišsikraipytų ateiti dar labiau. Bet ir svarbiausia, kad jos gyventų tos dainos, nes jeigu dainos nebegyvena, tai nu, nebegyvena, tada net ir premijos, ir ten kokia tik tai nori, gali būti premija. Koks iš to, nu, koks tikslas? Tai muzika turi gyventi ir jeigu jinai yra prisimenama, jeigu jinai yra atliekama, tai tada yra prasmė ir viso esmė. Man taip atrodo.
1: O mes žinome, kad paskutiniai metai Andriui Kulikauskui sveikatos prasme nebuvo lengvi ir jis ir buvo patyręs insultą ir liga, vėžys, bet visgi jis yra kalbėjęs, kad net ir būdamas Santariškėse dirbdavo, pasileisdavo, kaip sakydavo, virtualius instrumentus ir grodavo. Tai ar žinote, kaip na, paskutiniais gyvenimo metais, koks jo santykis su muzika, kaip jisai vystėsi?
0: Nu, negaliu pasakyti, nes tikrai buvo mažai bendravimo. Labai būsiu atvira, nu, nebuvo taip, kad aš ten ištisai sėdėčiau prie jo ir žiūrėčiau, kaip ten jam sekasi gyvuoti. Ir kažkaip aš nelindau į tą jų šeimą, į šeimos gyvenimą, į tą visą sunkų laikotarpį. Bet aš, žinot, kaip aš kiek įmanoma labai tengiausi prisidėti prie tų visų rengiamų aukų koncertų, kur rinkom aukas dar jam gyvam būnant. Ir labai, labai, nu, su didžiulė meilė ir pagarba prisidėjau savo dalyvavimu rinkti lėšas, gydymui ir taip toliau. O jau ten praktiškai paskutinį laikotarpį aš nelabai buvo to bendravimo. Ir, nu, nežinau, kažkaip taip gavosi.
1: Vytautai, kokį ryšį jūs paskutiniais metais su Andriumi Kulikausku turėjote?
2: Mes su juo tikrai gan dažnai susitikdavom. kalbėdavomės dėl jo

0: prisilietimo prie muzikos, tai jisai iš tikrųjų iki paskutinių metų labai dirbo daug ir su jaunimu. Tokia Bardai LT ten tokia savo stovyklą turi, tai jisai tenais nuolat būdavo, jisai tiek, kiek jam sveikata leisdavo, ir koncertuodavo nuolatos. O tai, kad jisai kurdavo, tai jis kurdavo nuolat, jisai netgi pasakodavo, kad jisai važiuoja, reiškia, mašina, kažkokia melodija jam galvoja pradeda suktis, jisai atsidaro, reiškia, diktofoną ir tenais tą melodiją įsirašo, paskui ją atkuria ir taip toliau. Aš manau, kad jisai buvo toks nenuilstantis žmogus kūryboje. Ir niekad turbūt ir nebūtų sustojęs. Ir jeigu, reiškia, ne tas atsitiktinumas, tarkime, ten to ligoninėje, tai turbūt, kad ir toliau jisai kurtų. Tai jis toks ir buvo žmogus. Jis tiesiog degdavo, pamatęs jauną žmogų, kuris yra kūrybingas, kuriam galima padėti. Ir šiaip ta toksai Andriaus pagalba ir prisilietimas visą laiką buvo dosnus labai smarkiai.
1: Dar pabaigai citata, viename interviu jisai paklaustas, ką galėtų paukoti dėl muzikas, sako, kad nieko, nes jau viską ir taip paukojas. Tai sutiktumėt, kad dėl muzikos Andrius viską paukoja?
0: Manau, kad tikrai taip. Manau, kad muzika tai buvo jo forma gyvenimo ir jinai yra likusi ir jinai žinoma, kad niekur nedings. Ir čia, žinot, čia tos premijos yra tiesiog žmogui įvertinimas. Tai yra, man atrodo, normalu. Aišku, kad tai nėra siekimybė, bet tai, kas skamba, aš kaip ir sakau, aš turiu grojaraštį ir tikrai važiuodamas paklausau, tai aš manau, kad jeigu ir aš paklausau, tai tikrai ta muzika yra verta ir jinai tikrai nedings. Ir aš manau, kad jauna karta atėjusi tikrai atras Andrių Kulikauską dar iš naujo ir dar iš naujo. Mm.
1: Tai ačiū Jums abiem už pokalbį. Priminsiu, kad šiandien kompozitoriui, muzikantui Andriui Kulikauskui būtų sukakę 75 ir jį prisiminė bendražygiai džiazo vokalistė Neda Malūnavičiūtė bei artisto Vytauto Kernagio sūnus Vytautas Kernagis jaunesnysis, o dabar žinoma ir mes prisiminkime Andrių Kulikauską tikriausiai geriausiu būdu, kaip galima tą padaryti, tai pasiklausydami jo muzikos, išgirskime kūrinį Ateina Dievas.

ochis ji prilenkė. Gal mano žvilgsnis toks abuojas. Matau, kaip Dievas apžvelgia.

Tęsime laidą pakeliui su klasika ir dabar norime pasidalyti liūdna žinia. Mirė ilgametė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestro violončelių grupės koncertmeisterė Dalia Leigienė. Ji buvo profesionali ir atsidavusi muzikė, palikusi gilų pėdsaką teatro bendruomenėje. Daugelį metų ji buvo neatsiejama nuo operos ir baleto teatro violončelių skambesio dalis. Su orkestru atsisveikinusi visai neseniai. Taip socialinėme tinkle Facebook skelbė Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. Atsisveikinimas su Dalia Leigiene nuo 17 valandos vyks Šventojo apaštalų Petro ir Povilo bažnyčio šarvojimo salėje, o laidojama rytoj 13 valandą Rokantiškių kapinėse. Pasiklausykime intermezzo iš Pietro Maskanio operos Kaimo garbė, kurį atlieka Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatro orkestras.

0: Pakeliui su klasika.
1: Pasaulio muzikos naujienose Jurgis Kubilius pasakoja apie Paryžiuje įsikūrusi demokratiškai save valdantį simfoninį orkestrą. Taip pat apie tai, kuri operos solistė įkvėpė Odisėjo žvaigždę Anne Hathaway savo Penelopės vaidmeniui ir kaip skamba žymaus Holivudo aktoriaus visą gyvenimą paslapčiomis kurti klasikinio stiliaus kūriniai.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius. Šiandien sužinosite apie Paryžiuje įkurtą demokratiškai save valdysiantį orkestrą, taip pat apie skubotą Vašingtono Kenedžio centro rekonstrukciją ir operos solistę, kuri įkvėpė aktorę Anne Hathaway vaidinant Penelope filme Odisėja, šiuo metu kaip tik karaliaujančiame kino ekranuose. Na, o kuris žymus Oscarą pelnęs kino aktorius išleido debiutinį savo kurtos klasikinės muzikos albumą, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas dar 6 metams pratęsė Paryžiaus nacionalinės operos vadovo Aleksanderio Nefo kadenciją iki 2032. Būtent jam teks vadovauti vienai didžiausių šalies renovacijų, kai bus atnaujinti Garnier ir Bastilijos operos rūmai bei kiti jų kompleksams priklausantys pastatai Paryžiuje. Nors darbai planuoti atlikti iki Nefo kitos kadencijos pabaigos, dėl švino užterštumo senųjų Garnier rūmų sienose Bastilijos renovacija prasidės tik tada, kai jau turėjo pasibaigti, tai yra 32 metais. Tuo metu tos pačios Paryžiaus operos orkestro muzikantai paskelbė įkuriantys savarankiškai valdomą orkestrą pavadinimu Filopera. Pirmasis toks kolektyvas Prancūzijoje veiks nepriklausomai nuo teatro administracijos, patys muzikantai spręs meninius, organizacinius ir finansinius klausimus. Kolektyvas jau planuoja įvairius koncertus ir gastroles užsienyje. Labai smalsu, kaip jiems seksis, nes galbūt toks decentralizuotas, demokratiškai save valdantis ir lankstus orkestras gali tapti vienu iš simfoninių orkestrų modelių ateityje.

Praeitą savaitę mirė perspektyvi britų kompozitorė Asterith Sloane, vos 26-erių, kūrėja nuo 2 metų buvusi akla, laikyta viena ryškiausių jaunosios kartos kompozitorių Jungtinėje karalystėje. Jos muzika atliko prestižiniai ansambliai tokie kaip Voices 8, BBC Singers ir Para Orchestra. Ji yra laimėjusi ir BBC Proms įkvepiančio jaunojo kompozitoriaus konkurse. Kūryboje Sloane nagrinėjo žmogaus ryšį su gamta, tapatybės ir dvasingumo temas, na o be kompozicijos ji taip pat studijavo ir psichoterapiją, pastaruoju metu rengė ekologinės kalbotyros daktaro disertaciją.

Naujausio Kristoferio Nolano filmo Odisėja žvaigždė Anne Hathaway atskleidė, jog kurdama Penelopės vaidmenį daugiausiai įkvėpimo sėmėsi iš operos legendos Marijos Kalas. Aktorė teigė įsivaizdavusi, kaipgi Odisėjo žmonos rolę atliktų garsioji solistė, kaip vienu metu gebėtų perteikti ir subtilų trapumą ir didžiulį

be emocinę jėgą. Priminsiu, jog Marija Kalas buvo viena pirmųjų operos žvaigždžių, kurios vaidmenys užfiksuoti kino kamerų įrašuose, na, o 1969-aisiais ji pati suvaidino pagrindinį vaidmenį Piero Paolo Pasolinio filme Medėja. Pastaraisiais metais Marijos Kalas gyvenimas įkvėpė ir 2017-ųjų dokumentinį filmą ir užpernai pasirodžiusią vaidybinę juostą Marija, nors pastaroji tiesa didesnės sėkmės nesulaukė.

Jungtinėse valstijose beveik 2 milijonų dolerių parama skirta istorinio nacionalinės juodaodžių operos kompanijos pastato Pitsburge išsaugojimui. 1941-aisiais įkurta trupė buvo pirmoji profesionali afroamerikiečių operos kompanija šalyje, į didžiąją sceną atvėrusi kelią dainininkams tuo metu, kai daugelis teatrų jų nepriimdavo dėl odos spalvos. Atkurtas pastatas ateityje turėtų tapti kultūros, edukacijos ir muzikos paveldo centru. Tuo tarpu Vašingtone toliau netyla diskusijos dėl Donaldo Trumpo pertvarkų nacionalinėme Kennedžio centre. Senato narys Sheldonas Whitehouse'as paskelbė gavęs buvusių centro projektų vadovų pranešimą, kuriame teigiama, kad renovacijos buvo skubintos siekiant įgyvendinti prezidento estetinius pageidavimus, keičiant interjero detalės, perklojant neva netinkamos spalvos plyteles, na o reprezentacinės erdvės kuo skubiau pertvarkant prezidento renginiams. Informatoriai kaltina Kennedžio centro vadovybė ignoravus viešųjų pirkimų procedūras, o kai kuriuos darbus atlikus nekokybiškai, esą po naujai nudažytais paviršiais jau rūdija konstrukcijos, o dalį neseniai įrengtų erdvių teks perdaryti. Paties Kennedžio centro atstovai visus kaltinimus neigia.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Nors sopranas Liza Davidson šiandien laikoma viena geriausių Richardo Wagnerio muzikos atlikėjų, naujausiame jos įrašytame albume žymiausios Giuseppės Verdžio arijos. Jas kartu įgrojo Londono filharmonijos orkestras, diriguojamas Edvardo Gartnerio.

O jei mėgstate ne tik klasikinę muziką, bet ir atrasti netikėtas kūrėjų istorijas, nepraleiskite žymaus aktoriaus Anthony Hopkinso debiutinio albumo Life is a Dream. Oskaro laureatas jame pirmą kartą pristato savo daugiau nei 60 metus kurtas kompozicijas, kurias įrašė dirigentas Gustavas Dudamelis ir Filharmonija Orchestra. Albumus Lizė Davidson Verdi ir Anthony Hopkinso Life is a Dream rasite visose muzikos klausimosi platformose. Tai viso šį kartą muzikos naujienos, jas parengiau aš Jurgis Kubilius, likite su LRT klasika.

0: pakeliavę po pasaulį, dabar sugrįžkime į Lietuvą ir pakeliui su klasika laidoje keliamės į Kurklius. Čia gimęs Moišė Dovydas Osinskis, pasaulyje žinomas kaip seras Montegiu Bertonas. 1900-aisiais, būdamas vos 15, į Didžiąją Britaniją išvykęs ir anglų kalbos tuomet nemokėjęs jaunuolis pradėjo gyvenimą nuo nulio ir ilgainiui sukūrė vieną didžiausių 20 amžiaus britų vyriškų drabužių kompanijų bei tapo demokratiškos mados simboliu. Šiandien Kurklių sinagogoje atidaroma paroda Burton Fenomenas, kurioje bus pristatomas spalvingas Montegiu Bertono gyvenimas ir eksponuojamas Burton firmos švarkas. Taigi mes apie tai pabendrausime su Lietuvos nacionalinio muziejaus istorikė, generalinės direktorės pavaduotojo mokslui ir sklaidai daktarė Giedrė Milerytė Japertinė. Sveiki.
1: Labą dieną, tikiuosi mane gerai girdi.
0: Girdim ir matom, raginam ir klausytojus įsijungti portale lrt.lt vaizdo transliaciją, nes galėsite pamatyti Giedrę, taip sakoma, įvykio vietoje. Na ir su mumis taip pat nuotoliu sveikinasi ir mados žurnalistė. Apie šį asmenį įsamų straipsnį kultūros kurortui parašiusi Deimantė Bulbenkaitė. Sveiki, Deimantė.
1: Sveiki.
0: Giedrė, nuo jūsų pradėkime. Taigi, kaip Moišė Dovydas Osinskis tapo seru Montegiu Bertonu? Ką mes žinome apie jo jaunystę Lietuvoje ir karjeros pradžią Jungtinėje karalystėje?
1: Iš ties apie patį serą Montegiu Bertoną, taip liaudiškai tariant, žinom pakankamai nedaug. Jis buvo žmogus apie savo jaunystės metus kalbėjęs nedaug, vaikams praktiškai, kaip suprantam, nelabai ką pasakojęs. Ir daug šaltinių apie jį taip pat nėra, jo tyrinėtojai daug informacijos ir nežino. Bet tai, kas yra pateikiama, ir tai jau yra absoliutus faktas, kad Moišė Dovydas Osinskis gimė Kurkliuose, tai yra... Na, tuometinėme, kaip sakant, nedidelėme štetlė šalia Ukmergės arba ir Anykščių, Kauno gubernijoje, tai kartais yra sakoma, kad jis yra kilęs iš Kauno, nors iš tiesų tai į Kauną jis persikėlė jau šiek tiek vėliau, būdamas kokių 12-13 metų. Gyventi pas savo dėdę, kai mirė jo tėvas ir jis, na, kilimo iš Kurklių, todėl labai smagu, kad ta paroda būtent yra atidaroma Kurklių sinagogoje, kaip sakant, Anykščių rajone šiandien. Na ir, kaip jūs jau ir minėjote, 90-aisiais metais, greičiausiai nelabai turėdamas pinigų, visiškai nemokėdamas anglų kalbos, jis išvyko laimės ieškoti į vakarus. Ar jis vyko į Jungtinės Amerikos valstijas, kaip tuo metu vyko daug žmonių, ar jis vyko į Didžiąją Britaniją, kur, na, iš tikrųjų iš Rusijos imperijos, sarinės Rusijos imperijos buvo pakankamai nemažas žydų emigrantų skaičius įsikūręs, ypatingai pramoninėme Lyco mieste. Ar jis ten tikėjosi nuvažiuoti? Tiksliai informacijos nėra. Faktas, kad jis vieną dieną tą Lycą pasiekė, na ir taip pradėjo savo kelionę. Tai kai jis

0: atvyko į Didžiąją Britaniją 1900 metais, tai vat tuos metus, paskui jau aišku, bėgant laikui, mes ir sužinome, kad tuos metus jis ir laiko, ir laikė savo, na, tos verslo pradžios metais. Tai va, o pradėjęs savo imperiją, na, dar tuo metu nesuvokdamas turbūt, kad tai bus imperija, galbūt turėdamas tokią ambiciją ir norą, jisai įsteigė savo pirmąją parduotuvę tik 1903 metais, tai yra tik ką tik atvažiavęs, vos 3 metus pavaikščios nuo durų iki durų, jis sugebėjo atidaryti pirmąją savo parduotuvę Didžiojoje Britanijoje, o jau po metų, net mažiau negu po metų, atidarė antrą, na ir taip tas verslas, kaip sakant, įsisuko. Ir 1931 metais jam už verslo pasiekimus ir santykių su verslu, ir santykių su savo verslo darbuotojais, jam buvo įteiktas stero titulas. Tai vat atsakant jūsų klausimą, kaip jisai tapo steru, tai turbūt čia yra šitas kelias, na, o pavardės pakeitimas, tai įvyko palaipsniškai, ta vardo ir pavardės keitimas, suvokiant matyt, kad vis tik tai su tikrai žydiška pavardė, žydiškomis šaknimis, nėra taip lengva versle Didžiojoje Britanijoje įsitvirtinti, tai neilgai trukęs jis pradėjo po truputėlį keisti savo vardą, prisistatinėti kaip Maurys, kuris ilgainiui tapo na, naturalizacijos, kaip sakant, dokumentuose, jau 1910 metais jis tapo Montegiu Burtonu. Tai maždaug tokia pradžios istorija.
1: Taip, tokia glausta šio asmens biografija, na ir iki, dar iki antrojo pasaulinio karo jisai sukūrė tą vieną didžiausių 20 amžiaus britų vyriškų drabužių kompanijų, bet Deimantė, didžiausia pėdsaka laikoma, kad jisai mados istorijoje paliko su savo kostiumu, kuris yra siejamas na, su jau pokario laikotarpiu. Tai kuo ypatingas tas būtent Bertono kostiumas?
2: Na, tas kostiumas yra visų pirma vadinamas D-Mob dėl to, kad jis buvo skirtas visiems Didžiosios Britanijos karininkams, kurie tarnavo antrojo pasaulinio metu. Atsiprašau, pirmo pasaulinio karo metu. Ir kas buvo visai įdomu, tai tai, kad kai tie kariai buvo demobilizuoti, jiems reikėjo kažkaip atgal integruotis į visuomenę. O kaip žinia, šalis yra smarkiai nuskurdinta, žmonės daug metų neturėjo darbo. Tai Didžiosios Britanijos vyriausybė sugalvojo pasitelkti tam tikras pačias didžiausias šalies drabužių gamyklas, pačius didžiausius fabrikus ir paprašyti jų pagaminti vadinamuosius demobilizacijos kostiumus. Į vieną komplektą paprastai įeidavo klasikinis trijų dalių kostiumas, taip pat kelios poros marškinių, bateliai, lietpaltis ir skribelė. Ir šitas drabužis buvo labai, šitas drabužių rinkinys, jeigu tiksliau, buvo labai svarbus pagrindė dėl to, kad ne tik padėdavo saugiai grįžti darbo rinką, bet sykiu ir pageldavo moralę, savivertę, ir galiausiai padėdavo buvusiems karininkams kažkaip atgal integruotis į visuomenę arba į vidurinėje klasę. Ir būtent Burtono gamykla, o kaip žinia, jis buvo vienas didžiausių drabužių gamintojų visoje Didžiojoje Britanijoje, labai daug tų kostiumų ir padarė. Ir iš tiesų man teko skaityti tokią labai įdomią detalę, kad Didžiojoje Britanijoje anglų kalboje yra toks pasakymas the full monty, kas dažniausiai reiškia pilnai išpildytą visumą, tačiau būtent tuo metu the full monty pagrinde buvo vadinama būtent ta pilna demobilizacijos apranga. Tai vadinasi the full monty buvo the full Montague Burton. Tai štai, vat, įėjo tam tikrą prasme netgi į kalbinę sferą būtent šitas jogas
1: Tai man te taip pat minėjau pristatydama šią parodą, kad jis yra laikomas ir demokratiškos mados simboliu. Tai kokio demokratiškos mados idėjo jis vystė?
2: Iš principo, Burtonas, kadangi pats, vat, kaip jau kolegė sakė, buvo iš gan kuklios kilmės, tai įdomus momentas yra tai, kad jis tikėjo, jog kiekvienam dirbančiam žmogui reikia turėti gerai pasiūtą paprastą klasikinį kostiumą. Ir kadangi šitą idėją labai tikėjo, jis iš tiesų tiesiog įkurdavo savo didžiausias parduotuvės gan svarbiose miesto erdvėse, kur bet kas galėdavo ateiti, išsimatuoti ir už tikrai labai draugišką kainą užsisakyti būtent individualiai pasiūtą kostiumą. Tai žmogus išsimatuoja, jo duomenis nusinčiami į vieną iš didžiųjų fabrikų ir tuomet jam parsinčiamas atgal kostiumas. Tai būtent šitas tikėjimas iš principo ir pradėjo tą demokratiškos mados idėją, kad kiekvienas gali gali nu, tiesiog turėti pakankamai gerą drabužį, su kuriuo gali eiti į darbą, su kuriuo gali siekti karjeros ir kažkaip patruputį kilti socialiniais laiptais. Ir kadangi kaina buvo tikrai labai prieinama, tai Burtonas iš tiesų buvo labai dėl to mylimas darbininkų klasės.
1: Mhm. Na ir dabar tas Burtonas, Moišė Dovydas Osinskis, koks buvo jo gimimo vardas, sugrįžta į savo

0: pasiūtas švarkas, kurį Lietuvos nacionalinis muziejus įsigijo prieš keletą metų įgyvendindami, nu, parengdami ir pristatydami parodą Pasaulio dydžio Lietuva, kur sero Burtono, Montegiu Burtono istorija taip pat buvo pristatyta tarp 15 mūsų išeivijos herojų istorijų. Ir būtent šitas švarkas yra ir parodos, na, galima sakyti, epicentre, o taip pat lankytojai parodos, kurie užsuks atėję į kaip sakant, į Kurklių sinagogą, galės pavartyti 90-aisiais metais išleistą bene rimčiausią serui ir jo verslui ir jo biografijai skirtą monografiją anglų kalba, kurią mes taip pat turim ir, na, leisim, kaip sakant, lankytojams ir patiems pasiskaityti, jeigu jie ras laiko. O šiaip be abejo fotografijos lydės parodą ir aprašai. Tai galbūt dar kažkas, nuvažiuosim, pažiūrėsim, aš dar tik pakeliui.
1: Taip, tai toks suintrigavimas, ko galima laukti parodoje. Na ir dar paskutinioji gal tokia Montegiu Burtono biografijos detalė. Deimantė, šio žmogaus sūnus Raymondas sukūrė mums dabar žinomą legendinį Top Shop prekių ženklą. Tai apie kokį Burtono palikimą po mirties mes galime kalbėti, kiek dabar, na, gyvuoja jo tas mados palikimas?
2: Na, aš visuomet norėčiau atskirti vaikų pasiekimus nuo tėvų pasiekimų, nes tai tikrai toli gražu nėra tas pats. Tačiau, kalbant apie patį Burtoną, manau, kad ta galų gale demokratiškos mados idėja, apie ką mes kalbėjom, tai yra pirmas labai svarbus momentas, nes galų gale paskui būtent ant šitų idėjų buvo pastatyta visa greitosios mados industrija. Tai reiškia, be to, ką Burtonas darė dar 20 amžiaus pirmai pusė, galbūt neturėtume to, ką turime šiandien. Antras svarbus dalykas yra galų gale įėjęs jo vardas, netgi į tiesiog britiškos kultūros serialą, kaip minėjau, kad ir tas pats pasakymas The Full Monty. Šiandien turbūt daugelis net nežinotų, kad jis yra nuo Burtono vardo kilęs, tačiau vos tik sužino, iš karto galvoja, a, tai visiškai teisybė, tai yra neišvengiama mūsų istorijos dalis. Na, o galiausiai, tai šiaip norėčiau galbūt papasakoti galbūt ir apie patį asmenį, nes jis jau į gyvenimo pabaigą tikrai labai norėjo grąžinti duoklę tai visuomeniai, kurioje susikūrė tiek savo vardą, tiek savo verslą, tiek ir savo statusą visuomenėje, tai jis ne viename prestižiniame Didžiosios Britanijos universitete yra įsteigęs profesūros vietas, finansavo mokslus tikrai ne vienam žmogui ir galiausiai būtent per šį jo dosnumą, per šį norą gražinti tam tikrą galbūt duoklę, atiduoti duoklę tai visai visuomeniai, tikrai buvo išugdyta ne vieną kartą, ne tik kad verslininkų, aprengta ne vieną kartą verslininkų, bet galiausiai ir mokslo žmonių. Tai manau, kad tai yra tikrai labai gražus ir prasmingas dalykas.
1: Mhm. Ir Deimantė, labai trumpai, na, koks tave pačią aplankytų jausmas, įsivaizduokim, nusikėlusi į Kurklius ir dabar pamačius tą Burton firmo švarką. Ko gali lankytojai parodos tikėtis, kokio pojūčio?
2: Na, šiuo metu aš iš viso su Ispanija, Madride, kur yra plus 40, tai apie vilnonį švarką galvoti net nenorėčiau. Bet neskaitant to, tai mano nuomonė yra tikrai labai tiesiog svarbu suvokti, kad matant Burtono švarką, mes aiškiai pamatome, kad lietuviška tapatybė ir lietuviška kilmė galiausiai gali nuvesti iki labai įdomių vietų, gali pradėti labai įdomias karjeras ir galiausiai įsirašyti ir tam tikrą tarptautinį, netgi kultūrinį pasakojimą. Tai aš manau, kad jaučiausi ir galvočiau būtent apie tai pamačiusi eksponatą Kurkliuose.
1: Mhm. Ačiū už pokalbį. Su mumis buvo mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, taip pat Lietuvos nacionalinio muziejaus istorikė, generalinės direktorės pavaduotojo mokslo ir sklaidai daktarė Giedrė Milerytė Japertienė ir kalbėjomės apie Kurkliuose gimusi Moišę Dovydą Osinskį, pasaulyje žinoma kaip serą Montegiu Burtoną. Jam skirta paroda atsidaro jau šį vakarą Kurklių sinagogoje. Na ir šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika, taigi ačiū, kad buvote drauge. Aš Indrė Kaminskaitė buvau su jumis nuo valandos pradžios, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė ir netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Gražios likusios dienos LRT klasika.

0: Pradedam laidą be kaukių. Ją pradėjo Simonos Vaitkutės muzikinis pasirinkimas. Simona yra Miško festivalio organizatorė, Šimonių girios bendruomenės narė, visuomenininkė, na ir apskritai gal galima sakyti tiesiog kultūrinė, dirbanti ir kultūros prodisavimo srityje. Ir šiandien aš Indrė Kaminskaitė su jo laidoje be kaukių ir pasikalbėsiu. Tai sveiki, Simona.
1: Sveiki.
0: Įdomi detalė apie šį ką tik nuskambėjusi kūrinį, kad jis buvo įrašytas jūsų, kaip čia pavadinti, jūsų namų teritorijoje, ar
1: taip,
0: ne?
1: Taip, mano sodybos troboje, 19 amžiaus statybos.
0: Taip, tai daugiau papasakokite dabar mums šitą istoriją. Pirmiausia, tai kokia čia ta sodyba ir kaip į ją prisibeldė muzikinė grupė?
1: Tai sodybą šitą mes įsigijom gal prieš 11 metų ir ji yra tokio didelio miško masyvo Šimonių girios biosferos poligono, kuris yra saugoma teritorija praktiškai viduryje. Ir aš, ji yra tokiam kaime, Inkūnai, ir aš jame esu buvusi pirmą kartą, tai dar kai buvau visai mažas vaikas, ir mes plaustais praplaukėm po jį. Ir ten buvo šaltinėlis ir medinė bažnyčia. Ir man tai buvo kaip pasaka, nes mano, aš nebuvau niekada mačiu šaltinėlio, ir šaltinėlis man buvo kažkokia stebuklinga vieta, kur vandens atsigėręs gali kažkuo kitu pavirsti.
0: O kur jūs augat, kažkur mieste?
1: Aš augau Anykščiuose.
0: Ai,
1: nu, taip, tai, ne, kad Anykščiuose, tai tie Inkūnai buvo netoli, bet Inkūnai mano vaikystėje buvo žinoma kaip vieta, kurios žmonės grybaudami dažnai nerasdavo, pasiklysdavo tenais, tai žodžiu, tokia mistinė vieta. Ir vėliau aš gyvenau užsienyje, kažkada atkeliavom, plaukiam baidarėm su vyru mano ir sūnum ir su draugais ir vėl užklydom į tą vietą ir kad galvom, jeigu grįžtumėm į Lietuvą, tai norėtumėm gyventi čia kažkur. Ir taip jau atsitiko, kad po to įsigijom tą sodybą ir įsigijom tą sodybą. Tai irgi buvo tokia keista istorija gal, nes ji buvo kaip ir mūsų, mes tuo metu rašėm knygą su vyru ir tai buvo kaip ir mūsų tyrimo dalis, nes mūsų knygos siužetas vyko, žodžiu, miške, ten šeima gyveno miške ir mes praktiškai pagalvom, reiktų mums patiems tada ir pabandyti.
0: Tai turėjo būti knyga vaikams, ar ne?
1: Taip. Yra parašyta, bet yra tik tai mūsų kompiuteryje kol kas. Tai va taip mes ten atsiradom. Ir lyg tai atrodė, kad mes ten, kai gyvensim, tai būsim tokioj vietoj ir būsim vieni, nuo visko atitolę, tiesiog apsupti miško, bet taip jau išėjo, kad turbūt aš niekada negyvenau labiau apsupta žmonių ir labiau tai bendromeniškai kaip ten, nežinau, čia ar taip susiklostė aplinkybės, ar pati vieta ta tokia trauka turi, bet taip, žmonės atvažiuoja ir paskui jie sugrįžta ir mes pradėjom, taip susiklosti, kad mes pradėjom tą miško festivalį rengti, bet čia ir ilga tokia gal atskira istorija, ir rengti kino stovyklas ir menininkų rezidencijas ir va šitos grupės, kurią dabar girdėjot, Patrolė, du iš narių susitiko būtent va tuose mūsų rengiamose stovyklose ir tapo tos grupės branduliu su kitais draugais ir ir vėliau, kažkada, kai jau, jie dažnai lankosi pas mus, ir vėliau, kai jie įrašinėjo savo albumą, tiesiog jiems reikėjo vietos jie įrašinėti ir pasiprašė pas mus ir įrašė.
0: Jūs paminėjote apie tą bendruomenę, kurios nesitikėjote galbūt sutikti gyvendama miškų apsuptyje. Ar jūs susibūrė labiau iš gražių paskatų, ar vis dėlto paskatinta problemų, nes jūsgi kovojote prieš kirtimus Šimonių girioje?
1: Aha, tai čia turbūt reiktų gal pirmą paminėti, kad ta bendruomenė, kuri yra pas mus, yra labai daugia sluoksnė. Tai dalis tos bendruomenės yra, kur ta Šimonių girios bendruomenė, kurios narė aš esu, tai ten yra daugiau tie tokie, yra vietiniai gyventojai, kurie nuolat gyvena arba turi sodybas, sakysim, gal nuo jau kelios kartos ir atvažinėja ir tas sodybas vasaromis. Tai ta bendruomenė taip, iš esmės susikūrė, jie bendraudavo anksčiau, gal sakysim, būdavo pas mus ar kažkokie koncertai vyksta, ar šiaip susibūrimai, ar kugelis žmonės kartais ten išsikerpa kokioj troboj, tai, bet kaip to.

0: toks kaip asociacija, kaip tas juridinis vienetas, tai taip atsirado iš tokios grėsmės miškui, kai buvo pastebėta, kad iš tikrųjų tas miškas labai keičiasi, daug kirtimų vyksta ir liktai tai turėtų būti saugoma teritorija, pradėdėm aiškintis, kaip čia jinai saugoma, paaiškėjo, kad kaip ir nelabai saugoma, tada buvo ieškota būdų, kaip apsaugoti arba išsiaiškinti, ar iš tikrųjų visos priemonės, kurios turėtų būti taikomos, tai apsaugai yra taikomos. Tai žodžiu, mes labai nemažai apsišvietėm patys apie tą miškų politiką ir iš tikrųjų pradėjom tada joje dalyvauti, ne iš šiaip įdomumo, bet iš tiesiog tos grėsmės ir iš to praradimo jausmo, kad pastebėdami, kiek tas miškas keičiasi. Tai tas labai irgi suartino žmonės, manau, esančius ir kai kurie gal anksčiau nebendraudavo, iš tikrųjų pradėjo daugiau bendrauti vat būtent dėl šitos temos ir joje dalyvauti.
1: Pasakėt miškų politiką. Vakar mačiau jūs Sengirės kino ir Giliaus upės tyliai plaukę renginyje, buvo organizuotas kino seansas filmo Mes esame miško vaisiai ir taip pat prieš filmą buvo diskusija, kurios viena iš dalyvių jūs buvote ir ten daug kalbėta apie tą miškų politiką, nesinori kartotis pernelyg, bet tenai nuskambėjo tokia mintis apie tai, kad reikėtų mums galbūt labiau mišką mylėti, neieškant naudos, ne jame tame miške. Kaip jūs praplėstumėte šią mintį, kaip mes mylime mišką su išlygomis jūsų manimu arba ieškodami tenai naudos?
0: Aš net nežinau, ar aš visiškai sutikčiau su tuo, kad mes turėtume mylėti mišką, neieškodami jame naudos, nes netgi gal tas nuėjimas į mišką net nusiraminimui irgi galbūt yra kažkokia savotiška nauda. Aš nežinau, ar įmanoma visiškai atskirti tą mylėjimą nuo tos naudos. Bet man atrodo gal labiau svarbu jaust pagarbą vietai, jaust pagarbą miškui ir kai tu naudoji, suprast, kad tai turi poveikį ir taip pat, nu, jeigu naudoji, tai kažką ir gražint. Tai, kad kad iš tikrųjų, nu, šita pagarba ir yra kažkoks tai abipusis jausmas, kad tu ne tik imi, tu kažką duodi, ir jeigu imi, tai tu imi su saiku, nes tu supranti, kad tu nesi tas vienas imantis ir kad iš esmės to miško, nu, jo nedaugėja, kad mūsų poreikiai, mūsų noras naudoti, jis gali būti apribotas tik mūsų pačių. Kad mes realiai, nes tokiais tempais, jeigu mes naudotume mišką, kaip naudojam dabar, nu, jo tiesiog fiziškai pasaulyje nebeliks medžių.
1: Mhm. O kai sakote, kad galime kažką duoti miškui, ką turite omenyje? Kaip, pavyzdžiui, pati stengiatės duoti miškui kažką?
0: Nu, tai vienas iš dalykų, tai pasirūpint, kad jis išliktų.
1: Mhm. Sudėtinga kova.
0: Taip, sudėtingas dalykas, taip, bet iš esmės, tai supras, kad jeigu tu nori, kad miškas būtų, kad jis išliktų, tai galbūt netgi, nu, taip, ir sakysim, net, vat, gali remti Sengirės fondą, kad būtų, nežinau, kad išliktų kažkokių senų miškų, kurie bus paskirti tam, kad jie būtų neiškirsti, ar ne, kad ten galėtų gyventi kažkokios rūšis, kurios gali tik senuose miškuose. Nu, čia toks labai gal praktinis, bet tiesiog supras, kad ir galbūt tavo kažkiek mokesčių turėtų eiti ir ne tam išsaugojimui, bet ir netgi, nu, va, tas naudojimas toks, kad tu nueini ten pagrybauti, tai tu neprisirenki ten bagažinės grybų, nu, pas, ir neišrenki jų visų iki vieno, kad kažkas kitas juos irgi pamasyt, kad kažkas kitas irgi gal maitinasi tais grybais ir gal irgi reikėtų palikti.
1: Mhm. Neprisirink bagažinės grybų. Įdomi frazė. Žinot, dar kalbant apie tą filmą, kurį mes ten vakar žiūrėjome, nes aš taip pat lankiausi tame sense ir jo painspiruota, jūs čia ir pasikviečiau čia į šią studiją filmas, mes esame miško vaisiai, tenai pagrindinis veikėjas iš Kambodžos, jeigu neklystų valstybės. Jis labai daug kalbėjo, kaip jūs nuolatos masto apie tą tokią tradiciją ir gyvenimo su mišku, kuomet gyveno jo tėvas, jo seneliai ir ką jis galės palikti po savęs, po to perduoti savo vaikams. Ar jūs mastote apie tą tokį irgi, na, testinumą, kas buvo prieš jūs, kaip keitėsi galbūt mūsų santykių su mišku ir kaip, na, paskui jūsų vaikai jį žvelgs ir kokį tą mišką galų galę turės?

0: Taip, žinoma, mastau. Ir žiūrėdama tą filmą, iš tikrųjų, labai galvojau daug apie tai, kiek mes praradom, iš tikrųjų, jau ir pačių žinių apie mišką, kiek mes, nes atrodo, mes mastome, taip, kad lyg yra kažkoks progresas ir mes tų žinių lyg tai gaunam, dabar mes prikaupiam vis daugiau, ar ne, ir visos žinios yra pasiekiamos, bet mes nepagalvom apie tai, kad mes iš tikrųjų tiesiog galbūt kaupiam kažkokias žinias, kažkokiose srity, bet kitose srityse to žinias miršta ir mes vat tų žinių apie mišką, turbūt kokias mūsų protėviai turėjo, mes jau tikrai nebeturim. Ir to pažinimo, to miško, tai žiūrint tą filmą, aš apie tai daug mašiau, kad tos žinios, kurios galbūt ir mums padėtų, tos miškus ir savo, tai yra kažkuria prasme jau prarastos. Mes dabar remiamės užsienio mokslininkų žiniomis, ar ne, tvarkydami savo miškus. O tai, kas liks apie ateitį, tai, žinoma, irgi daug mąstau. Ir netgi tai, kad, sakysim, dabar gyvendama tam gan dideliam miškų masyve, aš irgi suvokiu, kad tas pats masyvas irgi yra visiškai kitoks, negu kad tie miškai buvo prieš keletą šimtų metų. Kad tos medžių rūšis ten daug kur yra jau irgi žmonių susodintos ir tas miškas yra žmonių prižiūrimas ir jis kažkuria prasme yra žmonių suformuotas, ar ne? Negu tai nėra kažkokia laukinė vieta, kur žmogus nesikiša.
1: Mhm.
0: Tai, bet vis tik tai, kad ir toks, jis yra geriau negu negu jokio, arba negu plantacinis visiškai miškas, ar ne, kur nebėra jau ten bioįvairovės ir gyvybės. Tai, taip, aš suprantu, kad mes kažkuria prasme jau gyvenam nuskurdintoj gamtoj, bet mes dar ją galim džiaugtis, ar ne, ir visą laiką, aišku, tendencija yra tokia, kad tos gamtos mažėja ir mažėja, ir taip, aš jaučiu netgi gal gedulą, dėl to ir ilgai, gal netgi sakyčiau, gal tokioj gal depresijos net būsenai buvau.
1: Tai jūs patyrėt tą ekologinį
0: taip, tikrai,
1: nerimą.
0: Tikrai patyriau tą ekologinį nerimą ir ilgai jį patyriau. Ir man atrodo, iš dalies visos veiklos, kuriuom aš dabar užsiimu, iš dalies yra susiję su tuo. Yra tas, ką aš dabar darau, jau patyrus, išgyvenus ir galvodama, okay, ką aš tada galiu daryti.
1: Ir kaip įsivaduoti iš to nerimo, ar ne?
0: Taip, tai tada kažkaip ieškodama prasmės tuose dalykuose, kuriuos aš veikiu.
1: Tas ekologinis nerimas daugam gali būti nesuprantama būsena, nes jūs pati taip pat irgi esate sakiusi, kad mūsų visuomenė Lietuvoje vis dar prastai suvokia ekologinės krizės mastą. Tai paaiškinkite tiesiog, na, ką reiškia žmogui patirti ekologinį nerimą. Tiesiog kaip tuomet jūs jautėtės ir kaip keitėsi jūsų kasdienybė ir jūsų elgesys galbūt?
0: Mm. Nu, tas, man atrodo, ekologinis nerimas iš dalies ateina iš kažkokio žinojimo, ar ne, iš gilesnio susipažinimo su problema, tai aš pati gal, tai atėjau per savo magistratūros studijas, studijavau aš tarptautinius santykius ir vienas iš dalykų, kur aš rašiau vieną iš darbų, tai buvo apie klimato kaitą. Ir būtent procesus, kaip bando valstybės ją išspręsti, tai tiesiog pradėjau gilintis į problemą ir suvokti, kad vis tik tai tų sprendimų esminių kaip ir nėra. Ir tada projektuoti, matyti mokslininko prognozes, kaip, kur tai veda. Ir lyg tai tu matai, kad kaip ir, na taip, jeigu niekas nesikeičia, iš esmės tai veda į visuomenės griūtį. Taip prasme, pati žemė, tai taip prasme, ne tik klimato kaita, bet ir šiaip ekologinė suirutė, rūšių praradimas. Visa tai yra pagrindas, ant ko mūsų visuomenė laikosi. Tai jeigu mes to pagrindo nebeturim, tai mūsų visuomenė nebeturi ant ko laikytis. Mes neturėsim realiai mūsų maisto grandinės subirės ir panašiai. Nu, tai čia dabar mes prieinam prie labai tokių liūdnų, sudėtingų temų. Bet iš to normalu, kad tu, jeigu tuos procesus suvoki gan aiškiai, žinai duomenės, kas už jų stovi, tai man atrodo visai natūraliai daug žmonių ir daug mokslininkų, pavyzdžiui, iš tikrųjų išgyvena tą tokį nerimą ir tik tai tie, kad mes nemėgstam apie tai kalbėti. Mes mėgstam kažkaip tada užmiršti tai, nes iš tikrųjų kaip ir sudėtinga apie tai kalbėti, nerandant kažkokių konkrečių sprendimų.
1: Mhm.
0: Nes žmonės tada gali nueiti kažkokią neviltį. Tai, o ir nueina į neviltį. Tai va čia yra

0: galbūt tas ekologinis nerimas ir ypatingai jaunimas tą daug kur patiria, tai netgi, sakysim, kai kuriuose šalyse, kaip kokioje Naujojoje Zelandijoje, tai net ir mokymo programas jau yra įvesta, kaip su mokiniais kalbėti, ką daryti, nes suprantama, kad tai nu, tiesiog yra masinis reiškinys.
1: Jūs kalbate apie tą tokią neviltį, aš išgirstu dar ir tokių atsiliepimų apie, pavyzdžiui, klimato ar bet kokius kitus aktyvistus, na tokius kaip ir kaltinimus dėl radikalumo ar neadekvatumo ir taip toliau, tai galbūt na, iš to nerimo ir nežinau, iš to jausmo surištų rankų kažkokių ir atsiranda galbūt truputį toks na, paaštrintas reagavimas, kurį kritikai pastebi.
0: Tai va čia klausimas, ar tai yra paaštrintas reagavimas, ar tai yra tiesiog natūralus jautresnio žmogaus reagavimas, nes jeigu problema yra reali, ar ne, jeigu sakysim, pati tikimybė, kad netgi, ta prasme, tai gali privesti prie visuomenės griūties, yra reali, tai reakcija ir noras kažką daryti turbūt yra sveika reakcija ir galbūt atvirkščiai žmonės, kurie nereaguoja, čia yra kažkokia tai jau, nu, sakykim, visuomenės galbūt patologija. Tai, bet nežinau, kalbant apie radikalizmą, tai gal čia pats radikalizmas galbūt, aš nežinau, kaip apibrėžti, gal čia kažkokie konkretūs veiksmai, ar ne, jeigu jie destruktyvus, tai žinoma, galbūt juos tada galima, bet netgi ir tai, sakysim, netgi tie kažkokie destruktyvus veiksmai, kurie kažkaip atkreipia dėmesį, bet nepažeidžia, nepakenkia žmonėms. Aš nežinau, sunku labai vertinti, nes tas aktyvizmas, taip, jis susilaukia labai kartais priešiškų reakcijų ir aš irgi, man irgi ne visos tos aktyvizmo apraiškos patinka ir aš tikrai nemėgstu ypatingai įžeidžiančių arba tokių žmonių, kurios tų akcijų, kurios kartais žeidžia žmonių orumą arba, nu nežinau, tiesiog yra labai destruktyvios. Tai
1: yra ir kita mintis, irgi sklandant viešoje erdvėje, kad per nuosaikus dar mūsų Lietuvoje yra klimato aktyvistai. Tai kur čia mes, ar per nuosaikus, ar per radikalus jūsų nuomonė?
0: Tai kad iš vis pas mūsų to aktyvizmo tiek yra nedaug, kad sunku net vertinti įvairių. Yra įvairių tų turbūt individų. Ir radikalesnių, ir nuosaikesnių, bet iš esmės turbūt kartais, pasakyti, jeigu nėra kažkokių labai radikalių jėgų, tai tada tiesiog žmonės, kurie apskritai nori atkreipti dėmesį į problemą, kur, sakysim, užsienį būtų laikomi labai labai nuosaikus, tai tada pas mus jie laikomi radikaliais, nes nėra kažkokio radikalesnio flango. Tai mes turime tokią problemą, kad žmonės, kurie iš tikrųjų tiesiog kelia klausimą, kuris yra visiškai normali diskusijos dalis kažkur kitur. Pas mus tai gali būti laikoma kažkokia radikalia apraiška, tiesiog dėl to, kad nėra radikalesnių žmonių, kurie, nu, vat, eina ar ne, ir užsiima kažkokiam destruktyviom akcijom. Tai tada taip galima klijuoti žmonėms, kurie tiesiog nori kalbėti apie normalią aplinkos apsaugą, miškų apsaugą, kurią mes esam paprasčiausiai pagal savo įsipareigojimus Europos Sąjungai tiesiog turime tai padaryti. Tai tokius žmonės galima vadinti radikaliais aplinkosaugininkais, nors jie tiesiog reikalauja dalykų, kuriuos mes patys jau esam įsipareigoję. Ir netgi keista, man pačiai tai keista, kad mes apskritai, pavyzdžiui, savo miškus, savo gamtą saugom tik tai tiek, kiek iš mūsų reikalauja Europos Sąjunga. Ir tik jau tada, kai jau jie mums pradeda dėti baudas ir pradeda grazinti teismais. Tai ar mums patiems iš tikrųjų nerūpi? Nu, mesgi čia gyvenam.
1: Nors, na, lietuviškoji tapatybė labai grįsta tuo santykiu su mišku, su gamta, tai čia kažkoks, na, konfliktas, nesusipratimas.
0: Nu, taip, va čia ir galbūt yra, čia gal šuo ir pakasas kažkuria prasme, kad mes mums patinka tas įvaizdis, kad mes esam čia miškų tauta, kad mes čia turim tiek miško, nors realiai statistika rodo, kad nu, neturim mes daugiau negu vidutinė Europos valstybė, ta prasme, valstybė ir tas miškas mes skaičiuojam iškirsta mišką, nu, ta prasme, miško žemė kaip mišką. Mūsų miškų nėra tiek jau daug ir jie yra jauni. Tai, bet čia gal kitas dalykas, bet sakysim, ta mūsų tapatybė mums patinka, galbūt, kad mes esam va, čia tokie gamtos mylėtojai, grybaujantys žmonės, bet kita vertus, mes norim gyvent patogiai, mes gyvenam.

0: gyvenam šitoj tokioj ekstraktyvioj sistemoj ir norim, kad tie miškai mums neštų į biudžeto pajamas ir tiesiog tada užsimerkiam ties tuo nesutapimu. Nenorim jį žiūrėti, tai tada tiesiog galbūt ir dėl to, galbūt dėl to žmonės ir nedalyvauja tam aktyvizme, nes tiesiog jie nenori tai gilintis, nes tada reikia kažkokius rimtus pokyčius daryti.
1: Ir sugrius žinojimas ar nežinojimas, ar ne šiuo atveju.
0: Taip, sugrius ta iliuzija, kad mes esam kažkokie savo miškais besirūpinantys ir besidžiaugiantys žmonės, nes taip, mes prasidžiaugiam praktiškai pagrybaudami ir...
1: Dabar trumpam steptelėkime, priminsiu, kad su mumis yra laidoje be kaukių Simona Vaitkutė, miško festivalio organizatorė, visuomenininkė, Šimonių girios bendruomenės narė ir dar vienas jos muzikinis pasirinkimas Andrew Bird Manifest. Išgirskime.

0: Tęsiame laidą be kaukių, čia LRT klasika ir aš Indrė Kaminskaitė kalbuosiu su Simona Vaitkute, kuri organizuoja ir miško festivalį, yra visuomenininkė, aktyviai dirbanti su ekologiniu aktyvizmu, Šimonių girios bendruomenės narė. Ir prieš tai su Simona kalbėjome apie ekologinį nerimą, tokį etapą ir jai teko išgyventi ir kaip suprantu, įvairios iniciatyvos skirtos kovoti su tais miškų kirtimais ir apskritai su galbūt netenkinančiu požiūriu į gamtą padėjo iš to ekonominio nerimo šiek tiek įsivaduoti. Tai pakalbėkim dabar, Simona, trumpai apie tas iniciatyvas. Pirmiausia, miško festivalis, ar ne? Tai kada įvyko pirmasis miško festivalis ir na, apskritai kokia jo priešistorė?
1: Mhm. Tai pirmasis miško festivalis buvo toks, jis vyko 18 metais, tai jisai buvo iš esmės toks tokia reakcija gal į padidintas tuo metu miškų kirtimo normas. Ir nu, mes su bendramintėmis iš tikrųjų tai pamastėm apie tai,
0: kaip moteriškos kolektyvas
1: buvo. Tai pamastėm, kad nu, iš tikrųjų nėra, kad diskusija apie miškus sukasi tik tai apie ekonominę naudą ir apie tai, kiek galima pajamų gauti iš miškų kirtimo. Ir kad vis tik tai miškai yra daugiau negu tik tai ta mediena. Ir netgi jeigu ir kalbėtumėm apie ekonominę naudą, kad galbūt irgi galima kitus pasitelkti argumentus. Ir tuo metu kažkaip, kaip tik buvo miško terapija pasaulyje, labai ant bangos. Ir mes tiesiog nutarėm pasikviesti, renginys sukosi apie tai, kad mes pasikvietėme iš Japonijos miško terapijos pradininką, kurio kaip tik tada knyga išėjo pasauliniu mastu ir pasikvietėm jį į Lietuvą.
0: O buvo labai lengva pasikviesti?
1: Nu, vat, buvo nesudėtinga visai. Taip sutapo gerai aplinkybės. Tai parašėm jam, jisai mielai sutiko atvažiuoti ir po to mes aplinktai sudėjom realiai suneštinį renginį. Sakėm, taip, bus renginys apie miškus, diskusijos, pasikvietėm įvairius žmonės, kuriuos jau žinom, kuriems rūpi miškai, vienaip ar kitaip, ar aktyvizmo kažkokiu užsiema, ar kažkokiom veiklom miškuose, ar žygius veda, ar stovyklas, ar šiaip, sakysim, savo muzikoje. Ar dainuoja apie tai, nu, žodžiu, tai va, toks buvo suneštinis pirmasis festivalis, ir programai buvo diskusijos, kinas buvo, rodėm tada ir Sengirę, Survilos ir Rugilės Barčiukaitės, Rūkštus miškas, filmus, žodžiu, tai va, toks va, buvo pirmas renginys, ir jis buvo labai pasisekęs, ir tada antrais metais jau labiau organizuotai vėlgi darėm. Jis vykdavo tada dar Anykščių šilelėje prie Puntuko akmens. Ir vat, būtent jis buvo skirtas tokiai plėtoti diskusijas, plėtoti suvokimą apie tai, kaip mes su mišku sugyvenam, kokias iš tikrųjų ir netgi naudas gaunam ir kaip mes galim iš tikrųjų toliau gyventi, neikvodami to miško, neiškirsdami jo. Tai va toks vat, gal buvo tikslas. Netgi buvo tokie dalykai programai, kaip, tarkim, mokymai privačių miškų savininkams, kaip prižiūrėti savo mišką, jo neiškirtant, pavyzdžiui, ir kokias... tai vat įvairūs
0: ir
1: dalykai.
0: Taip,
1: ir filosofinės, ir praktiniai, ir vaikams visokios edukacijos, ir žygiai, ir muzika. Tai vat tokie buvo tie pirmieji festivaliai. Paskui jau COVID-o metu tas festivalis transformavosi, nes tiesiog darė susidėtinga daryti masinį renginį ir kita vertus irgi man pačiai buvo toks pastebėjimas, kad jis jau kaip ir šiek tiek išsisėmė tas formatas platesnis ir norėjasi tada jau analizuoti tą mūsų santykį su mišku ir šiaip gyvenimą miške ir bent jau ir patį pažinimą per ilgesnį patyrimą, iš tikrųjų per gyvenimą bendruomeniai miške, tiesiog nelabai patogiomis sąlygomis gyvenant miške savaitę ir kažką bendrai kuriant ir patiriant mišką ir turint įvairius pokalbius. Šią temą, tai ir mes kviesdomės ir filosofus, ir pavyzdžiui, ir kviesdomės ir žmonės, kurie vesdavo žygius, supažindinami su pačiu miško ir biologija, buveinėmis, ir žvėrių pėdsakais, ir ta pati miško terapija būdavo, ir po to iš to gimdavo renginys. O šalia vykdavo irgi kino stovyklos, nes... Norės irgi, matėm, nu, tai patrodė, kad prasmingai traukti ir jaunus žmonės, ir ne per ne per kažkokias paskaitas, bet tiesiog per patirtį, per buvimą miške ir kažką kuriant, ten būnant vietoj, ir jie vis tiek, jie, jauni žmonės savaip, būdami to vietoj, savaip dalykus pastebi ir, ir užmesga ryšį su vieta. Mm. Tai taip įdomiai susiklosti, kad iš tikrųjų tie žmonės, kai kurie metai iš metų grįždavo ir dabar jau net iš tų paauglių jau ir išaugo jau ir savarankiški, kurie
0: būtų kam perduoti festivalį kino rankas.
1: Taip,
0: ar ne?
1: Taip, va, tai, galbūt taip ir įvyks. Tikėtis.
0: Bet jūs nuo tų 2018 sėkmingai ir gyvuojat, kasmet vis įvyksta festivalis.
1: Taip, tik tai, kad jis, sakau, keitėsi iš masinio į tokį jau mažesnį ir dabar jis jau tapo daugiau tokia, kaip sakyti, gal netgi ne tai, kad uždara, bet uždaresnė bendruomenė, nors mes turim visą laiką vis tiek paskutinį baigiamą įrenginį. Tai vat šiemet jisai iš tikrųjų nevyks kaip toks festivalis, jis gal labiau skirti šitie metai mums patiems permastymui, koks dabar galėtų būti formatas ateityje.
0: Kokios dilemos iš esmės kyla, na, ar čia apie tai, kokios veiklos turėtų būti organizuojamos, na, kokios jūs tapatybės toliau ieškote?
1: Aš net... Nes gal labiau tai kyla iš to, kad mes jau kaip ir turim tokią susiformavusią bendruomenę ir norėtųsi tada pasižiūrėti, kur natūraliai, čia gal ne šitos problemos, kur natūraliai mes norėtumėm eiti ir kokie žmonės norėtų įsitraukti ir su kokiamis veiklomis. Tai tiesiog reikia susėsti ir pagalvoti. Dabar panašu, kad labai vyksta toksai poslinkis į kiną. Nes,
0: čia nuo tų kino stovyklų?
1: Taip, nuo tų kino stovyklų ir tiesiog mes tas kartais jau pas mus yra tie filmukai tokie kuriami vietoje jau tiesiog žmonės susirinka ir kažkokį užsima sukuria mikrobiudžetinį filmą grupelė žmonių. Tai ir kaip ir tas formatas toks mums įdomus ir norisi plėtoti, tai galbūt kažkas pačita linkme.
0: Bet tie filmai gamtos tematika kuriame, ar o, apie bet ką gali būti?
1: Jie gali būti apie bet ką. Bet pastaruoju metu, jie vis tiek būdavo filmuojami toj vietoj, tai gal ir pats tas... toj vietoj, kur vykdavo festivalis, tai tam Inkūnų kaime, miške, tai pati aplinka irgi savaime diktuoja kažkokią tai tematiką, ar ne? Tai šiaip taip, turbūt visuose yra kažkoks ryšio su vieta, su mišku klausimas analizuomas, nors nebūtinai. Jie gali būti ir šiaip kažkokie jokingi filmukai ar komedijos. Tai ne, nu, neribojam.
0: Jūs ir pati dabar pradėsite kino studijuoti, ar ne, į magistrantūrą muzikos ir teatro akademijoje įstojote, tai čia nuo rugsėjo jau studentė pasidarysite.
1: Taip, nuo rugsėjo studijuosiu. Mm. Tai va čia gal ir yra tas toks tesinys, kur aš galvoju, gal irgi leis išsigryninti, kur toliau eiti, nes iš esmės mano tema ir būtų tada būtent bendra kūryba mažo biudžeto kine. Tai nes man pačiai, aš savo veiklo aš pastebiu, kad aš bendrai visą laiką linkstu į pačios autorystės kvestionavimą, kiek kiekvienas žmogus gali būti kažko autorius, ar ne, ir apie tai man įdomus bendros kūrybos procesai. Tai va, tarkim, mane pas mūsų pačios tos Miško festivalio rezidencijos, tai ir yra apie tai, kad žmonės susirenka skirtingi žmonės, vieni kitų nepažįstantis, tokio visai apibrėžto aplinkoj, turi kažką bendro sukurti. Ir tai man pačiai šitam visam procese ir įdomiausia, tai kaip žmonės tokioje aplinkoje elgiasi, ar ne, kaip jie suranda bendrus taškus ir kaip tai priklauso nuo tų, kas susirenka tuo metu, nes gali būti labai skirtingi tie procesai.
0: Mhm. O jūs labiau norite būti kino kūrėja ar analitikė, kinotyrininkė?
1: Aš labiau noriu būti kino kūrėja, bet ne kaip vienintelė autorė, kaip dalis.
0: Aha.
1: Kūrybinės komandos.
0: Žodžiu, kad bendruomenė pas jūs būtų visuose gyvenimo lygmenyse, ar ne?
1: Taip. Galbūt taip. Man patinka dalyvauti kūrybiniam procese. Tai, o kokia rolė? Tai, sakysim, šiuo momentu, nu, aš įsivaizduoju tai, nors tai irgi gali keistis, aš nesu prisirišus prie to, nes dar reiks čia tą klausimą, čia tam aš ir stoju, kad jį pasigilinti. Bet taip, aš įsivaizduoju save kaip kūrybinės komandos dalim, labiau kaip kuruojantį, koordinuojantį procesą.
0: Mhm. Gerai, tai matysime, kaip čia jūsų šitas karjeros etapas toliau vystysis. Kalbant apie tas bendruomenės, esate, pavyzdžiui, užsiminusi ir šito pokalbio pradžioje paminėjote savo etapą Indonezijoje, taip pat minėjusi, kad ši šalis bei Australija yra kaip didžiausia jums įtaka padariusios valstybės ir konkrečiai iš Indonezijos bendruomeniškumo svarbą parsivežėte. Ar galima teikti, kad tą bendruomeniškumą labiausiai matėte tame mokyklų lygmenyje, kuomet, na, žinau, kad ir jūsų sūnus tenai Indonezijoje, Balyje mokyklą lankė?
1: Taip, mokykla, bendruomenė mokykloje turbūt tikrai turėjo įtaką, nes tai buvo labai įdomus projektas. Iš esmės, tai buvo mokykla įkurta tam, kad iš tikrųjų ruoštų vaikus gyvenimui besikeičiančiam tokiam pasaulyje ir tėvai buvo labai įtraukti į pačią bendruomenę, nebuvo tikrai atskirties tarp mokytojai, tėvai ir vaikai labai gyveno tokio vienoje bendruomeniai. Bet turbūt man didesnį įtaką turbūt padarė matymas, kaip patys Balio gyventojai, baliečiai, jie yra induistai, bet jie bendrai visą laiką gyveno tokiam sąryšyje labai su savo vieta, bet ir jie kurdavo tokias labai vaizdingas, ypatingas ceremonijas, ar ne, pas juos yra natūrali gyvenimo dalis, kas keletą, jie kasdien turi, jie meldžiasi prie savo šventyklų, bet jie organizuoja kas kelis mėnesius savo šventyklos, pavyzdžiui, ceremonijas su šokiais, su pasirodymais, su kaukiam, ir ten nėra nei vieno šiaip žiūrovo. Visi yra dalyviai. Ir man tada kilo mintis, kad pas mus turbūt visos šventės kažkada irgi būdavo tokios. Ar ne? Nu, kad tu neteini pasižiūrėti, įvertinti, ar čia gerai padaryti, ar negerai. Tiesiog būti žiūrovu, bet paprasta, tikra šventė, kurioje tu esi šventėje, tai yra ten, kur tu esi dalyvis, tu kažką į ją įneši. Ne tik ateini jos suvartoti. Tai vat, tas, man atrodo, man buvo labai didelį, man padarė labai didelį įtaką ir aš paskui, kai grįžau jau į Lietuvą, tai visos va, tos iniciatyvos, jos tokios kažkokios ir yra, kad tu kvieti žmonės neateit pasižiūrėt, bet ateit kartu sukurt.
0: Mhm. Kalbant apie tą mokyklą, Balyje ir apskritai jūsų kitus matytus alternatyvius mokymo modelius, pirmiausia, tai, na, kalbant apie jūsų vaikus, kiek jie yra patyrę lietuviškos tos mokymo sistemos, galbūt valstybinės mokyklos, o kiek alternatyvių modelių, kad ir čia Lietuvoje, bet užsienyje taip pat?
1: Aš turiu vieną vaiką, jis jau dabar suaugęs, irgi studijuoja, mokosi kino. Tai,
0: jūsų pėdomis, ne, tai, ar jūs einat jau pėdomis? Taip, taip.
1: Jokingai, bet jo. Tai jis iš tikrųjų į valstybinę Lietuvos mokyklą niekada nėjo, bet tokio tradicinio mokymo yra patyręs. Tai Meksikoje šiek tiek mokėsi tokioje tradiciniai mokyklai. O šiaip, taip, jo, pirmieji mokymosi metai tai buvo toje žalioje mokykloje, tokia labai gan alternatyvioj mokyklai, ji buvo gal šiek tiek Valdorfo filosofijos įtakota, bet iš esmės tokia aplinkosauga orientuota į tai, kad tu turėtum suvokti, kad esi tos žemės, tos aplinkos dalis. Ne? Tai ir ta programa buvo orientuota.

0: duoda į tą tokio suvokimo ugdymą. O yra tekę ir namuose mokyti mano sūnų kurį laiką. O ta tokia labiau standartinė mokykla, tai tikrai jam netiko ir jis labai priešinosi.
1: O kodėl, ką turit omenyje? Kaip suprantu, jis tą standartinę mokyklą Meksikoje, ar ne?
0: Taip, taip, taip, taip, Meksikoje jis patyrė ir tiesiog jam atrodė, kad labai ribojo jo, nes jis turėjo natūralų norą mokytis ir žinot, bet kadangi ta struktūra jam atrodė tiesiog labai per griežta ir jį ribojo jo norą gilintis į dalykus, kurie jam atrodė svarbus.
1: Mhm. O į kokius dalykus galėjo jūsų vaikas pasigilinti ir kaip, kokiais metodais, tose kitose nestandartinėse, pavadinkime, mokyklose?
0: Va, tarkim, kai jis buvo Meksikoje, buvo viena iš pamokų, jam istorija ir jie mokėsi apie vičiolius, ten buvo vietinė tauta, kuri gyveno ten toj Meksikoj, tam regione, kur mokykla buvo, ir jie mokėsi apie tai iš vadovėlio. Ten buvo kažkoks skirelis parašti ir jis sakė, kodėl mes negalim pasikviesti vičiolio žmogaus, kuris pardavinėja ledus už mokyklos sienų. Arba nueiti į jų bendruomenės centrą, kuris yra kitoj gatvės pusėje. Tai vat...
1: Įdomu, kokį atsakymą išgirdo.
0: Nu, tai sakė, kad nėra programų, reikia. Nėra laiko.
1: Mm-hmm.
0: Tai vat, jis tada, žodžiu, buvo... Nusivylęs ir jam atrodė, kad tai yra labai per sausa.
1: Mhm.
0: Kad jis galėtų sužinoti daugiau, tiesiog bendraudamas su tuo žmogum, sužinoti apie jo kultūrą iš jo arba iš kitų žmonių, kurie ten šalia gyveno. Tai vat, gal jis toks buvo šiek tiek maištingas šitoj vietoj. Ir jis apskritai netgi ir, sakysim, toj žalioj mokyklai besimokdamas rinkdavosi projektus arba jeigu kažko domėdavosi, tiesiog, sakysime, tuom gal ir buvo gera ta žalioji mokykla, kad ten būdavo galima. Jeigu tu turi kažko kitai norą, turi susidomėjimą, tu galėdavai tiesiog pas savo mokytojus nueiti, sakyti, ar aš galiu daryti šitą projektą ir tau sudarydavo galimybės.
1: Mhm. Ir sakėt, kad jisai kiną studijuoja ir jūs perėmėte iš jo šitą aistrą taip iš dalies, tai vat įdomu, ar jisai tą kiną studijuoja dabar jau tikriausiai tokio irgi labai standartiniai universitetiniai ar akademijoje, ar ne?
0: Taip, taip, akademijoje.
1: Tai įdomu, o vat kaip sekasi tada iš vieno alternatyvios mokyklos modelio pereiti į ganėtinai standartinį universitetinį aukštosios mokyklos, beje, ir jūs dabar į muzikos ir teatro akademiją eisit, ar ne, irgi tokį standartinį, tai koks jūsų nusiteikimas yra?
0: Na ne, tai viskas tvarkoja, viskas puikiai sekasi tas perėjimas, nėra jokių problemų, nes iš tikrųjų jisai pasirinko sritį, kurie jam labai įdomi ir jis ir ten yra visos galimybės tuo domėtis, o aš pati tai ir aš tai apskritai išaugus visiškai standartiniai sistemų ir studijavus ir Vilniaus universitete ir paskui Anglijoje studijavus, tai man, aš dar nepamiršau to, tai nemanau, kad būtų čia labai sudėtinga, šiaip aišku mano studijose bus dabar meninis tyrimas, tai tas formatas man nepažįstamas, bet labai įdomus, tai aš dėl to ir pasirinkau, nes iš tikrųjų mokytis mėgstu kažko naujo išmokti ir būt atvira naujovėms.
1: Mhm. Tai... O ko palinkėtumėt, čia jau toks paskutinysis klausimas tikriausiai, na, galbūt tai mūsų švietimo sistemai, kai turite tiek patirties su alternatyviais mokymo modeliais, na, kaip išlaisvėti ir ko galbūt pasisemti iš to nestandartinio modelio?
0: Šiaip yra Lietuvoje tų pavyzdžių irgi ir neblogų tų alternatyvių mokyklų. Aš, pavyzdžiui, net vienoje sudirbusi, tai lauko mokykloj Vilniuje, tai labai palinkėčiau iš tikrųjų vat, to tokio surasti būdus, kaip vaikams leisti mokytis iš savo aplinkos, iš tikrųjų mokytis iš gyvenimo. Jeigu ir netgi pačiam mieste kažkur nueiti ir mokytis ne iš vadovėlių, ne tik tai teoriškai, bet eksperimentuoti, leist vaikams irgi lyderiauti, leisti rinktis dalykus, kurie nori ir tiesiog padėti jiems.
1: Ačiū Jums, Simona, už pokalbį. Štai ir ištiksėjo visa be kaukių valanda. Tai priminsiu klausytojams, kad buvome su Simona Vaitkute, Šimonių girios bendruomenės nare, Miško festivalio organizatorė, visuomenininkė ir rašytoja, kaip girdėjome, nes beje, gal tą knygą su vyru kažkada išleisite, kur minėjote. Nu tai žodžiu, gal sulauksim ir knygos iš Simonos, tai dar kartą ačiū jai už pokalbį, aš Indrė Kaminskaitė kalbinau ją, na ir be kaukių laidą tradiciškai užbaigsime dar vienu pašnekovės muzikiniu pasirinkimu, taigi gražaus likusio vakaro su LRT klasika, netrukus laidos įrašas LRT radiotekoje atsiras. Viso.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Labas rytas. Šią savaitę laidose mes jums pristatome talentingą romantizmo laikotarpio kompozitorę, vokietę, o taipogi pianistę Fanny Mendelssohn Henzel. Ji pasižymėjo išskirtiniu talentu, sukūrė virš 450 kūrinių, tačiau jos gyvenimo istorija ir visas kūrybinis potencialas yra puikus pavyzdys to, koks negailestingas tai buvo laikmetis moterims dėl lyčių vaidmenų pasiskirstimo

Radau vieną citatą, kurią šių jaunuolių Fanny ir Felixo muzikos mokytojai išsakė jų tėvams. Berniukas yra talentingas, o mergaitė geniali. Taigi yra žinoma, jog nemažą dalį Mendelsono kūrybinio palikimo sudaro būtent sesės sukurta muzika, o prie tos muzikos prirašytas brolio vardas. Mano akimis, žiūrint aišku šių dienų perspektyvos, tai labai skaudi ir neteisinga apgaulė. Tačiau domintis daugiau apie šią kompozitorę, mane pradžiugino faktas, kad Fanny vyras, tapytojas Vilhelmas Henselis, labai skatino jos kūrybą ir palaikė šią jos veiklą, taipogi ir savo piešiniais poždamas jos rankraščius. 1842 metais jis, nepasitarė su Felixu Mendelsonu, norėdamas sustabdyti šią dešimtmečių trukusią apgaulę, padėjo Fanny išleisti jos kūrinių rinkinį. Jo pastangomis nemaža dalis žmonos kūrinių išleista dar būtent jai esant gyvai. O tarp jų galime rasti daugybę fortepijoninės muzikos kompozicijų ir aš šiandien laidoje būtent ir noriu jums pristatyti Fanny Mendelson opusus fortepijonui, o konkrečiau jos dainas be žodžių, tai yra nedidelės apimties pjesės skirtos fortepijonui. Taigi nors šio žanro pradininku yra laikomas jos brolis, sukūręs ne vieną rinkinį, pati Fanny yra sakiusi, jog vaikystėje ji kartu su savo broliu žaisdavo savotišką muzikinį žaidimą prie jo fortepijoninių kūrinių pridėdama tekstus. Ir aš manyčiau, jog tai buvo akstinas naujojo žanro atsiradimui. Žinoma, šis faktas nėra patvirtintas, tačiau ir ji pati vėliau daugelį savo fortepijoninių kūrinių vadindavo dainomis. Tokie dainai būdingi bruožai ypač ryškus pavadinimo neturinčiame E-mol eskize, kuris galbūt ir yra pirmasis Fanny fortepijoninės dainos be žodžių pavyzdys. Tad kviečiu jo ir pasiklausyti.

tik nuskambėjusi kūrinį su Felikso Mendelsono, Fanny Mendelsono brolio daina be žodžių, kuri pasirodė jau kiek vėliau. Mano galva, abu kūriniai išties dainingi, išryškėja pagrindinė melodija, kurią palaiko akompanimentas, o fortepijonas dainuose be žodžių tarsi uždainuoja. Bent jau man pati pradžia suskamba itin panašiai, na tik žinoma, mažorinėje tonacijoje. Pasiklausykite.

Feni Mendelsohn skambinimas fortepijonu buvo toks išskirtinis, jog tuo metu tai buvo apibūdinama labai nekorektišku, sakyčiau, ir dviprasmišku komplimentu, esą ji groja kaip vyras. Skaitydama daugiau apie šią kompozitorę, aš susidariau įspūdį, jog ji turėjo tvirtą valią, buvo energinga, reikli sau ir kitiems, tačiau tuo pačiu nuoširdi ir atvira. Kaip prašoma Sebastiano Henzelio, Feni sūnaus prisiminimuose apie mamą, ji giliai ir pilna krūtine kvepuodavo grynu oru ir sakydavo, kad tai vienas didžiausių gyvenimo malonumų. Tačiau lygiai taip pat stipriai ji pykdavo dėl visko, kas bjauru ir įniršdavo dėl visko, kas bloga. Nuobodžių, tuščių ir paviršutiniškų žmonių ji visiškai netoleravo, o kai kuriems žmonėms jautė tokią stiprią antipatiją, kad jos niekiek negalėjo nuslopinti. Tuomet jos veidas įgaudavo tokios gilios nelaimės išraišką, jog aplinkiniai dažnai imdavo kvatoti, nes priežastis būdavo visiškai neproporcinga jos sukeltai emocijai. Kai šis jausmas praeidavo, ji pati iš savęs juokdavosi, tačiau kitą kartą lygiai taip pat nesugebėdavo susivaldyti. Kompozitorius profesorius Larry Todas pažymi, kad nors dažnai kalbama apie Felikso įtaką Feni kūrybai ir kartais apie Feni įtaką Feliksui, iš tikrųjų abu kompozitoriai buvo stipriai paveikti vėlyvosios Liudviko van Beethoveno muzikos. Muzikologė Angela Mays teigė, jog savo dainose be žodžių Feni eksperimentuodavo kur kas drąsiau nei Feliksas. Nevengdavo įvairių tirštų harmoninių faktūrų, taip sukurdama kur kas ryškesnių vaizdinių muzikoje. Įdomus faktas, jog būtent ši muzikologija įrodė, jog Velykų sonatą sukūrė ne Feliksas, o Feni, kadangi šio kūrinio autorystė ilgus metus buvo priskirta jam. Džiugu, jog 2012 metais, rugsėjo 12 dieną, pirmą kartą kūrinys buvo atliktas viešai jau su tikraja autoryste. Pianistė Andrea Lem pristatė kūrinį kaip Feni Mendelsohn Henzel kompoziciją. Taigi pasiklausykime ištraukos iš šios Velykų sonatos.

Šios savaitės kompozitoriaus laidose mes jums pristatome iškilę romantizmo epochos kompozitorę, pianistę Fanny Mendelssohn. Didžiąją jos kūrybos dalį sudaro pjesės fortepijonui. Kaip ji pati teigė ir manė, jos gebėjimų nepakako didesnės apimties ir sudėtingesniems kūriniams. Be abejo, ją ribojo ir tai, kad kitaip nei brolis Felixas Mendelssohnas, ji niekada nesimokė groti